0: حالا گفتگوی دو نفر خریدار را به سمعی تو شنونده نکته فهم می رسانیم.
1: توبه. در وجود این مردم شرم و حیا گفتنی چیز عموما وجود ندارد. ای شرم و حیا کجا؟ باز چنان با کر و فر گفت می زنند و چنان بی‌پروایانه به چشمتان نگاه میکنند که گویا از آسمان هفتم افتیده باشند.
2: حد شد اکو؟ شما را هم فریب کردن می آن؟
1: او چرا فقط مرا بوده است؟ او این طایفه مردم نه فقط من و شما را بلکه همه را فریب دادنشان ممکن.
2: بی صافایه باز من خیال کردم که اینها بعضن گوه گوهی پرده شرم و حیا رو از رویشون برگرفته.
1: پرده چی؟ روی این مردم پرده ندارد. بی پرده همشون. فهمیدید؟
2: بله.
1: او من خودتون نگرید. او آنون جوانی بالا بلند رو بینید. در پسی پیش تخته همراه رفیقش چای نوشیده نشسته است. موی سفید قامت خمیده دست پیش گرفته است. کی این چی التجا دارد؟ از افتش یگان چیزی ضروری روزگار را خواستگار است. وی باشد با حوصله و به اتنانانه چای نوشیده نشسته است. یوانه ها آن مردک را بین. والله اگر که را زند تلقان می شود. دست و بازوی او را بین و کسبه و نواماتش را بین. روز تا بگاه سری راه در سایه این درخت نشسته یخواس می فروشد.
2: او باز یگان چیزی دیگر می بود. مثلا چوب و تخته، شیفر یا خلطه آرد و برینج که می گفتیم این دست و پنجه حقانی در کارند. آخر یخماس ها یخماس.
1: انا همین خیلو کجان. باز شما در روی آنها پرده شرم کافته گشتید.
2: یعنی شرم در بازار چرم گویید؟
1: باور کنید اگر اصلش گیریم نه در بازار چرم و نه در بازارهای دیگر جایی که این جوان مردهای چار پهلو پسی پیش تخته ها نشستند از شرم و حیا انصاف وجدان نام و نشانی نمیابید. اگر اینها انصاف و وجدان می داشتند همه کسا به صحرا می برامدند.
2: راست.
1: و از دستی زنان و دخترانی مشتی پر بیل و کلند را گرفته می گفتند کی روید او پسی پیش تخته آنجا کار سبکتر میدان جای مرد هاست.
2: بله آیا جای دیگر کم است؟ زواد و فابریکه هست، ساختمان های زردار هستند که همین خیل جوان مردان را کفته گشتند.
1: بله او کجان بله انا اکنون گوی که از این خیل ها مگر شرم و حیا را انتظار شدن ممکن است؟ اکنون فهمیدی که این آدمان یک منو تو را نه بلکه دولت را فریب داده گشتند.
2: فهمیدم اکو فهمیدم. لیکن نه هو ویش فریبگری فریبگرها بوده است.
1: کدامش؟ چخیل؟
2: هو انا وی مردکی حسی فروش حسیب 5.5 سومه را 7.5 سومی فروخته استاد است. او 2 کیلو گرفتم در راه کاغذ پیچ را کشوده درستر نگاه کنم و این تماما دیگر.
1: رفتیم و پیشی کلان هایشان اگر این سوداگران بی شرم و بی وجدان را به طوری خودشان مانید یگان روز لباس را از تنمان بدر نکنند و لقمه نان من را از دهان من کشیده گرفته فرو میبرند و میگویند که ما ندیده ایم.
2: رفتیم اکو
1: رفتیم.

بله، نامردان و ناجوان مردان را بعضن شناخته نمی شود تا آن دمی که رفتار ناشایسته می کنند، سخنی ناسزای می گویند. با آنها ما و تو بسیار وامی خوریم، ولی افسوس که بعضن خود را نادیده و ناشنیده می گیریم.

مردی بیاموز، درون از کینی کنجویان نگه دار، زبان از تن بدگویان نگه دار.

دوستی محترم، صحبت امشبه خود را در همین جا به پایان می رسانیم. اگر خواهی که فکر و اندیشه خود را پیرامون این گفتار ارسال داری، آدرس ما شهر دوشنبه، کوچه چپایف 31، سردکسی گفتارهای ادبی و درموی رادیوی تاجیک. خرم و آسوده باش تا ملاقات دیگر.

хушбахтона ҳанӯз айёми барҳаёт буданашон, Бобоҷон Ғафуров ба иҷрои ин иқдом дасти мадад дароз набуданд. Соли 1976 банда бо мақсади шинос шудан бо як идда дастхатҳои шарқӣ роҷеъ ба мусиқӣ ба институти шарқшиносии Москва рафта будам. Тибқи таомули расмӣ барои он ки ашхоси беруна аз хазинаҳои дастхатҳои ин институт истифода барад, мебоист ҳатман розигии маъмуриятро гирифт. Банда низ тибқи таомул ба номи директори ҳамон вақтаи институти шарқшиносӣ устод Бобоҷон Ғафуров ариза навишта, илтимос кардам ки барои ҷустуҷӯи маъхазҳо оид ба шашмақом ва нусхабардории онҳо аз хазина иҷозат диҳанд. پس از مروری چند روز مرا از قرائت خانه اینستیتوت یاوری باباجان غفوروف دعوت نموده خبر داد که ساعت 12 به نزد باباجان غفوروفش حاضر شوم. راستیگه مرا هیجان گواره فرا گرفت، زیرا نمیدانستم که موضوع صحبت در چی خصوص باشد. وقتی وارد حجره کاری استاد شدم، اولین چیزی که به نظرم برخورد این تاقی عادی تاجیکانه بود که آن کس در سر داشتم. خودم را کمی گم کرده حیران شدم که این شخصیت بزرگ در پایتخت دولت ابرقدرت اتفاق شوروی در این منصب عالی علمی و سیاسی چرا اینقدر تاقی عادی به سر دارند. بابا جان غفوروف نیمخیز شده سلام مرا جواب گفتند و به کرسی پیش میز کلان اشاره نمودند. صحبت ما تقریبا 10 دقیقه دوام کرد و اولین سخنی که از زبان مبارک استاد شنیده بودم این بود: در تحقیق ششمقام چی دشواری دارید؟ بعد از کمی به خود آمدن، از بعضی دشواری های کار علمی و مقصدی در آینده تأسیس نمودن کافدری موسیقی خلقهای شرق را در تاجیکستان نقل کردم. بابا جان غفوروف سخنهای مرا خیلی با دقت رویشان را کمی یک طرفه نموده گوش کردند و در آخر گفتند: این نیتهایتان را در یک دو صحیفه نوشته به یاوری من سپارید و ثانیتر جوابش را در دوشنبه از آسمی پرسون شوید. با همین ملاقات ما به آخر رسید. بعد چند کنسرواتوری را به اتمام رسانیدم، به دوشنبه برگشتم و آخری همون سال با استاد محمد آسمی در این خصوص صحبت داشتیم. آن کس خبر دادند که از نام بابا جان غفوروف مکتوب گرفتند آید به معماهای پیرامونی ششمقام و فوراً مرا برای کار به اکادمی علم ها دعوت نمودند. دیری نگذشته استاد آسمی از من خواهش کردند که همه مواد ضروری را برای لایحه قرار کمیته مرکزی پارتی کمونیستی تاجیکستان آید به انکشاف منبعده ششمقام و تأسیس کافدری موسیقی کلاسیکی در اینستیتوت صنعت تهیه نمایم. محاکمه این قضیه آن وقت تا شعبه مدنیت کمیته مرکزی پارتی کمونیستی شوروی در شهر مسکو رفته رسید. مرا به مسکو دعوت نمودند و تنها در نتیجه صحبت دو ساعته روبرو در همین شعبه و گرفتن رازگی آنها تأسیس بخش موسیقی خلقهای شرق در انستیتوت صنعت تاجیکستان امکان پذیر گردید. همین طور دو سال پس کافدرا تأسیس یافت و بنده به صفت مدیر آن به انستیتوت رفتم، ولی متاسفانه مسئله بررسی نمودن لایحه قرار آید به انکشاف شش مقام و تأسیس انسمبل دولتی مقام خانان در تالارهای کمیته مرکزی به معرض فراموشی رفت.

0: صدای جمهوری صاحب استقلال تاجیکان.
1: تاجیکستان صدای دل مردم آزاد و سربلند تاجیکستان.
0: با درخش پرچم آزادگان، با فروغ تازه تاج کیان،
1: زنده گشتی در وجود تاجیکان، تاجیکستان آریانا آریانا.

0: گذاشت.
1: صبح می دمد.
2: صفحه تازه را در کتاب زندگی ورق می زنیم.
1: روشنایی، زیبایی، نکتی خوش و فرح بخش، احساس این همه برای من گوارای نیرو بخشنده است. با بهره برداری از نسیم صبحگاهی باز پی تلاش و تکاپو خواهیم بود.
2: صبحت بخیر هموطن.
1: صبحت بخیر هموطن. صبحت بخیر هموطن.
3: ارجمند، امروز سه شنبه 26 می سال 2026 میلادی است. چون همیشگی طریق نخست بخش برنامه که تقویم روز نام گرفته است، دایر به سنه های مهم امروز که در صفحه تاریخ روی دادند اطلاع خواهیم داد.
2: تقویم روز
3: امروز سه شنبه 26 می سال 2026 میلادی. سال 1928 در جلسه فیفا دایر به هر چهار سال یک مرتبه دایر نمودن چمپیونت جهان آید به فوتبال قرار قبول کرده شد. 26 می سال 2012 در شهر دوشنبه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با گروه ایجادی مجله The European Times مصاحبه انجام دادند. در این روز سال 2014 20 سالگی تأسیس قشونهای سرحدی جمهوری با اشتراک سرور دولت محترم امامعلی رحمان با گذشت نظامی در میدان دوستی پایتخت تجلیل گردید. 26 می سال 2014 با مقصد مستحکم نمودن دوستی و برادری خلق و آشنایی با فرهنگ یکدیگر در تاجیکستان روزهای فرهنگی فدراسیای روسیه برگزار گردید. در این روزی سال 2015 در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی شهر دوشنبه بازی های یک هشت فینالی جام کنفدراسیای فوتبال آسیا 2015 بین دسته های استقلال یعنی تاجیکستان و الوحدای جمهوری سوریه برگزار گردید. 26 می سال 2015 در شهر دوشنبه جلسه شورای رهبران ساختارهای امنیتی و خدمات مخصوص کشورهای اعضای اتحادیه دولت‌های مستقل برگزار گردید. در این روز سال 2018 طفلی به دنیا آمد که اهالی مملکت را به 9 میلیون رسانید. 26 می سال 2023 نماینده پارلمان تاجیکستان در کنفرانس بین‌المللی علمی عملی در بلاروس اشتراک نمودند. در این روز تجلیل می‌گردد. در تاجیکستان روز ادوکات‌ها، در پولشا روز مادر.
2: تقویم روز

0: منم آبی وطن، من آبم، آبم صفای میهنم، پایکی صحابم.
1: از اون سرچشمه پاکی کوهستان، نوو در لب، پیومی مهر در جان.
0: روانم صد قسمت را شکسته، روانم بند عزلت را گسسته.
1: من آبم، آب، من آبم، من آبم، زلالم، بیغبارم، درونی قطره ام، دریاست دریا، به عمقی کوچکم، دنیاست دنیا.
0: به هر شبنم مرا یک آفتاب است، فلک در قطره من با استاب است.
1: من آبم، آب، من آبم، من آبم، منم کس قطره دریا را بیابم.
0: برو خنده بلب بوسه روانم، همیشه در تکاپویم جوانم.
1: مرو از بوسه گلها می شکوفند، زیتابم جان و دلها می شکوفند.
0: صفای کوه سارم آورم من، بخوک مرده هم جان آورم من.
1: بیا با من بیشو، آب و روان شو، صفا بر پیکی پاکی بر جهان شو.
0: من آبم، آب، من آبی روانم، صفای سرزمینی تاجیکانم.
2: افتخاری وطنداری احترام ارزش های ملی از خودشناسی ملی است. خودشناسی ملی صداقت و وطنداری است. اگرچه در تاریخ سیاسی بشریت مفهوم خودشناسی ملی سابقه طولانی نداشته باشد هم، ولی در فرهنگ و تمدن نیاگان ما به یک مکتب انسانشناسی و قدرشناسی رشد کرده است و در آثار پرغناوت تاریخ نیاگان گذشتگانمان با راه و روش های گوناگون اخلاقی و علمی تجسم گردیده است. خودشناسی انسان را به شناخت شخصیتی خیش می برد. در ذهن و شعورش مسئله های شناخت رسالت خودی، مقام و مقصد و ماهیت موجودیت خود را همچون عضوی جامعه ارزیابی می کند. در این صورت انسان از راه خودشناسی به خودشناسی ملی می رسد. نامزد علم های تاریخ مهراجدین نصرالدینوف قانون های به تصویب رسیده دولت را محور اساسی تشکل خودشناسی شخصیت می داند.
3: البته در قانون تربیه وطندوستی شهروندان جمهوری تاجیکستان تمامی مکانیزم های تطبیق تربیه وطندوستی ارائه گردیدند. اگر هر یک شهروند این قانون را صفحه گردان کند، خودآگاه می شود و هیچ وقت به آن همین پدیده ها و ارزش های خرافات پرستی و آن پدیده هایی که برای ملت و تمدن تاجیک بیگانه است نمی گروند. زمینه اساسی گرویدن بعض شهروندان به چنین خرافات و بیگانه پرستی این جهالت است. همون چیزی که دائم قید کردند و توسط تحقیقات ها و پژوهش های علمی هم این چیز اثبات خود یافته است که جهالت زمینه اساسی پراکندگی هر ملت و هر دولت می باشد. البته آن شهروندانی که به چنین خرافات ها و بیگانه پرستی رو می آورند دانند که آنها پیش از همه از ارزش های ملی خود بی خبر موندند. باید جامعه ما نه تنها نهادهای تعلیمی و نهادهای دولتی بلکه جامعه ما باید به این چیز قدم های استوار گذارند تا یک شخص خرافات پرست رو به طوری باید شاید ما آگاه کنیم که این ارزش هایی که ما گرویدن شده ایم همین شخصانی خرافات پرست ارزش های ملی ما نیست و آن ارزش هایی است که به منفیت خلق و ملت های دیگر روانه شده است. چون زمانی که امروز ما در آن زندگی داریم بسیار زمانی حساس و برخورد منفیت ها در آنجا جریان دارد و هر کشور توسط ارزش ها و هدف های گوناگون می خواهند که فرهنگ خود بالای خلق و ملت دیگر بار کنند. البته در شرایط کنونی ضرورت پیش آمد که حکومت جمهوری تاجیکستان چنین قانون قبول کند و در زمینه این بر ذمه هر یک شخص جامعه و دولت مسئولیت گذارد که شهروندان جمهوری تاجیکستان باید وطن دوست باشند. از این جهت ما باید تدبیرهای ضروری رو در هم سطح نهادهای جمعیتی و هم نهادهای دولتی و هم نهادهای تعلیمی تدبیرهای مشخص اندیشیم که شهروندان ما پیش از همه خودآگاه باشند، دانشمند باشند، дарку сатҳи баланди маърифати ҳуқуқӣ ва маърифати илмӣ дошта бошанд, то аз гузаштаи таърихии худ огоҳ бошанд, ки миллати тоҷик ҳеҷ вақт ба он арзишҳое даст назадааст, ки бар зиёни худи миллати тоҷик ва худи ҷомеаи ҷаҳонӣ бошад. Шумо агар талошҳои пайваста ва шабонарӯзи пешвои муаззами миллат назар афканем, тамоми талошҳо, заҳматҳо ва ташаббусҳое, ки пешвои муаззами миллат дар арсаи байналмилалӣ мекунанд, ино аслан хусусияти умуми башарӣ доранд. Ба монанди ҳамун эъломияи куруши кабир, ки дар давлати Бобул қабул кард, ҳамин эъломия заминаи асосии ташаккули ҳуқуқи инсон дар арсаи байналмилалӣ гашт, яъне ҳуқуқи башар мегӯем онро. ҳамин талошҳову заҳматҳои пешвои муаззами миллат ҳам ба монанди анҳамун ташаббусҳои куруши кабир аст, ки хусусияти умуми башарӣ дорад, инсондӯстона дорад. ва моро зарур аст, ки аз ин талашҳо ва аз ин заҳматҳо ва аз ин ташаббусҳои пешвои муаззами миллат дарси ибрат гирем ва пайравӣ аз ин мактаб кунем. ва дар ниҳоди ҳеҷ инсон набояд зарар ба инсони дигар бошад. шароитеро дар зеҳни ҷомеа ва шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон фароҳам меоварем, ки ба ҳисси баланди ватандӯстӣ, меҳанпарастӣ ва давлатдории миллии мо созгор хоҳад буд.
2: омили муҳиме, ки худшиносии миллӣ ҳар фардро ташаккул медиҳад, қабл аз ҳама гиромӣ доштани фарҳангу тамаддуни аҷдодӣ, расму оинҳо, дастовардҳои илмӣ ва дигар вижагиҳои миллӣ ба ҳисоб меравад. ва худшиносии миллӣ асли фаҳмишу дониш ва боварии шахс, ба равандҳои сиёсии давлати худ, манфиатҳои миллӣ ва эҳтироми арзишҳои умуми башарӣ мебошад. пас ҳамеша арҷгузори ин меҳану сарзамин ва муҳофизи фарҳангу тамаддун, забон, анъанаву суннатҳои миллии хеш бошем, то ба ояндагон дарси ибрат шавад. ифтихори ватандорӣ, эҳтироми арзишҳои миллӣ аз худшиносии миллист. худшиносии миллӣ садоқату ватандорист.

0: در صفحه تاریخ خلق تاجیک نام نیک فرزندان فرزانه ملت چون استاد صدرالدین عینی، بابا جان غفوروف، ابوالقاسم لاهوتی و میرزا تورسونزاده بر این خدمت‌های سازنده و بی‌بهایشان برای همیشگی با حرف‌های زرین ثبت یافتند. آنها با سخن و با آثار گرانبهای خیش ملت تاجیک را معرفی نمودند که باعث افتخار هر یکی ما تاجیکان است. ادبیاتشناس عبدالخالق نبوی در شناخت این فرزانه فرزندان ملت خاصه میرزا تورسونزاده میگوید:
1: استاد تورسونزاده یکی از شاگردان استاد عینی هستم و استاد عینی در سرگاه ادبیات معاصر تاجیک میستند و شاگردان کسم در ابتدای ظهور ادبیات نو تاجیکی اشتراک داشتند، خدمت کردند. بنابراین سهم تورسونزاده را چون دیگر هم صفاشون مثل مثلا اولوغزاده، اکرامی، یاکی میرشکر، یاکی فاتح نیازی یا پیرو سلیمانی باید ما از اولین قدم ها دانیم. اینها پیش از همه در آغاز ایجاد ادبیات نو واقع‌گرایی می‌ایستادند. بنابراین میرزا تورسونزاده در آغاز ظهور ادبیات تاجیک خصوصا شعر تاجیک میستند و تا سالهای نیمی سالهای هفتادم بعدتر خصوصا بعد سالهای جنگ این کس از شاعران پیشرفت بودند که تمایلهای انکشاف ادبیات شعری همین تاجیک ما را اشعار همین کس معین میکرد.
0: در ادبیات معاصر تاجیک نام نیک شاعر نکونام میرزا تورسونزاده با حرف‌های زرین ثبت یافته است. استاد میرزا تورسونزاده با چکامه‌های والای خیش در ادبیات شوروی جایگاه خاص خود را دارند. شاعر خلقی تاجیکستان میرزا تورسونزاده 2 می سال 1911 در دهه قرطاغ وادی حصار چشم به عالم هستی گشوده است. شاعر تحصیل ابتدایی را در زادگاهش گرفته و بعداً در دانشگاه آموزگاری تاجیکستان و سالهای 1927-1930 در دارالمعلمان تاجیکی شهر تاشکند نیز خوانده صاحب معلومات خرم می‌گردند. میرزا تورسونزاده در جاده علم و ادب، مکتب ادبی و سبک ایجاد خود را دارا بودند. یکی از نادرترین اثر شاعر داستان جان شیرین می باشد که در آن مسئله دوستی خلقها، مقام و منزلت زن در جامعه، اینچنین ترنم صلح و امانی انعکاس یافته است. داستان های صدای آسیا، من از شرق آزاد و دختر مقدس موضوع صلح خلقهای جهان را تصویر می کند. در این مورد ادبیاتشناس جمال الدین سعیدزاده می گوید:
2: استاد میرزا تورسونزاده از چهره های در فرهنگ و ادب و تمدن ما محسوب میشد که نیاز به معرفی نداده شخصیتش. یک نابغه ادبیات ما در عصر 20 و عصر معاصر محسوب میشود. در قطار استادان عینی ابوالقاسم لاهوتی، بابا جان غفوروف چهره های علمی را اگر ما در نظر گیریم از چهره های ادبی از کسانی است که شهرت جهانی دارد. غیر از فعالیت ادبی، استاد میرزا تورسونزاده فعالیت سیاسی، فعالیت اجتماعی، فعالیت معنوی، فعالیت فرهنگی داشتند. همچون رئیس اتفاق نویسندگان، رئیس کمیته یکدلی خلقای آسیا و افریقا در اتحاد شوروی، در مسکو، در تایسان معروضه های گوناگون در مسئله های گوناگون ادبیات فرهنگ نیز کردند که در سلسله مجموعه مقالاتش در شدند. سیمای تورسونزاده را همچون منقد، همچون ادبیات شناس، همچون زبان شناس نشان می‌دهد. یعنی استاد میرزا تورسونزاده یک شخصیت سربودی است، یعنی در قلمرو های گوناگون فعال کرده است، اما پیش از همه در ادبیات ما همچون شاعر شناخته شده است. میرزا تورسونزاده تربیه زمان نو را میگه، در مکتب نو میخواند و زیر قنات شاعران بزرگ آن دوره استاد عینی، ابوالقاسم لاهوتی، عبدالسلام دهاتی، تورسونزاده در زمان استقلال بعد از استاد عینی و بابا جان غفوروف در بین ادیبا دومین نفری بود که عنوان قهرمان تاجیکستان داشت. یعنی یک شخصیتی برای ملت ما بسیار عزیز است، برای ملت ما بسیار گرامی است، از روی فعالیت های اجتماعی شما از روی فعالیت های سیاسی شم که در وحله بسیار مهم استاد تورسونزاده نه تنها با شعر خود بلکه با احیا کردن تاریخ ملت ما مثلا جشن عبدالرحمن جامعه با کوشش استاد میرزا تورسونزاده برگزار گردید، سیمپوزیوم شعر فارسی با کوشش استاد میرزا تورسونزاده و مثلا محمد سیف الدین عاصمی روحش شاد برگزار گردن. یعنی فعالیت استاد میرزا تورسونزاده بسیار سربوده است، جنبه های گوناگون دارد، در قلمروهای گوناگون حرکت میکنه. بسیاری ادیبان افریقا استاد میرزا تورسونزاده را استاد خود میدونستند. یعنی جنبه بین المللی آثار میرزا ترسون‌زاده بسیار وسیع است، گسترده است. شما به خاطر بیارید همو سلسله شعرهای قصه هندستان، صدای آسیا، مثلا در داستان جان شیرین درباره فیض احمدی فرشاهی مبارز که فیض احمدی فیض استاد میرزا ترسون‌زاده را استاد خود میگوید، در همونجا یاد میکند که از وطن گپ سر کنید در میگیرید، در به مثلی هزومی تر میگیرید. درباره ترسون‌زاده که برای آزادی وطنش، برای استقلال وطن شاعر زنده دیده بود، اما ترسون‌زاده شاعر ملی ما برای وای استاد الگو سرمر. این برای ما افتخار است که در آن دوره محمد اقبال لاهوری بود، شاعران دیگر بودند، اما فیض احمدی فیض بیشتر به ترسون‌زاده پیروی میکرد و میگویم که ترسون‌زاده به قول استاد لایق میگوید که هم به عزم و هم به رزم و هم به نظم پیروی عینی بود ترسون‌زاده، و استاد ترسون‌زاده خودش را پیروی استاد عینی و لاهوتی میگوید. میگوید که وقتی که به فعالیت استاد عینی بها میدهد، میگوید به عینی قائل شدن در کو که خانه به خانه میگشت برای نوشتن نمونه ادبیات تاجیک، یعنی به قول استاد بازار که تاجیکان را مثل سوزن از همه جا پیدا کرد و ملت برای اولین بار معرفی کرد چهره ملت.
0: شاعر در سلسله شعرهای صدای آسیا واقعه‌های مهم حیات بین‌خلقی در مرحله نوی حرکت‌های آزادی‌خواهی خلق‌های آسیا و آفریقا را تصویر نموده است. این موضوعها در سلسله من از شرق آزاد، قصه هندوستان، چراغ ابدی، جان شیرین و از گنگ تا کرمل نیز خیلی خوب تصویر یافتند. استاد میرزا ترسون‌زاده برای این داستان‌هایشان به مکافات دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی و جایزه کمسمول لنینی تاجیکستان سرفراز گردانیده شده است. میرزا ترسون‌زاده یک قطار اثرهای صحنوی نیز تألیف نموده در رشد دراماتورگی تاجیک سهمی بی‌اندازه گذاشته است. پیسه های حکم راحت خان، منظومه خسرو و شیرین و غیره ها به قلم شاعر منصوبند که پیشکش خوانندگان و تماشابینان گشته است.
2: استاد عینی، بابا جان غفور و ابوالقاسم لاهوتی در شکل گیری هویت ملت تاجیک خدمت آنها بزرگ خاکساران، این سخن را درباره استاد میرزا ترسون‌زاده صدق میکنه. عینا میرزا ترسون‌زاده هم کسانی بود که در قطار همین چهره های بزرگ برای ما خدمت بسیار بزرگ کرده است، برجسته کرده است، شعر و داستان های زیاد نوشته است. اولین مجموعه شعریش با نام بیرق ظفر چاپ شد. غیر از آن که استاد میرزا ترسون‌زاده ادیب بود، یعنی به فعالیت ادبی مشغول میشه، فعالیت روزنامه‌نگاری داشت، شعر می نویشت، اثر می نویشت، دراما می نویشت، فرض کردیم لیبریتو داره، لیبریتو شورشی واس، ترجمان بود، ترجمه های گوناگون داره، از ادبیات خلقای شوروی، خلقای گوناگون جهان ترجمه میکرد. یعنی بسیار یک فعالیت سرساحه داشت. و درباره ترسون‌زاده قریب همه ادبیات شناسای ما، نقادان ما سخن گفتند، مقاله نوشتن، اثر نوشتن. استاد ترسون‌زاده رسالت ادبی خود را در عصر گذشته در نوع احسن اجرا کرد، با ادبیات گذشته غرق نشد، پیروی کرد به نظامی، اما غرق شو چهره خودش رو نشان داد. مهمترین بردی استاد ترسون‌زاده هم در همین بود که بعضی ادیبا غرق میشدن یا که مثلا تکرار میکردن، غزل گویی میکردن، پیروی میکردن، استاد ترسون‌زاده فقط در آخرهای عمرش کم غزل گفته است. یعنی شاعر زمان نو بود، کوشش میکرد که در همون قالب های پیشینه مضمون نو جای دهد.
0: میرزا ترسون‌زاده در تمام فعالیت ادبی و جمعیتیشان با اردن و جایزه های گوناگون مکافاتانیده شده است. استاد میرزا ترسون‌زاده چون شاعر، ارباب بزرگ دولتی و جمعیتی و سیاسی، منادی صلح و دوستی در تمام جهان شهرت داشتند. غایه های انسان دوستی، صلح و آزادی و استقلال را ترغیب میکردند. امید است که امروز و عصرهای دیگر نیز آثار و زندگی عبرت آموز شاعر را فرزندان ما و شما مورد آموزش قرار داده از آن سبق تاریخ میگیرند و نام نیکی این فرزندان فرزانه ملت را زنده نگاه میدارند.

به جان و دلم تاجیکستانیم، به آب و گلم تاجیکستانیم، به هر جا مرا یاد او جان بود، نفسهایم از تاجیکستان بود. هوای دیگر با دلم ساز نیست، مرا به نواهایش آواز نیست. بود تاجیکستان آباد من، چو کاخ دل و جان اجداد من.

0: оғози зиндагӣ, асоси хӯррамию сарсабзии олам аст. Олам аст.
1: яке аз мушкилоти экологие, ки имрӯз кишварҳои ҷаҳонро ба ташвиш овардааст, ин таъмини сайёра бо оби тозаи нӯшокӣ мебошад. Мавриди зикр аст, ки пешвои миллат зимни суханронии худ дар форуми байналмилалӣ оид ба оби тоза масъалаи обро яке аз масъалаҳои асосии ҷаҳонӣ номида, таъкид намуданд, ки масъалаҳое, ки асоси рушди устуворро ташкил медиҳанд, маҳз ба ҳамин захираи стратегӣ, ки манбаи ҳаёт дар рӯи замин аст, иртибот доранд. باید قید کرد که آب همچون عنصر مهم طبیعت در همه دور و زمان در حیات انسانیت نقش حل کننده می بازد. در رابطه با اعلان گردیدن 10 ساله قبول قدنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد سالهای 2018-2028 تحت عنوان آب برای رشد استوار نامزد علم های تکنیکی کارشناس مسائل آب و اکولوژی نامور قربانوف چنین ابراز نظر نمود.
2: یکی از مسائل بسیار هم مبرم و مهمه که امروز جامعه جهانی رو به تشویش آورده است این پیش از همه مسئله تغییریابی اقلیم میباشد و روند بالاروی حرارت که باعث نگرانی تمام جامعه جهانی شده است سر اول تاثیرات منفی خود را به ذخیره های آبی از جمله به صفت و مقدار این ذخیره ها رسانیده است زیرا که ذخیره های آبی در روند تغییریابی اقلیم یکی از عنصرهای بسیار حساس ثروت های طبیعی به حساب می روند چون جمهوری تاجیکستان که در سرگاه ذخیره های آبی حوزه بحر ارال قرار دارد و همچنین طبق حساب‌های کارشناسان و عالمان که جمهوری تاجیکستان یکی از کشورهای آسیب‌پذیر بر روند تغییریابی اقلیم به شمار می‌رود در این روند در کنار بودن نمی‌تواند بنابراین از این موقع حکومت جمهوری تاجیکستان در شخصیت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان توانستند که وابسته به ارزش‌های علمی معاصر تشبث‌های خود را به جامعه جهانی رسانند واقعا هم تشبث‌های از جانب جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردیده که در زمینه‌های ارزش‌های بلند علمی روی کار آمده بودند توانستند که توجه جامعه جهانی را به خود جلب نمایند چرا که امروز روند تغییریابی اقلیم و تاثیرات پیامدهای منفی آن با تمام منطقه‌های کره ارض برملا مشاهده می‌شود و چهار تشبثی که از جانب جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردیدند ادامه منطقی همدیگر بودند مسلم است که تشبث چهارم جمهوری تاجیکستان که امروز در سطح جهانی ادامه کرده ایستاده است در حاشیه این تشبث در چندین کشورهای جهان تحت بانفوسترین سازمان جهانی سازمان ملل متحد کنفرانس های چهارابینی های مهمی برگزار کردند و این تشبث نیز توانست که در دایره خود یک چند مسائل حل طلب آید به بحث دریاهای فرامرزی نقطه گذارد و اینچنین روی آوردن به مطابق گرداندن ساحه فعالیت انسان بر روند تغییریابی اقلیم تقاضای تشبث نوبتی جمهوری تاجیکستان گردید که این در عمل تطبیق گشته ایستاده است
1: اعلان گردیدن 10 ساله نوبتی بین المللی آب برای رشد استوار که تشبث چهارمی جمهوری تاجیکستان در مسئله آب می باشد ثابت نمود که تاجیکستان همچون کشوری صاحب استقلال و جانبدار سیاست درهای باز همیشه به حل مشکلات گلوبالی خصوصا تامین سیاره با آب تازه نوشاکی توجه مخصوص ظاهر نموده جامعه جهان را برای همکاری در این سمت دعوت می نماید از 25 تا 28 می در کشور کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 ادامه می یابد که در آن یک قطار مسائل وابسته به آب و اکولوژی بررسی خواهند شد.

آب منبعی هستی همه موجودیت، تازگیش مهمیت، صناعت را اصل واقعیت است. آب زینت طبیعت و گنجینه بزرگ انسانیت است. نعمت بی‌بهای عالم و آدم، بقای سرسبزی و جهان خرم از آب است. آب است و ما را حیات شاداب است. تاجیکانه می بالیم از صحتی پایدار، خان فیضبار، پاکی روزگار و حیات سرشار. بشر دوستی ماست این تشبث ماندگار، آب برای رشد استوار.

Бори дигар дуруд ба кулли шунавандагони радиои Тоҷикистон. Оғози боз як субҳи зеборо барои ҳар яки шумо мубораку фархонда мегӯем. Инак боз дар пахши мустақими барномаи субҳгоҳии Насими Субҳ бо ҳам дар иртибот ҳастем. Ёдовар мешавем, ки имрӯз сешанбе 26 май соли 2026 милодӣ аст ва шунавандагони азиз, имрӯз хидмати шумо ҳастем. Ман масъули рӯз Сумбула Каримова, коргардон Эмомалӣ Зиёёв. خوب شنوندگان عزیز، طور آگاه هستیم پایتخت عزیز امون شهر دوشنبه طول چند روز این جانب میزبان کنفرانس چهارم بین‌المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین‌المللی عمل او برای رشد استوار سال‌های 2018 و 2028 میباشد. خب به این خاطر در مهمانی ما حضور دارند کارشناسی مسائل آب و اقلیم، مدیر کافدره گیدروگئولوژی و گئولوژی مهندسی فاکولته گئولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان فردوس دولتوف.

0: خب سامیان ارجمند طوری گفتیم از دیروز در کشور یعنی از 25 می تا 28 می در شهر دوشنبه کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار سالهای 2018-2028 به کار خود آغاز بخشید و از دیروز فرم های آن علاقه برگزار گردیده ایستاده است و گفتیم در مهمانی ما حضور دارن کارشناسی مسائل آب و اقلیم فردوس دولتوف خوش آمدید به استودیو ما. خب طوری گفتیم این کنفرانس که در کشور ما برگزار گردیده ایستاده است بازم ادامه این همون کنفرانس هایی که در تاجیکستان عزیز ما سالهای قبلی برگزار گردیده بود. خب هدف برگزاری این همین کنفرانس در چی است؟
1: تشکر زیاد. واقعا هم جمهوری تاجیکستان تایی 10 ساله های آخر است که به مسئله های آب و اقلیم و کنفرانس های سطح بین المللی را عملی نموده ایستاده است و خوشبختانه در زمان استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان جمهوری تاجیکستان میزبان چهارمین های سطح بین المللی گردیده ایستاده است و با جمهوری تاجیکستان کارشناسان مسئله های گوناگون سمت آب و اقلیم با جمهوری تاجیکستان تشریف می آورند و چنانی که همگان معلوم است در سراسر کشور عزیزمان طول چند روز است که کنفرانس چهارم بین المللی در سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار سالهای 2018-2028 این 10 ساله همچون یک پلتفرم جهانی به مسئله های آب رشد استوار و همکاری های بین المللی روانه گردیده است. کنفرانس در دایره ای هدف های اعلان شده ای سازمان ملل متحد که هدف آن سرعت بخشیدن و پیشرفت و حل مشکلات دسترسی به آب تازه این شوکی سانیتاری اداره کنی استواری آب و مطابق شوی با تغییر آب اقلیم باشد برگزار میگردد و چنانی که به همگان معلوم است تا آغاز رسمی چورابینی این سطح بلند در جمهوری در وزارت اداره های دخلدار فورم های کناری برگزار می شود و تا آغاز رسمی کنفرانس و طولی 2 روز است که ما هم در کنفرانس های در فورم های کناری که در شهر دوشنبه در مرکز آموزش پیرخوی اکادمی ملی علم های تاجیکستان و در دانشگاه بین المللی سیاحی تاجیکستان برگزار گردید اشتراک داشتیم و در آنجا کارشناسان مسئله های آب و اقلیم وابسته به مسئله های ایروه شده وابسته به مسئله هایی که در روزنامه فورم مانده شدگی بودند مسئله های گوناگون رو مطرح نمودند و باوری کامل داریم که این همکاری های سودمندی که در فورم های کناری برگزار گردیدند باز هم امکانیت می دهد که ذخیره های جایداشته آبی جمهوری تاجیکستان و مسئله های باز هم ناروشن آب و اقلیم در کشور و منطقه و جهان راه های حل خود را می یابد و چنانه که به همه ایما و شما معلوم است امروز مسئله تغییر آبی اقلیم مسئله گردیده است که جامعه جهانی رو به تشویش آورده است و در سمیتی که در جمهوری قزاقستان برگزار گردید با اشتراک پیشوای معظم ملل در آنجا پیشوای معظم ملل تاکید داشتند که تغییر یابی اقلیم عین زمان یک روندی است که به تمام فعالیت بخش‌های امروزه جامعه جهانی تاثیر خود را رسانیده است و در برآمدشان تاکید نمودند که در جمهوری تاجیکستان قریب 94 روزی چنگ و غبار داشتیم و ان همین مسئله های تغییر و اقلیم دیگرگون شدنی اکوسیستم های طبیعی و سمرانوک استفاده پیش از همه سمرانوک استفاده بردن ذخیره های آبی با تمام کارشناسان سطح بلند با تمام کارشناسان و با تمام جامعه جهانی هشدار بران می دهد که سمرانوک استفاده بردن ذخیره های آبی رو باید در مدی اول داشت مدی اول گذاریم و همچنین سمرانوک استفاده بردن اون رو به فایده حیات هر روزه خود زیر نظر قطعی داشته باشه.
0: تشکر زیاد. خب نقش کنفرانس چهارم آبی دوشنبه در معرفی تاجیکستان
1: درست است. واقعا هم هدف اساسی کنفرانس این تقویت بخشیدن همکاری ها و گسترش زمینه برای اندیشیدن چاره‌های عملی برای حل مسئله های آب و در عمل تطبیق نمودن هدف های رشد استوار می باشد. در این زمینه حالت پیریخوا و کریاسفیرا همچون منبع کلیدی آب اوشامیدنی بخصوص برای کشورهای آسیای مرکزی در شرایط نامطلوب تغییر آب اقلیم مخصوصا مهم دانسته می شود. در این خصوص تغییر آب اقلیم باعث آب شدن به سرعت پیریخوا، تغییر آب توازن آب و افزایش خطرهای اقلیمی می گردد و به همین مانند ما علاقه در گرد و اطراف منطقه های جمهوری تاجیکستان بر اثر بارشات های منابع سالهای اخیر روزهای اخیر که در منطقه های جمهوری تاجیکستان برگزار سر زد همگان آگاه هستند که بعضا منطقه ها رو حتی خطرهای جانی و خطرهای مثلا اقتصادی بسیار وارد کرد و همچنین در همین فورم ها برای باز هم پیشگیری روهای حالت های سرزدن خطرهای افات طبیعی آب شدن با سرعت پیریخ ها و تا اندازه را پس کردن انمی شدت تغییر یابی اقلیم را روهای همی را در سر یک میز مذاکره به هم جمع آمده در فورم های کناره که در بنقشه گرفته شده هستند متوانیم روهای حل اون را یافته و تا به درجه لازمی همین سطح تغییر یابی اقلیم را با یا راههای مطابق شوی اون رو به اهالی و مردم فهمانده داده توانید.
0: واقعا هم برگزاری کنفرانس نوبتی سطح بلند در شهر دوشنبه نقش تاجیکستان رو همچون یک کشوری تشبوسکار یک کشوری دیپلماتی آب در پیشبردی همکاری های بین المللی اوید به مساله های آب و اقلیم بسیار مستحکم میکنند و بازم موقع تاجیکستان را همچون مرکزی مهم مکالمه های گلوبالی اکولوژی و آبی تحکیم میبخشد.
1: بله بله درست است. واقعا هم جمهوری تاجیکستان در ظرف 35 سال استقلالیت دولتی توانست که تشبس های گلوبالی مخصوصا در مسئله آب و اقلیم را به سطح سازمان ملل متحد پیشنهاد نماید و خوشبختانه پیشنهادهای اساس گذاری سال وحدت ملی پیشوای ملل محترم امام علی رحمان را جامعه جهانی خوب درک نمودند و پذیرفتند و چطوری که به همگان معلوم است سال گذشته ما در دایره در روزهای 29 تا 31 می سال جاری سال گذشته کنفرانس بلند وابسته به آب شدن پیریخ ها
0: سال
1: بین المللی حفظ پیریخ ها که اعلان گردیده بود و کنفرانس در طبق انعمان قطنامه که سازمان ملل متحد قبول کرده بود انعمان کنفرانس بین المللی که وابسته به سطح با آب شدن پیریخ ها در شهر دوشنبه برگزار گردید و قسمت زیادی کارشناسان و مسئله هایی که باید مطرح می شدن مطرح شدن و سخن افتتاحی کنفرانس بین المللی با اشتراک و سخنرانی افتتاحی پیشوای معظم ملل صورت گرفت و کنفرانس در بخش های دیگر کار خود را ادامه داد و نتیجه آن همین کنفرانس علاقه نتیجه ها به دست آمد که منطقه یا جامعه جهانی باز هم در حفظ بیشتر خصوصیت های عمومی گردانی خود این همین مسئله به جامعه جهانی معرفی شد و همچنین جمهوری تاجیکستان که دارای ذخیره های بوی آب های روی زمینی و آب های زیر زمینی و همچنین که در قسمت بلندکوه های موکی پیریخ ها حفظ شده ایستادند با معرفی جامعه جهانی پیشنهاد کرده شد.
0: خب چند روز بازم تاجیکستان در سرخطی رسانه های جهانی قرار دارد که البته این باعث افتخار هر یکی ما است که تاجیکستان چون کشوری تشبسکار چون کشوری دیپلماتی آب بازم در سرگاهی رسانه های جهانی قرار گرفت و البته این گونه امکانیت ها برای هر دولت پیش نمی آید و با تشکیل و راه اندازی این گونه کنفرانس های سطح بلند موقع و نفوذ تاجیکستان در عرصه بین المللی تا چه اندازه من نظر شما بازم بالا می رود؟
1: واقعا هم چه خیلی که شما تاکید کردید و چه خیلی که به همگان معلوم است جمهوری تاجیکستان در مسئله های آب و اقلیم تشبس های بی‌نظیر دارد و مخصوصا تشبس هایی که این تشبس ها از جانب پیشوای معظم ملل راه اندازی گردن و به سطح سازمان ملل متحد پیشنهاد گردیدند و در جمهوری تاجیکستان زمینه همین تشبس ها در جمهوری تاجیکستان برنامه های دولتی استراتژی ها و کانسپسی هایی که در داخل دولت عملی کرده شده ایستادن و به زمین آنی که در داخل دولت ما همین گونه نقشه چوره بینی ها و برنامه ها استراتژی ها инчунин барномаҳои давлатие ки вобаста ба ин самт равона гардидаанд дар заминаи ҳамин мо ташаббусҳое ки аз ҷониби пешвои муаззами миллат ба сатҳи созмони милали муттаҳид пешниҳод гардид аз ҳамин барномаҳои давлатӣ сарчашма мегирад ва воқеан ҳам дар ҷумҳурии тоҷикистон чӣ хеле ки ба ҳамагон маълум аст мо захираҳои истифода захираҳои потенсиали гидроэнергетикии мо ба 527 миллиард киловатт соат мерасад ва қисмати ҳамин захираҳоро айни замон мо 5-6% ҳаминро мавриди истифода бурда
2: ҳиссае
1: аз инро хеле аз онро мо истифода бурда истодаем айни замон ва бо ҳамин миқдор ҳам талаботи дохила ва ҳам таъминоти беринаро мо таъмин карда истодаем ва чуноне ки ба ҳамагон маълум аст имрӯз баз ҳам барои истифодаи анҳамин конфронсҳо анҳамин ташаббусҳое ки аз ҷониби пешвои муаззами миллат роҳандозӣ гардиданд барои боз ҳам муаррифӣ гардидан ва барои боз ҳам дар ҷумҳурии тоҷикистон дар сатҳи байналмилалӣ мавқеъ боз ҳам боло рафтан анҳамин гуна ташаббусҳо аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби пешвои муаззами миллат роҳандозӣ мегардад ва хушбахтона ҷумҳурии тоҷикистон дар тӯли 35 соли истиқлолияти давлатӣ на ин ки дар масъалаи обу иқлим, балки дар тамоми масъалаҳое ки вобаста ба самтҳо ва вобаста ба масъалаҳои муҳими давлатӣ, вобаста ба масъалаҳои муҳими минтақавӣ бахшида шудааст, айни замон ҷумҳурии тоҷикистон талош бар он дорад ки ҷумҳурии тоҷикистонро, мавқеи ҷумҳурии тоҷикистон дар сатҳи созмони милали муттаҳид муайян созад ва ба ҳамин ташаббусҳо ва ба ҳамин роҳу василаҳо обрӯи нуфузи тоҷикистонро боз ҳам дар арсаи байналмилалӣ боло бардорад.
0: ташаккури зиёд. хуб, сомиёни арҷуманд, ёдовар мешавем ки шумо барномаи мустақими Насими Субҳро мешунавед ва бо шунидани як тарона барномаи Насими Субҳро баъдан идома мебахшем ва барнома суҳбати хешро бозам идома медиҳем.

0: منم آب وطن، من آبم، آبم صفای میهنم، پایکی صحابم.
1: از اون سرچشمه پاک کوهستان، نوو در لب، پیام مهر در جا.

0: بیابم.
1: برو خنده بلد بوسه روانم، همیشه در تکو پویم جوانم.
0: مرو از بوسه گلها می شکوفند، زیتابم جان و دلها می شکوفند.
1: صفای کوه سارم آورم من، بخوک مرده هم جان آورم من.
0: بیا با من بیشو، آب و روان شو، صفا بر پیکی پاکی بر جهان شو.
1: من آبم آب، من آب روانم، صفای سرزمینی تاجیکانم.

0: идома дорад барномаи Насими Субҳ аз мавҷи радиои Тоҷикистон ва воқеан ҳам раванди оби Душанбе солҳои охир ба яке аз минбарҳои пешбари байналмилалӣ оид ба баррасии рӯзномаи ҷаҳонии об табдил ёфтааст. маҳз ташаббусҳои Тоҷикистон ба қабули якчанд қатъномаҳои маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид оид ба масъалаҳои об, рушди устувор ва ҳифзи пиряхҳо мусоидат намуданд. ҳамитавре?
1: Бале, бале, дуруст аст.
0: Хуб, гуфтем дар меҳвари анами конфронсҳо мавзӯъҳои матраҳ ё масъалаҳои матраҳ гардиданд, ки анамун форумҳое, ки дар кишвари мо ҷараён дорад, ҳамонҳоро фаро мегиранд ва воқеан ҳам ҳамин конфронсҳо, баргузории ана ҳамин чорабиниҳо бозам бозгӯи он аст, ки бани одам аъзои якдигаранд, чӣ дар офариниш якгавҳаранд, чӣ узве ба дард оварад рӯзгор, дигар рӯзҳоро намонад қарор. воқеан ҳам ана ҳамин ташаббусҳо бори дигар исбот мекунанд, ки кишвари мо дар масоили умуми башарӣ бозам бетараф нестанд, бозам ғамхори миллатҳои дигарро ҳам мекунад. хуб, интизориҳои шумо аз конфронси чоруми оби Душанбе чӣ аст?
1: воқеан ҳама мо ҳам дар анамон интизориҳои мо ҳам аз он иборат аст, ки анамон дар қонун ва ё натиҷаҳое, ки ба вобаста ба форумҳо баргузор мегардад, қарорҳои дахлдор қабул мешаванд ва вобаста ба ҳамин боз ҳамкориҳои байналмилалӣ дар самтҳои гуногун ба роҳ монда мешавад. ва чихеле, ки дар аввал шумо қайд кардед ва дар аввали суҳбат ҳам қайд кардем, ин форумҳое, ки дар форумҳои каноре, ки вобаста ба амалӣ шидани ана ҳамин оғози конфронс дар пеш истодааст ва айни замон амалӣ шида истодааст дар вазорати идораҳои дахлдор, ва инҳо мавзӯъҳое ҳастанд, ки мавзӯъҳои калидии ана ҳамин бахшҳои гуногуни ана ҳамин форумҳо ҳастанд. ва дар ҳамин форумҳо масалан яке аз ҳамин форумҳо, ки мо гуфтем мониторинги омӯзиши пиряхҳо аст, ки дар ин минтақаи Осиёи Марказиро дар бар мегирад ва коршиносони сатҳи байналмилалӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон даъват шида гастанд, аллакай ҳамин роҳҳои модилкунонӣ, роҳҳои масалан бо тарзи инновасия ана ҳамин пешгирӣ кардани ҳолатҳои имрӯзаи
0: бо истифода аз
1: зеҳни сунъӣ, бо истифодаи технологияи имрӯза, аллакай ин интизориҳое ҳаст, ки як қисмаш аллакай айни замон амалӣ шида истодааст ва бахши дигараш айни замон тавассути ана ҳамин форумҳо амалӣ мешавад. ва чуноне, ки тибқи маълумотҳои маркази омӯзиши пиряхҳои Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон маълум аст, то замони масалан дар ҳамин замони таъсисёбии ана ҳамин марказ аллакай корҳои зиёде ба анҷом расонида шуд, ба анҷом расонида шуд ва дар заминаи ана ҳамин форумҳо ва дар заминаи ана ҳамин ташаббусҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ки вобаста ба самти обу иқлим аст, аллакай дар пиряхҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам ана ҳамон насби ба тарзи худкор фаъолияткунанда аллакай пайваст шидаги аст, ки мо метавонам мисол солҳои пешин агар пиряхъ ҳаракат мекард, то масалан экспедитсияҳо ташкил намешиду, то ҳамон масалан ҳолати кориро дар минтақаҳои ана ҳамон пиряхҳо агар мушоҳида намекардем, мо мисол ҳамин маълумото сари вақт ба даст намеомаданд ва мо ҳам ҳолати имрӯзаи ҳаракати ана пиряхҳоро мушоҳида карда наметавонистем сари вақт. ва айни замон тавассути ана ҳамин ба истилоҳи вай бигем ана датчикҳои автоматие, ки дар пиряхҳои назораткунанда насб шудаги ҳастанд, мо метавонад маълумотро сари вақти ба масалан анамон системаҳое, ки пайваст шудаги аст, ба системаи марказӣ равона созад ва мо тавонем, ки дар ана ҳамин пиряхҳое, ки ҳаракат карда истодаанд, мо ҳаракати онҳоро ба қайд бигирем ва ҳолати онҳоро экспедитсияҳои фаврӣ ташкил намуда ва аз ҳолати имрӯзаи онҳо бохабар шавем. мисол як мисоли равшане, ки барои ҳамин масъала ҷои боиси таъкид аст, масалан пиряхи Меҷдод ва пиряхи Хирсон, ки яке аз пиряхҳои ҳаракаткунанда ҳастанд ва дар тӯли фаъолият, дар тӯли ҳамин арзи ҳастӣ кардани худи ҳамин ду пиряхъ борҳо аст, ки ба водии Ванҷи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба минтақаҳои аҳолинишин селҳои масалан ناگهانی که از تأثیر همین تغییر و اقلیم به عمل میآیند علاقت بارها هست رسیده است، گرچند که سالهای قبلی هم باشد لیکن خسارات زیاد رسیده ایستاده است، رسانیدگی است و همین در اساس همین تشخیص ها، در اساس همین اکسپدیسیون هایی که گذرانده میشن و همچنین در اساس همین در چیگوی نصب تکنولوژی ها علاقه ما امروز میتوانیم که خلاصه های درکوری و خلاصه های علمان اثبات شده را ما توانیم به وزارت ادارهای داخلدار و همچنین پیش از همه به انامی که مقصد اساسی انامین کنفرانس و انامین
0: پیشگیری
1: خوف اولاد های فوق العاده و این چنین حفظ اهالی است، ما هم اهالی را سری وقت آگاه کرده توانیم به همین مونند در منطقه های جمهوری تاجیکستان، در منطقه های گوناگون، منطقه هایی که اسباب یکی جمهوری تاجیکستان می 93% منو کوسور تشکیل میده و سر زدن همین گونه افات های طبیعی تستیز و امکان دارد و تستیز به عمل میاد و همین ما توانیم که توسط آن همین همکاری های سودمند دو جانبه که مثلا بین این یا اون وزارت آموزش راههای معاصر همین توسط آن همین فرما ما توانیم که همین در جمهوری تاجیکستان جاری نماییم و جلب بیشتری کارشناسان سطح بین المللی رو به جمهوری تاجیکستان بیشتر نمایید و از همین لحاظ ما توانیم که مشکلات جای داشته رو سری وقت برطرف نماییم.
0: واقعا هم در دایره این همین کنفرانس ها مهمانانی که به کشور ما آمدن بازم از منظرهای تاجیکستان بودن میکنن، از ظرفیت های سیاحی، از امکانیت های سیاحی کشور دیدن میکنن و در رشد سیاحی مملکت
1: بله این واقعا همین چیز و این مسئله یکی از مسئله های اساسی است. واقعا هم با به همین سمت تکیه نموده و چه خیلی که تاکید کردید حتما در همین فورم اشتراک کردن ما بخش های مثلا قسمت های اکسکورسیونی ان همین فورم ها رو و خودی کنفرانس بین المللی که در پیش ایستاده است در بخش های خود دارد این چیز رو
0: در معرفی
1: کشور این حصه گذار است. البته در سال گذشته که کنفرانس بین المللی وابسته به حفظ پیریاخو برگزار گردیدگی بود همین گونه
0: برنامه
1: ها تشکیل کرده شد و آرمان توسط آن همون بخش ها ما در چندین آن همین بخشش اشتراک نمودیم و قسمت زیادی شهروندانی مثلا خارج از کارشناسان که به جمهوری تاجیکستان تشریف آوردگی بودن از منظره های دلفریب تاجیکستان دیدن نمودن و تاثیرات های خوب برداشتن و همین تاثیرات ها آنها رو بار دیگر وادار میسازد که باز به جمهوری تاجیکستان با سفر کنند،
0: توجه کنند. بله، بله. همزمان در اینجا سرمایه گذاران صاحب کاران از توجه بیشتر میکنند، برای آنها یک میدانی است که با خبر میشوند از ظرفیت ها، از امکانیت های تاجیکستان، بازم برای مکالمه آماده میشوند.
1: بله بله،
0: هم سیاحت میکنند هم در کنفرانس ها اشتراک میکنند
1: و این چنین مقصد دیگر هم نیست، جلب سرمایه گذاری به جمهوری تاجیکستان نیز جای داره در همین فورم ها و برای باز هم همین رواج و رونق یافتن و هم گسترش یافتن همکاری ها در این سمت نیز کارهای زیادی به سامان رسانده شده است.
0: خب در دایره این همین کنفرانس امروز در دایره یعنی در روز دوم پنل های موضوعی و مکالمه های اینتراکتیوی اوید به مسئله های مطابق شوی به اقلیم و پیشگیری افات های طبیعی، رشد نظام های گیدرومتئورولوژی، مانیتورینگ رقمی ذخیره های آبی و همچنین جاری نمودن راه حل های اینوواسیونی برگزار می گردد. در خود این همین روز به نظر شده است.
1: درست است، من چه خیلی که در اولی بایم صحبتم تاکید نمودیم، من همین یکی از رکتران دانشگاهی ذهنی سنعی که نزد سازمان ملل متحد جای دارد به جمهوری تاجیکستان تشریف آورد و در همین فورم ها پیش در همین فورمی که در دانشگاهی بین المللی سیاحی برگزار گردید خود تاکید نمود که همین دانشگاه آماده است عین زمان و تمامی روح و واسطه هایی که این زمان کاربری شده ایستاده است ما اماده هستیم که با جمهوری تاجیکستان همکاری ها رو انجام دهیم و آن همون یادداشتی تفاهمی که میانی دانشگاه و با همین بین دانشگاه ها بسته شد امید و باوری است که در آینده ما میتواند آن همین وابسته به سمت هایی که در فورم جای دارد و امروز پیش بینی شده است کاری خود رو ادامه دهد و قبول های قرار های داخل دور قبول نماید.
0: خب یعنی انا همین مکالمه های دو جانبه معرفی لایه های بین المللی برای یک کشوری ما امکانیت میدید که بازم ذهنیت خود رو معرفی کند در یعنی در حل مشکلات جامعه جهانی یعنی نقش خود رو گذاشته باشد. واقعا هم برگزاری این همین گونه کنفرانس ها که در کشور ما و دیگر جهان در دیگر دولت های جهان برگزار میگردد این در راه حل مشکلات گلوبالی جامعه جهانی مساعدت میکند. واقعا با تشبث تاجیکستان مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدنامه ها اوید به ده ساله بین المللی عمل و برای حیات سالهای 2005-2015 سال بین المللی همکاری در ساحه آب 2013 ده ساله بین المللی عمل و برای رشد استوار سالهای 2018-2028 که اعلان گردیده بودند و همچنین سال 2025 سال بین المللی حفظ پیرخو قبول گردید. یعنی همه این تشبث ها بازم نقش تاجیکستان رو همچنین یک از دولت های پیش صفت در پیش برد روزنامه جهانی آب مساله های تغییر یابی اقلیم حفظ پیرخو و همزمان تامین رشد استوار بازم تحکیم بخشیدند. یعنی نفوذ تاجیکستان رو بازم در پیش برد این همین مساله ها تحکیم بخشیدند. خب سامیان ارجمند در صحبت ما بودند کارشناس مسائل آب و اقلیم فردوس دولتوف. سپاس از شما که در این صبح با ما بودید و از برگزاری این همین کنفرانس سطح بلند که در کشور ما از 25 تا 28 می ادامه می‌یابد و بازم کشور ما رو همچون کشور تشبثکار معرفی میکند صحبت نمودید. سپاس از شما. شنوندگان گرامی برنامه نسیم صبح بود که با صحبتی کارشناس مسائل آب و اقلیم فردوس دولتوف و مسئول رسوم بلاکریم و کارگردان امام علی زیایف ادامه یافت و از جریان کنفرانس بین المللی سطح بلند اوید و دستالای که امروز ها در کشور ما جریان دارد همکاران ما در ادامه روز صحبت و گزارش ها و برنامه های پرمحتوا برای شما پیشنهاد میکنند. با موجی رادیو تاجیکستان بمانید و از این صحبت ها بهره‌مند بگردید.
2: زجویی که خوردی از آن آب پاک نباید فکندن در آن سنگ و خاک.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи данғара метавонед рӯи ду мавҷ 102.6 FM ва 102 FM бишнавед.
1: тоҷикистон дар сари оби зодгоҳи офтобӣ. офтобу оби ҷонбахши ту дар олам беҳтарини офтобу об бошад. беҳтарини оби нобе ки дар ин дуньёст оби вахшу панҷу аз варзо бошад. нораки ту гар чароғон кард шоми тори меҳан роғони ту манбаи нуру зиёву барқ хоҳад шуд. рафшани бахши тамоми шарқ хоҳад шуд. чун бубинам ки дар ин ҷо мардҳои кор дида китф бар китф пой бар по даст бар дастанд ҷомаи номуси миллатро ба бар карда баҳри ободии фардои ватан бо ҳазор умеду армоне камар бастанд. шукр гӯям. шукри нангу номат ай тоҷик, нур ояд бар дару бар бомат ай тоҷик. ҳаст бар ин рӯзу фардои дурахшонат ватан бовар. то даме дар кӯҳсорат барфу борон аст, то замоне оби панҷу вахшу заръафшони ту ҷорист, дар фазоят нури раҳмон аст. тоҷикистон боргоҳи нур хоҳӣ шуд. тоҷикам масрур хоҳӣ шуд, дар ҷаҳон машҳур хоҳӣ шуд.
2: дар душанбе соат 8. салом шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи ахбор аз радиои тоҷикистон. дар студия бо хабарҳо Мунираи Инояд. имрӯз дар кохи Сомон конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 расман ифтитоҳ мегардад. инчунин ҷаласаи пленарӣ, ки аз 3 қисм иборат аст, қисми якуми он аз рӯи 6 ҷаласаи мавзӯӣ, аз ҷумла об барои инсонҳо, об барои шукуфоӣ, об барои сайёра, об барои ҳамкорӣ ва об дар равандҳои бисёрҷониба доир мегардад. ёдовар мешавем, ки дирӯз дар шаҳри Душанбе 11 форум, аз ҷумла форуми байналмилалии занон ва об, форуми ҳамкориҳои фаромарзӣ дар Осиёи Марказӣ, форуми оби Африқо, форуми ҷавонони Душанбе ва инчунин 13 чорабиниҳои канорӣ баргузор гардид. дар доираи конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 шоми дирӯз дар боғи фарҳангию фароғатии наврӯзгоҳ фестивали об ва барномаи фарҳангӣ таҳти унвони об манбаи ҳаёти инсоният баргузор гардид. дар чорабинии муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ, роҳбарияти вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, иштирокдорони конфронси байналмилалии об, намоянда гуни воситаҳои ахбори омма ва дигарон иштирок намуданд. таври ҳамкорам Бузургмеҳри Туичи аз макони чорабинӣ хабар дод, дар фестивал аз ҷониби масъулини шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ҳунарҳои мардумӣ ва санъати дастӣ, маҳсулоти саноатӣ аз қабили кандакорӣ дар чӯб, ҷавоҳирот, атлас ва адрасбофӣ, сабадбофӣ, ҳунари зардузӣ, чакан, гулдузӣ, муҳрабофӣ, инчунин хӯрокҳои миллӣ ва маҳсулоти кишоварзӣ, меваҳои тару тоза ва хушк ба намоиш гузошта шуданд. ҳайати меҳмонон нахуст аз намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзӣ, ҳунармандӣ ва таомҳои миллӣ дида намуданд. ҳамзамон дар доираи фестивал барномаҳои фарҳангӣ ташкил гардид. дирӯз бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ фестивали бошукӯҳи футбол баргузор гардид. зимни ифтитоҳи форум иброз гардид, ки бо ташаббуси президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустам Эмомалӣ ва дар асоси қатъномаи махсуси Маҷмӯаи Умумии Созмони Милали Муттаҳид ҳамасола 25 май ҳамчун рӯзи ҷаҳонии футбол расман тажлил мегардад. این دلیل نقش فعال داشتن تاجیکستان در عرصه جهانی و سهم آن در تقویت ارزش‌های عمومی بشری، صلح و دوستی، همدیگر فهمی و همبستگی و همکاری توسط ورزش می باشد. در همایش برنامه‌های گوناگونی ورزشی و فرهنگی با اشتراک کودکان، نورسان و جوانان دایر کرده شدند. شما اخبار رو میشنوید. در شهر خوجند به مناسبت روز جهانی فوتبال فستیوال برگزار گردید. در این چورابینی ورزشی ساکنان از جمله دوستداران فوتبال فعالانه اشتراک نمودند. تفصیلات بیشتری موضوع را در پیشنیاد مخبرمان مستانه محیدی‌لوزاده میشنویم.
3: در ورزشگاه 20 سالگی استقلالی تاجیکستان شهر خوجند بخشیده به روز عمومی جهانی فوتبال چوربینی باشکوهی ورزشی برگزار گردید. در چوربینی ورزشگران، جوانان، نمایندگان ساحه ورزش و هواداران فوتبال اشتراک نموده از برگزاری مسابقه های دوستانه و برنامه فرهنگی بهره بردند. مراد نعمتوف استاد فیلیال دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان در صحبت بیان نمود که
4: باعث خوشنودی است که با پیشنهاد پرزیدنت اساسیاسی فوتبال آسیای مرکزی پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امام‌علی و با تصدیق اسامبلی ژنرالی سازمان ملل متحد سنه 25 می همچون روز عمومی جهانی فوتبال تصدیق کرده شد. به این خاطر طول دو روز می شود که بین دانشجویان فیلیال دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان مسابقه فوتبال برگزار گردیده است. لازم به یادآوری است که گذراندن چنین مسابقه ها بوسن برای عمومی گردانی ورزش، برای تربیت نسل جوانان در روح وطن دوستی و خشتن شناسی امکانیتی خوبه فراهم میورد. ما باوری داریم که بعد از اعلان شدن 25 می همچون روز عمومی جهانی فوتبال، بوسن فوتبال در جمهوری تاجیکستان صاحب استقلالمان رشد و رواج مییابد و عموما نسل جوان، نسل آینده ساز ملت، برای معرفی ملت در عرصه بین المللی خود در ساحه ورزش هایون که در دیگر ساحه بوسن سمی ارزنده خود را خواهند گذاشت.
3: تشبس های بین المللی تاجیکستان در سمت ورزش از جمله پیشنهاد تجلیل روز عمومی جهانی فوتبال از جانب جامعه جهانی دستگیری یافته و بلند گردیدن آبروی و نفوذ کشور در عرصه بین المللی مساعدت میکند و برای جوانان و نورسان امکانیت های مساعد مشق و تمرین فراهم آورده میشود. مستان محیدی‌لوزاده، ولایت سوغد، رادیو تاجیکستان.
2: در آخر توجه نماید به وضع هوای کشور در پیشنهادی همکارم اولفتاش شریپوه.
5: از اگنتی و به هواسنجی کشور خبر دادن که امروز در دوشنبه هوایی تغییر بنده بی بورش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه می آزد. هوا 28-30 درجه گرم می شود. در ولایت خلطون سوای تغییر بنده بی بورش در نظر است. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه می آزد. هوا در وادی ها 22-23 درجه گرم می شود. در دومرکوه باشد 20-25 درجه گرمی در نظر است. در ولایت سوات هوای تغییر بنده بی بورش با قید گرفته شده است. هوا در وادی ها 25-30 درجه گرم می شود. در نویه های کوهی 13-18 درجه گرمی در نظر است. در شهر نویه های توبه جمهوری هوای تغییر بنده اساساً بی بورش می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه می آزد. هوا در وادی ها 25-30 درجه گرم می شود. در نویه های کوهی حرارت به 18-23 درجه گرمی برابر خواهد شد. در ولایت مختار کوهستان بدخشان سوای تغییر بنده اساساً بی بورش پیشگویی می شود. هوا در غرب ولایت 17-22 درجه گرم می شود. در شرق ولایت 7-12 درجه گرم خواهد شد.
2: همین بود برنامه اخبار از رادیوی تاجیکستان. در همین شبکه باشید.
6: امروز از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: چرا مهر باید همی بر جهان، چو باید خرامی با همرهان؟ چو اندیشهی بود گردد دراز، همی گشت باید سوی خاک باز. اگر چرخ را هست از این آگهی، همانا که گشت است مغزش تهی. چنان دان که از گردش آگاه میست، بچون و چرا سوی او راه نیست. یکی زود سازد یکی دیرتر، سرانجام بر مرگ باشد گذر. اگر آسمان بر زمین برزنی، وگر آتش اندر جهان درزنی، نیابی همان رفته را باز جای، روانش کهن دان و دیگر سرای.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: шукӯҳи истиқлол, созандагӣ ва бунёдкориҳои мардуми тоҷик дар замони соҳибистиқлолӣ.
1: Барномаи шукӯҳи истиқлол, бозгӯи шарофату ирода, инояту саодати миллат аз радиои Тоҷикистон.
2: Салом, ҳамватанони азиз. تمنا میکنیم که روزگارتون همیشه آباد و پر از شادی و نشاط باشد. با چنین آرزوهای نیک برنامه نوبتی شکوه استقلال را پیشنهاد شما می نماییم. استقلالیت نفس تازه بود که در کشورمون روح سازندگی را بیدار کرد و با این نعمت بی‌نظیر مردم تاجیک قدم به راه نو گذاشت. روح سازندگی و آبادکاری بهر فرد و آباد و درخشان. این نعمت بی‌بها ما را سرجمع و متحد ساخته نیروی تازه بخشید و به زندگی شایسته راهنمایی نمود. زیرا هر بنایی که قامت می‌افراخت، هر جای سرسبز می‌گردید و هر روشنایی که می‌درخشید، این همه صدای سازندگی ملت است. این شهادت از آن است که روح سازنده در دل مردم تاجیک بیدار است و جاده سمت‌های مهم جامعه در رشد و انکشاف. پیشروی ها خیلی زیاد به نظر می رسد. راه ها پیوست شدند، پل ها بنیاد گردیدند. نور به دوردسترین منطقه ها رسیده، صدای زندگی شایسته در زمیر مردم سربلند تاجیک بلندتر شد. محمد الله نعیموف، نامزد علم های سیاسی، در آغاز افزود که استقلال وطن دستاورد ارزشمند تاریخی بوده، تنتنه با شکوه و مؤثر و نشانه پایداری ملت محسوب می یابد.
3: بعد به دست آوردن این نعمت بزرگ استقلالیت دولتی، خوشبختانه اجلاسیه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان و بسری قدرت اومدن شخصیت بسیار برای ملت تاجیک عزیز و محترم امام علی رحمان توانست که این ملت را، این دولت را، این جامعه را از پریشانی و از شکست و از نیستشوی رها کند. با دعوت آوردن صلح یک نور در قلب مردم جا کرد و آهسته آهسته توانست که این جامعه را، این ملت را، این دولت را پیوند سازد، استوار سازد و امروز با یکی از کشورهای بسیار خوب و پیشرفته منطقه تبدیل داده است. تمام آن مناسبت هایی که در جامعه وجود دارد آنها با سیاست معین می شود و سیاست نوشته می شود در سندهای معیاری حقوقی. مقرر شده است که سیاست علم و صنعت است، یعنی صنعت اداره دولت، کارخانه، مؤسسه، تشکیلات، نوبسته شکل مالکیت. و خوشبختانه پیشوای معظم ملت ما از روز اول، از روز 19 نویبر سال 92، از اون روزی که به حیث رئیس شورای عالی انتخاب شدند، به یک سیاستمدار قوی سطح جهانی تبدیل یافتند. یعنی هم علم و هم استعداد فوق العاده برای متحد کردن جامعه، برای ثبوت اهل جامعه، برای استوار کردن عنصرهای ملت، برای پایدار کردن ارکانهای دولتداری خیلی زحمتهای زیاد کشیدند و خوشبختانه امروز که دستاوردهای ملت و دولت تاجیکستان خیلی خیلی زیادند. امروز یگان ساحه یا یگان سمت نیست در خواجگی خلق ما که روش نکرده باشد، پیش نرفته باشد. چهار هدف استراتیگی با سری بلند عملی شده ساده است، هدف های نو پیدا شده ساده است و در سطح گلوبالی، در سطح جهانی اقدام و تشبس های جهانی پیش نیاد گردید که امروز خوشبختانه چهارم اقدام تشبس عملی شده ساده است تا سال 2028. خب یعنی نفوذ و مرتبه چی در داخل و چی در خارج افزوده ایستاده است، روز تا روز تحکیم یافته ایستاده است، رابطه های اقتصادی و رابطه های فرهنگی و رابطه های اجتماعی گسترش یافته ایستاده است. یعنی در همه سمت امروز جامعه تاجیکستان پیشروی کرده ایستاده است که سببش پایدار ماندن استقلالیت و سبب پایدار ماندن استقلالیت این البته دولتداری پیشوای معظم ملت.
2: است истиқлоли давлатӣ рамзи шараф ва худшиносии мардуми тоҷик ба шумор меравад ва ба ҳар як шаҳрванди кишвар имконият медиҳад ки бо ифтихору озодӣ зиндагӣ карда дар ободии ватан саҳмгузор бошанд. аз рӯзҳои нахустини соҳиби истиқлолӣ кишвар ба марҳилаи нави тараққиёту пешрафт ворид гардид. дар партави истиқлол садҳо сохтмонҳои муҳими тақдирсоз, нерӯгоҳҳо, муассисаҳои таълимӣ, марказҳои илмӣ ва фарҳангӣ бунёд гаштанд. зеро истиқлолият иқдоми бузурге дар роҳи пешрафт ва зиндагии шоистаи миллат мебошад. имрӯз насли ҷавон аз ташаббусҳои созанда рушду пешрафт, ободӣ ва баргузории тантанаҳои ҷашни истиқлоли давлатӣ ибрати баланди ватанпарастӣ гирифта дарк менамоянд ки ифтихори ватандорӣ миллати сарбаланди тоҷик бо роҳнамоии пешвои муаззами миллат бояд ҳазорсолаҳо аз насл ба насл талқин шаванд.
3: чор ҷанбае ки имрӯз таҳлил мешавад барои ҷомеасозӣ, давлатсозӣ, пеш аз ҳама ин сиёсат. ҷавҳари сиёсат ин рӯяи манфиатҳо аст, яъне манфиати тамоми кулли аҳли ҷомеа, вай ҷавон аст, пиронсол аст, зан аст, новобаста аст. хуб ҷавҳари иқтисод ин рушд аст, тараққиёт, пешрафт, беҳтар кардани шароити молию иқтисодии аҳли ҷомеа. ҷавҳари иҷтимоиёт албатта таъмини адолати иҷтимоӣ аст, яъне адолат буданаш барои тамоми гурӯҳҳои иҷтимоӣ, барои табақаҳо, барои қишрҳои ҷомеа бояд ки адолат риоя шавад. аз ҷавҳари фарҳанг ин арзиш аст, он арзишҳои фарҳангие ки имрӯз мо дар замони истиқлолият гуфта истодаем, худогоҳии, худшиносӣ ва дигар дигар, ин ҳамааш сарчашма мегирад аз савод. савод дар куҷо аст? савод дар мактаби таҳсилоти миёнаи умумӣ. баъди савод сар мешавад дониш, яъне таҳсилоти миёнаи касбӣ, олии касбӣ. баъди дониш чӣ? баъди дониш албатта ин ба вуҷуд овардани маърифати аҳли ҷомеа. маърифати аҳли ҷомеа имрӯз хушбахтона дар замони соҳиби истиқлолӣ бо фаъол кардани тамоми он муассисаҳое ки ба соҳаи фарҳанг дахл дорад, қасрҳои фарҳанг, китобхонаҳо, боғҳои фарҳангӣ, яъне арзишҳоро устувор кардану дар тафаккури мардум ҷой кардан, ин аз фаъолияти ҳам соҳаи маориф, ҳам соҳаи фарҳанг, ҳам соҳаи илм ва дигар соҳаҳое ки ин соҳаҳоро бо маблағ таъмин мекунанд вобаста аст. ва арзишҳо чӣ қадаре ки дар ҷомеа устувор шаванд, пуриқтидор шаванд, мардум эҳтиром гузорад, арҷ гузорад, ҳурмат кунад, дӯст дорад. имрӯз ҳунарҳои мардумии мо эҳё шуда истодааст, арзишҳои нави миллии мо аз нав эҳё шуда истодааст, устувор шуда истодааст. чӣ забон аст, чӣ адабиёт аст, ё ин ки тамоми он соҳаҳое ки ба илм дахл дорад ва илмҳои дақиқаеми, илмҳои гуманитарияеми, илмҳои соҳаи тиббаеми, яъне имрӯз ягон ҷанбае дар пурқувват кардани арзишҳои фарҳангии мо нест ки вай рушд накарда бошад. 22 институти пажӯҳишгоҳӣ дар назди академия, боз мумкин оянда дигар ҷанбаҳо пажӯҳишгоҳ пайдо мешавад. яъне ҳам илм, ҳам маориф, ҳам фарҳанг дар баробари тамоми соҳаҳои хоҷагӣ халқи мо имрӯз рушд карда истодааст, пешрафт истодааст, муассисаҳои томактабӣ зиёд шуда истодааст, муассисаҳои миёнаи умумӣ зиёд шуда истодааст. яъне ҷанбаҳои устувор кардани арзишҳои фарҳангии мо имрӯз қувват гирифта истодааст.
0: барномаи шукӯҳи истиқлол
1: аз радиои тоҷикистон.
2: воқеан ҳам имрӯз рисолати мо сои ватанон низ ин дастовардҳоро ба иваси ҷони худ ҳифз намудан аст, то ояндаи кишвари худро дурахшон намоем. табиист ки дар замони соҳиби истиқлолӣ иқтисодиёт дар тамоми ҷабҳаҳо рушд ёфту сатҳи зиндагии мардум боло рафт. дар қиёс ба чанд соли пеш ободкорию созандагӣ вусъати тоза гирифт. ин ҳама муждаҳо заминае мегузорад баҳри истиқбол аз 35-солагии истиқлоли меҳан. воқеан ҳам ин неъмати бебаҳо чун рамзи ҳувият, озодӣ, ифтихору номус, саодат ва шарти бақои миллати соҳибтамаддун шинохта мешавад. маҳз дар партави он кишвар ба сӯи шукуфоӣ рӯ оварда, мардум ба раҳи саодати ҷовидона қадам гузоштанд. бо шарофати ин муқаддасот, озодиву озодагӣ дар кишвар вусъат ёфта, файзу баракат ва фатҳи қуллаҳои мурод дар болои сари ҳар фарди ватан тулӯи офтобӣ намуд, ки ин кафолати зиндагии نشستهی هر فرد تاجیک ارزیابی میگردد. مستقیم امینوف آموزگاه اکادمیه ادارکونی نزد پریزیدنت جمهوری تاجیکستان میافزاید که دستاوردی بهترین برای من این خود استقلال دولتی میباشد.
4: دستاورد اولینی که جمهوری تاجیکستان در دوران استقلالیت به دست آورده است به نظر ما اولین دستاورد خود استقلالیت است، یعنی مستقلیت سیاسی، استقلالیت کامل سیاسی که تاجیکستان صاحب شد. در مسئله دستاوردهای سیاسی میتون دستاوردهای دیپلماتیک جمهوری تاجیکستان در خارج نامگذاری کرد. مثلا سال 1992 جمهوری تاجیکستان عضو کامل حقوقی سازمان ملل متحد گردید، یعنی جمهوری تاجیکستان رو جامعه جهانی به رسمیت شناخت. عضو اتحادیه دولت‌های مستقل، ما اعضای سازمان همکاری شانگهای و چند سازمان‌های بین‌المللی هستیم که امروز ایمیج جمهوری تاجیکستان رو در سطح بین‌المللی به طور مثبت و نظررس انعکاس می‌کند، نشان می‌دهد که باعث افتخار هر یک تاجیک و تاجیکستانی باید باشد. تشبث‌های بین المللی جمهوری تاجیکستان با سروری رهبری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان است که توانستند 5 تشبث را در سمت ریاست سیاسی دولتی در ساحه آب و سازمان ملل متحد نیپروز داشتند که همه آنها دستگیری خود یافت. شکرانه زیاد که ما تیم به صلح و صلاح و وحدت و امنیت و تنجی و آرامی برسیم. با تلاش های بواسطه پیشوای معظم ملت ترم مولای رحمان ما به این روزی صلح، صلاح، آرامی، وحدت و یکدلی رسیدیم. قدر امنیت، صلح و صلاح درست شناخته شود که دستاورد بسیار بزرگ تاریخی ما هست. امروز در دولت‌های خارجه مدل صلح تاجیکستان را آموخته ایستادند و بعضی عنصرهای اون را می‌خواهند از خود گیرند که یعنی تجربه بسیار نادری رسیدن به صلح و صلاح در جنگ شهروندی در مدت بسیار کوتاه تاریخی را مکتب دولتداری پیشوای معظم ملت تاجیکان محترم امام علی رحمان در خود انعکاس کرده است که این باعث آموزش است و تنماند که در اکادمی اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نیز مکتب دولتداری پیشوای معظم ملت تاجیکان محترم امام علی رحمان تشکیل کرده شده است. عمل میکند که این مرکز امروز به آموزش بی‌واسطه از نگاه علمی فعالیت خود روانه کرده است و تا امروز 5 جلد مجموعه کتاب های نشر شدند که بازگو کننده دستاورد های استقلالیت دولتی و عموماً مسئله های تشکل و رشد. 5 جلد امروز با زیور چاپی راسته گشتند که این برای آموزش آینده من بعد از جانب خاصتاً نسل جهان نورس خیلی مهم و مؤثر است و اهمیت بسیار بزرگ سیاسی و تاریخی را در آینده خواهد داشت.
2: برنامه شکوه استقلال
0: از رادیوی تاجیکستان.
2: در واقع استقلال دولتی خلق پریشان گشته رو زیر پرچم ملی در فضای صلح و ثبات متحد نمود. برای صاحب شدن به استقلال نقش وطن پروران صلح دوست و استقلال خواه خیلی مؤثر است. محض این ملت برومند زندگی ناآرام مردم تاجیک رو به منظره رنگارنگ و دلفریب و به یک مکان بی‌مثل و مانند به دوست داشتنی تبدیل دادند. اینک 34 سال این جانب ملت تاجیک از نور زندگی بخش خورشید استقلال بهره ور دیده سعادت و آسودگی را صاحب شدند. زیرا هر روز نوید تازه از هر گوشه تاجیکستان عزیز شنیده می شود که از آبادی دیار همیشه سبزمون شهادت می دهد. شنونده های ارجمند رادیو تاجیکستان، اینجا رسیدیم به انجام برنامه شکوه استقلال که آن را برایتان محرر ستاره شریف و کارگردان اسب یوسف آماده نمودند. تا برنامه های بعدی خیر.

0: کلیدی وقت انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. گنج عرفان میر سعید علی همدانی. کتاب گنج عرفان مجموعه رساله های میر سعید علی همدانی، شاعر، نویسنده و عارف برجسته عصر 14 که آثار منظوم و رسالات اخلاقی و فلسفی مؤلف را در بر میگیرد، با زبان فصیح فارسی تاجیکی تألیف شده در تاریخ عرفان و فرهنگ شرق جایگاه خاص دارد. میر سعید علی همدانی با افکار و اخلاق پیشقدم خود در زمان بحران اجتماعی راه خیرات و اعتدال را پیشنهاد کرده، آثارش را به منبع معرفت و تعلیمات انسانی تبدیل داده است. کتاب گنج عرفانی میر سعید علی همدانی زیر نظر اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده و ادبیاتشناس عبدالرحمن عبدمنون با تهیه، توضیحات و شرح لغات ماهرخواجه سلطانزاده، حاتم اساس‌زاده و قوت‌علی توردیوف آماده گردیده، با محرری میرزا ملا احمد، یورالی صدیقف و رجب اساس‌زاده به طبع رسیده است. کتاب برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستداران ادبیات کلاسیکی و عرفانی شرق منبع ارزشمند به حساب می‌رود. کتاب گنج عرفانی میر سعید علی همدانی سال 2015 در حجم 380 صفحه طریق نشریات معارف در شهر دوشنبه به طبع رسیده است. این اثر به تمام علاقمندان ادبیات، عرفان، فلسفه و تاریخ فرهنگ تاجیک توصیه داده می شود. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: سلام شنوندگان گرامی، با توجه شما برنامه اخبار از رادیوی تاجیکستان در استودیو با خبرها منیره اینویت. امروز در کاخ سامان کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار 2018-2028 رسما افتتاح میگردد. اینچنین جلسه پلیناری که از 3 قسم عبارت است، قسم یکمی آن از روی 6 جلسه موضوعی از جمله او برای انسان ها، او برای شکوفایی، او برای سیاره، او برای همکاری و او در روندهای بسیار جانبه دایر میگردد. یادآور میشویم که دیروز در شهر دوشنبه 11 فورم از جمله فورم بین المللی زنان و آب، فورم همکاری های فرامرزی در آسیا مرکزی، فورم آبی افریقا، فورم جوانان دوشنبه و اینچنین 13 چورابینی های کناری برگزار گردید. در دوره کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار 2018-2028 شامی دیروز در باغ فرهنگی و فراغتی نوروزگاه فستیوال آب و برنامه فرهنگی تحت عنوان آب منبع حیات انسانیت برگزار گردید. در چهارابینی معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان دلربا منصوری، رهبریت وزارت و اداره ها، مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه، اشتراکداران کنفرانس بین المللی آب، نمایندگان و واسطه های اخباری عامه و دیگران اشتراک نمودند. طوری همکارم بزرگ مهری تویچی از مکانی چورابینی

سپهان جورا در یک طرف میاده شرمی ستیزه خود

0: иттилоъ ва шарҳу таҳлили масъалаҳои мубрам, андешаҳо пиромуни рӯйдодҳои мухталиф, зикри саривақтии мавзӯъҳои муҳими рӯз дар барномаи тафсири рӯз аз радиои тоҷикистон. шунидан муҳим аст.
1: салом шунавандагони азиз. санаи 25 майи соли 2026 дар арафаи баргузории маросими ифтитоҳи конфронс ҳайатҳои манфиатдор форумҳо баргузор гардиданд. ҳадафи форумҳо фароҳам овардани платформаи иловагӣ барои баррасии фарогирии масъалаҳои марбут ба захираҳои об миёни гурӯҳҳои гуногуни ҷонибҳои манфиатдор ва ё дар доираи минтақаҳои алоҳидаи ҷуғрофӣ мебошад. форумҳо имкон медиҳанд ки доираи васеи иштирокчиён ба татбиқи рӯзномаи соҳаи захираҳои об ҷалб гардида, бо таваҷҷӯҳ ба суръатбахшии иҷрои он ва таҳкими ҳамкорӣ ва шарикӣ дар сатҳҳои маҳаллӣ, миллӣ, минтақавӣ ва ҷаҳонӣ саҳм гузоранд. формати форумҳо бо иштироки мақсадноки бахши хусусӣ, доираҳои академӣ, ҷомеаи илмӣ, занон, ҷавонон, ҷомеаҳои касбӣ ва дигар гурӯҳҳои асосӣ мутобиқ ба ҳадафҳои конфронс мусоидат менамояд. яке аз ин форумҳо рӯзи 25 майи соли равон дар осорхонаи миллии тоҷикистон дар доираи конфронси 4-уми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 форуми сатҳи баланд оид ба сармоягузорӣ таҳти унвони сафарбаркунии сармоягузориҳои хусусӣ ва маблағгузории инновасионӣ барои инфрасохтори об дар кишварҳои рӯ ба тараққии маҳсур ба хушкӣ баргузор гардид. форуми мазкур аз ҷониби кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва дафтари намояндаи олии созмони милали муттаҳид оид ба кишварҳои тараққӣ карда рӯ ба тараққии бероҳи баромад ба баҳр ва давлатҳои хурди ҷазиравӣ рӯ ба тараққӣ ташкил карда шуд. дар форум намояндагони ҳукуматҳо, ниҳодҳои байналмилалии молиявӣ, шарикони рушд, бахши хусусӣ ва созмонҳои байналмилалӣ роҳҳои амалии ҷалби сармоя ба инфрасохтори устувор ва ба иқлим мутобиқшудаи обӣ дар кишварҳои рӯ ба тараққии маҳсур дар хушкиро баррасӣ намуданд. зимни баромади ифтитоҳии худ муовини дабири кулли созмони милали муттаҳид оид ба кишварҳои тараққӣ карда рӯ ба тараққии бероҳи баромад ба баҳр ва давлатҳои хурди ҷазиравии рӯ ба тараққӣ хонум фотима рабаб ва раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон султон раҳимзода зарурати таҳкими шарикии давлат бо бахши хусусӣ, густариши механизмҳои маблағгузорӣ омехтаву инновасионӣ ва беҳтар намудани дастрасӣ ба сармоягузориҳои дарозмуддатро барои лоиҳаҳои инфрасохтори обӣ таъкид намуданд. ҳоло суҳбати моро бо раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ султон раҳимзода бишнавед.
2: форуме ки дар ҳошияи конфронси байналмилалии сатҳи баланд баргузор шуда истодааст вобаста ба ҷалби сармоягузориҳо мехостам андешаҳои шуморо бифаҳмам ва ҳамчунин дар инҷо бештар таваҷҷӯҳ ба кадом самтҳо буд
3: форуми сатҳи баланде ки имрӯз ташкил карда шудааст дар якҷоягӣ аз ҷониби кумитаи давлати сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо котиботи ташкилоти созмони милали муттаҳид оид ба кишварҳои маҳсур дар хушкӣ баргузор карда шуда истодааст ҳадафи асосӣ ҷалби сармояи бахши хусусӣ барои рушди инфрасохтори соҳаи об бошад чунки дар ҷаҳони имрӯз талошҳо барои ҷалби сармоя аслан хеле мушкил шуда истоданд ва мушкилот асосан бар сари кишварҳои рӯ ба тараққӣ аст ва хусусан барои кишварҳое ки маҳсул дар хушкӣ ҳастанд чун барои онҳо дастрасӣ ба бозорҳои ҷаҳонӣ бо назардошти он ки портҳои баҳрӣ надоранд мушкилтар мебошад ва имрӯз мубоҳисаҳое ки дар доираи форум душанбе дар инҷо ташкил карда шуда истоданд маҳз ба хотири дарёфти роҳҳои нав ҷалби сармояи бахши хусусӣ барои рушди инфрасохтори об мебошад дар доираи форуми мазкур коршиносон бо намояндагӣ аз ҳукуматҳои кишварҳо созмонҳои байналмилалӣ институтҳои молиявӣ ҷамъ гаштанд ба хотири дарёфти роҳҳои ҳалли ҳамин мушкилот ва ҷалби сармояи бахши хусусӣ тавассути роҳҳои гуногун аз он ҷумла ман дар баромади худ қайд кардам ки чӣ гуна ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ин самт корбарӣ карда истодааст сарф карда аз қабули қонуни нав дар бораи сармоя ва ҳавасмандгардонии фаъолияти сармоягузорӣ ки соли 2025 кабул шуд айни замон дар баррасии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон лоиқ қонуни нав дар бораи консессияҳо ва шарикии давлату бахши хусусӣ мавриди баррасӣ қарор дорад ва интизорӣ меравад ки бо қабули қонуни мазкур роҳҳои нави рушди ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ таъмин карда мешавад ва илова ба ин мо дар бораи ҳамкориҳои минтақавӣ фаромарзӣ гап задем чун در منطقه آسیای مرکزی همه کشورهای آسیای مرکزی کشورهای محصول در خشکی میباشند و با نظر داشت آن چالشایی که این کشورها با روبرو میشوند همکاری منطقوی فرامرزی میتوانند یکی از راههای متشکلانه حل کردن مسائل موجوده و جلب سرمایه باشند و در این جاده ما ذکر کردیم که حکومت جمهوری تاجیکستان برای همیشگی پایره و طلبگار عمومی بهتر شدن همکاری فرامرزی با کشورهای منطقه است خصوصا توسط تطبیق لایه های بزرگ که می توانند کشورها را به هم آورند و نمونه برجسته این لایه ها این تطبیق لایه نیروگاه برقی آبی راغون می باشد که با نظرداشت خصوصیت منطقوی داشتند با نظرداشت که به نه تنها تاجیکستان بلکه کشورهای آسیای مرکزی و حتی کشورهای آسیای جنوبی را می تواند با نیروی برق سبز تامین نماید علاوه بر این راغون می تواند برای به طور استوارانه و درازمدت اداره کردن ذخیره های کاهش دادن پرتافت گازهای گلخانه‌ای به هوای اتمسفر کمک کند. به همین خاطر هم قریب که همه سازمان‌های بین‌المللی مالیوی یا سوی بین‌المللی مالیوی امروز حکومت جمهوری تاجیکستان برای تطبیق لایحه مذکور دستگیری کرده ایستادند و این یک گونه یا نمونه هست که من در اینجا ذکر کردم که میتواند باعث دسته‌جمعانه حل کردن مسائل موجوده و همزمان جلب سرمایه نمونه باشد. امید داریم که فرم مذکور میتواند توسعه را پیشنهاد کند که در آینده برای کشورهای محصول در خشکی برای جلب سرمایه خصوصا جلب سرمایه از بخش خصوصی برای رشد انفراستراکتور آب مساعدت نماید.
2: بیشتر از کدام سرچشمه بندش شما بغیر از بخش خصوصی امکان است که ما جلب کنیم؟
3: اصلا سرچشمه ها گوناگون میشوند. پیش از همه این بودجه دولتی است. با نظر داشت اون که صدها میلیون دلار برای رشد انفراستراکتور آب لازم است برای کشورها صرف کردن مبلغ از بودجه جمهوری و بودجه دولتی کمی مشکل میباشد. به همین خاطر ما راههای گوناگون را در اینجا دیده ایستادیم. یکی از راهها این جلب مبلغ‌ها از سازمان‌های مالیوی جهانی میباشد در مثال راغون و دیگر چیز این ما کوشش کردیم که بیشتر مبلغ‌های بخش خصوصی جلب کرده شوند و بلندد فایننس میگویند یعنی که یکی از راه‌های دیگر این جلب مبلغ‌های همگرایی شده در اینجا وقتی که بلندد میگویم یعنی که آمیخته است جلب مبلغ‌های آمیخته هم از بخش خصوصی هم از سازمان‌های بین‌المللی مالیوی و هم سهمی بودجه‌های جمهوری و بودجه‌های دولت است.
1: در فورم اهمیت واسطه‌های اینوواسیونی مولیوی، مبلغ‌گذاری اقلیمی، مکانیزم‌های تقسیم خوف‌ها و همکاری منطقوی در حل مشکلات وابسته به آب برای کشورهای محروم از برق مورد توجه قرار گرفت. فورم همچون پلتفرم مهم برای تبادل تجربه، تحکیم شریکی و معین نمودن راه‌های عملی سرعت بخشیدن با سرمایه گذاری در اداره کنی استواری ذخیره های آب و رشد انفراساختار به حساب رفته نتیجه های آن در پیشبرد روزنامه جهانی آب و تحکیم همکاری بین المللی در سمت رشد استوار و مطابق شوی به تغییرات اقلیم مساعدت خواهد کرد. حالا صحبت ما را با چند از شرکت کنندگان این فورم بشنوید.
4: من رزاق مبلافروز کتب علمی مؤسسه دولتی تاجیک نگیمی وزارت انرژتیک و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان میباشم.
1: شما امروز در یکی از فورم هایی که در حاشیه کنفرانس چهارم بین المللی وابسته به روند آب دوشنبه برگزار شده استفاده از همچون یک شرکت کننده هستید و اندیشه شما را در مورد این فورم و در مورد کنفرانس میخواستیم بفهمیم.
4: باعث خوشنودی و خوشحالی و خوشبختی ماست که امروز در سرزمین ما در تاجیکستان بهشت آسا مخصوصا در فصل بهار معطر و این تشبوس را ما میبینیم تجربه میکنیم و میبینیم که اینقدر مهمانان خارجی زیاد تشریف آوردن و همه این همایش و پیوند همش از آب سرچشمه میگیرد و امروز ما هم بسیار خوشبختیم که در این چهارابینی سیاسی و علمی و جهانی شرکت داریم و میبینیم چگونه نفوذ تاجیکستان ما چقدر بالا میرود و اینقدر توجه مهمانان خارجی سرمایه گذاران در این فرم هستند و این آب رو ببینیم که همه رو به هم متحد میکند جلب میکند جذب میکند و امیدواریم که این تشبوس های جهانی ما باز هم بیشتر میشود یک منفیت خیلی خوبی و مفید این سوهای ما برداشت خواهد کرد.
1: این فرمی که برای اینجا برگزار شده است وابسته به جلب سرمایه گذاری ها نامگذاری شده است و بندش شما این جلب سرمایه گذاری ها بیشتر برای کدام سوها مخصوصا برای سوهای اومن
2: об обёрӣ ва масалан инфрасохтор инҷо гуфта шудааст, чӣ гуна метавонад ки кумак расонад?
4: Мусаламан имрӯз мо медонем ки ҳарчанд 60 дарсади оби Осиёи марказӣ дар кишвари мо, сарзамини мо ташаккул меёбад. Мусаламан ин чиз ба ҳама ошкор аст ки дар даврони иттиҳоди шӯравӣ хеле хеле таваҷҷӯҳи кишвар ва мамлакат зиёд буд, ниҳодҳо барои обёрӣ кардан, барои азхуд кардани заминҳо, барои بهتر نمودنی وضع ملیراتیوی زمین ها برای بهداشت خود زمین و آبیاری خیلی خیلی کارها و سامان رسیدنده می شود. در نظر داشت آنی که انفراستراکتور آبیاری ما احتیاج دارد به سرمایه گذاری برای آنکه ما می بینیم پایگاه های آبکشی ما زیاد زیاد بعضی هاشون احتیاج دارند برای مدرنیزاسیون کنونی، برای باز هم خریداری نمودن پایگاه های آبکشی نو، باز هم برای جلب این سرمایه گذاری می توانند برای اسبدکنی زمین های نو خصوصا در منطقه های جنوب و شرق ولایت ختلان بسیار مفید باشد، برای که تجربه ها نشان میدهند که چقدر امروز احتیاج دارد بعضی ملیراتیوی بعضی بهداشت زمین برای آب شوی کنی زمین ها، برای بنیاد اون گرم خانه هایی که امروز هستند. و ما میبینیم که امروز ما تجربه میکنیم تاجیکستان که زیاد شده استفاده از خوب کارهای سازندگی در این مسیر، ولی باز هم ما پایگاه های آبکشی داریم که مثلا در ناحیه اشت یا در خجاب و قرغان ناحیه کانی بادام که اونا احتیاج دارن برای سرمایه گذاری و تجدید، و امیدواریم که در بخش آبیاری و ملیراتسیا این فورم این سرمایه گذاری خیلی خیلی مفید میتونن باشن و نتایج خوبی به دست آورده میتوانیم باشیم.
5: من دوتسنت اکادمی اداره کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان عطایف محمد. فورم امروز در استرخانه ملی تاجیکستان در موضوع جلب سرمایه گذاری برای بنیاد انفراستراکتور آبی گذارنده شد. واقعا امروز ذخیره های آب به اداره همگرایانه نیاز دارند و واقعا امروز بنیاد انفراستراکتوری که برای حفظ آب مساعدت میکند با سرمایه گذاری مشترک نیاز دارد. و در این فورم مسئله های سرمایه گذاری مشترک برای بنیاد انفراستراکتور که در آینده میتواند برای استفاده اقلانی ذخیره های آب مساعدت کند بررسی و مطرح میشود. کارشناسان سطح بین المللی در این فورم و توصیه های خود را پیشنهاد نمودند که این در آینده میتواند در عمل تطبیق شود و برای رسیدن به هدف ها مساعدت نماید. یکی از چاره های مؤثر حفظ ذخیره های آب این بنیاد آبانبار ها میباشد، اما آبانبار ها در دریای های فرامرزی دارای طلبات های مخصوص میباشند، چون که دریای فرامرزی این الکی ابیکت بین المللی میباشد و آن مالکیت همه آن دولت های حساب میشود که دریای مذکور از حدود آنها عبور میکند. در واقع تاجیکستان توانست در سمت جلب سرمایه گذاری برای حفظ ذخیره های آب کارهای شایان را و سامان رساند، از جمله بنیاد آبانبار روغون، تجدید دیگر آبانبارها مثل نورا، خیرقم برای استفاده همگرایانه ذخیره آب برای جلب سرمایه خارجی مساعدت نموده.
2: برگزاری چون یک کنفرانس ها برای حل هم مسئله های وابسته به انفراستراکتور و همچنین وابسته به بلند برداشتن ایمیج تاجیکستان چگونه کمک میرسد؟
5: واقعا این کنفرانس چهارم است، این ادامه منطقی کنفرانس های گذشته میباشد. تاجیکستان در حقیقت توانست که با راه اندازی سلسله چهارمینی های در سمت آب و اقلیم پیشرفت خود را در نزد جامعه جهانی نشان دهد. شروع از سال 1999 این جانب تاجیکستان توانست پیشنهاد های خود را از منبر بلندترین سازمان ملل متحد به جامعه جهان پیشنهاد نماید و همین طور شروع شد از سال 2003 سال بین المللی آبی تازه، سالهای 2005 15 آب برای حیات، سال 2013 سال همکاری در ساحه آب، سالهای 2018 28 آب برای رشد استوار و نهایت تشبسی 5 سال 2025 سال بین المللی حفظ پریاخا. سال گذشته کنفرانس مخصوص سطح بلند باید به حفظ پریاخا برگزار گردید که اون ادامه سلسله چهارمین های تاجیکستان باشد و امروز هم باشد کنفرانس چهارم سطح بین المللی آغاز شد با تشبسی تاجیکستان و با دستگیری شریکان رشد خارجی. اینها البته پیش از همه آبروی اعتبار تاجیکستان را در عرصه بین المللی از نقطه نظری دیپلماتی مناسبات های بین المللی بالا میبردارند. ما و شما میدانیم که مسئله آب امروز مسئله حساس بین المللی میباشد. تاجیکستان توانست با راه اندازی دیپلماتی آبی با پیشنهاد موقع خود را نشان دهد. واقعا موقع جغرافی تاجیکستان میتواند برای عملی کردن این تشبث ها زمینه واقعی گذارد، چون که تاجیکستان کشور کوهسار است. 93% تاجیکستان را کوه ها تشکیل میدهند و زیاده از 50% تاجیکستان کوه ها را تشکیل میدهد که زیاده از 3000 متر بلندی دارند. محض همین کوه های بلند و تشکل یابی پریاخو که منبع اساسی آبی هم تاجیکستان و هم منطقه میباشد مساعدت می نمایند. این چنین تاجیکستان نه تنها تشبثکار پیشرفت بلکه یکی از تطبیق کننده های این هدف ها میباشد و جهت تطبیق گردانی این هدف برای دیگر دولت ها خصوصا دولت های منطقه نمونه عبرت می باشد. در واقع تاجیکستان توانست که ایمیج بین المللی خود را در سمت آب و اقلیم خیلی بلند بردارد و از طرف جامعه جهانی تاجیکستان همچون دولتی تشبثکار اعتراف شد.
1: بعد از مراسم افتتاح فرم سطح بلند سفربرکنی سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و مبلغ‌گذاری اینوواسیونی برای انفراساختار آب در کشورهای رو به ترقی محصور در خشکی، کار در پنل‌ها ادامه یافت. پنل یکم از افضلیت‌های ملی تا لایه‌های جالبی سرمایه‌گذاری چگونه می‌توان لایه‌های آبی را برای سرمایه‌گذاران جالب گردانید نامگذاری شده بود. این نشست با مسئله تهیه و تطبیق افضلیت‌های انفراساختار آبی در کشورهای روبروشت بخشیده شد تا مجموعه لایه‌های با اعتماد، استوار و برای سرمایه‌گذاری جالب تشکل یابند. در جریان محاکمه راه‌های همکاری حکومت‌ها، بانک‌های بین‌المللی رشد و بخش خصوصی برای بهتر نمودن آماده‌سازی، ساختاربندی، متحدسازی و شفافیت لایه‌ها بررسی شدند، مخصوصاً لایه‌هایی که به تغییرابی اقلیم مطابقند و اهمیت منطقوی و یا فرامرزی دارند، جالب توجه بود. پنل دوم جلب سرمایه خصوصی در مقیاس وسیع، تقسیمات خفها، مبلغ‌گذاری آمیخته و شریکی مؤثر برای انفراساختار آبی نام داشت. این نشست به مسئله مبلغ‌گذاری بخشیده شده، راه‌های کم کردن فاصله بین امکانیت‌های مالیوی جهانی و نیازهای کشورهای روبروشت را بررسی نمود. همچنین واسطه‌های مالیوی، مکانیزم‌های کاهش خف و شکل‌های همکاری محاکمه شدند که برای جلب سرمایه خصوصی به لایه‌های درازمدت، اجتماعی و وابسته به خف‌های اقلیمی ثمرناک می‌باشند. در انجام فرم مذکور، جناب توماس مانوئل گونسالس، کارمند کلان اداره‌کننده برنامه‌ها در دفتر نماینده عالی سازمان ملل متحد، فاروق یوسف‌زاده، معاون رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان اندیشه‌های خود را ابراز داشتند. پیام‌های اساسی از روی نتیجه‌های فرم و توصیه‌های اساسی در حجت‌های نهایی کنفرانس چهارم دوشنبه آید به 10 ساله عمل در ساحه ذخیره‌های آب انعکاس خواهند یافت. همچنین در دایره کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند آب برای رشد استوار در وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان فرم سطح بلند تحت عنوان تقویت عملیات در ساحه آب توسط همکاری های جنوب و همکاری سه جانبه برگزار گردید. در همایش نمایندگان وزارت و اداره ها، سازمان های بین المللی، کارشناسان و شریکان رشد اشتراک نمودند. در افتتاح فرم وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده و نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد جانی بیک حکمت سخنرانی نمودند. ضمن برآمدها تاکید گردید که مسئله آب امروز به یکی از مهمترین مشکلات جهانی تبدیل یافته است. قید کرده شد که ماه ینوار سال 2026 سازمان ملل متحد هشدار داده بود که جامعه جهانی به دوره مفلس شوی جهانی آب وارد شده است. به گفته کارشناسان، بحران آب دیگر تنها یک حالت موقتی نبوده، به مرحله خطرناک رسیده است که می تواند به اقتصاد، امنیت آذوقه‌واری و رشد استوار کشورها تاثیر جدی رساند. اشتراکداران فورم اظهار داشتند که فشار آبی امروز به خطر سیستموی اقتصادی تبدیل یافته، باعث افزایش خراجات انفراساختار، نارسایی مبلغ‌گذاری و شدت گرفتن نابرابری می‌گردد. در این زمینه تقویت همکاری میان کشورها و استفاده تجربه مشترک مهم ارزیابی شد. همچنین تاکید گردید که همکاری‌های جنوب و همکاری سه جانبه امروز به یکی از واسطه‌های مؤثر حل مشکلات گلوبالی تبدیل یافتند. ذکر گردید که تجارت کشورهای جنوبی جهان امروز قریب 42% مجموعه محصولات داخلی جهان را تشکیل می‌دهند و نقش این کشورها در اقتصاد جهانی طرف می‌افزاید. در جریان همایش اشتراکداران مسائل استفاده عاقلانه ذخیره‌های آب، جلب مبلغ‌گذاری، مبادله تجربه و تطبیق لایه‌های مشترک را بررسی نمودند. قید گردید که جمهوری تاجیکستان همچون کشوری تشبسکاری مسئله های آب در عرصه بین المللی برای گسترش همکاری های منطقوی و جهانی پیوسته اقدام می نماید. حالا گفته های معاون سردار ریاست رابطه های اقتصادی خارجی وزارت رشد اقتصاد و سودا صاحب جان زیایف را بشنوید.
6: امروز چون که با شما معلوم است با دستگیری های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه کنفرانس چهارم سطح بین المللی عمل او برای رشد استوار برگزار گردیده استفاده است. در حاشیه آن همین کنفرانس با دستگیری وزارت رشد اقتصاد و سودا و ساختارهای سازمان ملل متحد در بنای وزارت فورم سطح بلند وابسته به تقویت همکاری ها در ساحه آب توسط همکاری های جنوب جنوب و همکاری های سه جانبه برگزار گردید که در آن مهمانان سطح بلند از خارج کشور اشتراک و سخنرانی نمودند. باید گفت که تشبث‌های جمهوری تاجیکستان در سمت آب از جانب جامعه جهان پذیرایی گردیده، همکاری‌ها در این سمت با دولت‌های دیگر و سازمان‌ها با خاطر تطبیق روزنامه آب عملی گردیده استفاده است. امروز معین گردید که زیاده از میلیاردها نفر اهالی جهان از دسترسی به آب نوشاکی تازه و بی‌خف مشکلی دارند و در این زمینه جامعه جهانی، حکومت ها و تشکیلات های رشد و بین المللی مویلیوی همکاری ها را در سمت حل مسئله های مبرم جهانی که این زمان دولت ها با این روبرو گردیده استادند روانه نمایند. از جمله وابسته به دسترسی آب تازه و نوشاکی به اهالی، تقویت چاره‌بینی ها و وابسته به پیشگیری نمودن خوف های اقلیمی از مسئله های مبرم روز می باشد. و ما باوری کامل داریم که امروز فورومی که در وزارت رشد اقتصاد و سودا برگزار گردید تمامیست جنبه های گوناگونی همکاری را روی دست دارد و در آینده همکاری های بین منطقوی در دایره همکاری جنوب جنوب و سه جانبه را تقویت دهد.
1: سامیان گرامی، خاطر سام میکنیم کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 از 25 تا 28 می سال روان در شهر دوشنبه در دایره روند آب دوشنبه برگزار می گردد. روند آب دوشنبه تشبث حکومت جمهوری تاجیکستان می باشد که به دستگیری تطبیق هدف های 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار توسط برگزاری سلسله کنفرانس ها در هر دو سال یک مرتبه از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری زیج با سازمان ملل متحد روانه شده است. هم رئیسان کنفرانس ها سروزیر جمهوری تاجیکستان و معاون دبیر کلی سازمان ملل متحد راهبر دپارتمنت کارهای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد می باشند. اینجا می رسیم به انجام برنامه تفسیر روز از رادیوی تاجیکستان. برنامه را کارگردان رستم اتخانوف و محرر شایسته احمد آماده نمودند. خیر تا برنامه های دیگر شاد باشد.
7: زنده بود شیر از نظام قاسم. جویو دریاهای پر از آب میهن زنده بود. پر درخش این کان سیمی ناب میهن زنده بود. پاک می دارد چو قلبش آبهای خیش را. جاویدان این آب و این آداب میهن زنده بود. چشم بیداری بود هر چشمه این کوسار. چشمهای روشن و بخواب میهن زنده بود. گرمی جان و دلند و روشنای آفرند، آبهای پرتب و پرتاب میهن زنده باد.

0: Excellence, Monsieur le Président de la République de Tadjikistan, Vos Excellences,
1: consacré
0: à l'eau, source de vie, de dignité.
1: شرکت در این کنفرانس مهم در شهر دوشنبه بخشیده به آب که منبعی حیات عزت و شان شرف و صلح در بین مردم میشد برای جمهوری بروندی شرفی بزرگ است. اجازه دهید منظوری سمی مردم بروندی را به حکومت جمهوری تاجیکستان و سازمان ملل متحد برای میزبانی این کنفرانس بین المللی سطح بلند در دایره روند دوشنبه راجع به مسئله های
0: La question de l'eau est une question
1: essentielle. آب یک مسئله موجودیتی است زیرا آن بی‌واسطه به کشاورزی، تندرستی و امنیت غذایی، انرژیتیکا، محیط زیست و همچنین به ثبات اجتماعی و صاحب اختیاری اقتصادی تأثیر رسان است.
0: Monsieur le Président, جناب پرزیدنت،
1: بروندی به این ملاقات اهمیت خاصه قائل است که در ازای خیلی مهم برای تطبیق ده ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار برای سالهای 2018-2028 و اینچنین تطبیق برنامه رشد سازمان ملل متحد برای سال 2030 به خصوص هدف ششم رشد استوار آید به دسترسی همگانی

0: همچنان ماندن آن همون هدفهای خوب را از ما تقاضا میکند.
1: Of course, working jointly with governments, development partners.
0: Мо ҳатман бояд ҳамкори хеле ҳасана ва хуб дошта бошем бо ҳукуматҳои кишварҳои сайёра.
1: Supports a broad set of investments in drinking water, wastewater, irrigation.
0: Мо бояд хеле таваҷҷӯҳи худро яъне
1: We also invest in energy.
0: Таваҷҷӯҳ дем ба масъалаҳои оби ошомидани ва
1: опойки
0: یعنی هم آب زیر زمینی و همچنان آب های
1: سطحی
0: در سال 2025 گفتنی هستم که در سال 2025 بانک اروپایی تجدید و رشد تقریبا 60 از لایحه های یعنی مربوط به آب را جانبداری کرده است. به خاطر اینکه در لایحه های ما آب یکی از جزهای بسا مهم ارزیابی میگردد. من همچنان گفتنی هستم که امروز مثلا تقریبا امروز در تاجکستان زیاده از در 27 شهر لایحه های تاجکستان مثلا این لایحه ها چنین لایحه ها تطبیق کرده میشود. نگفتن ماند که ما نیز آن همون سرمایه گذاری ها رو از کشورهای به مثل شویتسریا و دیگر کشورها یعنی به دست می آوریم. مبلغ‌گذاری امتیازناک بخصوص از جانب شریکان به مثل فوند سبز اقلیم در تامین این گزارش در مقیاس وسیع نقش کلیدی دارند. البته نگفته نماند که ما خیلی همکاری نزدیک و خوب داریم با دایره های علمی به خاطر آنکه آن تصمیم هایی که در رابطه با سرمایه گذاری گرفته می شود یعنی از جهت علمی باید اساسناک باشند و همچنین برای و همچنین نگفته نماند که برای مطابق کردن یعنی ما همون از مدل برزیلیگی برای کشورهایی که در اون تشکل آب تشکل میابد برای جمهوری کرگستان و تاجکستان و کرگستان بسا مهم میباشد و البته من گفتنی هستم که هدف این ما روشن است ولی فوری است و من اصحاری بانک اروپایی تجدید و رشد آماده است با حکومت ها دانور و شریکان همکاری نماید تا این گزارش را تامین کند و سیستم های استوار سمرانوک و از جهت مالیوی پایدار آب را در سطح جهانی دستگیری نماید و به شما برباری ها در این مباحثه ها می خواهم. تشکر می کنم برای توجهتان.
2: Thank you, Mr. Vice President. For your statement and participation in the
0: جناب مارک بومن برای اشتراکتون در این کنفرانس سطح بلند حالا سخن داده می شود
2: به
0: معاون دبیر کل سازمان ملل متحد و کاتب اجرایی کمیسیه اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوس آروم خانم ارمیدا سالسیا علیا سابانا. خانم مرحمت، رشته سخن به شما داده می شود.
3: Your Excellency Mr. Emomali Rahman, President of the Republic of Tajikistan.
0: Emomali Rahman, President of the Republic of Tajikistan. Oli janobon, namoyandagon muhtaram. Khele khoshholam ki imroz dar miyoni ana hamin mehmon navozi garmi mardumi Tajikistan dar konferansi 4-umi satihi balandi bainal-millali oid ba 10 solai bainal-millali amal ob baroye rushti ustuvor ba shomo hamro hastam. Saravall, lutfan ijozat فرمایید اظهار قدردانی صمیمی خود را به حکومت جمهوری تاجیکستان برای نقش پیشبر در بلند گذاشتن مسئله های مربوط به آب در روزنامه جهانی رشد و برای بودنش همچون نیروی پیشبرنده 10 ساله عمل آب برای رشد استوار ابراز نمایم. اولی جنابان، منطقه آسیا و اقیانوس آروم تقریبا 60% اهالی جهان را فرا می گیرد اما تنها 36% ذخیره های آبی شیرین را دارست که این سطح دسترسی سری اهالی به آب را در این منطقه به پسترین در جهان تبدیل

0: شیر از نظام قاسم آبی وطن. بوشد اصلی بخت بر جای وطن آبی وطن، پویه در تخت بر پای وطن آبی وطن، همچو پای که نور و سرسبزی و گرمی می رسد، دل جوان از پیرخهای وطن آبی وطن. می خروشد ره بره، می جوشد از شوقی ویسال، می شتابد سوی صحرای وطن آبی وطن. از لبی هر چشمه بیشنو این سرودی جاویدان، می شود سرشار دریای وطن آبی وطن. دو کفی سرشار هر جان تشنه میزانی بهاست، می درخشد مثل تیلای وطن.
1: سال 2026 در شهر دوشنبه کنفرانس نوی سطح بلند برگزار می‌گردد. آن با نورسایی آب، اقلیم، سرمایه‌گذاری به آب و همکاری‌های بین‌المللی بخشیده می‌شود.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: چرا مهر باید همی بر جهان، چو باید خرامی با همرهان؟ چو اندیشهی بود گردد دراز، همی گشت باید سوی خاک باز. اگر چرخ را هست از این آگهی، همانا که گشت است مغزش تهی. چنان دان که از گردش آگاه نیست، بچون و چرا سوی او راه نیست. یکی زود سازد یکی دیرتر، سرانجام بر مرگ باشد گذر. اگر آسمان بر زمین برزنی، وگر آتش اندر جهان درزنی، نیابی همان رفته را باز جای، روانش کهن دان به دیگر سرای.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: درود شنوندگان عزیز، مخلصان برنامه‌های مستقیم رادیوی تاجیکستان، اینک باز هم فرصت فرا رسیده که برنامه ساعت فرح را تقدیم شما نماییم. مسئولان برنامه بنده کامران عبدولی، همکارم مهران بانو رزاق‌زاده و کارگردانی برنامه ما جانی بکی ایتی بک.
1: بله سامعین گرامی، من نیز درود و پیغام خیش را به یکایک شما میرسانم و چنانی که ذکر کرده من حال برنامه ساعت فرح را مستقیما از موج 104.7 FM رادیو تاجیکستان میشنوید و مسئولان برنامه من مهران رضازاده همراه همکارم کامران عبدولی پی خدمت شما خواهیم بود.
0: بله شنونده عزیز، چون میشه که باسم با چند از بخش ها میخواهیم این نوبت نیز برنامه را تقدیم شما سازیم. دیر بوس نفر نوشتن شنونده عزیزی ما، چه رقمی آخر تلفنشون 5584 درخش اندیشه رو پیشنهاد میکردید. خب ما به این نوبت میگیریم بخش درخش اندیشه همزمان پیشنهاد میگردد، اینچنین بخش مخلصان که همیشه ما در انتهای برنامه پیشنهاد مینماییم. شنونده عزیز ما همینگونه به قول گیلمندی هم کردن که چرا صحیفه اولی برنامه شما مخلصان نباشد و ما میخواهیم زیاد هنر و مهارت سرودخوانی خود را سیقل دهیم طریق این بخش و واسطه منبری بلند پروازی رادیوی تاجیکستان. البته استعداد تنها سرودخوانی است شنونده ارجمند، این از اون ترکیب نیافتاست که شما برای ما شعر قرائت کنید و شاید که لطیفه بگویید. در بخش دیگر بود همین گونه خیلی باز میشود که در شما بخیر این بخش پیشنهاد نگردید است، استعداد بود و اونجا ممکن است شنونده ارجمند که شما میتوانید باز هم هر نوع استعدادی که دارید طریق این بخش سیقل دهید، روش دهید. اما در بخش مخلصان شما باید از یکی از آوازخوانان مشهور کشور که البته تران نهایش رو همیشه پایگیری میکنید و شاید 20 سال است بعضی شنونده از ایمو است که با همون سراینده هستند، ترانه های همون نفر رو میشنوند و شاید که برای خود فیته های زیاد کردن از تمام برنامه های کنسرتی هاشون خاطره های زیاد دارن، برای خود همه کنسرت ها و نمیدونم عموما ثبت کلیپ ترانه هایشون است، عموما ترانه هایشون رو با خود دارن. این از اون دلالت میکنه که مخلصی یا به اصطلاح یا به قول اشدی همون آوازخوان است.
1: بله واقعا، و برای اشتراک کردن در بخش های ما البته می توانید با رقم های 2270-2260-20 تماس گیرید. بخش آخران برنامه خوب شناخت کشور است. در این بخش ما دلیل های جالب ترین رو درباره یکی از دولت های دنیا به سهم شما میرسونیم سامعین گرامی، ولی اسمی همون دولت تا آخر مخفی میموند، یعنی پیدا کردن اسم این کشور به سهم به ذمه شما است. شما می توانید از روی دلیل هایی که پیشنهاد شما میگردونیم پیدا کنید که همین مخصوصیت ها خاصی کدام کشور دنیا.
0: بله شما در ارجمند اینجا گفته می شود در برای مسوحتی همون کشور، در برای عموما یک ویژگی های همون مملکت آورده می شود. ما از همون شرح و توضیحی که داده می شود برای شما شهر و توضیحی که می دهیم شما پای می برید و البته از زیرکی خود به قول استفاده برید، همون نظر خوب توجه کنید. من مطمئن هستم که شما می توانید پاسخ دقیق رو در این بخش پیدا کنید و غالبیت رو به دست بیارید. و نمیدونم اینجا شنونده از ما زیاد خواهش کرده بودن قبل از شروع برنامه هم که بگذار بخشی مخلصان پیشنهاد گردد و اینک ما می توانیم شنونده ارجمند شما رو بشنویم. همگی به سه نفر شاید امکانی داده می شود. برنامه اطلاعاتی اخبار هم چون می دونید هر نیم ساعت پس پیشنهاد شما می گردد، ولی چند مدتی خیلی کوتاه بیاد بخش مخلصان رو پیشنهاد میکنیم.
1: بله سامعین گرامی، هر نفری که دوست داره بخش مخلصان است هم اکنون امکانی دارد زنگ زند اشتراک نماید تا
0: خوب نفر هستند
1: برنامه اطلاعاتی اخبار برای قبول میکنیم. الو،
0: انتظار نمیگذاریم. درود به شما. بله درود به شما شنونده عزیز، خسته نباشید، روز بخیر باشد. اسم شما؟ سلامت باشید، تشکر زیاد. خوب اسم شما؟ الو.
1: بله.
0: خوب متاسفم.
1: بله صدا نمیاد.
0: و بیاید نفر دیگر رو میشنویم. اینجا شنونده از ایمو تلفنشون چی مشکل داشت، البته شاید موج جای قرار گرفتند که چندان خوب نبود، صدایشون ناگهانی کنده شد و نتوانستیم بشنویم.
1: بله فعال باشه سامعین گرامی، همگی سه نفر رو قبول میکنیم. الو،
0: نفر دیگر هستن گمانم یا دوباره پیوست میشن.
1: بله درود به شما.
2: بار دیگر سلام مهران بانو.
1: علیکم سلام، روزتان بخیر باشد سامعین گرامی، بفرمایید.
2: رحمت سلامت باشد. من شنونده همیشگی شما از اینجا
1: بله علی جان، از کدام سراینده میخواید اینجا سرود سراید؟
0: مطمئن هستم که علی جان این نوبت باسم یک ترانه بسیار هم خوب، ترانه شوخی این آوازخوان رو برای ما پیشنهاد میکنه، یک ترانه خوب، ترانه که واقعا میتواند به دلهای ما در ساعت فرح فرح ببخشد. مرحبا.
2: خوبم ببرم به شک یارم ببرم در در بغلش مون هم خوبم ببرم ابدا بدگرد دیگران خطو جنگ و شما برای
0: سلام همشه تشکر زیاد. خوب نفر دیگران میشنیم. الو
1: بله
0: الو بله شنونده عزیز میشنیم شما را.
3: السلام علیکم.
0: درود و سپاس. خسته نباشید، روز و روزگارتون بخیر باشد.
3: اولا همه شما رو به این روزوی تبریک میگم و بسیار وقت همین برنامه شما رو توسطی همین نقل یاد نشان های کلم پیش میکنم و همین لگو خوش همه که با شما در تماس قرار داشته باشم یک صحبت اگر امکان باشد با شما.
0: چرا نه، اسم شما؟
3: در تماس قرار داشته باشم. من صاحب جان از ناحیه کشانیا.
0: صاحب جان، حالا مسیر راه شما کجاست؟ از کجا به کجا میخواید طریق نقل یاد سفر کنید؟
3: البته ما همین در حدود ولایت راست سفر بعد از همه خوردی تا این روزه فقط روزهای هنرمندان پیشین گوش میکنم. من برای من همین هنرمندان پیشین یا هم رابط و هم صدا و هم نوای و همین نشاط عمری من بودن استاد فرمود این سو جرادای مروزاتی اردینه و شمالیگران من پیوسته سوزای این هنرمندان با من خیلی خیلی پسندن. من هم چکی میگه که هر یک برده نفس خیلی شد به آواز و به هنر و به ازادی هنرمندان تصور کرده هم
0: سربلان باشد. مهارت یا استعداد آوازخوانی هم دارد صاحب جان؟
3: اکنون شاید در این سرز نباشد و برای خودم در درون همین نمکنم کمی دارم.
1: خوب، این حال کدام ترانه رو میخواید؟
0: از کدام آوازخوان؟ بله از یک آواز
3: من از ممکن اگم بیتره میخوانم از استاد تقویمان خوش وقت.
0: خوب مرامه.
3: من این شادی دیل از روخی دیبای تو یارا شد راحت جان ناز و تمنای تو ما را از سبخی خیالی تو سرورت بسینه کهی به تو روم تیری سمرقند و بخارا کهی به تو روم تیری سمرقند و بخارا.
0: سلامت باشه، صدای شما است و خسته نگردد. ما واقعا افتخار میکنیم که در داخلی نقلیات هم صاحب جان بودن، برای ما امکان پیدا کردن. واقعا یک سرود بسیار هم دلچسب از تقوی مراد خوشوقت و برای ما زمزمه کردن. ایثار سپاس به شما، روحی صفیه تمنا میکنیم. شنونده ارجمند هر جای باشید موفق، کامگار، کامیاب و کامروا باشید. خوب نفر دیگر رو میشنویم. شنونده ارجمند ادامه دارد بخش مخلصان و شنونده عزیز ما صاحب جان، باری اول گمانم در این بخش بخصوص در برنامه های ما برنامه مستقیم تماس می گرفتند، بسیار هم زیبا گفتن از ناحیه کشانیان، البته جای سفر داشتند، بسیار هم زیبا و راحت فیزا است مهرانبان. وقتی که انسان در داخل نخلیات البته رادیو رو ماندند و ولی با وجود همه هون یعنی در راه می روند با ما بودن.
1: بله، با همین همچنین ترانه سرویدن.
0: واقعا بسیار هم با یک احساسی بلند، با یک احساسی بسیار هم زیبا برای ما سرود خواندن که ما تشکر میگیم. بار دیگر نفر دیگر هستن، انتظارشون رو
1: بله
0: میذاریم.
1: بله قبول میکنم. الو.
2: الو.
1: بله روز بخیر، درود به شما.
2: سلام علیکم.
1: علیکم سلام، بفرمایید.
2: ایدی سعید، ایدی سعید مبارک شام، یک شنونده دائمی شما سعید جعفر.
0: سعید جعفر سلامت باشند، از کدام ناحیه یا منطقه تاجیکستان با ما در تماس هستید؟
2: منطقه تاجیکستان این سابق ناحیه هوید بود.
0: خوب بله بله بله بله
2: بود گرگتون بعد هوید.
0: خوب معذرت، اینجا صدای شما همون لحظه کنده به گوش رسید، ما نشنیدیم که شما از کجا با ما در تماس هستید.
2: از شما سلامونه خواهش میکنم که از استاد زنده یا ظفر نوزین یک سرود سیاه چشمک داشت، اگر همون را میمونده بسیار خوب میشی.
0: حتما، ولی اگر شما میتوانیستید که پرچه یک سرود این آواز خون رو برای ما
2: پرچه را سیگر نمیتونم.
0: خب سلام، اما
2: سیاه چشمک با تو مویلم و سیاه چشمک با تو نمیچم خیلی یک سرود داره.
0: خب باز از کدام آواز خون اگر این ترانه رو پیدا نکردند؟ کارگردان ما میخواد
2: اگر ترانه را اگر پیدا نکنه از ابراهیم کوبلیو.
0: ابراهیم کوبیلیف. خب سلامت باشد، حتما به این و بعد میگیرند جانبه که
2: ایتی بک.
0: سلامت باشد، تشکر زیاد. سلامت باشد حتما جانب کیدیبک جستجو میکنند از این آوازخوان قبلا گفتند اگر نه پس از ابراهیم
1: خب نفر دیگر تماس میگیرد
0: خب الو بله درود به شما
4: الو
0: درود به شما خسته نباشید
4: من عثمان
0: سلامت باشن عثمان مرحبا
4: من چهار میسر از سرود خانه ممکن است چار... از درمند مردمی دوران علی ماتف
0: خب مرحبا میشنویم عثمان چرا نه

0: 147 FM این موجی بلندپروازی رادیوی تاجیکستان است. دوستان ارجمند شنوندگان گرامی، ادامه دارد برنامه ساعتی فرح و نفر دیگر را شروع میکنند. کارگردانی برنامه ما که در خط تماس هستند، خوب ما انتظارشان نمیگذاریم. الو، خب البته در بخش مخلصان یک نفر دیگر اگر امکان داشته باشه ما قبول میکنیم. قبلا ماهرو یک تن از شنونده عزیز ما زیاد خواهش کرده بودند که اشتراک نمایند. الو، بله،
1: السلام علیکم کارمندان و شنوندگان رادیو تاجیکستان، روز بخیر باشد.
2: تشکر زیاد، روز شما نیز بخیر و شادی باشد. شنونده گرامی بفرمایید اسم خود را بگویید.
1: روشن صبیروف هستم از ناحیه کوشانی.
0: روشن، سلام.
2: روشن، خوب اینجا از کدام سراینده میخواهید برای ما سرود پیشنهاد
0: کنید؟ یا اینکه
1: خوب راستی دیر بود در این بخش ایشو نکردم، میدونم اصلا سروی در شریفی رو دوست دارم، بیشتر پدرم مخلص هست چون از خودی بیتر آرشو خریداری میکردن. اکثر سروده های پیشین در ذهنم مونده است، اگر جای اشتباه کنم تمام شما معذرت. یک سروده میخوام از ایزد شریفی برام روان کنم.
0: ایزد شریفی همینطور؟
1: بله بله.
0: خوب مرامان میشنم شما رو روشن.
1: سیتارا می دورم

نقشه در سمایی عشقی ما اینچه ولیکن ما رخشن در بودتو همین سان تو ستاره باشی و من باهی تابانم میرخشم در سمایی عشقی تو تا شول افروزم که رخشم در سمایی عشقی تو

0: کافی تو را دمیتی من دوست نخواهد داشت.
1: سپاس، تشکر میگم شما روشن سرم زیبا برای زمزمه زیبایتون تشکر، برای اشتراکتون هم همچنین. خب یک نفر دیگر هستند جشنانده از ما فعول میشوند، این نوبت میخواند در برنامه ساعتی فرابوس ما فیلی ما را رنگین و خاطرمان بگردانند تا دریات ها همیشه باقی بماند و هیچگاه زدوده نگردد. و ما پنج نفر را شنیدیم شنانده های گرامی، بگذار سر باشد که ما به قسمت آوازدهی بگذاریم و البته معاین نماییم که کی واقعا استعدادی والا، مهارت بسیار هم ناتکرار داشت و توانست با سبک اسلوبی خاصه همون آوازخوان سرود برای ما زمزمه کرده باشند و واقعا همگی هم بسیار هم خوب بودند. ولی میخوام اینجا شما داور باشه شنوندای عزیز، اعضای حکمان بگذار شما باشه و شما معاین نمایید که کدام از نگاه شما بسیار هم زیبا و بسیار هم دلنشین.
2: خوب نفر میخواهد آواز دهد به یک از اشتراکچیان. الو،
3: السلام علیکم.
2: علیکم سلام، روزتان بخیر باشد.
3: سلامت باشید. عذر زیاد امی شان اشتراکی را یه بارگر نامبر میکردیم.
1: خوب اینجا یک تن از شنوانده از ما صاحب جان سید جعفر عثمان
2: و روشن،
1: معذرت سید جعفر اینجا اشتراک نکردن، عثمان، روشن و علی جان بودند.
3: مرکز عثمان دا آواز میکنم.
1: سلامت باشید، تشکر زیاد. وقتی عثمان هم بسیار خوب زمزمه کرده بودند. نفر دیگر رو میشنیم. الله.
2: بله،
4: سلام علیکم.
2: علیکم سلام،
4: نیمه روزی بخیر با اکالی جان.
2: تشکر زیاد،
1: سپاس سپاس
2: برای واسطه.
1: خوب نفر دیگر رو میشنویم. الو، الو،
2: بله
1: میشنویم. درود به شما. سلام دوشت، خواهش میکنم اونه که اشتراک کردید بیاید آواز نمیدیم. بگذار دیگر آواز یعنی بله اشتراک چی بله.
2: الو،
5: الو،
2: بله، درود به شما، روز بخیر.
5: روز بخیر.
1: روز شما نیست. بخیر باشد. خوب، با کی آواز میدید؟
5: آواز باشه، من با من صاحب جان بودم.
1: بله بله، از تقوی مراد خوش وقت برای ما زورد خونده. سلامت باشه، تشکر واقعا بسارم زیبا خونده بودند. الو،
6: السلام علیکم.
1: درود به شما، خسته نباشید، روز بخیر باشد.
6: بله،
1: شما بخیر باشد. دلنازه، سلامت باشند دلنازه بانو. واقعا بیاید با قول دقیق معاین کنیم که کدومه بسیار دلچسب و صمیمی از نگاه شما سرود زمزمه کردن.
6: بله،
1: روشن. روشن، سلامت باشید، تشکر واقعا سپاس میگم. نفر دیگر رو پیوست میکنن جانی بکی ایدی بک.
2: بله،
1: الو،
7: سلام علیکم.
2: علیکم سلام، درود به شما، روز بخیر.
7: اکر جان دوست میدیم.
1: سلامت باشید،
2: تشکر زیاد.
1: خوب، نفر دیگر رو میشنیم و نگفتن امانت سرود که علی جان برای ما زمزمه کردن بارها.
7: سلام علیکم، کورمان رد تاجیکستان.
1: درود به شما، خسته نباشید. خوب، با کی آواز میدید؟
7: من مهربان هستم، آوازم رو با کی رفشم صابی رو میدید.
1: سلامت باشید، سپاس، سپاس از شما. خب، نفر دیگر رو میشنویم و البته شما در عزیز در نوبت بعدی به نوبت گرفته میشود اون ترانه که تکرار میشود.
2: بله واقعا
1: ما البته قبول نمیکنیم. الو،
2: بله،
7: سلام علیکم.
1: درود به شما، روز بخیر باشید.
7: من آوازم رو با علی جان میدیم.
2: علی جان آواز دادن، تشکر زیاد.
1: خوب، نفر دیگر رو میشنویم. الو،
8: الو، سلام علیکم.
1: درود به شما، روز بخیر باشد.
8: به شما اکا علی جان هم هستن؟
1: بله اینجا هستند، ولی این ترانه بارها تکرار شده. اکا علی
8: جان آواز میگذارم.
1: سلامت باشد، سپاس بگویم به شما. نفر دیگر رو میشنیم. الو،
2: الو،
7: سلام علیکم.
2: علیکم سلام، درود به شما، روزتان بخیر باشد.
7: اکا علی جان آواز میدیم.
2: تشکر زیاد شما.
1: خوبه، نفر دیگر هستند. میرون بانو.
2: بله، الو،
9: سلام علیکم.
2: درود به شما، روز بخیر.
9: روز بخیر شدی باشه به شما. شنوانده دیویش مزفر از تنشهر کلوم. سلام میتونم این علی جان برادر.
1: سلامت باشه، تشکر زیاد. یک نفر دیگر رو میشنویم. الو،
2: الو،
1: بله، درود به شما. بله بله، درود به شما.
10: سلام علیکم، من فرزانه
1: هستم، با روشن آواز میگم. خب، سپاس، فرزانه بانو، تشکر. الو،
11: با روشن.
1: با روشن آواز میگم، سلامت باشید.
2: تشکر، رقابت جدی بین روشن و علی جان
1: است. علی جان پنج آواز دارند، روشن چهار آواز. خب، نفر دیگر رو میشنیم. الو،
2: بله،
12: الو سلام علیکم، روز بخیر.
2: علیکم سلام، روز شما نیز بخیر باشد، بفرمایید.
12: من سفر علی از رحمان جامعه نوبنا هستم. اپا جان من یک سرود میخوندم.
1: خوب، مرامت.
2: در بخش مخلصان هستم، البته میشنویم.
12: من چی علاقه کنده شد در تماس نشدم اپا جان.
1: خوب، از کدام آوازخوان میخواید سرود بخونید؟
12: من بلبل جهان احمد زویر.
1: خوب، مرامت، میشنویم شما را.
12: میشنویم.
1: مرحمت، مرحمت، چرونه؟
12: از غمت ای نازنین از می سفر میکنم، قبلای خوب بعد از این سوی دیگر میکنم، قبلای خوب

0: داغی جفایت بخش هجوان مثالی تو رها خاک بسر میکنم هجوان مثالی تو رها خاک بسر میکنم دان اخورا جیگره دان اخورا جیگره باز فیره بی تو رها در همه جا از غمت غلغل سر میکنم در همه از غمت غلغل سر میکنم از غمت اینا زنین از می سفر میکنم قبلای خود بردستین
1: سپاس ببخشید اسم شما شنونده عزیز سپاس میگم
0: رحمت سلام
1: خوب بله نام شما شنونده عزیز الله متاسفانه خوب تشکر میگم یک تن از شنونده عزیز ما گفتند از اگر اشتباه نکنم از کوشانیان گفتند مهران بونا راست گفت اسمشون رو خوب بله
2: سلام علیکم
1: درود به شما روز بخیر باشد
2: من اواز میدم به همه سراننده حاضر خون سفرالی بسیار خوب خون
1: خوب سلامت باشد تشکر زیاد سفرالی به سفرالی اواز دادن سراننده عزیز ما که در انتها البته بیرون از شرط این بخش هم گویم
3: بله.
1: مولکه جنبست میکردیم این بخش رو در خوب نفر دیگر هستن الو
4: درود با شما کامران عزیز و خوارک مهربان سیفلو هستم عوض میدیم براوشن
1: سلامت باشید سیپوس تشکر زیاد و علی جان براوشن هر دو اینجا بله. مساوی هستن
3: چون سفر علی بله درود با شما کردن عوض نه
1: خب سلامت باشید سلیمان همین طور
3: خب با کی عوض میده
1: خب با کی عوض میده
5: من با علی جان عوض میدیم
3: تشکر زیاد
1: نفر دیگر هستن الان
5: علی جان
3: خوب تشکر شما
1: شنونده عزیز خواهش مندم خود رو معرفی کنید
3: بله الو
6: الو روز بخیر
1: درود به شما روز شما نیز بخیر باشد اسم شما
6: خوب هستم اوز میگم براشم
1: سلامت باشید سپاس باز هم برابر هستند
3: بله
1: خوب یک نفر دیگر هم بله درود به شما
5: الو
3: بله میشنویم شما رو بفرمایید
5: السلام علیکم
3: علیکم سلام روز بخیر
5: من نور محمد
3: بله بفرمایید میشنوی شما رو
5: من با اکه علی جان آزوم میگیم
1: سلامت باشه تشکر جد خوب شنده عزیز باز هم نفری هستن الو
7: با اکه علی جان آزوم میگیم
1: سلامت باشه تشکر جد خوب از کرامت الله قربانوف بیدی اکترانو میشنویم و البته فرصت به ما دستیاد از عزت شریفی هم خواهیم شنید چون هر دو بسیار هم رقابتی سولین داشتن ولی واقعا روشن بسیار زیبا اگر من همچون آوازخوان نیستم و از این صاحب قول بونه میبرم اما از طرز خونیشه که داشتن عثمان هم بسیار زیبا
3: سفرالی نیز بله.
1: صاحب جان اینچونین است آقای مراد خوشوقت برای ما خوندن همگی بسیار هم زیبا بیاد به افتخار همگی یک کافی پرموج از جانبی کارگردان برنامه ما و برای بوس هم سیقل داده نیست دادید خود میتوانید کوشش و سعی بیشتر داشته باشید شنوندای گرامی هیچ وقت البته رو هفته داده نشوید مطمئن هستم
3: بله همشون صدای نهایت
1: یک ترانه پخش بکنند هوای ورزو بود همین گونه یک ترانه باشد این ترانه رو میشنویم ولی اگر این ترانه نباشد بیاید ترانه دیگری از این آوازخوان رو یک جا میشنویم و باز هم برمیگردیم موسیقی

0: таманои рӯзи хушу пур аз хотироти накуро бароятон дорем, сомиёни гиромӣ, ва инҷо идома медиҳем барномаи соати фараҳро, ки мустақиман айни ҳол аз мавҷи 104FM радиои тоҷикистон мешунавед.
1: хуб бале дӯстони азиз, идома дорад барномаи соати фараҳ, ва мо мегузарем ба саҳифаи навбатии барнома, ки унвон дорад
0: шинохти кишвар.
1: ва хуб инҷо пешниҳод менамоям чанд факту далел роҷеъ ба ҳамон кишвар. шунавандаи азиз, ҳамкорам меҳрона бону, ва шумо метавонед албатта занг занед бо рақамҳои 27-60 ва 27-60-20.
0: бале, воқеан сомиёни гиромӣ, ва шарти ин бахшро низ дар аввали барнома гуфта гузаштем, ки якчанд далелҳои ҷолибтаринро дар бораи яке аз давлатҳои дунё ба самти шумо мерасонем, вале то охир исми он кишвар махфӣ мемонад.
1: бале,
0: яъне исми он кишварро худи шумо муайян мекунед.
1: шунавандае дорем ҷо
0: мехоҳам.
1: бале, дуруд ба шумо. дуруд, хаста набошед. یه مروزی بخیر باشه شنانده عزیز. خواهش میکنم صدای رادیوی خود را کمی پستر میکرده، چون صدا تکراران به گوش میرسد و گمانم به شما هم چندان قلعه نیست و به ما هم، چون نه شما گفی ما را میفهمید نه ما سخنهای
0: بله،
1: شما را شنانده.
0: متاسفانه خط گردید. خواهش میکنم دوباره تماس گیرد، اگر خواهش اشتراک در این بخش را داشته باشید.
1: تشکر بید مذارت چند از فکت و دلیل راجع به کشور شما پیشنهاد کنید و
0: بله.
1: بعدا مطمئن هستم شنانده عزیز ما زنگ میزنن و اون کشور رو معاین میکنن.
0: بله، خوب، این کشوری که در برایش این حال این دلیل ها رو پیشنهاد میکنم یکی از قدیمترین کشورهای دنیا است که در اروپای جنوبی در جنوبی نیم جزیره بالکان جای گرفته است. در این سرزمین تقریبا 6000 جزیره موجود است، اما تنها در 227 آنها آدمان زندگی میکنند. همچنین دلیل دیگر این است که این کشور پس از ایتالیا و اسپانیا سیومین و بزرگترین استحصال کننده زیتون در جهان است، که هر سال تقریبا 2.3 میلیون تن زیتون استحصال میکند.
1: خوب، دلیل دیگر جالب. خوب، با دلیل دیگر دارید؟
0: بله، دلیل دیگر این گونه است که бори нахуст бозиҳои олимпӣ соли 776 маҳз дар ҳамин кишвар баргузор гардид.
1: ва ин як далел ё ба қавли факте аст, ки гумонам аксарият медонад.
0: бале,
1: шояд ки ин як кӯмаки бузург аст барои шунавандаи.
0: бале, шояд аз ҳамин далел метавонанд пай баранд.
1: маълум намоянд. бале, қабул мекунем. ало,
2: салом алайкум.
1: درود به شما، خسته نباشید. خوب پاسخ دارید.
2: معلم نویم سید علی حمدانی.
1: سپاس معلم عزیز، پاسخ دارید به این سوال.
2: بله بله.
1: خوب مرحبت.
2: بله، از همو نشانه هایی که میرانا گفتن این با یونان روس میوید.
1: با یونان روس میوید میگوین. شما دقیق میگوید.
2: بله بله.
1: یا این که تخمین میکنید؟
2: نه، همین یعنی خاکه میکنم برای که گفتن اینکه اولین مراتب بازی های اولمپی و بعد روغن زیتون همین علامت خوشکتی با یونان روست میاد.
0: خب، میگفتید پایتخت یونان کدام در شهر است؟
2: افینا.
0: افینا.
1: افینا. باز چند از ادیبان این کشور رو میتونید نام برید؟ یک از بزرگترین.
2: بله، یکی از ادیبان همین کشور که نوبینا بود، هومر، بسیار در مثال ادبیات جهانی اثرهای هومر نامی شده.
1: واقعا بوز کدام ادیبی این کشور رو میدونید که واقعا با محصولی ایجاد خود امروز میانی خوانندگان محبوبیت بیشتر؟
2: ارسطو، افلاطون.
1: خب، ارسطو و افلاطون میگویند.
0: بله، خوب، علاقه معین میشود.
1: گراکل میگویند. خوب،
0: محمد الله در برای این دولت معلومات زیاد
1: معلومات زیاد دارند. ایواز نمیکنند پاسخ رو، اصوار میمونند میگویند که بله. تشکر میگویم. و یکی از اثرهایی که شما خوندید محمد الله، از همین یکی از ادیبان یونان، کدام اثر بود؟ شاید یادش
2: ایلیادا از هومر. ایلیادا
1: برایتون کدام جزئیات این اثر بیشتر پسند؟
2: همون جزئیات بین را تا همون رویش همون دوستان بین یاد به من پسند اومده است.
1: خب، یکان جزئیات اون در یادش مونده است که برای شما از ما شاید که جالب افتاد و این کتاب رو بعد از پیشنهادش. خب،
2: کامران جان وقت کم است دیگر،
1: یعنی فرصت رو با دیگر شنونده ها میدید. همین طور.
2: بله بله، بعد چوری ادمو میگن که سرگاه پس
1: سلامت باشید. تشکر میگم. میگون حرفی دیگر گفتنی ها باشد ما میشنویم.
2: من کامران جان تمام مردم تاجیکستان رو با روز عید قربان تبریک میگم. اگر باشد یک سو درخواست میکنم از ظفر ایوبی. باقی به همه سلامت.
1: سر بلند باشید. تشکر میگم. خوب شنوندگان عزیز، البته هر آغازی رو انجام است. با شما این لحظه خیر خوش میکنیم، ولی این معنای اون رو ندارد که البته تمام برنامه های ما انجام میفتند. این معنای اون رو دارد که تنها برنامه ساعت فرا اینجا به پایان میرسد، ولی برنامه های دیگری رادیو تاجیکستان در تهیه همکارانم پیشنهاد شما خواهند کرد.
0: بله، مسئولانی برنامه برای امروز طول قریب یک ساعت همراه شما بودیم. من مهرانه رضازاده همراهم همکارم کامران عبدولی و کارگردانی کردند برنامه امروزه ساعت فرح رو جنوبکی ایدیبک.
1: خب بله، این ترانه درخواستی از ظفر ایوبی پیشنهاد شما میگردد شنوندگان گرامی، و دیگر ترانه هایی که قبلا درخواست کرده بودید پیشنهاد شما خواهند کرد کارمندان مرکز تکنیکی اینجا حضور دارند. با شما بودیم بار دیگر. یاد رسم شما مسئول برنامه بنده کامران عبدولی، همکارم مهرانه بونرزاده و کارگردان جانبی ایدیبک. موفق، کامیاب و سعادتمند باشید.
0: خیر
1: خیر.

0: کلیدی وقت انسان‌ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب‌های مفید از رادیوی تاجیکستان. گنج عرفان میر سعید علی همدانی. کتاب گنج عرفان مجموعه رساله‌های میر سعید علی همدانی، شاعر، نویسنده و عارف برجسته عصر 14 که آثار منظوم و رسالات اخلاقی و فلسفی مؤلف را در بر می‌گیرد، با زبان فصیح فارسی تاجیکی تألیف شده در تاریخ عرفان و فرهنگ شرق جایگاه خاص دارد. میر سعید علی همدانی با افکار و اخلاق پیشقدم خود در زمان بحران اجتماعی راه خیرات و اعتدال را پیشنهاد کرده، آثارش را به منبع معرفت و تعلیمات انسانی تبدیل داده است. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی زیر نظر اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده و ادبیاتشناس عبدالرحمن عبدمنان با تهیه، توضیحات و شرح لغات ماهر خواجه سلطانزاده، حاتم اساس‌زاده و قوت‌علی توردیوف آماده گردیده، با محرری میرزا مولا احمد، یورالی صدیقف و رجب اساس‌زاده به طبع رسیده است. کتاب برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستداران ادبیات کلاسیکی و عرفان شرق منبع ارزشمند به حساب می‌رود. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی سال 2015 در حجم 380 صفحه طریق نشریات معارف در شهر دوشنبه به طبع رسیده است. این اثر به تمام علاقه‌مندان ادبیات، عرفان، فلسفه و تاریخ فرهنگ تاجیک توصیه داده می‌شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب‌های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: صاحب استقلالی به مردم شریف و زحمتقرین تاجیکستان روح نو بخشیده، سطح خودشناسی، احساس وطنداری و افتخار ملی خرد و بزرگ کشور را به زینه نو برداشت.

زنده بود شیر از نظام قاسم. جوی و دریاهای پر از آب میهن زنده بود، پر درخش این کان سیمی ناب میهن زنده بود. پاک می دارد چو قلبش آبهای خیش را، جاویدان این آب و این آداب میهن زنده بود. چشم بیدار بود هر چشمه این کوهسار، چشمهای روشن و بخواب میهن زنده بود. گرمی جان و دلند و روشنای آفرند، آبهای پرتب و پرتاب میهن زنده بود.

0: از سلسله هنرهای مردمی.
1: کلالی یکی از کسب‌های سنتی معروف تاجیکان می‌باشد که به کارکرد و ساختن محصولات گلی مربوط است. برای ساختن مصنوعات کلالی، خاک و گل مخصوص لازم است. گل را اول در آفتاب خشکانیده با کوبه می‌کوبند. سپس با آب آن را شوریده لای تیار می‌کنند. پیش‌های چرخ یا دستگاه‌های آبی و پایی بودند. حالا چرخ‌های برقی بیشتر استفاده می‌شوند. بعضی کلالان بدون چرخ با دستان ظرفا را می سازند. کلال مصنوعات ساخته اش را اول می خشکاند و سپس در آتشدان مخصوص می پزد. بعد از پخته به سفال تبدیل یافتن ظرفا یا ارمغان ها آنها را رنگ مالی می کنند. کلالان از گل اشیای روزگار، کاسه، طبق، کوزه، خم، خورما و غیره استحصال می کنند. امروز ها کلالان بیشتر به ساختن پیکرچه ها، ارمغان ها و بعضی ظرف های نمایشی مشغولند.

0: این جایزه برای اعتراف نمودنی سهمی برجسته در رشد همکاری های بین المللی تحقیقات علمی سیاست استواری آب و پیشبرد راه های حل موثری مشکلات جهانی آب نگرانیده شده است. تشکر از توجهتون.
1: шунавандагони гиромӣ, шумо суханронии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар ифтитиҳои конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 шунидед.
2: ҳар қатра оби перяхҳо равон аз чашми чашмаҳо ҷорӣ در بغل دریا آب پریاخاست جانبخش و شیرین و مصفا گنجینه گنجوری کلانترین دریاها سیر و پنج و زرفشان در بدخشان پریاخای عظیمی اسماعیل سامانی انقلاب استقلال و سینا پریاخای سبقدره کلان و زرفشان در زرفشان پیریخهای قطارکوهای رشتان و خطلان باستان مثل آینه صفابخش و تابان سرچشمه آب ناب تاجیکستان.

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گردانت مدام.
1: ای بیرندان مکنی زاهد پاکیز سریشت، که گناه دیگران بر تو نخواهند نبیشت. من اگر نیکم اگر بد، تو بیرو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کیشت. همه کس طالب یارند، چی هوشیار و چی مست، همه جا خانه عشق است، چی مسجد چی کنیشت. سری تسلیم من و خشت در این میکده ها، مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خیشت. ناامیدم مکن از سابقه روز ازل، تو چی دانی که پسی پرده کی خوب است و کی زیشت؟ نه من از خانه تقوا بدر افتادم و بس، پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت. باغ فردوس لطیف است ولیکن زنهار، تو غنیمت شمر این سایه بید و لب کیشت. حافظا روز اجل گر به کفاری جامی، یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت.

0: مرکزی و خصوصا افریقا امروز مردم تشنه حتی میتوان گفت یک قطره آبی صاف هستند. اما در بعضی گوشه های دنیا آب خیلی غیر ثمرناک استفاده می شود، چون از معیار زیاد است. مردم محلی که آب فراوان دارند به قدر همون نعمت نمی رسند. آنچه که سروری دولت اعلام کردند، این در سطح دنیا همگیرا یا متمرکز نمودنی مجموعی تدبیرها هم در سطح تصمیم گیری های سیاسی برنامه‌ای و هم در سطح اقدام های عملی است. زیرا که از نام همین 10 ساله هم برمیاد که اونجا ریشه اساسی یا کلیدواژه اساسی عمل است، یعنی زمانی عمل فرا رسید. تاجیکستان مثلا در 10 ساله پیشین وقتی تشبساتی وابسته به آب و اقلیم را پیش می بود، درست است که در ابتدا هدف جنبه های نظروی داشت به خاطر فراهم آوردن یک نوع منظره عمومی از نگاه غایوی، اطلاعاتی، معرفتی برای اهالی دنیا. اما امروز تاجیکستان پیگیرانه همین سیاست را ادامه دهد و اگر در سطح دنیا دولت های باشند که بعضی تصمیم های سطح گلوبالی را به میان گذاشتند، اما با گذشت 5 سال و 10 سال از بحر آن گذاشتند به کوی فراموشی نهادند، تاجیکستان ثابت قدمانه زیاده از 2 سال همین اقدام را پیش میبرد و آنچه که از سخنان پسرور دولت برمی آید در آینده نیز یکی از سمت های اساسی و معین کننده سیاست خارجی تاجیکستان این محض پیشبردی دیپلمات آب در سطح سیاره خواهد بود.
1: خوب، تشکر عبدالرقیب. در سخنرانی سرور دولت یک نکته را هم رهبر دولت ذکر کردند که خب یک جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب تاسیس می شود. خب میخواستیم در رابطه با اهمیت همین اقدام پیشوای ملت به طور کوتاه صحبت کنید که چی اهمیت دارد همین اقدامی که رهبر دولت پیش گرفتند و جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب تاسیس می شود.
0: روز است که برای جامعه کارشناسی نه تنها تاجیکستان بلکه همین روزنامه‌نگاران و دایره‌های اطلاعاتی سطح دنیا یک اقدام غیر انتظار بود. اما ما فکر میکنم که همگی آن را با خوشنودی پذیرفتند، زیرا که یک نوع اقدامی است که از مغز و باطن و جوهرش خیرخواهانه است.
2: نه،
0: ما فکر نمیکنم که در اون گوشه دنیا نفر پیدا شود و یا در سطح مردم عادی یا در سطح مردم صاحب وظیفه همین اقدام را زیر تنقید بگیرد، زیرا که این اقدامی است که از بطن سریشت سلخواهانه و معنویاتگرانه و خیرخواهانه ملت تاجیک سرچشمه میگیرد و نشانگر آن است که تاجیک ها در سطح دنیا همیشه برای تمدن و برای فرهنگ بشریت حرف نیک و کاری ثواب کردن. یعنی اگر این اقدام که تاجیکستان ایراه کرد و پیشنهاد نمود و تاجیکستان هم مسائل داوری یا اتخاذ نمودن یک نوع جایزه را در آینده کار کرد میکنند، نشون کنند پیشنهاد میکنند، اگر که در سطح دنیا نو بس از آن که او یک نفر هم فعال جمعیتی است، یک نفر فرد عادی است، برای بهداشتی وضع آبرسانی در ساحات گوناگون خواجگی داری دنیا در یکی از گوشه های همین سیاره بزرگ دست به اقدام شود یا سیاست مثلا بهداشت و آب و اقلیم را در سطح دنیا در تحقیقات خود، در فعالیت حتی اطلاعاتی و عامه فهمانی خود پیاده کند، طبیعی است که او سزاوار این جایزه خواهد بود. من فکر می‌کنم در آینده این جایزه

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پاسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی

0: محفل ادبی به استقبال جشن هزاره شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

به شنوندگان ارجمند معلوم است که در گفتار پیشین ما از زادن سیاووش نزد رستم بزرگ شدن او و به بارگاه پدر کاووس شاه برگشتنش همچنین از درگذشت مادر سیاووش قصه کرده بودیم. بدین منوال روزگاری گذشت. روزی کاووس با پسرش سیاووش نشسته بود که سودابه از در در آمد. سودابه چون روی سیاووش را بدید چون یخ در نزد آتش آب شد. پس کسی را پنهان نزد سیاووش فرستاد تا بگوید که او به شبستان شاه جهان بیاید. سیاووش در جواب گفت که مرد شبستان نیست. پس شب سودابه نزد کاووس آمد و گفت که سیاووش را به سوی شبستان خیش فرستد، برای خواهران و بوتان و روی پوشیدگان فرستد که همه از مهر او دلهای پرخون دارند. کاووس پاسخ داد که آره، تو را به سیاووش مهر صد مادر است. و سیاووش را پیش فرا خواند و فرمان داد که به شبستان برود. سیاووش پذیرفت. کلیددار بتخانه هیربود نام مردی بود. شهریار هیربود را بخواند و سیاووش را فرمود با او برود و به دیدار نو دل بیاراید. سیاووش چون بر شبستان رسید، سودابه ماه روی از تخت فرود آمد، چشم روی سیاووش را ببوسید. سیاووش دریافت که مهر سودابه پاک نیست. پس به نزدیک خواهران رفت و از آن پس پیش پدر آمد. روز دیگر سودابه نزد شاه از فرهنگ و رای و بالا و دیدار سیاووش حرف زد و گفت که آرزو دارد از خیشان خود او را زن دهند. کاووس نیز سیاووش را فرمود تا از بزرگان زنی برگزیند. سیاووش گفت که شرط این است اگر سودابه آگاه نشود. شاه از این گفتار خندید، زیرا از آب زیر کاه آگاه نبود. شب دیگر باز سودابه سیاووش را به شبستان فرا خواند و بوتان نارسیده تراز برو نمود و آنان یک یک سوی تخت خیش رفتند. سودابه با کامخواهی نزد سیاووش آمد و او را بوسه کرد. رخان سیاووش از شرم لالگون شدند و او با دل گفت که با پدر بیوفایی نخواهد کرد و بهر علاج واقعه راضی شد که با دختر سودابه پیمان کند، زیرا به گمانش سودابه به او حکم مادری دارد. سودابه این پیمان را به شاه گفت. شاه شاد شد و به سودابه در گنج را کشاد. سودابه گنج ها را دید و خیره بماند و به دل گفت که اگر سیاووش به فرمان او نیاید، بد و نیک هر چاره هست می سازد، اگر سر بپیچد بر سر انجمن فغان خواهد کرد. سودابه بار سوم سیاووش را پیش خیش خواند و گفت که همه گنج و دخترم از توست، اما چرا از من سر می پیچی؟ آخر از روزی که تو را دیدم مثل مردم. یکی پنهانی دل مرا شاد کن و من جوانی عطا کن، اگر سر بپیچی شرم سارت میکنم. سیاوش بدو گفت این خود مباد که با پدر بیوفایی کنم. سودابه با خشم و جنگ از تخت برخاست و بر سیاوش درآویخت. اینک دنباله داستان را بشنوید. گویندگان ساربان، گلنیسا زمانی، بازار صابر و

سیاووش بگفت آن کجا رفته بود وزان کوزی سودابه آشفته بود سراسر سخنها همه باز گفت سخنها زیرفته

یکی کودک دارمان در نهان زی پشتی تو ای شهریار جهان زی بس رنج کشتنش نزدیک بود جهان پیش من تنگ و تاریک بود چون این گفت با خیشتن شهریار که گفتار هر دو نیاید بکار به این کار بر نیست جای شتاب که تنگی دل آرد خرد را بتاب نگاه کرد و باید بدین بر

بوستان همه چاره جست ببویی دستی سیاوش نخوست برو بازو و سر و بالای اوی سراسر ببویید هر جای اوی

چو دانست سودابه کو گشت خار، نیاویخت با وی دل شهریار. یکی چاره جستندران کار زشت، زکینه به نوی درختی بکشت. زنی بود با او به پرده درون، پر از چاره و بند و رنگ و فسون. گران بود و اندر شکم بچه داشت، همی از گرانی به سختی گذاشت. بدو راز بگشاد و زو چاره جست، که از آغاز پیماند خواهم درست. چو پیمان ستد زرش بسیار داد، سخن گفت از این در مکن هیچ یاد. یکی داروی ساز کین بفکنی، تهی مانی و راز من نشکنی. مگر کینچنین بند و چندین دروغ، بدین بچه تو بگیرد فروغ. به کاووس گویم که این از من است، چنین کشته بر دست اهریمن است. مگر کین شود بر سیاوش درست، کنون چاره این بباید جوست. گر این نشنوی آب من نزد شاه، شود تیره و دور مانم زگاه. بدو گفت زن من تو را بندم، به فرمان و رایت سرف کندم. چو شب تیره شد داروی خورد زن، بیفتاد از او بچه اهرمن. دو بچه چنان چون بود دیو زاد، چه باشد خود از دیو جادو نژاد. یکی تشت زرین بیاورد پیش، نگفت این سخن با پرستار خیش. نهادند رو بچه اهرمن، خروشید و بفکند بر جامه تن. نهان کرد زن را و او خود بخفت، فغانش برآمد به کاخ از نهفت. در ایوان پرستار چندان که بود، همه نزد سودابه رفتند زود. دو کودک بدیدند مرده به تشت، ز ایوان به کیوان فغان برگذشت. چو بشنید کاووس از ایوان خروش، بلرزید و بگشاد از خواب گوش. بپرسید و گفتند با شهریار، که چون رفت بر خوب رخ روزگار. غمین گشت و نگشاد خود هیچ دم، به شبگیر برخاست آمد دژم. بران گونه سودابه را خفته دید، سراسر شبستان برا شفته دید. دو کودک بران گونه بر تشت زر، نهاده به خاری و خسته جگر. ببارید سودابه از دیده آب، بدو گفت روشن ببین آفتاب. همی گفتمت کوچه کرد از بدی، به گفتار او خیره ایمن شدی. دل شاه کاووس شد بدگمان، برفت و در اندیشه شد یک زمان. همی گفت کین را چه درمان کنم، نشاید که این بر دل آسان کنم.

از آن پس نگاه کرد کاووس شاه، کسی را که کردی به اختر نگاه، بی جست و زی ایران بری خیش خواند، بی پرسید و بر تخت زری نشاند. زی سودابه و رزم هاماوران سخن رفت هر گونه با مهتران، بدان تا شوند آگه از کاری اوی، بدانیش بدانند کرداری اوی. وزان کودکان نیز بسیار گفت، همی داشت پوشیده اندر نهفت، همه زیچ و سولا برداشتند، بدان کار یک هفته بگذاشتند. سرانجام گفتند کین کی بود، به جام که زهر آگنی می بود، دو کودک زی پشت کسی دیگرند، نه از پشت شاهند و زی مادرند. گر از گوهری شهریاران بودی، از این زیچ ها جستن آسان بودی، نه پیداست رازش در این آسمان، نه اندر زمین این شگفتی بدان. نشانی بدندیش ناپاک زن، بگفتند با شاه و با انجمن. بینالید سودابه و داد خواست، زی شاه جهاندار فریاد خواست. همی گفت هم داستانم زی شاه، به زخم و به افگندن از تختگاه. زی فرزندی کشته بپیچد دلم، زمان تا زمان جان زی تن بگسلم. بدو گفت شاه ای زن آرام گیر، چی گویی سخنهای نادل پذیر؟ همه روزبانان درگاه شاه، بفرمود تا برگریفتند راه. همه شهر و برزن به پای آورند، زنی بدکنش را به جای آورند. به نزدیکی اندر نشان یافتند، جهان دیدگان تیز بشتافتند. کشیدند بدبخت زن را براه، به خاری ببردند نزدیک شاه. به خوبی بپرسید و کردش امید، بسی رازها نیز دادش نوید. نشد هیچ خستو بدان داستان، نبود شاه پرمایه هم داستان. بفرمود کز پیش بیرون برند، بس چاره سازند و افسون برند. چو خستو نیاید میانش به ار، ببرند این است آیین و فر. ببردند زن رازی درگاه شاه، زی شمشیر گفتند و از دار و چا. چنین گفت جادو که من بیگناه، چی گویم بدین نامور پیشگاه؟ بگفتند باشا که این زن چی گفت، جهان آفرین داندن در نهفت. به سودا بفرمود تا رفت پیش، ستاره شمر گفت گفتاری خیش. که این هر دو کودک زی جادو زنند، پدیدارو از پشت اهریمنند. چون این پاسو خاورد سودابه باز، که نزدیک ایشان جزین است راز. فرو بستشان زین سخن در نهفت، زیبیمی سیاووش نیارند گفت. زیبیمی سپه بود گوی پیلتن، بلرزد همه شیر در انجمن. کجا زور دارد به هشتاد پیل، ببندد چو خواهد رهی رود نیل. همان لشکری نامور صد هزار، گریزند از او در صفی کارزار. مرا نیز پایاب او چون بود، مگر دیده همواره پرخون بود. جز آن کو بفرماید اخترشناس، چی گوید سخن و از کی جوید سپاس؟ تو را خود غم خورد فرزند نیست،
مرا هم فزون از تو پیوان نیست. سخنگر گرفتی چون این سرسری، بدان گیتی افکندم این داوری. زدیده فزون زان ببارید آب، که بردارد از رود نیل آفتاب. سپه بود زی گفتار او شد دیجام، همه زار بگریست با او بهم. گسی کرد سودا برا خست دیل، بران کار بینهاد پیوست دیل. چنین گفت کندر جهان این سخون، پیجوهیم تا بر چی آید ببون. زی پهلو همه موبدان را بخاند، زی سودابه چندین سخنها بیراند. چنین گفت موبد به شاه جهان، که دردی سپه بود نماند نهان. چه خواهی که پیدا کنی گفتگوی، بباید زدن سنگ را بر سبوی. که هر چند فرزند هست ترجمند، دلی شاه زندشه یابد گزند. و از این دختری شاه هاماوران، پرندشه گشتی به دیگر کران. زهر دو سخن چون بر این گونه گشت، بر آتش بباید یکی را گذشت. چنین است فرمان چرخی بلند، که بر بیگناهان نیاید گزند. جهاندار سودابه را پیش خواند، همه با سیاوش به گفتن نشان. سرانجام گفت امین از هر دوان، نگردد مرا دل به روشن روان. مگر کاتشی تیز پیدا کند، گناهگار را زود رسوا کند. چنین پاسخ آورد سودا به پیش، که من راست گویم به گفتار خیش. فگنده نمودم دو کودک به شاه، از این بیشتر خود چی باشد گناه. سیاوخش را کرد باید درست، که این بد بکرد و تباهی بجست. به پور جوان گفت شاه زمین، که رایت چی بیند کنون اندرین. به پاسخ چنین گفت با شهریار، که دوزخ مرا زین سخن گشت خار. اگر کوه آتش بود بسپرم، از این ننگ خاریست گر نگذرم.

پرندیشه شد جان کاووسی کی زی فرزند و سودابه شوم پی. از این دو یکی گر شود نابکار، از این پس کی خواند مرا شهریار؟ چو فرزند و زن باشدم خون و مغز، کرا پیش بیرون شود کار نغز؟ همان به که از این زیشت اندیشه دل، بشویم کنم چاره دلگسیل. چی گفتان سفهدار نیک و سخن، که با بددلی شهریاری مکن؟ به دستور فرمود تا ساروان، هیون آرد از دشت صد کاروان. هیونان به هیزم کشیدن شدند، همه شهر ایران به دیدن شدند. به صد کاروان اشتری سرخ موی، همه هیزم آورد پرخاش جوی. نهادند هیزم دو کوهی بلند، شمارش گذر کرد بر چون چند. بدور از دو فرسنگ هر کس بدید، چونین جوست باید بلا را کلید. همه خواست دیدن رهی راستی، بکارم درون کجی و کاستی. چو این داستان سر به سر بشنوی، بهایت تو را گر بزن نگروی. بگیتی بجز پار سازن مجوی، زنی بدکنیش خاری آرد بروی. نهادن بردشت هیزم دو کوه، جهانی نظاره شده همگروه. گذر بود چندان که جنگی سوار، میانش به تنگی بکردی گذار. پس آنگاه فرمود پرمایه شاه، که بر چوب ریزند نفتی سیاه. بیامد 200 مردی آتش فروز، دمیدند گفتی شب آمد بروز. نخستین دمیدن سیاه شد زدود، زبانه برآمد پسی دود زود. زمین گشت روشنتر از آسمان، جهانی خروشان و آتش دمان. سراسر همه دشت بریان شدند، بدان چهره خندانش گریان شدند. سیاوش بیامد به پیش پدر، یکی خود زرین نهاده بسر. هوشیوار با جامه های سپید، لبی پر ز خنده دلی پر امید. یکی بارگی بر نشسته سیاه، همی گرد نعلش برآمد به ماه. پراکند کافور بر خویشتن، چنان چون بود ساز و رسمی کفن. بدانگه که شد پیش کاووس باز، فرود آمد از اسب و بردش نماز. رخ شاه کاووس پر شرم بود، سخن گفتنش با پسر نرم بود. سیاوش بدو گفت اندوه مدار، که از انسان بود گردش روزگار. سری پر ز شرم و تباهی مراست، اگر بیگناهم رهایی مراست. وریدون که زین کار هستم گناه، جهان آفرینم ندارد نگاه. به نیروی یزدان نیکی دهش، از این کوه آتش نیابم تپیش. سیاوش چو آمد به آتش فراز، همی گفت با داور بی‌نیاز. مرا ده از این کوه آتش گذر، رها کن تنم را ز بند پدر. چو زین گونه بسیار زاری نمود، سپه را برانگیخت بر سان دود. خروش برآمد ز دشت و ز شهر، غم آمد جهان را از آن کار بهر. از آن دشت سودابه آوا شنید، از ایوان به بام آمد آتش بدید. همی خواست کو را بداید بروی، همی بود جوشان و با گفت و گوی. جهان نهاده به کاووس چشم، زبان پر ز گفتار و دل پر ز خشم. سیاوش سپه را بدانسان بتاخت، تو گفتی که اسبش به آتش بساخت. زهر سو زبانه همی برکشید،
کسی خود و اسب سیاوش ندید. یکی دشت با دیدگان پر زی خون که تا او کی آید زی آتش برون. زی آتش برون آمد آزاد مرد، لبان پر زی خنده بروخ همچو ورد. چو او را بدیدن برخواست غو که آمد زی آتش برون شاه نو. چنان آمد اسب و قبای سوار که گفتی سمن داشت اندر کنار. اگر آب بودی مگر تر شدی، همی بر تنش جامه بی بر شدی. چو بخشایش پاک یزدان بود، دمی آتش و باد یکسان بود. چو زان کوه آتش به هامون گذشت، خروشیدن آمد ز شهر و ز دشت. سواران لشکر برانگیختند، همه دشت پیشش درم ریختند. یکی شادمانی بودند در جهان، میان کهان و میان میهان. همی داد مژده یکی را دیگر، که بخشود بر بیگناه دادگر. همی کند سودابه از خشم موی، همی ریخت آب و همی خست روی. چو پیش پدر شد سیاوخش پاک، نه دود و نه آتش، نه گرد و نه خاک. فرود آمد از اسب کاووس شاه، پیاده سپه بود پیاده سپاه. سیاوش به پیش جهانداری پاک، بیامد بمالید رخ را به خاک. که از تف آن کوه آتش برست، همه کامه دشمنان کرد پست. بدو گفت شاه دلیر جهان، که پاکیز تخمی و روشن روان. چنانی که از مادری پارسا، بزاید شود در جهان پادشاه. سیاوخش را تنگ در بر گرفت، ذکردار بد پوزشان در گرفت. با ایوان خرامید و بنشست شاد، کلاه کیانی به سر بر نهاد. می آورد و رامشگران را بخواند، همه کام ها با سیاوش براند. سه روز اندران سور می در کشید، نبود بر در گنج بند و کلید.

داده است. نشاط تاجیکستان، آب تاجیک، هزاران چشمسار ناب تاجیک. از این رو آبروی ما بلند است، به هر جا ملت ما ارجمند است. خوشا که آب ما آب حیات است، اساس شادکامی و ثبات است. بود صاف و روان بخش آب تاجیک، روان همچون زبانی ناب تاجیک. بسا دریای پرشور و خروشان زمین تاجیکان را می دهد جان. سراسر بیغبار است آب تاجیک، بمانندی دل احباب تاجیک. زفیزش سبزه گندم کشد سر، هزاران کشته گردد بار آور. سخای کشته ها را بیش سازد، بسا سر و سنوبر سر فرازد. فیزایت فیض باغ و جنگلستان، شکوفت لاله ها طرف گلستان. شفا روید زهر یک یاله و جر، جهان گردد زیبوی گل معطر. شکوه تاجیکستان برق آب است، که از برقش دل دشمن کباب است. از آن روشن شود دنیای تاجیک، زیه این آب آتشزای تاجیک. اساس فتح و نصرت ها در آب است، کسی کو آب دارد کامیاب است. خدا را آب ما باشد فراوان، چو گنج اندر نهادی کوهساران. هزاران چشمه سرشار داریم، دمان دریا و دریابار داریم. زی دریاهایمان عبرت بگیریم، از این حکمت راه نصرت بگیریم. زی فیض اتحاد افزون بگردند، به هم آیند و یک جیهون بگردند. ولی زور و توان در اتفاق است، اساس ناتوانی در نفاق است. زی آب ما جهان بهرور شد، و ملت زاب نابش نامور شد. زی آب ناب باشد سرفرازی، خدا و خلق ها از ماست راضی.

0: 147 FM Радиои Тоҷикистон 24 соат хабарҳои тоза, мусиқиҳои дилангез ва барномаҳои ҷолиб. Бо мо бош, бо набзи зиндагӣ.
1: گهی که پیشوا پیشی بزرگان سرفرود آورد، زمان و ساعت و تاریخ و امکان سرفرود آورد، سیاست آب شد، تعلیم یونان سرفرود آورد و خورشید اثری برجی بدخشان سرفرود آورد و هر شاگردی معصومی دبستان سرفرود آورد. گمان کردم تمامی تاجیکستان سرفرود آورد.

چو می دیدم شکوه کاروانی احترامی را که روی دیده می بردند آن خاکی گرامی را درختان خیابان با ادب تعظیم می کردند تمامی مردمی عالی نسب تعظیم می کردند و حتی دشمنان هم زیر لب احسن می گفتند و یا پیشی حقیقت با غضب تعظیم می کردند.

گهی کی رهبری دولت رسالت را ادا می کرد و خاک قهرمانان را به چشمش توتیام می کرد پس صد ساله ها اصلی عدالت را بپا می کرد همه دیدیم فرهنگی بزرگی آریانی چیست و آیینی وطنداری و رسمی قهرمانی چیست و معنی حیاتی جاویدانی چیست تو اکنون ملتی تاجیک را کوهی سپر گشتی تمامی زندگان و مردگانش را پدر گشتی تو هم در مکتبی این قهرمانان قهرمان گشتی تو هم در دفتری تاریخ نامی جاویدان گشتی تو چون معنی نو در واژه تاجیک جا گشتی تو بر تاریخ پیروز آمدی تا پیشوا گشتی

ину они ҳар куҷо даъвои сино мекунад. То ба боми шӯҳрати олам гузорад нардбон, лек сино он қадар ин бомро бардоштааст, ину он кай метавонад нардбон монад бар он. Аз азал дорои тоҷик решаи хор аст ва бас, лек то ҳафтод пушташ бӯи сино мекунад. Пеши ӯ аз зикри нони, зикри ҷони зинда бе, орзуи рӯҳи волою тавоно мекунад. Дӯш мебоист тоҷик бу Алӣ орад ба даст, чун набудаш ғайри дарди бедаво нақди дигар, интизори нӯшдору буд суҳробаш ҳанӯз, дар сари дасти падар, хуншор аз дасти падар. Рум агар аз қарни Искандар фаромӯш кард зуд, дар Хуросону Бадахшон зарби кораш монд, монд, гар Қутайба аз Бухоро боз пас баргашту рафт, дар Бухоро ریش‌های ذوالفقارش ماند ماند. قصه مرغ سمندر پیش من افسانه نیست، سرگذشت مردم پیچیده فریاد من است، آن که عمر مرده مرده زندگی کرد و نمرد، سوخته ناسوختن ایجاد اجداد من است. ساعت محمود سوی روم و رای می بردست، ابن سینا تا به نبض نوح سامان دست برد، در خراسان زهر ارزان بود و پا زهر نبود، در علاج زهر قاطی زهر می بایست خورد. بو علی بیدار و خلق بو علی بیدار نه، بو علی آباد و ملک بو علی زیر و زبر، پیش عقل بو علی عقل زمان کوتاه بود، پیش دست بو علی دست زمان کوتاه تر. بس سار شد مزار عصر نافرمان او، بس منار سرنگون افتاد و او بر پای ماند، چون میانجی در میان خیر و شر استاده بود، همچنان در بین تاریخ جهان بر جای ماند. دوش میبایست تاجیک بو علی آرد به دست، چون نبودش غیر دردی بیدوا نقدی دیگر، گرچه حرف دفتر و دیوان او مشهور بود، در سری دیوان و دفتر رودکیش کور بود. ساعت سلچق و سوی کافیان می راند است، در میانش تیر و تیغ جانسیتان می راند است، خلق تاجیک تیغ جانبخشای سینا را گرفت، تیغ جانبخشای سینا روی دنیا را گرفت.

0: بعد جهانگیروف به دیلاور گفت که مقصد سفرش چیست؟ دیلاور گفت در جستجوی کار هستم. یکان مقصد عنیقی هم ندارم. سپس جهانگیروف گفت خوب می شد که با ما به وخش می رفتی. اگر محقول شود اونجا مقیمی شده می مونی. دیلاور گفت من در راه آهن به کار در آمدنی بودم. جهانگیروف گفت تو از راه آهن دیده در وخش بسیارتر در کار هستی. وادی وخش آیندهش درخشان است. خواهی من تو را در کلخوز می مونم. یا خواهی در امتیز یا هر جایی که به خودت محقول شود. سپس دیلاور به فکری عمیق فرو رفت و به خود گفت روی آهن گریخته نمی رود که؟ جهانگیروف بسیار تشویقاتی خوب بود. هفته پیش یک قشلاق آدم را جمع کرده به وخش برده بود. اما آنها سختی کار را دیده بسیاریشان کار را پرتفته رفتند. سپس دیلاور سرش را بلند کرده گفت مایلشکو سخن شما نشکند. گفت دیلاور من با شما می روم. جهانگیروف بسیار خرسند شد. آنها بعد صحبت طولانی همه چیزهایشان را غون کرده راهی وخش زرین را پیشه کردند. آدینه‌زاده سومن دانشجوی کورسی چهارم فاکولتت فیلولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان چنین قید کرد
1: اثر زمین پدران یکی از اثرهای تاثیربخش ادبیات تاجیک بوده. موضوع اساسی آن دوست داشتن وطن، حفظ زمین اجدادی و احترام به گذشتگان میباشد. در این اثر زندگی مردم، رنج و مشقت دهقانان و محنت حلال آنها خیلی تاثیربخش تصویر یافته است. معلیف نشان می‌دهد که زمین برای انسان تنها یک پاره خاک نیست، بلکه میراث پدران نشانه ناموس و هستی ملت است.
0: زمین برای هر انسان مقدس است. این همان مکان است که انسان به دنیا می‌آید، قدم‌های اولین خود را می‌گذارد و با آرزو و امید به وای می‌رسد. از همین سبب ادیبان تاجیک همیشه درباره وطن، زمین و انسان اثرهای پرارزش آفریدند. اثر زمین پدران نیز از جمله چنین اثرها می باشد. مؤلف اثر توانسته است زندگی مردم، زحمت دهقان و مناسبت انسان را به وطن خیلی واقعی تصویر نماید. هنگام مطالعه اثر خواننده احساس می کند که زمین تنها یک پارچه خاک نیست. زمین تاریخ ملت، خاطره پدران و سرچشمه زندگی انسان است. در مرکز اثر آدمان عادی قرار دارند. آنها با محنت حلال زندگی خود را پیش میبرند. قهرمانان اثر برای آبادی دیار زحمت میکشند و میخواهند فرزندانشان در سرزمین آرام و آباد زندگی کنند. مؤلف توسط آنها نشان میدهد که انسان تنها با محنت میتواند با مقصدهای خود برسد. یکی از خصوصیت‌های مهمی اثر در آن است که مؤلف طبیعت را نیز خیلی زیبا تصویر کرده است. کوههای بلند، صحراهای وسیع، زمین‌های حاصلخیز و منظره‌های دهه به خواننده حس محبت به وطن را بیدار می‌کند. هر سطر اثر پر از احساس و صمیمیت می‌باشد. در اثر مسئله‌های مهم زندگی نیز انعکاس یافته‌اند. مثلا احترام کلانسالان، دوستی، همدیگر فهمی و وفا. مؤلف می خواهد نشان دهد که جامعه سالم تنها با انسان دوستی و مهربانی پیش می رود. قهرمان های اثر با وجود مشکلی ها روح افتاده نمی شوند. آنها مبارزه می برند، صبر می کنند و برای زندگی بهتر تلاش می نمایند. این خصوصیت آنها برای جوانان نمونه عبرت می باشد. زیرا امروز نیز انسان باید با اراده قوی از دشواری ها نترسد. اثر زمین پدران اهمیت تربیوی بسیار کلان دارد. آن خواننده را به مهنت دوستی، وطن دوستی و احترام ارزش های ملی هدایت می کند. بعد از مطالعه اثر انسان نسبت به وطن و گذشتگان خود محبت بیشتر پیدا می کند. امروز جوانان باید چنین اثرها را بیشتر مطالعه نمایند. چونکه کتاب انسان را برای درست هدایت می کند، جهانبینی را وسیع می سازد و معرفت انسان را بلند می بردارد. ملتی که کتاب می خواند همیشه پیشرفته و فرهنگی می ماند. زمین پدران یک اثر بدیهی نیست. این اثر آینه زندگی مردم می باشد. در آن آرزو و امید، رنج و زحمت و محبت انسان به سرزمین خود تجسم یافته است. مؤلف با زبانی ساده و تاثیربخش توانسته است که دل خوانندگان را تسخیر نماید. هر یک واقعه و ابراز اثر معنای بسیار عمیق دارد و خواننده را باشد به اندیشه وادار می‌سازد. در آخر می توان گفت که زمین پدران یکی از اثرهای مهم و ارزشمند ادبیات تاجیک به حساب می رود. این اثر ما را به دوست داشتن وطن، احترام گذشتگان و قدر محنت هدایت می کند. شنواندگانی عزیز، این بود قصه مختصره اوید برامن زمین پدران از استاد یوسف اکابیروف. شما می توانید این کتاب را از دل خواه کتابخانه ها دسترس کرده مطالعه نمایید. با همین برنامه امروزه ما به انجام رسید. تا این دم و لحظه ها با شما بوده مسئولانی برنامه، من نصیب حکیمزاده و کارگردان اصحاب یوسف. تا برنامه های بعدی برداشت، سربلند و سلامت باشید.
2: رادیوی تاجیکستان 104.7 FM.

قطره آب پریخا روان از چشم چشمه ها جاری در بغل دریا آب پریخاست جان بخش و شیرین و مصفا گنجینه گنجوری کلانترین دریاها سیر و پنج و زرفشان در بدخشان پریخای عظیمی اسماعیل سامانی انقلاب استقلال و سینا پریخای سبقدره کلان و زرفشان در زرفشان پریخای قطارکوهای رشتان و خطلان باستان مثل آینه صفا بخش و تابان سرچشمه آب ناب تاجیکستان

0: برد پژوهیش نمای و بترس از کمین سخن هرچه باشد بشرفی ببین هم از بدخویی هم از کردار بد بروی جوانان چنین بد رسد
1: زی شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران

زنده بود شیر از نظام قاسم. جوی و دریاهای پر از آب میهن زنده بود، پر درخش این کان سیم ناب میهن زنده بود. پاک می دارد چو قلبش آبهای خیش را، جاویدان این آب و این آداب میهن زنده بود. چشم بیداری بود هر چشمه این که سار، چشم های روشن و بخواب میهن زنده بود. گرمی جان و دلند و روشنای آفرند، آبهای پرتب و پرتاب میهن زنده بود.

0: дар душанбе соат 20. Салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷи нашри муфассали барномаи ахбор аз радиои Тоҷикистон. Дар студия Игматулло Носирӣ, коргардони барнома Равшани Асадулло. Имрӯз дар кохи Сомон конфронси чорумӣ байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ба кори худ оғоз намуд. дар конфронс президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва намояндагони давлатҳои хориҷӣ иштирок ва суханронӣ намуданд. гузориши муфассалро дар пешниҳоди ҳамкорамон Нуралӣ Давлат мешунавем.
1: نخست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اشتراکداران کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار سالهای 2018-2028 را به پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه خیرمقدم گفتند. رهبر دولت ضمن سخنرانی خود ابراز نمودند که تا این سالهای اخیر تاجیکستان با مقصد در مرکز روزنامه رشد بین المللی قرار دادن مسئله آب یک سلسله تدبیرهای عملی اندیشید.
2: در این جاده کشور ما توسط تشبث‌های خود در ساحه آب که از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد همیشه دستگیری یافتند پیوسته تلاش می‌ورزد. جوهر این تلاش‌های ما از مسئله‌های بلند برداشتن مقام و منزلت آب ثروت بی‌بهای حیات عبارت است. تاجیکستان همانا جانبدار برخورد متوازن فراگیر و به ثمره عملی نگرانیده شده می باشد. اعلان 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار گواهی واضح کوشش های مشترک ما در این سمت می باشد. علاوه بر این برگزاری موفقانه کنفرانس تاریخی آب سازمان ملل متحد در سال 2023 تحت میزبانی تاجیکستان و نیدرلاندیا ضرورت عهده‌داری های جهانی را برای تیزانیدن عملها در ساحه آب بازیهن نشان داد.
1: پیشوای ملت ابراز نمودند که با وجود پیشروی ها در موضوع آب جهان هنوز هم با یک زمره مشکلی ها روبرو می باشد که روند نایل شوی به هدف ششمی رشد استوار را دچار کرده است.
2: حالا میلیارد ها نفر آدمان با آب نوشاکی بی خطر و خدمت رسانی های بهداشتی دسترسی ندارند. نزدیک به 4 میلیارد نفر هر سال حدی اقل یک ماه با نارسایی شدید آب دچار میشن. تمایل های جاری گواهی میدین که این مشکلی ها در آینده به طور نظر رس افزایش خواهند یافت. طبق تحقیقات نوی کارشناسان طلبات جهان با آب آشامیدنی تا سال 2050 حدی اقل با 25% زیاد می شود و این ضرورت استحصال 50% بیشتر غذا را برای اهالی رو به افزایش تقاضا می نماید. همزمان با این قریب نصف اهالی شهرنشینی جهان می تواند با نارسایی آب روبرو گردد.
1: پرزیدنت کشور تاکید نمودند که تا سال 2040 رقم اکنونی مدیریت ذخیره ها تا 80% افزایش داده با این راه شفافیت، ثمرانکی و استواری قبول قرارهای مربوطه را تامین می نماییم. رهبر دولت همچنین جانبداری خش را جهت تکمیل دادن فوند بین المللی نجات ارال بیان نمودند.
2: ما برشت همکاری های فرامرزی در ساحه آب اهمیت خاص می دهیم. جهت تحکیم میباده اعتماد، شریکی و مکالمه سازنده در آسیای مرکزی آید به حل مسئله های مهمی آب همیشه کوشش بخل میدیم. تاجیکستان با فوند بین المللی نجات بحری ارال همچون پلتفرم مساعد منطقوی برای بررسی و حل مجموع مسئله های آب به خاطر رشد استوار می نگرد. وابسته به این و با در نظر داشتی مشکلات معاصر و نیازهای کشورهای منطقه ما جانبدار تکمیل ساختار این فوند و در چارچوب آن تأسیس دادن کمیسیه بین دولتی انرژتیکی برای آسیای مرکزی است.
1: Президенти кишвар иброз намуданд ки мо ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро дар соҳаи об таъсис додем.
2: Мо ба мақсади пешбурд ва тақвияти дипломатияи об ва мутаъид кардани талошҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ барои ояндаи устувор ва бехатар ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро дар соҳаи об таъсис додем. Ин ҷоиза барои эътироф намудани саҳми барҷаста дар рушди ҳамкориҳои байналмилалӣ, таҳқиқоти илмӣ, сиёсати устувори об ва пешбурди роҳҳои ҳалли муассири мушкилоти ҷаҳонии об нигаронида шудааст. Ташаккур аз таваҷҷӯҳатон. Хушомадед боридиё.
1: Баъди суханронии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, иштирокдорони конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 бо муаррузаҳои илмӣ баромад намуданд.
2: Биёед аз имкониятҳои конфронси имрӯза ҳамчун нуқтаи гардиш дар ҳаллу фасли масоили об истифода намоем. Ҳамаи мо масъулияти муштараки муҳим дорем.
1: Нуралии Давлат, Кохи Сомон, Ахбор.
0: 26 май президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 бо муовини дабири кулли созмони милали муттаҳид оид ба масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ли ҷунҳуа мулоқот намуданд. Сарвари давлат дар оғози суҳбат ба ли ҷунҳуа, ки ҳамраиси раванди оби Душанбе мебошад, барои ташриф ба Тоҷикистон ва иштироки фаъол дар конфронси мазкур ва ҳам аз саҳми намоёни доимиаш дар ин раванд арзи қаноатмандӣ намуданд. Зимни суҳбат масоили вобаста ба ҳамкории пурсамари Тоҷикистон бо созмони милали муттаҳид, бахусус бо дафтари созмон оид ба масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ дар масоили обу иқлим, ҳифзи прияхҳо, пешгирӣ аз офатҳои табиӣ ва кор бо паёмадҳои онҳо баррасӣ шуд. Оид ба татбиқи натиҷаҳои ҳамоишҳои қаблӣ дар соҳаи обу иқлим ва рушди устувор ҳадафманд анҷом додани конфронси кунунӣ ва омодагӣ ба чорабиниҳои дигари байналмилалии ин сам дар соли равон ва соли 2028 гуфтугӯи судбахш ҷараён гирифт. ба кори фонди мақсадноки байналмилалӣ оид ба ҳифзи прияхҳо, ки бо ташаббуси Тоҷикистон таъсис ёфтааст, ҷонибҳо таваҷҷӯҳ карда изҳори бовар намуданд, ки ҷомеаи ҷаҳонӣ ва созмонҳои байналмилалӣ дар таҳкими имкониятҳои он саҳми назаррас хоҳанд дошт. гуфтугӯи судбахш ҳамчунин доир ба фаъол нигоҳ доштани гурӯҳи дӯстони об ва прияхҳо дар ню-йорк ва абзорҳои дигари рушди ҳамкорӣ дар сатҳи ҷаҳонӣ сурат гирифт. 26 май президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 вазири нерӯи барқ ва оби шоҳигарии Баҳрайн Ясир Иброҳим ибни Ҳумайдонро ба ҳузур пазирифтанд. дар мулоқот масоили вобаста ба муносибатҳои дуҷонибаи Тоҷикистону Баҳрайн ва мавзӯъҳои байналмилалию минтақавӣ мавриди таваҷҷӯҳи муштарак баррасӣ шуд. аҳамияти зиёд ба роҳҳои густариши робитаҳои сиёсӣ ва ҳамкорӣ дар соҳаҳои иқтисоду тиҷорат, сармоягузорӣ, сайёҳӣ, рушди зерсохторҳои муосир ва таҳкими ҳамбастагӣ дар масоили вобаста ба обу иқлим дода шуд. дар робита ба вазъи бениҳоят ҳассос ва печида дар минтақаи халиҷи форс, сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор доштанд, ки Тоҷикистон ҷонибдори идомаи талошҳои сиёсӣ ва дипломатӣ барои ҳалли осоиштаи ин буҳрон бо дарназардошти манфиатҳои ҳамаи давлатҳои минтақа мебошад. имрӯз сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоир Расулзода дар ҳошияи конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 бо муовини дабири кулли созмони милали муттаҳид котиби иҷрояи эскато хонум армида силсия алисҷаҳбана мулоқот намуд. дар оғози суҳбат сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоир Расулзода нақши созмони милали муттаҳид و نهادی اقتصادی و اجتماعی آن اسکاتورو در رشد کشورهای عضو مهم ارزیابی نمود. در این زمینه از سطح مناسبت ها با تمامی نهادهای سازمان ملل متحد قناعتمند کرده شد. تاکید گردید که تاجیکستان سهمی سازمان ملل متحد و روزنامه 2030 را از جمله مربوط به مسائل آب و اقلیم و نقلیات و لوجستیکا در حل مشکلات جهانی معاصر بلند ارزیابی میکند. معاون دبیر کلی سازمان ملل متحد کاتب اجرایی اسکاتو خانم ارمیدا سالسیا الیس جابانا در نوبت خود از مساعدت فعال اسکاتو در قبول دو قطعنامه پیشنهاد نموده تاجیکستان یادآوری شده ذکر نمود که تاجیکستان همیشه در صف پیش مبارزه با پیامدهای تغییر اقلیم و حفظ پریاخو قرار دارد و در این زمینه مسئله آب و اقلیم با انفراستراکتور استوار و پیوست شوی منطقوی همیشه در مد نظر است. در ملاقات در دایره کنفرانس تحکیم زمینه معیاری حقوقی حمل و نقل بسیار جنبه اینچنین رشد انفراستراکتور و تاسیس مرکزهای لوجستیکی منطقوی ضرور شمرده شد. امروز در کوخ سامون در دایره کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 جلسه موضوعی اوید به آب برای شکوفایی برگزار گردید که این چهارمینی سطح بلند به مکالمه اینتراکتیوی کنفرانس سازمان ملل متحد اوید به ذخیره های آبی سال 2026 مطابقت نموده به موضوع آب برای شکوفایی تحت همرئیسی اسپانیا و چین بخشیده شد. تفصیلات بیشتر موضوع در پیشنهاد همکارمون آلوفته شریپوه.
3: در کاری جلسه موضوعی اوید با آب برای شکوفایی نمایندگان سازمان های بین المللی و کارشناسان ساحه آب و اقلیم اشتراک نمودند. سوگیتا موکرچه نماینده دائمی برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان زمینی برآمد خویش مسئله دسترسی به آب تازه برای تمام کشورهای آسیای مرکزی را مهم ارزیابی نموده چنین گفت:
4: مسئله دسترسی به آب تازه برای تمام کشورهای آسیای مرکزی مهم است. این خیلی رمزی است، زیرا به آب با یگان رشد استوار نائل شدن غیر امکان است و آب نیز در قلب شریکی ما قرار دارد. از نقطه نظر سازمان ملل متحد آب دیگر نه تنها یک مشکل ساحوی و اکولوژی است، بلکه آن با استواری مهم مطابق شوی عاقبت های تغییریابی اقلیم علاقمند است.
3: доктор Лилли Фен, директори шуъбаи замин ва оби фао, аснои баромади хеш зикр дошт ки дар ҷаҳони муосир имконияти истифодаи об дар ҳама бахшҳо зарур аст. ба гуфтаи ӯ, дорухати универсалӣ вуҷуд надорад, вале барои ҳалли мушкилоти об ва замин бояд аз эҷодкорӣ ва инноватсия истифода бурд.
4: امروز مسئله ذخیره های جهانی زمین و آب برای استعمال آزوقه و کشاورزی یکی از مشکلی است که برای رفع آن باید تدبیرهای امکان پذیر را راه اندازی نمود. این در حال است که سیستم زمین، خاک و آب امروز در حدی نهایی امکانیت فعالیت دارند. این چنین اصول های کنونی رشد اینتنسیوی کشاورزی استوار نیستند. از این رو ضرور است که اداره کنی ذخیره های زمین و آب فراگیر مطابق شونده و ثمرانک باشد و سرمایه گذاری و دستگیری های ساحه کشاورزی باید به منفیت های اجتماعی و اکولوژی روانه کرده شوند.
3: لی جنس نمایندهی بکو در نوبت خود ابراز داشت که آب همچون سرچشمه حیات و عامل مهم رشد اقتصادی و اجتماعی نقش کلیدی داشته، همکاری کشورها برای حفظ ذخیره های آب و مقاومت به تغییر آب اقلیم اهمیت مخصوص دارد.
5: Когда мы говорим о подходе Nexus на протяжении многих лет, это концептуально правильно, потому что они вопросы в том, почему они часто они не могут принять правильное решение. Когда мы говорим о секторах, о мандате и о бюджете, потому что они не совсем соответствуют реалиям гидрологии, потому что вот вопросы не рассматриваются как секторальные проблемы.
3: ҷаласаи мавзӯӣ ба муколамаи интерактивии конфронси созмони милали муттаҳид оид ба захираҳои оби соли 2026 мутобиқа намуда ба мавзӯи об барои шукуфоӣ таҳти ҳамраиси испания ва чин бахшида шуд. гуфта шуд ки ҷаласаи мавзӯӣ ҳамчун платформаи муҳими пешбурди чаҳорчӯбаи стратегии муколамаи интерактивӣ хизмат хоҳад кард. иштирокдорон ҳамзамон таъкид намуданд ки ҳадафи ҷаласа табдил додани ӯҳдадориҳои сиёсӣ ба амалҳои мушаххас васеъшаванда ва такроршаванда мебошад ки барои ноил шудан ба ҳадафҳои рушди устувор ва ҷонибҳои асоси манфиатдорро аз тамоми ҷаҳон муттаҳид менамояд. олуфта шарипова, برای اخبار رادیوی تاجیکستان.
0: در منطقه رشت به مناسبت روز جهانی فوتبال فستیوال فوتبال برگزار گردید. در چهارمین های ورزشی و سالمگردانی شماره زیادی ساکنان فعالان اشتراک نمودند. گزارش مخبرمان فضل الدین محمدبک زاده و جمشید رحیمبکوف ادامه بخش این موضوع است.
6: در ورزشگاه مرکزی ناحیه توجیک‌آباد چهارمین بوشکوهی ورزشی بخشته به روز جهانی فوتبال با شرکت نمایندگان مقامات اجرایی ورزشگران سابقه‌داران فوتبال جوانان و دوستداران این نمود ورزش برگزار گردید. در چهارمین نمایندگان مقامات اجرایی برآمد نموده قید نمودند که بخشته به جشن 35 سالگی استقلال دولت در جماعت دهاتی ناحیه بنیاد تالار و میدانچه‌های ورزشی بنقشه گرفته شده مورد استفاده قرار داده می‌شوند. عین زمان در ناحیه شماره عمومی تالار و میدانچه‌های ورزشی بیش از 79 عدد تشکیل می‌دهد که در این سمت کارهای ساختمانی ادامه دارند. مورد ذکر است که برگزاری چهارمین ها در رشد بازی‌های ملی ورزشی و تربیت نسل نوروز در روحی احترام و ارزش‌گذاری به تاریخ و عنعنه‌های ملی اجدادان مساعدت فعال خواهد کرد.
7: من مستان وهاب‌زاده ساکن ناحیه تاجیک‌آباد. امروز ما در چهارمینی در ناحیه تاجیک‌آباد بخشته به روز فوتبال دایر گردید شرکت ورزیدیم و بسیار یک فستیوال خوب و چهارمینی در سطح بلند دایر گردید با اشتراک رهبریت ناحیه من ساکنان دهه جوانان خوانندگان مکتب تو در سطح بلند دایر گردید. باعث خوشحالی است که فوتبال با پیشنهاد شهرداری کشور ما همچون یک روز جهانی فوتبال در 25 می قبول گردیده است. این روز در سراسر جهان بخصوص در تاجیکستان جشن گرفته می شود. واقعا فوتبال ورزشی است که مردم به او رو می آورند. به دعوت به میدانچه های ورزشی مثلا دهات بینگریم در دهات حتی این دورترین دهاتی که ما زندگی میکنیم هر بگه جوانان و نورسان خود به خود به میدان های ورزشی میروند و از این نمود ورزش استفاده میکنند که واقعا از دل مردم است و از دل مردم بود که پیشنهاد شهرداری ما در سراسر جهان دستگیری یافت و امروز این ورزش در 25 می همچون یک جشن بین المللی قبول گردیده است. ما بسیار خوشحال هستیم.
6: پس از قسمت رسمی چورابینی فستیوال بازی های ورزشی برگزار گردید. در آن فوتبال بازان نوروز دسته های محلی و دوستداران فوتبال هنرنمایی نموده با نمایش مهارت خوب ورزشی خود دقت مخلصان را جلب کردم. در این روز مسابقه فوتبال بین دسته جماعت شیرینچشمه و دسته فوتبال بازان جماعت لنگریشا برگزار گردید. غالبان از طرف مقامات اجرایی و بخش کار با جوانان با تحفه ها سرفراز گردانیده شدم. فضل الدین محمدبک زاده از ناحیه تاجیک‌آباد برای برنامه اخبار رادیو تاجیکستان.
8: در چهارمین نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی بخش کار با جوانان و ورزش مسئولان فدراسیون فوتبال منطقه رشت سابقه داران و ورزشگران معروف و صدها نفر جوانان با استعداد اشتراک نمودند. در چهارمین فتح الدین صالح زاده رئیس ناحیه نوراباد رئیس فدراسیون فوتبال منطقه رشت و شهر راغون برآمد نموده ابراز داشت که
9: امیدوارم که فوتبال تاجیک به قله های بلند و مقصد و مراد به پیش رسیده در رفت برگزاری سطح بازی های جهانی ورزشگران کشور به دستاورد های نظررس نائل خواهند گشت.
8: همچنین در این همایش گفته شد که فدراسیون فوتبال تاجیکستان و ساختارهای این نهاد در منطقه رشت همیشه کوشش می نماید تا برای رشد و ترغیب فوتبال بخصوص میان نورسان جوانان تمام شرایط های مساعد را فراهم آورد. در ادامه چهارمین غالبان مسابقه های منطقوی اوید به فوتبال خرد که بخشیده به روز جهانی فوتبال در ناحیه های منطقه رشت راه اندازی گردیدند از طرف راهبریت ناحیه نوراباد با تحفه های خاطروی قدردانی کرده شدند.
0: در ناحیه باباجان غفروف هر وجب زمین کرمی آبی از جانب دهقانانی اصیل ثمرانداز استفاده برده می شود. همچنین آموزگاران مؤسسه های تعلیمی در زمین های نزد مؤسسوی محصولات گوناگون را کش نمودند. تفصیلات بیشتر موضوع را در پیشنهاد خبرنگارمون سهیل شریف زاده می شنویم.
10: ساکنان جماعت دهات اونجی ناحیه باباجان غفوروف به مسئله استفاده بوسمر زمین که عامل اساسی در سمت استحصال هرچه بیشتری محصولات کشاورزی به شمار می رود توجه خاصه ظاهر می نمایند. آنها در زمین های نزد اولگی انواع گوناگون زراعت کشاورزی را کش نمودند و نقشه دارند که از یک قطعه زمین دو سه مراتبه حاصل به دست آورند. با تاکید مسئولان جماعت دهاتی اونجی قریب در هر یک خانه چنین کشت زراعت کشاورزی را مشاهده نمودند ممکن است. با تاکید معاون رئیس جماعت دهاتی اونجی نوی بابوجان غفوروف شریف خواجه شریفوف
11: ساکنان جماعت دهاتی اونجی ناحیه باباجان غفوروف در قطاع زمین نزد حولگی و زمین های خاجگی شخصی یاری رسان کشتی زراعت های خاجگی قشلاق را درست براه ماندن. از جمله در این قطاع زمین کشتی پمیدار، بادرین، قلمفوری بلغاری، کارتاشکا، پیاز، ریدیسکا و دیگر زراعت ها را کشت نمودند. هنگام گرفتن حاصل انتظاری پیش از همه طلبات خاجگی خود را تامین نموده بر زیادتی آن را به بازارهای استعمالی به فروش میگذارند.
10: همچنین آموزگاران مؤسسه های تعلیمی نیز به مسئله استفاده بوسمر زمین توجه خاص ظاهر نمودند. آنها در خطه های زمین موجوده انواع گوناگون زراعت حاصل ده را کشت کردند. مسئولان ذکر می‌دارند که اگر زمین‌های نزدیکی بوسمر و مقصدناک استفاده شده در آنها زراعت کشاورزی کشت و پرورش کرده شوند میتوان درآمد خوب اقتصادی به دست آورد. به اندیشه آموزگار کرامت ستارو و
12: هر وجبی نمین زمین را ثمرناک استفاده برده سبزوات ها از قبیلی پمیدار و بادرینگ بایمجان کارتوشکا و اینچنین کبودی ها کشنیچ و اکروب کشت می نماییم و کشت می نماییم که برای از همین حاصلی رویاندمان برای آشخانی مؤسسمان برای خوراکی و کودکان استفاده بریم.
10: سوالی شریف سودا، لطیف سوخت، رادیو تاجیکستان.
0: در روخی توجه نمایم دو وضعی هوای کشور برای شبانه روزی نزدیک در پیشنیادی همکارم آلوفتر شریف و
3: از اگینتی و به هواسنجی کشور خبر دادن که شبانه روزی نزدیک در دوشنبه هوایی تغییر و بنده بیبوریش می شود. روزانه بارونی کوتاه مدت بوریده احتمالاً رد و برق به عمل آید. شمال از سمت شرق گزارش به غرب با سرعت 4 نو شیدن و که در بعضی نویل تا 10-15 متر در یک سونی می وزد. چنگ غبار به عمل می آید. هوا شبانه 16-18 روزانه 24-26 درجه گرم می شود. در ولایت خلتونی سوایی تغییر و بنده شده شبانه بیبوریش می شود. روزانه در بعضی نویل بارونی کوتاه مدت بوریده احتمالاً رد و برق به عمل آید. چنگ غبار به عمل می آید. هوا در وادی ها شبانه 17-22 روزانه 27-37 درجه گرم می شود. در دومنک ها شبانه 11-16 درجه گرم شده روزانه 16-21 درجه گرمی به قید گرفته شده است. در ولایت سوغد هوای تغییر و بنده شده در بعضی نویا و بارانی کوتاه مدت می بارد. هوا در وادی ها شبانه 15-20 روزانه 27-28 درجه گرم می شود. در نویا های کوی شبانه 3-8 روزانه 11-16 درجه گرمی پیش شده است. در شهر نویه های تابعی جمهوری هوایی تغییر و بنده شده در بعضی نویه ها بارانی کوتاه مدت بوریده احتمالاً رد و برق به عمل آید. هوا در وادی ها شبانه 13-18 روزانه 21-26 درجه گرم می شود. در نویه های کوی شبانه 7-12 درجه گرم شده روزانه حرارت به 15-20 درجه گرمی برابر خواهد شد. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوایی تغییر و بنده شده در بعضی حالات و بارانی کوتاه مدت می بارد. در غرب ولایت احتمالاً رد و برق به عمل آید. شمال از سمت شرق گزارش به غرب با سرعت 15 متر در یک سونیه میوزد. هوا در غرب ولایت شبانه 7-12 روزانه 17-24 درجه گرم می شود. در شرق این ولایت هوا شبانه از 4 درجه خنک تا 1 درجه گرم شده روزانه 7-12 درجه گرمی در نظر است.
0: شنوندگان گرامی شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
13: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
14: زیدریاهاست این دمزوری تاجیک، زمینی سبز و نبزی نوری تاجیک، شکوهی نفت رفت و عصری آب است، سوال قاره ها را خوش جواب است.

0: و روزیت ها نیز حلال در می شود. شیر گفت
1: بسیار خوب، لیکن شرطش این است که خودتون با هم مصلحت کنید و هر روز اولی روز خوراک مرا خودت باید بیاری و همه در امان باشید. اما وای بر وقتی که یک ساعت دیر شود، آنگاه روزتون را سیاه خواهم کرد.
0: حیوانات هم قبول کردند و بعد از آن روز هر روز یک دسته از حیوانات از میانشان یکی را انتخاب می کردند و همراه خرگوشک برای خوراک شیر می فرستادند. یک روز قرعه به نام خوک ها بود و یک روز نوبتی بز های کوهی، یک روز نوبتی آهوان و یک روز میمون ها، یک روز خرگوش ها و همچنین تمامی حیوانات. همین طور بعد از آن قول و قرار خاطر همه آسوده بود که بی خبر در چنگال شیر بی رحم گرفتار نمی شود و خیلی هم احتیاط کار بودند که هیچ وقت از هنگام نهار دیر نکنند تا شیر ناراحت نشود. روز نوبت به طایفه خرگوشک ها رسید و آنان باید از میان خود یکی را انتخاب میکردند. همه خرگوش ها جمع شدند و قرعه کشیدند و قرعه باشد به نام برادر خرگوشی باهوش افتید. در این هنگام خرگوشی باهوش باشد روی یک سنگ ایستاد و گفت
2: دوستان عزیز، مرا درست گوش بدهید تا مطلبم را به شما بگویم. یادتان هست که چند وقت پیش همه حیوانات جنگل از شیر ترسیدند و هیچ کس خوابی راحت نداشت و پیشنهاد من باعث شد که تا اندازه حیوانات راحت شوند.
0: همه گفتند آره، پیشنهادی خوبی کرده بودی، ولی حالا که قرعه به نام برادر خود داد افتاده است، آیا میخواهی از بردن او خودداری کنی و قانون را که گذاشته شده است با خود پسندی رعایت نکنی؟ خرگوشی باهوش گفت
2: نه، من هم باور دارم که قانون باید درباره همه یکسان باشد و من و برادرم هم برای فداکاری حاضریم. اما یک فکری خوبی کردم که اگر به آن عمل کنیم ممکن است بعد از این تمامی حیوانات از ظلم شیر آسوده بشوند.
0: همگان پرسیدند چه فکری کرده ای؟ خرگوشکی باهوش گفت
2: نقشه این است که مرا دو ساعت دیرتر تنها بفرستید تا من بروم و فکری را که کردم عملی گردانم و اگر این را قبول کنید و دو ساعت به من مهلت بدهید، من تمام شما را از شر این ظالم خلاص میکنم.
0: همگان گفتند بسیار خوب، فکر را که کرده ای به همگان بگوی.
2: لیکن خرگوشک باز هم گفت نه، حالا نمیتوانم بگویم، چون که ممکن است کسی خیانت کند و به شیر خبر بدهد. نقشه ای که من دارم مثل نقشه جنگ است و باید پنهان بماند. برادر و خانواده من در میان شما هستند. اگر من دروغ گفتم و فرار کردم، آبروی آنها خواهد ریخت، همونطور که کسانی خانواده خیانتکاران آبرو ندارند. خرگوشان چون همیشه از خرگوشی باهوش خیر و خوبی دیده بودند، قبول کردند که مطابق حرف او عمل کنند و با او مهلت بدهند و بعد هم او را تنها بفرستند. پس خرگوشی باهوش دو ساعت صبر کرد و بعد تنها و آرام به سوی منزل شیر روان شد. انا شیرینکانی من، رسیدیم تا این جایی قصه خرگوشکی باهوش. شیرینکانی من، این قصه

0: حافظا ای روح زنده زنده میداری مرا زنده بادا روح پاک زنده گردانت مدام
1: دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون نیکی به جای یاران فرصت شما ما را کشتی شکستگانیم ای باد شورت برخیز باشد که باز بینیم آن یار و آشنا را ای صاحبی کرامت شکرانه سلامت روزی تفقدی کن درویش بینوا را آسایشی دو گیتی تفسیر این دو حرف است با دوستان مروفت با دشمنان مدارا در کوی نیک نامی ما را گذر ندادند گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را گر مطربی حریفان این پارسی بخواند در رقص و حالت آرد پیران پارسا را خوبان پارسی گوی بخشندگان عمرند ساقی بده بشارت پیران پارسا را حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود ای شیخ پاک دامن معذور دار

0: من هم در قطار هزاران هزار عاشق ایجادیات استاد لایق هستم. باید این صبح به زادگاه این شاعر ناتکرار سفر می کردیم. مرا به جشن بزرگ داشتی استاد لایق دعوت کردن. شاد شدم. قبلا خبر داشتم که بزرگ داشتی استاد لایق شیرالی را جشن می گیرن. اما انتظاری دعوت نبودم. از روزی که خود را روزنامه‌نگار می دانم با شعر و ترانه های شاعران صاحب نام سر و کار دارم. مخصوصا در روزهای تولیدشان برنامه های علایده نمودن را وظیفه خود می دانم. عشق، سعادت باید به فرزانه فرزندان بی غرض و بی یگان سپارش و دستور باشد. از روی نقشه رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده یک افتوبوسی 75-80 نفر جای داشته نویسندگان و شاعران، عالمان و روزنامه‌نگاران را به جشن استاد لایق می برد. ساعت 5:30 سحر به نزد بینای اتفاق نویسندگان تاجیکستان حاضر شدم. افتوبوسی زمانوی استاده. چند نفر در گرد و پیشش روا دارند. چون به داخل افتوبوس در آمدم، هوش از سرم پرید. 4-5 نفر نشسته. انتظار شدیم. نیم ساعت، 40 دقیقه. آمدند 10-12 نفر. شاعر اکبر عبدالله داخل افتوبوس شد و با عالم توانا عبدالنبی ستارزاده نگریسته گفت: شما با من صحبت کرده می روید، زیق نمی شویم. او با ماشین سبک روی خود براه برآمد. چند نفر دیگر بهانه پیش آورده از نزد افتوبوس برگشته رفتند. کم کم باران دانه کرد. یک دو بیتی استاد لایق شیرالی در خیالم پرق شد. سحرگاهی که باران نم نمی داشت، دلم از بیغمی تو غمی داشت. ندانستم که در عشق و محبت دلی پر آرزویم چی کمی داشت. شاعران جوان بزرگ مهر بهادر، بزرگ مهر تاجدین، کوزاد فتح‌الله، نسیم بی قربانزاده، ابراهیم جان دوستعلی‌زاده، روزنامه‌نگاران عادل ناظر، قران بیگ شریف‌زاده، سهراب ضیا، از سرایندگان بهادر نعمتوف، آرزوگل خواجه‌مو، از عالمان علی محمدی خراسانی و رسام جوان اما معروف طاهر نظر جمع آمدند. چون ماشین به حرکت درآمد، شاعر خوب امروز خیراندیش رسیده آمد. زیر لب گفتم: خواهم به همه راه روان راه سفید، خواهم به همه شام روان صبح امید. بزرگ مهر بهادر و عادل و چند نفر دیگر از زیارت مرقد استاد لایق آمدند. گویو شب را با چنین نیت به صبح رسانیدند. براه برآمدیم. راننده جوان مردی پر پیکری آرام طبیعت، خیلی خوب و دلخواه افتوبوس را براه ورزاب در آورد. چی خوب با جوانان سفر کردند. لطف و خوشگویی و خنده بر لب پیش می رفتیم. رود ورزاب تیره و پرشور سوی دوشنبه می تافت. به دریا نگریستم و به اندیشه رفتم. شاعر و دریا، دریای شاعر. استاد لایق عاشق همین دریا، همین موضع خوش هوا بود. شدم پزماند ای هم شیشه و هم ساغرم ورزاب. بیا جامی به هم گیریم، پیش آ در برم ورزاب. دلی من آب خواهد شد زمانی بین این کوثر، تو اما زنده خواهی بود هم بعدی سرم ورزاب. عجیب چی خیر بادی پر از درد و دل کشالی با دریای ورزاب. افتوبوس پیش میرم، بعضی ها را خواب گرفته، جوانان در شعرگویی و خنده و شوخی، ولی مرا خواب نیست. میخواهم بهار ورزاب را ببینم. همه سبز باش، درختان دستفشان، از دل دریا گویو آواز شاعر می آید. به دریا بینگرم موجی رمیده، به صحرا بینگرم گل سرخمیده. با چنین لحنی ساده و زیبا تنها استاد لایق می توانست ترانه خواند.
1: رهی آسان نپیماید دلی من، در آسایش نیاساید دلی من. نبیند خاطری افسردهی را، اگر خود را نفرساید دلی من.

0: لب دریا حضور روح و جان است، دل دریا جهان بیکران است. خورد موج سر موج دیگر را، ولی دریا روان است و روان است. بهار آمد شتابان بگذرد باز، گل من از خیابان بگذرد باز. همه عشقی که اندر سینه دارم، چوباران در بیابان بگذرد باز.
1: در ناحیه عینی باران نبود، بیه ها در آغوش درختان، که ها اوریان. بی خبر ماندن بعضی همسفرها مرا خوش آمد، گویا چشم پوشیدند و کشادند که به مزار شریف رسیده ایم. با نان و نمک، با شهد و مهربانی ها پیشواز گرفتند. شیر در لب و شادی و فرح در دل، با آثارخانه استاد لایق شیرعلی روان شدیم. رئیس شهر مهمانان را خیر مقدم گفته راهنمایی می کرد. ما باید ساعت ده به این مکان حاضر می شدیم، ولی چند دقیقه دیر ماندیم. ما با ازدحام آدمان همراه شده به سوی خانه پدری شاعر بزرگ پیش می رفتیم. با کوه ها می نگرم، آواز استاد لایق بر گوش می رسید. به سوی جنگل لیلی نگاهم، با کوه آسیا باشد پناهم. سجود آرم با چل محراب از دور، علا ایزادگاهم یادگاهم. در صدای شاعران، عالمان، همدیاران، همدلان، روحی بزرگ شاعر هویدا بود. شاعر از دل هر گل و گیا، هر سبزه و نوده درختان گلبسته به ما نگاه میکرد. او یک لایق نبود، هزاران لایق و هزاران آوای و نوای دل مخلصان بود. مزار شریف از شرافت مهمانان گل به سر و گل به برگشته شکوه دیگر گرفته بود. چشمساران و مرغکان شعرهای شاعر را می خونده. بهار آمد و من سبز جانی می خواهم، چو سبزه سبزی بخت جهانی می خواهم. خزانی عمر فرا می رسد، منی شاعر زیباغ شعر عجم به خزانه می خواهم. خانه استاد لایق، همان در و دیواری که از کودکی و نورسی شاعر صدا می دهد، همان مادر مشتی پری که به کنج صندلی نشسته و جگربندش دعا می دهد. عکس ها، کتاب ها، مدرک ها، اسباب ها، رواق و در و دیوار ها حکایتگرند، افسانه شاعر را می گویند. جگربند شاعر دلاور با چشمان پر آب و با دل آب همه را خوش آمدید می گوید. گویا در پهلویش در شاهدی پدرش وظیفه خیش را اجرا می کند. ولی از کجا داند که اینقدر آدمان چون سیل دمان خانه و کوچه های دهه را لبریز می سازند. توتی با قامت خمیده در روی حولی آثارخانه استاده. با گفتی شاهدان شاعر از شاخ همین توت غلطیده لد برداشته است. بدتر گفته این درخت را نبرید، مرا سبق داد. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده، جوان مردی سفید روی قامت بلند، با نگاه شراربار گاه شعر می گفت و گاه با سخنان شاعرانه همگان را مهربانی می نمود. او سروری مهمانداری را با همه نازوکیش بجا می آورد. از خوجند شاعران فرزانه و آزرخش، احمد جان رحمتزاد، ادبیات شناسان نورعلی نورزاد، سبحان اعظمزاد و چندی دیگر را که خوب نمی دانستم آمده بودند. نگاه پرمحبت فرزانه استادش را می جست. می خواست استادش را ببیند و گوید سلام ای لایق امروز و فردا، سلام ای شاعر و خورشید و دریا. ولی در نگاه ما دلش نالد و حیران با شاعر گفتگو دارد. ای استاد، گفته بودید که بعد مردن هم درون گوری تر عشق مرا خاک می داند. بیا بر خاک دانی من، بیا. من آمدم با کلبه آزاده خاکسار شما که صدای خنده و شعرخانی های شما را شنوم. ای استاد.
0: بده کاسه گل آب انگور ما، که نزدیک سازد رهی دور ما. بده ساقی آن می که من ما شویم، همه در تکاپوی فردا شویم. زهر جا بیاییم و یک جا شویم، همه قطره هاییم و دریا شویم. همه واله حسن والا شویم، زی پستی خودکامی بالا شویم. بده کاسه گل آب انگور ما، که نزدیک سازد رهی دور ما. بده کاسه گل آب انگور ما، که روشن کند دهر را نور ما. که از خاورانیم خاور زیماست، که از داورانیم داور زیماست. که از سرورانیم سرور زیماست، که از مهترانیم مهتر زیماست. که منبر خداییم منبر زیماست، که مهراورانیم مهور زیماست. بده کاسه گل آب انگور ما، که روشن کند دهر را نور ما.

дар назди мақбараи устод Рӯдакӣ, шоири маъруф Уғлурухсор хеле озоду шод суханронӣ намуд. Баъд шеъру мусиқӣ садо дод. Ҳунармандони маъруф Баҳодур Неъматов ва Орзугул Хуҷамова таронаҳои дилангезро сароиданд. Бо ҳамдиёрони устод Рӯдакӣ як пиёла чой гирифтем. Пас аз меҳмондорӣ ба роҳ баромадем. گویو ما رو روحی استاد رودکی با روحی ابرمرد شیر فارسی لایق شیرالی یک جا شده گسیل نمودند. با شایران جوان همسفر شدن خود یک دولت است. با شیر و ترانه، با سخنهای عاشقانه راه را کوتاه و نامعلوم می سازند. به خدا استاد لایق نگفته، جهانی زندگانی با تو زیبه. سرور و شادمانی با تو زیبه. جوانی کن جوانی کن که امروز خوشی های جوانی با تو زیبد. در دلم آهنگ پروبال کشد وقتی که به دره ورزاب که جای دوست داشته شاعر است و دریای آن سوی دوشنبه جاریست آمدیم آهنگ اشاق دوشنبه را در خیالم گردان نمودم. دل کشور ما را انتظار چی گویم که استاد لایق شیرعلی در نگاه ما خانه مانده در دل اهل کشور جای شده. ما با شاعر و اشعارش همراز و همسفر و همنوا بودیم و هستیم.

در عهد امیر نصرالله حاکمی نور عطا بوده بعد از آن از عملداری استعفا کرده. از تذکیره تحفت الاحباب واضح در سال 1332 هجری در تاشکند تاب یافته. غزل بس کی یاد زخمی طره جانان کردیم تا دمی صوب بس فکر پریشان کردیم بس کی در یاد لبی لعل تو خون شد دل ما عشق هر جا که فشاندیم بدخشان کردیم نیم جانی که از اونیز نمانده است نشان با کمان خانه ابروی تو قربان کردیم شعله امشب ز دلی ما به فلک می پیچد تازه برقی دیگر نظر نیستان کردیم پیروی ناله قمری که رسیدیم به باغ هم اینانی به تو ای سرو خرامان کردیم دمی صبحی که گذشت

غزل از یک بیازی دست نویس شب که طبع نازکت مستی می بیداد بود مو به مویم در تظلم نشعی فریاد بود از غضب میلی تبسم لعل خندانت نداشت یک قلم اعضای محفل خاطری ناشاد بود بی قدومت کلبم گر رفت در تاراج رنگ از نگاهت ای پری ویرانم آباد بود بس که افغان در غمی میژگان سیاهی داشتم همچو میلی سرمه امشب بر لبم فریاد بود.

اکمل نامش شیر محمد است از یک بیاض دست نویس مخمس بر غزلی

ای به شوخی سروری وحشی غزالانی خطا، از خرامت سرو را زنجیری حیرانی و پا، ناتوانانی قدت را کیست بردارد زجا، ای خیالی قامتت آهی ضعیفان را عصا، بر رخم نظاره ها را لغزش از جوش صفا.

تماشاگاهتی وحشی غزاری مشک بو هر طرف چون ذره و خورشید گیرم جستجو دیده قربانیان صف بستند از چار سو همچو آینه هزاران چشم حیران رو برو همچو کاکل یک جهان جمعی پریشان از قفاست.

قوس ابرویت کمان از دست بهمن می کشد تیر دل دوزت جگر از چشم جوشن می کشد غمزت سالار ناز از چاه بی جن می کشد تیغ دامانت به آب ناز دامن می کشد چشم مخمورت به خون تاک می بندد هنا بس که چون میژگان فتاده سایدها بالا

مردمی چشمی تو از عاشق شکاری کردرم عیسی لعلت بجام از فکر بیماران غم ابروی مشکینت از باری تغافل گشت خم مانده زلفی سرکشت زندیشه دلها

شمسان در محفل نازی تو با سوز و گداز کشته شمع نگاهت گشت صد گردن فراز رفته در گرد خرامت قاصد اهل نیاز بسته بر بال اسیرت نامه پرواز ناز خفته در خون شهیدت جوش گلزار بقا گل زیاد آرزت هر صبح می خواند سبق می خورد صد لخت خون تا غنچه گرداند ورق تا شود از شبنمی خورشید رخسارت نسق اینجا نسق باید به معنای روشنی باشد تا شود از شبنمی خورشید رخسارت نسق از صفای ساییدت جان می چکد گاهی عرق و از شکستی ترعت دل می دمد جایی صداق

ای موجی گوهر از تپیشی رنگ برون آب بیشکن چو حباب افسر و اورنگ برون آب در دامی هوس قید علایق ذخیرت نیست ای طایر نو از قفسی تنگ برون آب تا سینه زداغ آینه صبح تجلیست شامی زی سویدای دل از رنگ برون آو تا آبیله پای شود افسری زرین چون شام زی عذری قدمی لنگ برون آو آینه رعنا چمنی چند چه تاووس ای مهوی حوث زین همنه رنگ برون آو سازی نفس آهنگی اثر کرده وداعت ای ناله پرفشان زیرگی چنگ برون آو از سختی دوران چی کشی ننگی فسردم چون اشکی شرر از جگری سنگ برون آو تسخیر جهان در گروی خاتم خلق است اکمل همه تن صلح شوز جنگ برون آو

ارسی حساری از شعرای عصر 13 هجری غزل از تحفه الاحباب

خطی مشکین بر روخی گلبرگی تر کرده نقاب حسنی معجز بین که زیری سایه دارد آفتاب کاتبی قدرت بسادی چشم مستت کرده است کاتبان ادب هرگاه به مصرع یا بیت خوب و خورند در بالای آن سات می گذارند که کنایه از صحیح است شاعر همان قایده را اقتباس کرده است کاتب قدرت بساد چشم مستت کرده است مصرع موزون قد دلکشت را انتخاب نیست تسکین دلی اشاق از بزم وصال کی برد از طبع شبنم صحبت گل استراب زاتش عشقی تو خون دل مرا از دیده ریخت آری از آتش سرشکی لالگون ریزد کباب دل مقامی توست از ظلمش مده بر باد غم گرچه باشد به که گردد خانه ظالم خراب می نهد پا در رکاب و من ز غم خون می خورم کاش می شد دیده من حلقه چشم رکاب زین غزل دردیست ارسی در دل اهل کمال کش زهازق هم نخواهد یافت درمانی جواب

من بجای چای قبل از صبح شبنم می خورم، چون که هنگام غذای شام شد غم می خورم. مصرع دوم به اول دلیل شدن نمی توان. من بجای چای قبل از صبح شبنم می خورم، چون که هنگام غذای شام شد غم می خورم. در خیالم ناگهان دیگی پلو آمد بجوش، می کنم حفظی نفس یک ساعت دم می خورم. حسرتی آبی نبات و پشمکی بازار شب، می کند لاخز اگر چندی که من کم می خورم. تاری برگشتم بینگر که زبنای زمان، هر کجا رو آورم یک مشتی محکم می خورم. آنچنان محروم نعمتهای دورانم که من نان قاقی مانده از حوا و آدم می خورم. هرچی هست از خوردنی ارسی نصیب بردنیست، گر دیگر چیزی نیابم چون کمان

منصب منصور خواجه بخارایی از شعرای عصر 13 هجری. غزل از تحفت الاحباب. نمرا جامی جمو ملک سکندر در کار، شاهدی معنی و شعری خوش و دلبر در کار، در معنی به کفا وردن تاسان نبود، طبع موزون و خوش و فکری معطر در کار، چی گوهرها که نشد حاصلم از بحر خیال، نه مرا آرزوی لعل و نگوهر در کار، هر که در دل حوثی کوثری توبی دارد، نیست ما را بجز آن سروی سمنبر در کار، چند باشم به تماشای گل و مشک خطاب، آرزی ساده و گیسوی معنبر در کار، پوچ مخزان جهان را زیروخی خوب چی سود، زاهدان را حوثی سبحه و منبر در کار، نیست ما را حوثی خلد و تمنای قصور، لبی ایسا نفسی خط معنبر در کار، انسب از بحر تماشای عروسی معنی، دل پاکیزه چومیر آتی سکندر

0: шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 27-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Навзалӣ.
1: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Мусулмонон. Дар китоби мусулмонон гузаштаву имрӯзи тамаддуни фарҳанги исломӣ, инкишофу таназзули он ва роҳҳои бартараф кардани мушкилоти мусулмонон дар замони муосир мавриди пажӯҳиш қарор гирифтааст. Хонандагон, хусусан ҷавонон, метавонанд аз он маълумоти зарурӣ доир ба дини мубини ислом пайдо намоянд. Аз тундравию ифродгароию экстремистии исломӣ, ки имрӯз на танҳо мусулмонон, балки аҳли башарро нигарон сохтааст, дурӣ гузинанд ва тамоми нерӯву ғайрати худро баҳри илму дониш андохтан хидмат ба ту кишвари соҳиб истиқлоламон сарф намоянд. Китоби мазкур соли 2017 бо қарори кумитаи оид ба корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросими назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон зери назари муҳаққиқ Давлатали Давлатзода тариқи нашриёти Эркраф дар ҳаҷми 520 саҳифа ба таб расидааст. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
2: дар душанбе соат 22. Салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷи нашри муфассали барномаи ахбор аз радиои Тоҷикистон. Дар студия Игматулло Носирӣ, коргардони барнома Равшани Асадулло. имрӯз дар кохи Сомон конференсияи 4-уми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амалҳо барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ба кори худ оғоз намуд. дар конференс президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва намояндагони давлатҳои хориҷӣ иштирок ва суханронӣ намуданд. гузориши муфассалро дар пешниҳоди ҳамкорамон Нуралӣ Давлат мешунавем.
3: нахуст президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иштирокдорони конференсияи 4-уми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амалҳо барои рушди устувор солҳои 2018-2028-ро ба пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе хайрамақдам гуфтанд. роҳбари давлат зимни суханронии худ иброз намуданд ки таи солҳои охир Тоҷикистон ба мақсади дар маркази рӯзномаи рушди байналмилалӣ қарор додани масъалаи об як силсила тадбирҳои амалӣ андешид.
4: дар ин ҷода кишвари мо тавассути ташаббусҳои худ дар соҳаи об, ки аз ҷониби мазбаи умумии созмони милали муттаҳид ҳамеша дастгирӣ ёфтанд, пайваста талош меварзад. ҷавҳари ин талошҳои мо аз масъалаҳои баландбардоштани мақому манзалати об, сарвати бебаҳои ҳаёт иборат аст. тоҷикистон ҳамоно ҷонибдори бархурди мутавозин, фарогир ва ба самараи амалӣ нигаронидашуда мебошад. эълони 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор гувои возеҳи кӯшишҳои муштараки мо дар ин самт мебошад. илова бар ин, баргузории муваффақонаи конференсияи таърихии оби созмони милали муттаҳид дар соли 2023 таҳти мизбонии тоҷикистону нидерландия зарурати ӯҳдадориҳои ҷаҳониро барои тезонидани амалҳо дар соҳаи об бозиҳан нишон дод.
3: пешвои миллат иброз намуданд ки бо вуҷуди пешравиҳо дар мавзӯи об, ҷаҳон ҳан�з ҳам ба як зумра мушкилиҳо рӯбарӯ мебошад, ки раванди ноилшавӣ ба ҳадафи шашуми рушди устуворро дучор кардааст.
4: ҳоло миллиардҳо нафар одамон бо оби нӯшокии бехатар ва хизматрасониҳои беҳдоштӣ дастрасӣ надоранд. наздик ба 4 миллиард нафар ҳар сол ҳадди ақал як моҳ бо норасоии шадиди об дучор мешавад. тамоилҳои ҷорӣ гувоҳӣ медиҳанд, ки ин мушкилиҳо дар оянда ба таври назаррас афзоиш хоҳанд ёфт. тибқи таҳқиқоти нави коршиносон, талаботи ҷаҳон ба оби ошомиданӣ то соли 2050 ҳадди ақал ба 25% зиёд мешавад ва ин зарурати истеҳсоли 50% бештари ғизоро барои аҳолии рӯба афзоиш тақозо менамояд. Ҳамзамон бо ин, қариб нисфи аҳолии шаҳрнишини ҷаҳон метавонад бо норасои об рӯбарӯ гардад.
3: Президенти кишвар таъкид намуданд, ки то соли 2040 рақамикунонии мудирияти захираҳо то 80% афзоиш дода, бо ин роҳ шаффофият, самаранокӣ ва устувории қабули қарорҳои марбутаро таъмин менамоем. Роҳбари давлат ҳамчунин ҷонибдории хешро ҷиҳати такмил додани фонди байналмилалии наҷоти арал баён намуданд.
4: Мо ба рушди ҳамкориҳои фаромарзӣ дар соҳаи об аҳамияти хоса медиҳем. جهتی تحکیمی میباده اعتماد، شریکی و مکالمه سازنده در آسیای مرکزی آید به حل مسئله های مهمی آب همیشه کوشش بخل میدیم. تاجیکستان به فاند بین المللی نجات بحری ارال همچون پلتفرم مساعد منطقوی برای بررسی و حل مجموع مسئله های آب به خاطر رشد استوار مینگرد. وابسته به این و با در نظر داشتی مشکلات معاصر و نیازهای کشورهای منطقه ما جانبدار تکمیل ساختار این فاند و در چارچوب آن تأسیس دادن کمیسیه بین دولتی انرژتیکی برای آسیای مرکزی است.
3: Президенти кишвар иброз намуданд, ки мо ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро дар соҳаи об таъсис додем.
4: Мо ба мақсади пешбурд ва тақвияти дипломатияи об ва мутаҳид кардани талошҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ барои ояндаи устувор ва бехатар ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистонро дар соҳаи об таъсис додем. Ин ҷоиза барои эътироф намудани саҳми барҷаста дар рушди ҳамкориҳои байналмилалӣ, تحقیقات علمی، سیاست استواری آب و پیشبرد راه های حل معاصری مشکلات جهانی آب نگرانیده شده است. تشکر از توجهتون. شما دید باردید.
3: بعد سخنرانی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اشتراکداران کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 با معارضه های علمی برآمد نمودند.
4: بیایید از امکانیت های کنفرانس امروز همچون نقطه گردیش در حل و فصل مسائل آب استفاده نماییم. همه ما مسئولیت مشترک مهم داریم.
3: نورعلی دولت، کاخی سامان، اخبار.
2: 26 مای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در حاشیه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید با 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 معاون دبیر کل سازمان ملل متحد اوید با مسئله های اقتصادی و اجتماعی لی جنهوا ملاقات نمودند. سرور دولت در آغاز صحبت با لی جنهوا که هم رئیس روند آب دوشنبه می باشد برای تشریف به تاجیکستان و اشتراک فعال در کنفرانس مذکور و هم از سهم نمایان دائمیش در این روند عرض قناعتمندی نمودند. ضمن صحبت مسائل وابسته به همکاری پرثمر تاجیکستان با سازمان ملل متحد بخصوص با دفتر سازمان اوید به مسئله های اقتصادی و اجتماعی در مسائل آب و اقلیم، حفظ پریاخ ها، پیشگیری از آفات های طبیعی و کار با پیامد های آنها بررسی شد. اوید به تطبیق نتیجه های همایش های قبلی در ساحه آب و اقلیم و رشد استوار هدفمند انجام دادن کنفرانس کنونی و آمادگی به چاره‌بینی های دیگری بین المللی این سهم در سال روان و سال 2028 گفتگوی سودبخش جریان گرفت. با کار فوندی مقصدناک بین المللی اوید به حفظ پریاخو که با تشبسی تاجیکستان تأسیس یافته است، جانب ها توجه کرده اظهار باور نمودند که جامعه جهانی و سازمان های بین المللی در تحکیم امکانیت های آن سهم نظر از خواهند داشت. گفتگوی سودبخش همچنین دایر به فعال نگاه داشتن گروهی دوستان آب و پریاخو در نیویورک و ابزارهای دیگری رشد همکاری در سطح جهانی صورت گرفت. 26 مای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در حاشیه کنفرانس چهارم بین المللی سطحی بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار سالهای 2018-2028 وزیر نیروی برق و آبی شاهیگری بحرین یسیر ابراهیم ابنی همیدان را به حضور پذیرفتند. در ملاقات مسائل وابسته به مناسبت های دو جانبه تاجیکستان و بحرین و موضوعهای بین المللی و منطقوی مورد توجه مشترک بررسی شد. اهمیت زیاد به راههای گسترش رابطه‌های سیاسی و همکاری در ساحه‌های اقتصاد و تجارت، سرمایه‌گذاری، سیاحی، رشد زیرساخت‌های معاصر و تحکیم همبستگی در مسائل وابسته به آب و اقلیم داده شد. در رابطه با وضع بی‌نهایت حساس و پیچیده در منطقه خلیج فارس، سرور دولت محترم امام علی رحمون اظهار داشتند که تاجیکستان جانبداری ادامه تلاش‌های سیاسی و دیپلماتی برای حل آسایشته این بحران با در نظر داشتی منفیت های همه دولت های منطقه می باشد. امروز سروزیر جمهوری تاجیکستان قایر رسولزاده در حاشیه کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند 10 ساله بین المللی عمل و برای رشد استوار سالهای 2018-2028 با معاون دبیر کل سازمان ملل متحد کاتب اجرایی اسکاتو خانم ارمیدا سیلسیه الیس جهبنه ملاقات نمود. در آغاز صحبت سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسولزاده نقش سازمان ملل متحد و نهاد اقتصادی و اجتماعی آن اسکاتو را در رشد کشورهای عضو مهم ارزیابی نمود. در این زمینه از سطح مناسبت ها با تمام نهادهای سازمان ملل متحد قناعتمند کرده شد. تاکید گردید که تاجیکستان سهم سازمان ملل متحد و روزنامه 2030 را از جمله مربوط به مسائل آب و اقلیم و نقلیات و لوجستیک در حل مشکلات جهانی معاصر بلند ارزیابی میکند. معاون دبیر کل سازمان ملل متحد کاتب اجرایی اسکاتو خانم ارمیدا سیلسیه الیس جهبنه در نوبت خود از مساعدت فعال اسکاتو در قبول دو قطعنامه پیشنهاد نموده تاجیکستان یادآوری شده ذکر نمود که تاجیکستان همیشه در صف پیش مبارزه با پیامدهای تغییر اقلیم و حفظ پریاخو قرار دارد و در این زمینه مسئله آب و اقلیم با انفراساختار استوار و پیوست شوی منطقوی همیشه در مدی نظر است. در ملاقات در دایره کنفرانس تحکیم زمینه معیاری حقوقی حمل و نقل بسیار جنبه اینچنین رشد انفراساختار و تاسیس مرکزهای لوجستیکی منطقوی ضرور شمرده شد. امروز در کاخ سامون در دایره کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 جلسه موضوعی اوید به آب برای شکوفایی برگزار گردید که این چهارمینی سطح بلند به مکالمه اینتراکتیوی کنفرانس سازمان ملل متحد اوید به ذخیره های آبی سال 2026 مطابقت نموده به موضوع آب برای شکوفایی تحت همرئیسی اسپانیا و چین بخشیده شد. تفصیلات بیشتر موضوع در پیشنهاد همکارمون آلوفتا شریپوا.
5: در کاری جلسه موضوعی اوید با او برای شکوفایی نمایندگان سازمان های بین المللی و کارشناسان ساحه آب و اقلیم اشتراک نمودند. سوگیتا موکرچه نماینده دائمی برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان از زمینی برآمد خش مسئله دسترسی به آب تازه برای تمام کشورهای آسیای مرکزی را مهم ارزیابی نموده چنین گفت:
6: مسئله دسترسی به آب تازه برای تمام کشورهای آسیای مرکزی مهم است. این خیلی رمزی است، زیرا به آب با یگان رشد استوار نائل شدن غیر امکان است و آب نیز در قلب شریکی ما قرار دارد. از نقطه نظر سازمان ملل متحد آب دیگر نه تنها یک مشکل ساحوی و اکولوژی است، بلکه آن با استواری مهم مطابق شوی عاقبت های تغییریابی اقلیم علاقمند است.
5: доктор Лилли Фен, директори шуъбаи замин ва оби ФАО, аснои баромади хеш зикр дошт ки дар ҷаҳони муосир имконияти истифодаи об дар ҳама бахшҳо зарур аст. ба гуфтаи ӯ, дорухати универсалӣ вуҷуд надорад, вале барои ҳалли мушкилоти об ва замин бояд аз эҷодкорӣ ва инноватсия истифода бурд.
6: امروز مسئله ذخیره های جهانی زمین و آب برای استعمال آزوقه و کشاورزی یکی از مشکلی است که برای رفع آن باید تدبیرهای امکان پذیر را راه اندازی نمود. این در حال است که سیستم ای زمین، خاک و آب امروز در حدی نهایی امکانیت فعالیت دارند. اینچنین اصول های کنونی رشد اینتنسیوی کشاورزی استوار نیستند. از این رو ضرور است که دارکنی ذخیره های زمین و آب فراگیر مطابق شونده و ثمرانک باشد و سرمایه گذاری و دستگیری های ساحه کشاورزی باید با منفیت های اجتماعی و اکولوژی روانه کرده شوند.
5: لی جنس نمایندهی باکو در نوبت خود ابراز داشت که آب همچون سرچشمه حیات و عامل مهمی رشد اقتصادی و اجتماعی نقش کلیدی داشته، همکاری کشورها برای حفظ ذخیره های آب و مقاومت به تغییر آب اقلیم اهمیت مخصوص دارد.
7: Когда мы говорим о подходе Nexus на протяжении многих лет, это концептуально правильно, потому что они вопросы в том, почему они часто они не могут принять правильное решение. Когда мы говорим о секторах, о мандате и о бюджете, потому что они не совсем соответствуют реалиям гидрологии, потому что вот вопросы не рассматриваются как секторальные проблемы.
5: ҷаласаи мавзӯӣ ба муколамаи интерактивии конфронси созмони милали муттаҳид оид ба захираҳои оби соли 2026 мутобиқа намуда ба мавзӯи об барои шукуфоӣ таҳти ҳамраисии испания ва чин бахшида шуд. гуфта шуд ки ҷаласаи мавзӯӣ ҳамчун платформаи муҳими пешбурди чаҳорчӯбаи стратегии муколамаи интерактивӣ хизмат хоҳад кард. иштирокдорон ҳамзамон таъкид намуданд ки ҳадафи ҷаласа табдил додани ӯҳдадориҳои сиёсӣ ба амалҳои мушаххас васеъшаванда ва такроршаванда мебошад ки барои ноил шудан ба ҳадафҳои рушди устувор ва ҷонибҳои асоси манфиатдоро аз тамоми ҷаҳон муттаҳид менамояд. Олуфта Шарипова барои ахбори радиои Тоҷикистон.
2: дар минтақаи Рашт ба муносибати рӯзи ҷаҳонии футбол фестивали футбол баргзор гардид. дар чорабиниҳои варзишию солимгардонӣ шумораи зиёди сокинон фаъолона иштирок намуданд. гузориши мухбирамон Фазлиддин Муҳаммадбекзода ва Ҷамшед Раҳимбеков идомабахши ин мавзус.
8: дар варзишгоҳи марказӣ ноҳияи Тоҷикобод чорабини бошукӯҳи варзишӣ бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол бо ширкати намояндагони мақомоти иҷрия, варзишгарон, собиқадорони футбол, ҷавонон ва дӯстдорон ин намуди варзиш баргзор гардид. дар чорабини намояндагони мақомоти иҷрия баромад намуда қайд намуданд ки бахшида ба ҷашни 35-солагӣ истиқлоли давлатӣ дар ҷамоати деҳоти ноҳия бунёди толору майдончаҳои варзишӣ ба нақша гирифта шуда мавриди истифода қарор дода мешаванд. айни замон дар ноҳия шумораи умумии толору майдончаҳои варзишӣ беш аз 79 عددو تشکیل میدهد که در این سمت کارهای ساختمانی ادامه دارند. مورد ذکر است که برگزاری چوربینی ها در رشد بازی های ملی ورزشی و تربیت نسل نوروز در روحی احترام و ارزگذاری به تاریخ و عنانه های ملی اجدادان مساعدت فعال خواهد کرد.
9: من مستوان وهابزاده ساکن ناحیه تاجیک‌آباد. امروز ما در چورابینی در ناحیه تاجیک‌آباد بخشیده به روز فوتبال دایر گردید شرکت ورزیدیم و بسیار یک فستیوال خوب و چورابینی در سطح بلند دایر گردید با اشتراک رهبریت ناحیه من ساکنان ده جوانان خوانندگان مکتب تو در سطح بلند دایر گردید. باعث خوشحالی است که فوتبال با پیشنهاد شهرداری کشور ما همچنین یک روز جهانی فوتبال در 25 می قبول گردیده است. این روز در سراسر جهان بخصوص در تاجیکستان جشن گرفته می شود. واقعا فوتبال ورزشی است که مردم به او رو می آورند. به دعوت به میدانچه های ورزشی مثلا دهات بینگریم در دهاتی حتی دورترین دهاتی که ما زندگی میکنیم هر بگه جوانان و نورسان خود به خود به میدان های ورزشی می روند و از این نمودی ورزش استفاده میکنند که واقعا از دل مردم است و از دل مردم بود که پیشنهاد شهرداری ما در سراسر جهان دستگیری یافت و امروز این ورزش در 25 می همچون یک جشن بین المللی قبول گردید است. ما بسیار خوشحال هستیم.
8: پس از قسمت رسمی چورابینی فستیوال بازی های ورزشی برگزار گردید. در آن فوتبال بازان نوروز دسته های محلی و دوستداران فوتبال هنرنمایی نموده با نمایش مهارت خوب ورزشی خود دقت مخلصان را جلب کردم. در این روز مسابقه فوتبال بین دسته جماعت شیرینچشمه و دسته فوتبال بازان جماعت لنگریشا برگزار گردید. غالبان از طرف مقامات اجرایی و بخش کار با جوانان با تحفه ها سرفراز گردانیده شدم. فضل‌الدین محمدبگزاده از ناحیه تاجیک‌آباد برای برنامه اخبار رادیوی تاجیکستان.
10: در چورابینی نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی، بخش کار با جوانان و ورزش، مسئولان فدراسیون فوتبال منطقه رشت، سابقه‌داران و ورزشگران معروف و صدها نفر جوانان با استعداد اشتراک نمودند. در چورابینی فتح‌الدین صالح‌زاده رئیس ناحیه نوراباد، رئیس فدراسیون فوتبال منطقه رشت و شهر راغون برآمد نموده ابراز داشت که
11: امیدوارم که فوتبال تاجیک به قله های بلند و مقصد و مراد می پیش رسیده در رفت برگزاری سطح بازی های جهانی ورزشگران کشور به دستاورد های نظررس نایل خواهند گشت.
10: همچنین در این همایش گفته شد که فدراسیای فوتبال تاجیکستان و ساختارهای این نهاد در منطقه رشت همیشه کوشش می نماید تا برای رشد و ترغیب فوتبال بخصوص میان نورسان جوانان تمام شرایط های مساعد را فراهم آورد. در ادامه چاره بینی غالبان مسابقه های منطقوی اوید به فوتبال خرد که بخشیده به روز جهانی فوتبال در ناحیه های منطقه رشت راه اندازی گردیدند، از طرفی راهبریت ناحیه نوراباد با تحفه های خاطروی قدردانی کرده شدند.
2: در لوحیه بوبوجان غفروف هر وجب زمین کورمی آبی از جانب دهقانانی اصیل ثمرانوگ استفاده برده می شود. همچنین آموزگاران مؤسسه های تعلیمی در زمین های نزد مؤسسوی محصولات گوناگون را کش نمودند. تفصیلات بیشتر موضوع را در پیشنهاد خبرنگارمون سهیل شریفزاده می شنویم.
12: ساکنان جماعت دهات اونجی ناحیه بابوجان غفوروف با مسئله استفاده بوسمر زمین که عامل اساسی در سمت استحصال هرچه بیشتری محصولات کشاورزی به شمار می رود توجه خاصه ظاهر می نمایند. آنها در زمین های نزد اولگی انواع گوناگون زراعت کشاورزی را کش نمودند و نقشه دارند که از یک قطعه زمین دو سه مراتبه حاصل به دست آورند. با تاکید مسئولان جماعت دهات اونجی قریب در هر یک خانه چنین کشت زراعت کشاورزی را مشاهده نمودند ممکن است. با تاکید معاون رئیس جماعت دهاتی اونجی ناحیه بابوجان غفوروف شریف خواجه شریفوف،
13: ساکنان جماعت دهاتی اونجی ناحیه بابوجان غفوروف در قطاع زمین نزد حولگی و زمین های خاجگی شخصی یاری رسان کشتی زراعت های خاجگی قشلاق را درست براه ماندند. از جمله در این قطاع زمین کشتی پمیدار، بادرین، قلمفوری بلغاری، کارتوشکا، پیاز، ریدیسکا و دیگر زراعت ها را کشت نمودند. هنگام گرفتن حاصل انتظاری پیش از همه طلبات خاجگی خود را تامین نموده بر زیادتی آن را به بازارهای استعمالی به فروش میگذارند.
12: همچنین آموزگاران مؤسسه های تعلیمی نیز به مسئله استفاده بوسمر زمین توجه خاص ظاهر نمودند. آنها در خطه های زمین موجوده انواع گوناگون زراعت حاصلده را کشت کردند. مسئولان ذکر می‌دارند که اگر زمین‌های نزدیکی بوسمر و مقصدناک استفاده شده در آنها زراعت کشاورزی کشت و پرورش کرده شوند میتوان درآمد خوب اقتصادی به دست آورد. با اندیشه آموزگار کرامت ستاروا،
14: هر وجبی نمین زمین را ثمرناک استفاده برده سبزوات ها از قبیل پمیدار و بادرینگ با امجان کارتوشکا و اینچنین کبودی ها کشنیچ و اکروب کشت می نمایم و کشت می نمایم که برای از همین حاصلی رویاندمان برای آشخانی مؤسسمان برای خوراکی و کودکان استفاده بریم.
12: سوالی شریف سودا، لطیف سوخت، رادیو تاجیکستان.
2: در روخی توجه نماییم دو وضعی هوای کشور برای شبانه روزی نزدیک در پیشنیادی همکارم آلوفتر شریفوه.
5: از اگینتی و به هواسنجی کشور خبر دادن که شبانه روزی نزدیک در دوشنبه هوای تغییر و بنده بیبوریش می شود. روزانه بارونی کوتاه مدت بوریده احتمالاً رد و برق به عمل آید. شمال از سمت شرق گزارش به غرب با سرعت 4 نوشیدن که در بعضی نویل تا 10-15 متر در یک سوی نمی وزد. چنگ غبار به عمل می آید. هوا شبانه 16-18 روزانه 24-26 درجه گرم می شود. در ولایت خلتونی سوای تغییر و بنده شده شبانه بیبوریش می شود. روزانه در بعضی نویل ها بارونی کوتاه مدت بوریده احتمالاً رد و برق به عمل آید، چنگ غبار به عمل می آید. هوا در وادی ها شبانه 17-22 روزانه 27-37 درجه گرم می شود. در دومنک ها شبانه 11-16 درجه گرم شده، روزانه 16-21 درجه گرمی به قید گرفته شده است. در ولایت سوغد هوای تغییر بنده شده در بعضی نویا و بارانی کوتاه مدت می بارد. هوا در وادی ها شبانه 15-20 روزانه 27-28 درجه گرم می شود. در نویه های کوی شبانه 38 روزانه 11-16 درجه گرمی پیش شده است. در شهر نویه های تابعه جمهوری هوای تغییر بنده شده در بعضی نویه ها بارانی کوتاه مدت بوریده احتمالاً رد و برق به عمل آید. هوا در وادی ها شبانه 13-18 روزانه 21-26 درجه گرم می شود. در نویه های کوی شبانه 7-12 درجه گرم شده روزانه حرارت به 15-20 درجه گرمی برابر خواهد شد. در ولایت مختار کوهستان بدخشان سوای تغییر بنده شده در بعضی حالات بارانی کوتاه مدت می بارد. در غرب ولایت احتمالاً رد و برق به عمل آید. شمال از سمت شرق гузариш ба ғарб бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. Ҳаво дар ғарби вилоят шабона 7-12, рӯзона 17-24 дараҷа гарм мешавад. Дар шарқи ин вилоят ҳаво шабона аз 4 дараҷа хунук то 1 дараҷа гарм шуда, рӯзона 7-12 дараҷа гармӣ дар назар аст.
2: шунавандагони гиромии шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
15: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
16: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
17: باید همی بر جهان چو باید خرامی با همراهان چو اندیشه‌ای بود گردد دراز همی گشت باید سوی خاک باز اگر چرخ را هست از این آگهی همانا که گشت است مغزش تهی چنان دان که از گردش آگاه نیست بچون و چرا سوی او راه نیست یکی زود سازد یکی دیرتر سرانجام بر مرگ باشد گذر اگر آسمان بر زمین برزنی وگر آتشن در جهان در زنی نیابی همان رفته را باز جای روانش کهندان با دیگر سرای
16: زی شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران هنر

0: از سلسله هنرهای مردمی.
1: رفیده دوزی. رفیده یکی از افزارهای روزگار تاجیکان بوده، برای در تنور بستن نان استفاده برده می شود. رفیده را در بیشتر نواحی کشور شکلان یک نمود آماده می سازند. اول خوری مخصوص را از رستنی مشخور چیده با مثل دایره شکل بالای هم گذاشته، پس از آن پخته یا پشم گوسفند را از بالایش می گذارند. سپس متای نسبتاً غافستر به اندازه همون دایره رفیده پاره کرده می دوزند. بعد از آن روکشک رفیده را کشیده آن را مغزی، دسته و موافق ذوق از رشته های گوناگون گلدوزی نفیس آماده می نمویند. رفیده های قراق دوزی هم معمول می باشند. رفیده ها وابسته به حجم نان و کلچه کلون و خرد می شوند.

0: کلیدی وقت انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. گنج عرفان میر سعید علی همدانی. کتاب گنج عرفان مجموعه رساله های میر سعید علی همدانی، شاعر، نویسنده و عارف برجسته عصر 14 که آثار منظوم و رسالات اخلاقی و فلسفی مؤلف را در بر میگیرد، با زبان فصیح فارسی تاجیکی تالیف شده در تاریخ عرفان و فرهنگ شرق جایگاه خاص دارد. میر سعید علی همدانی با افکار و اخلاق پیشقدم خود در زمان بحران اجتماعی راه خیرات و اعتدال را پیشنهاد کرده، آثارش را به منبع معرفت و تعلیمات انسانی تبدیل داده است. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی زیر نظر اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده و ادبیاتشناس عبدالرحمن عبدمنان با تهیه، توضیحات و شرح لغات ماهرخواجه سلطانزاده، حاتم اساس‌زاده و قوت‌علی توردیوف آماده گردیده، با محرری میرزا مولا احمد، یورالی صدیقف و رجب اساس‌زاده به تب رسیده است. کتاب برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستداران ادبیات کلاسیکی و عرفان شرق منبع ارزشمند به حساب می‌رود. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی سال 2015 در حجم 380 صفحه طریق نشریات معارف در شهر دوشنبه به تب رسیده است. این اثر به تمام علاقه‌مندان ادبیات، عرفان، فلسفه و تاریخ فرهنگ تاجیک توصیه داده می‌شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: دورنمای ساحه معارف،
2: بهداشت صفتی تعلیم،
1: مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیه فرزند.
2: بررسی این و دیگر مسائل ها توسط برنامه فرهنگی معرفت با اشتراک متخصصان و متصدیان ساحه.
1: برنامه معرفت منبری درخواست و پیشنهاد و افکار بهره بالا بردن معنویات جامعه.
2: برنامه معرفت تقدیم از رادیوی تاجیکستان.
3: سلام شنوندگان عزیز، پیام‌های ما رو بپذیرید. علاقه‌مندان ادب و فرهنگ در موج برنامه معرفت، شنوندگان گرامی، در ابتدا به همه شما روزگاری آباد، خاطری شاد و برور و پیشروی‌های کار و زندگی را آرزو داریم. شنوندگان ارجمند، باعث ذکرم هست که هر سال در انجام سال خانیش اتستاسیای سیم و سیم گذرانی و همزمان اتستاسیای ختم راه اندازی میگردد که در آن سطح دانش از خود کردن و علاوتن سویه ذهنیت خوانندگان سنجیده میشود. دایر به این سمت و دیگر پهلوهای ساحه، امروز ما با استودیامون معاون سرداری سرایوسط معارف شهر دوشنبه فرهاد خدایاروف رو دعوت نمودیم تا صحبت داشته باشیم. خوش آمدید مادین.
4: تشکر.
3: سلامت باشید. و شنوندگان ارجمند، رقم تلفن های استودیوی ما برای مراجعت 227-60-10 و 227-60-20 می باشد. می توانید زنگ زنید. معلم، شما در برنامه امروزه و در برنامه های گذشته اشتراک به واسطه داشته دارید و میدونید که برنامه اصلا مستقیما صدا میدهد و اون در اساس سوال و درخواست به واسطه شنوندگان برنامه، چه از مؤسسه تسهیلات میانه عمومی، مؤسسه تسهیلات عالی کسبی و پدر و مادر پیشنهاد میشود و تهیه پیشکش میگردد. خب معلم، سطح در امسال خونیش معلومم هست که روزهای به شمار موندن در برای انجام سال تحصیلی 2025-2026. خب سال خونیش 2025-2026 در مؤسسه های تعلیمی پایتخت در مجموع چگونه جمع بس میگردد؟ مرحبا.
4: تشکر زیاد.
3: سلامت باشید.
4: سرایوسط ریفی شهری دوشنبه باید ذکر نمود که در سال تحصیلی 2025-2026 در شهر دوشنبه 208 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی با فراگیری 320712 نفر خواننده فعالیت را سال تحصیل را آغاز نمود و میبینیم که ماه مای این آخری سال تحصیل و شمار میرود.
3: بله.
4: و باید تاکید نمود که همه ساله افزایش شماره خوانندگان نسبت به سال گذشته زیاد میشود و نسبت به سال گذشته شماره خوانندگان 18512 نفر رو زیاد شوی رو نشان میدهد و باید تاکید نمویم که در سال تحصیلی امروزه با خوانندگان مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی نو بسته از شکل مالکیت 12825 آموزگارانی که معلومات کسبی دارند تعلیم دادند و انجام سال خانش باید تذکر داد که با فرمایش وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان از 28 ینوری سال 2026 تحت رقم 102 اوید به انجام سال تحصیلی 2025-26 اتیستاتی از سیم به سیم گذاروندن و ختم در مؤسسه تحصیلات عمومی جمهوری تاجیکستان به تفصیل رسید و وابسته به اجرای فرمایش مذکور فرمایش سردار سرایوست معارف شهر دوشنبه از 13 فوریه سال 2026 به تفصیل رسید که مشغولیت های تعلیمی در صنف 2 و 11 این مؤسسه تحصیلات میانه عمومی شهر دوشنبه نوابسته از شکل حقوقی و تابعیت اداروی 3 می سال 2026 و در صنف 1 22 می سال 2022 به انجام رسانیده می شود. خط صنف 1 به انجام رسانیدن سال تحصیل را و وابسته به فرمایش مذکور نقشه چورابینی های سرایوست معارف شهر دوشنبه اوید به انجام سال تحصیلی 2025-26 اتیستاتی از سیم به سیم گذاروندن و ختم در مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی شهر دوشنبه و آمادگی به سال تحصیلی 2026-27 به تاثیر رسید و همه این بندهای نقشه چورابینی ها به خصوص خود فرمایش سردار سرایوست و نقشه چورابینی ها به شعبه های معارف و مؤسسه های تعلیمی فرستاده شدند و در اساس آن مؤسسه های تعلیمی برای اجرای فرمایش وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان درباره انجام سال تحصیل و اتیستاسی اسیم و سیم گذرانی و ختم جدولی یا در اول گوشه اتیستاسیونی رو تهیه نموده جدول کمیسیای اتیستاسیونی رو تهیه نمودند.
3: سلامت باشید و یک نکته معلم ذکر نمودن حتمی است که در هر یک پیامی هر ساله به مجلس اولیه جمهوری تاجیکستان الوهتن در صحبت و خوری و ملاقات با اهل معارف با اهل زیو به واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم مولای رحمان اطراف تجدید نظر کردن به برنامه های تعلیمی در برابر کتاب های درسی سخن میکنند درخواست در دستور سپارش داده می شود. خوب همین سطح اجرایش برنامه تعلیمی در مؤسسه های شهر دوشنبه در پایتخت چی بود؟
4: تشکر.
3: سلامت باشید.
4: باید تذکر داد که در اساسی پورا از خود نمودنی برنامه های تعلیمی از این یا آن فن خواننده ای مؤسسه تعلیمی در اساسی دستور عملی از سیم به سیم گذاروندن خوانندگان مؤسسه تعلیمی به اتیستاتی از سیم به سیم گذاروندن و اتیستاتی ختم راه داده می شود. از روی مشاهده ها در شهر دوشنبه باید تذکر داد که برنامه های دولتی یا برنامه های فنی از فن های مختلف اساسا از جانب خوانندگان اجرا گردیده است و آنها مؤسسه تعلیمی آماده هستند که این خواننده ها را در اساس قرار شورای پدگوگی خود با اتیستاتی ختم و اتیستاتی اسیم و سیم گذرانی راه دیند و اینچنین خوانندگانی که وابسته به شرایط و وابسته به آن که برنامه دولتی فنی را اجرا نکردند در سیمفشان ممکن است مانندن یا اینکه با چی میگن تعلیمی که در ماه آگوست برای تکرار ران سپوریدن پیشنیاد میگردد گذارونده میشوند.
3: سلامت باشید و یک نکته روزی که نبنال لازم است که از بس که شوخه اولین اومان برنامه ما با جنبستی سال تحصیل 2025-2026 بخشیده شده است و همزمان روحی گذاروندن یا جرانگیری اتیستاتی اسیم بسیم گذارونی و اتیستاتی ختم است. اگر ما یک نکته شوخه اول شگیریم اومدگی با اتیستاتی اسیم بسیم گذارونی در کدام سطح قرار دارد و اون اصلا از کدام سنه آغاز میباد؟ یعنی از سنه 30 مایی که جنبست میشد یک بوره یا یک چند روز؟
4: بله، من باید گویم که بعد 30 مایی که سال تحصیل به انجام میرسد در سیمفوی گزارش آغاز اتیستاتی سر میشود و در سیمفوی ختم باشد در سیمفوی 9 аз 3 июн оғоз мегардад ва дар синфҳои 11 бошад, аз санаи 4 июн имтиҳонҳо оғоз мегардад. Ва бояд тазаккур дод ки синфҳои 4 аз ду фан, аз забони модарӣ диктан менависанд, аз фани математика кори хаттӣ. Дар синфҳои 5 ам низ аз забони модарӣ шифоӣ аттестатсия мегузаранд, аз фани математика кори хаттӣ менависанд. Дар синфҳои 6 бошад, аз фани забони модари шифоӣ, аз фани математика кори хаттӣ. Дар синфҳои 7, 8, дар синфҳои 7 аз фани забони русӣ ва синфҳои таълимашон русӣ бошад, аз фани забони давлатӣ, яъне аз фани забони тоҷикӣ диктант менависанд ва дуюм аз фани география аттестатсия мегузаранд. Дар синфҳои 8 бошад, аз фани забони модари нақли хаттӣ менависанд ва аз фани биология аттестатсияи шифоҳӣ, яъне даҳонӣ имтиҳон месупоранд. Дар синфҳои 9, 5 аттестатсия аст, ин аз фани адабиёт эссе менависанд, аз фани забони русӣ синфҳои тоҷикӣ диктант менависанд, шифоӣ месупоранд ва аз забони давлатӣ бошад дар синфҳои русӣ. Сеюм аз фани алгебра хаттӣ ва мекунанд. Чорум аз чорум фани таърихи халқи тоҷик шифоӣ имтиҳон месупоранд, аттестатсия месупоранд ва панҷум аз фани география низ шифоӣ месупоранд. Ва бояд гӯям ки аз синфи 7 то 11 синфҳо аз рӯи равия тақсим мешаванд, аз рӯи равияи умумӣ, ҷамъиятӣ ва равияи табиӣ математикӣ ва равияи технологӣ ва вобаста ба ин равияҳо метавонад ки фанҳои таълимиашон аз аттестатсия тағйир ёбанд.
3: Саломат бошед муаллим, ва маълум аст ки ҳам дар шакли хаттӣ ва ҳам дар шакли шифоҳӣ имтиҳон гузаронида мешавад ё худ роҳандозӣ карда мешавад. Ва як нуктаи дигарро илова кардан лозим аст ки бисёр хуб аст ки дар соҳаи маориф, дар санъати маориф сол аз сол навгониву дигаргониву тағйирот роҳандозӣ шуда мешавад, ки албатта ба фоидаи кор аст. Хуб, яке аз навгониҳо гузаштан ба системаи холгузорӣ балгузорӣ аст. Ҳамин навгони имсол дар аттестатсияи аз син ба син гузаронӣ ва хатм чӣ гуна роҳандозӣ мегардад?
4: Бояд тазаккур дод ки бо қарори ҳайати мушовараи вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон дастурамали аз синф ба синф гузаронидани хонандагони муассисаи таҳсилоти умумии ҷумҳурии тоҷикистон дар таҳрири нав пешниҳод карда шуд ва ин дастурамали аз синф ба синф гузаронидани хонандагони муассисаи таҳсилоти умумӣ дар асоси қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи маориф, стандарти давлатии таҳсилоти миёнаи умумӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон, низомномаи намунавии муассисаи таҳсилоти умумии ҷумҳурии тоҷикистон, низомномаи баҳогузории даҳхола ба дониш, маҳорат ва малакаи хонандагон дар муассисаи таҳсилоти умумии ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрӣ ҳуқуқӣ таҳия гардидааст. Ва имсол дар шаҳри Душанбе, дар шаҳри Душанбе баҳогузории аттестатсияи хонандагон тибқи низомномаи баҳогузории даҳхола ба роҳ монда шудааст. Ва бояд тазаккур дод ки имсол ҳамаи муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе, ки ман дар аввал номбар кардам, 208 ададро 900 шакли моликият дар бар мегирад, ҳамаи онҳо дар асоси баҳогузории даҳхола дониши хонандагонро баҳогузорӣ намуданд карданд. Ва инчунин муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе баҳогузории омӯзгорон ба барномаи электронии е дониш ворид мешавад, яъне рӯзномаи хонандагон, журнали дарсии хонандагон синф ҳамаш ба таври электронӣ гузаронида шудааст ва баҳоҳо ба таври электронӣ гузаронида мешавад. Барои шаффоф тағйир наёфтан надодани баҳо ин барнома мусоидат мекунад ки дониши воқеии хонандагон баҳогузорӣ карда шуда баҳогузорӣ минбаъдаи аттестатсияи хонандагонам ба воситаи ҳамин барномаи электронии дониш ҷанбаст мегардад.
3: Саломат бошед муаллим, ва бисёр хуб аст ки ин бори аввал, яъне соли аввал аст ки ҳамин роҳандозӣ мешавад системаи холгузорӣ ва балгузорӣ дар имтиҳонҳо, яъне дар аттестатсияи хатм ва асин ва асин гузаронӣ. Оид ба шаффофият гуфтед муаллим, шумо дар барномаҳои зиёди маърифат иштироки беоста тавре гуфтем доштед, дорид ва саволҳо ниҳоят зиёд омаданд та ин ҳафта атрофи шаффофона ва одилона баргузор намудани ё роҳандозӣ намудани имтиҳонҳои хатм ё худ имтиҳонҳои асим ба сим гузаронӣ дар ин атроф масалан аз тарафи сарвиёсати маориф шаҳри душанбе калон шурӯъ андешанд
4: ва бояд тазаккур дод ки дар сарвиёсати маорифи шаҳри душанбе бевосита барои ташкил ва гузаронидани аттестатсияи асим ва сим гузаронӣ ва аттестатсияи хатм хонандагони муассисаи таълимӣ дар сарвиёсат раёсати таъминоти методии сарвиёсати маорифи шаҳри душанбе вазифадор карда шудаанд ва бояд гӯем ки он маводҳои аттестатсионӣ корҳои хатӣ саволномаҳои шифоӣ ва тестӣ барои хаткунандагони синфи 9-11, саволномаҳои тестӣ барои хонандагони синфи 10 ва панҷуми муассисаи таҳсилоти умумӣ, ки дар асоси китобҳои дарсие, ки мо таъкид кардем, таҳия карда шудаанд, бевосита аз Маркази Ҷумҳуриявии Таълимии Методӣ назди Вазорати Маориф ва Илми Ҷумҳурии Тоҷикистон мегиранд. Яъне ман ба он маъно гуфта истодам ки ҳамаи маводҳои аттестатсиониро бевосита дар зери роҳбари корбари Маркази Ҷумҳуриявии Таълими Методӣ назди Вазорати Маориф ва Илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда шудааст.
3: Саломат бошед ва маълумам ҳаст ки дар анҷоми соли хониш аслан гирем дар ҷараёни соли таҳсил ва иловатан дар анҷоми соли хониш ки ман имрӯз агар аз имрӯз ҳисоб кунем рӯзҳои ба шумор мондан барои оғози аттестатсияи асим ба сим гузаронӣ ва аттестатсияи хатм санҷишро назорат мегузаронанд, масалан бевосита худи шумо кормандони сарвиёсати маориф шаҳри душанбе. Хуб, дар ҳамин чор рӯз омӯзгорон барои омода шудани хонандагон бигзор ва аттестатсияи асим ба сим гузариш бошад, бигзор аттестатсияи хатм бошад, кадом корҳоро анҷом медиҳанд омӯзгорон?
4: Ташаккури сиёд.
3: Саломат бошед.
4: Тибқи фармоиши дахлдори сардори раёсати маорифи шаҳри душанбе ва нақшаи кории сарраёсати маорифи шаҳри душанбе дар соли 2026 дар моҳи май рафти омодагии муассисаҳои таълимии пойтахт ва шуъбаҳои маорифи ноҳияи пойтахт ба аттестатсияи асим ва зимгузаронӣ ва хатм мавриди омӯзиш қарор дод ва мавриди омӯзиш қарор додан яъне ҳайати гурӯҳи корӣ ба хулосае омад ки асосан муассисаҳои таълимӣ ба аттестатсияи асим ва зимгузаронӣ ва хатм омода мебошад. Ба кадом масала? Яъне имрӯз дар ҳамаи муассисаҳои таълимӣ гӯшаи аттестатсионӣ, ки дар ин гӯшаи аттестатсионӣ ҷадвали аттестатсия, ҳайати комиссияи аттестатсионӣ, дар ҳайати аттестатсия, ҳайати комиссияи аттестатсионӣ ки мо мушоҳида мекунем, мебинем аз омӯзгорони ин ё он фане ки бевосита мутахассисанд, ихтисосманданд, таҳия карда шудаанд ва инчунин барои аз худ кардан ё кор кардани саволномаҳои аттестатсионӣ ҷадвали машварат ё консултатсияи омӯзгорон гузошта шудааст ки мунтазам омӯзгорон баъди дарсҳои асосӣ бо хонандагон вобаста ба омӯзиш ва фаҳмондани саволномаҳои аттестатсионӣ, ки баъзе мушкилиҳо агар дошта бошад, ба шогирдон таҳлил мекунад. Инчунин гӯшаи падару модарон ва рӯзи оғози аттестатсия чанд рӯз мондааст таҳия карда шудааст. Хулоса калом ин ки ҳамаи муассисаҳои таълимии шаҳри душанбе барои гузаронидани аттестатсияи асим ва сим гузаронӣ ва хатм омода мебошанд.
3: Саломат бошед муаллим, узрсуханторо мебурем. Хуб, дар ҷани суҳбат як нуктаро зикр намудед ки аслан ҳастанд бе ҳамин, мо медонем ки дар баъзе аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ хонандагоне ҳастанд ки баҳои ғайри қаноатбахш масалан зиёд доранд, масалан ғоибҳои зиёд доранд, дар дарсҳо иштирок намекунанд ва иловатан як гурӯҳи дигаре ҳаст ки хонандагони сустхон ҳастанд, яъне баҳои қаноатбахш доранд, баҳои се. Аслан гирем ҳозир системаи бали аст, бали муайян масалан доранд, лекин аз дигарҳо паст. Ҳамин бо ҳамин гуна хонандагон машғулиятҳои иловагӣ ташкил карда мешавад то онҳо аз аттестатсияи асим ба сим гузаронӣ ё худ аттестатсияи хатм гузаранд.
4: Бале, умуман ҳамин хислати омӯзгор ҳамин аст ки вай ҳеҷ вақт намехоҳад ки шогирдаш бедониш монад.
3: Бале.
4: Бедониш шудад. Вай ҳамеша ҳаракат мекунад ки шогирдаш сарбаландона барномаи давлатиро аз ҳамаи фанҳои таълим ки таҳсил мекунад гузарад ва чиз бошад. Лекин мутаассифона баъзан пайдо мешавад ки хонандагоне ҳастанд ки беҳуда аз дард намебояд ва ҳамин дастурамали аз сим ба сим гузаронидани хонандагон нишон медиҳад ки хонандае ки чи рӯз аз зиёда аз он пай дар пай ба дарсҳо бесабаб иштирок намекунад дар синфашон такроран мононда мешавад. Он хонандагони сусхоне ки сустанд лекин дар дарсҳо иштирок мекунанд бо кӯмаки омӯзгорони фанӣ бо кӯмаки маъмурият ҳамаи онҳо аксари онҳо бо дарсҳои иловагӣ ки чихеле ки ман вай кардам консултатсияҳо ҳаракат мекунанд ки аттестатсияро қаноат бахш супоранд.
3: Саломат бошед ва шунавандагони азиз, хотир расон мекунем ки шумо барномаи маърифатро шунида истодаед ва имрӯз меҳмони барномаи мо ҳастанд муовини сардори сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе Фарҳод Худоёров. Агар ягон саволу дархосте доред ё мехоҳед андешаҳои худро бевосита тавассути барномаи маърифат иброз доред, рақами телефонҳои студияи мо 227-6-10 ва 227-6-20 мебошад.
1: барномаи маърифат минбари дархосту пешниҳод ва афкор баҳри рушди ҷомеа.
3: бисёр хуб аст ки аз тарафи ҳукумати шаҳр бевосита аз тарафи сарёсати маорифи шаҳри Душанбе барномаҳои зиёде роҳандози шуда мешаванд ки албатта ба фоидаи кор аст. яъне дар ҷониби суҳбат дар бораи барномаи едониш гуфтед дар бораи фаъол буданаш. хуб ҳамин маълум аст ки бояд раванди имтиҳон назорат карда шавад дар муассисаи таҳсилоти ума дар дилхоҳ муассисаи таълимӣ. ҳамин назорати раванди омодагӣ ба аттестатсия аз ҷониби роҳбарияти муассиса дилхоҳ муассиса чӣ гуна ба роҳ монда шудааст?
4: ташаккури зиёд.
3: саломат бошед.
4: хеле саволи ба маврид аст ва бояд тазаккур дод ки солҳои охир аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе хосатан аз ҷониби раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ барои мустаҳкам намудани баъзаи моддии техникии муассисаҳои таълимӣ бисёр корҳои беназир гузаронида шуданд. имрӯз ҳамаи муассисаҳои таълимӣ бахусус муассисаҳои таълимии буҷетӣ бо компютер бо камераҳои назоратӣ ва бевосита бо барномаи электронии едониш ки фаъол аст таъмин мебошанд ва рафти аттестатсияи давлатиам аз ҷониби маъмурияти муассисаҳои таълимӣ зери назорат мебошад. ҳамаи ҳамин омилҳо шаҳодати он медиҳад ки аттестатсия воқеӣ бе ягон қоида ва раёнкунӣ гузаронида мешавад. имрӯз дар ҳамаи муассисаҳои таълимӣ дар ҳамаи синфхонаҳо ва бахусус ин супоришам дастурам дода шудаги аст ва тибқи фармоиш дар нақша чорабиниҳои анҷоми соли хониш ки утоқҳо яъне синфхонаҳое ки аттестатсия гузаронида мешавад бо фаъол будани камераҳои назоратиашон бошанд ва ин омодагӣ нишон дод ки аксари синфхонаҳои муассисаи таълимӣ бо камераҳои назоратӣ таъмин мебошад ва бояд гӯем ки дар назди сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе маркази таҳлили иттилооти фаъол мебошад ки мутахассисон бевосита дар соли таҳсил мунтазам аз коршоями ин камераҳо ин асбобҳои назоратӣ бархурдоранд ва ба камбудиҳоро сари вақт ислоҳ мекунанд ва имрӯз гуфтан бобори гуфтан мумкин аст ки ҳамаи муассисаҳои таълимӣ дар рафти аз аттестатсия гузаронидани хонандагони муассисаи таълимӣ дар синфҳояшон дар синфхонаҳои аттестатсионӣ аз камераҳои назоратӣ ба ҳазур истифода мекунанд ва ҳамаи ин ҷавобу саволу рафтору муносибат зери назорати ماموریت مؤسسه تعلیمی قرار دارد.
3: سلامت باشید معلم. و معلوم است که اصلان گریم نه تنها در جریانی یا جریانگیری یا خود رو هندوزی اتستاسی سیم بسیم گذارونی و اتستاسی ختم کامیره های فرض کردیم سیم خونه ها باید فعال باشند، یعنی تعمیر کرده شده باشند، یعنی در جریان سال تحصیل هم چنین است در روحاره ها رو مثلا نصب کرده شدند. و معلوم است که در جریانی امتحان سپوری یعنی به قول تعبیری موثر از اتستاسی گذاروندن حجت گذاری کرده می شود و مدازی سیم خونه ها می شود. بگذار معلم اگر در مثال گیریم یک مؤسسه تعلیمی مکتب تحصیلات میانه همگانی تمامی سیم خونه ها در حالت اومده باش قرار می گیرند برای گذاروندن همین چرا بینی اتستاسی
4: در اتستاسی همون سیم هایی که برای اتستاسی گذاروندن به نقشه گرفته شدند و دیگر سیم هایم اومده است برای که سال انجام به انجام رسیده است سیمفا تازه و آزاده کرده شدن. این چونین با گیرد و اطراف مؤسسه تعلیمی نیز با کامیرای نظارتی تامین کرده شدن، تازگی گیرد اطراف، این چونین نوبدوری آموزگاران طبق جدولی تصدیق گردیده و همه مؤسسه تعلیمی امروز باز در درآمدگاه محافظ دارند، محافظ که به واسطه برای بخطری خوانندگان، برای مثلا چیگیم با نظام فعالیت کردنی هم کلکتیو مؤسسه تعلیمی و خوانندگان زیری وای است، نظارت است.
3: سلامت باشید معلم. و یک نکته روزی که نمونه لازم است که تاوری گفتیم پریزیدنت جمهوری تویستان در هر یک بخوری و ملاقات با اهل معارف، با اهل زیاد، با اهل جوانان در پیام هر سال با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان البته همه سمت ها را زیاده از سی سمتی فرض کردیم ساحه معارف را مثلا دیده می برند، مشکلات گفته می شود، راه های بهداشت پیشنهاد کرده می شود، الاوتن دستور سپارش هم داده می شود. و یکی از آنها یک سخن بسیار خوبی است که میگن که تعلیم و تربیه نسل نوروز وظیفه اهل جامعه است، یعنی همچون یک زنجیره است که مثلا زینه اولی تربیه مؤسسه تو مکتبی، پیش از اون اویله است، اویله با مؤسسه تو مکتبی، مکتب تحصیلات من با معلم، با سمت های جمعیتی، ساختارهای جمعیتی باید فعال باشند تا یک مثلا نسل نوروز یک شخصی فرض کنیم برای سرزمین خود خدمت میکردگی به ورثت، یعنی به آرون و موسو دارای خوشناسی ملی باشد. اکنون سوالی به میان میاد که همکاری مؤسسه تعلیمی با پدر و مادر باید در جریان این سوال باشد، نه تنها در انجام. چون این سوال معلم همکاری مؤسسه در همین وقت، در وقتی مثلا روحاندوزی استاتسه، همکاری مؤسسه با پدر و مادران در دارای جنبه سوالی خونش چگونه برای مونده شده است از نتیجه های سنجش؟
4: سلامت باشید.
3: تشکر.
4: و باید گیم که در نتیجه بردن کارهای فهماندهی، در نتیجه مثلا چگیم درست براه ماندن روند تعلیم و تربیه، امروز والدین، پدر و مادران و مؤسسه تعلیمی توجه زیاد دارند و باید گیم که در سال تحصیلی که سپری گشته ساده است سهمی پدر و مادر در برابر سهم مؤسسه تعلیمی آموزگار و برسیم و ماموریت مؤسسه تعلیمی خیلی نظررس است. برای چی؟ برای اون که برای از بین بردن نفهمی و یا درست تربیه نمودن نسل نورس، نورس در نتیجه بردن کارهای فهموندهی، گذراندن همه گونه جمعامد و جلسه های همایش ها، پدر و مادران حس نمودن که امروز پدر و مادر واقعی باید برای تربیه فرزندش علاقه زیش با مؤسسه تعلیمی داشته باشد.
3: بله.
4: باور کنید این نشانه با آن است که در زمانی جهانی شوی در برابری بعضی عملهای خوب، عملهای نامطلوب هم بسیار می باشد. برای پیش راهی مثلا نسل نورس رو، پیش راهی نابالغ رو از حقوق و ایران کنی، حتی جنایتکاری و وارد شدن به همه گونه، به هر گونه گروه ها که گروه های بیش از همه فتنه انگیز و اکستریمیستی و تروریستی، سهمی پدر و مادر و مؤسسه تعلیمی نهایت کلام میباشد و سرایست معارف شهر دوشنبه در همکاری و مقامات های حفظ حقوق این کار را براه مانده شده است و در این دوره سال تحصیلی سپری گردیده ده ها صد ها واخوری ها تشکیل نمود که خوانندگان دشوار تربیه خوانندگانی که به تربیه محتاجند و عمل های حقوق ویران کنی و جنایت کاری دارند کاربری نماید و مقامات اجرای حکومت دولتی شهر دوشنبه هم در دوره تابستان هم برای جلب نمودن چنین خوانندگانی که به تربیه احتیاج دادن استراحت تابستانه رو برای خوانندگان که هم در بیرون از شهر فراغتگاهی که در موضع دره و صوب جایگیر است جلب کرده می شود و هم میدانچه های سالمگردانی نزد مؤسسه تعلیمی که در آنجا نیز جلب می گردد.
3: سلامت باشید معلم. خوب میگن که کمیسیه اپیلیاسیونی ما از این سوال شنوندگان است. اصلا یک گروه پدر و مادر از شهر دوشنبه گفتند پرسیدند پرسون شدند که فرض کنیم در جریان روحاندوزی اتستاسیون بگذار و ختم یا سیمپوزیوم گذرونی کمیسیه
4: اپیلیاسیونی
3: فعال
4: میگردد؟ کمیسیه اپیلیاسیونی در همه مؤسسه تعلیمی به واسطه با رهبری رئیس کمیسیه اتستاسیونی تشکیل میگردد. همان زمان برای ناراضی بودن، برای وای بودن، هیئت کمیسیه جمع شده به واسطه در اشتراک پدر و مادر و متخصص این مساله ها رو وای میکنه
3: دیده میبره و عملیم یک نکته دیگر رو ذکر نمودن لازم است که در صورت نبودن تربیه مثلا سطح تعلیم این دو شوخه است که یکی به دیگری وجود داشته نمیتواند سطح تعلیم یا سویه دانش آموزی در سطح پست قرار میگیرد. ببینید شکایت ها نهایت زیاد بودن تا هفته وقتی که ما برنامه رو آماده میکنیم چی در صحبت های سری راهی چی طریق تلفنی مثلا والدین چی این سر میدارن که فرض کردیم بعضی معلمان یعنی ژورنال صنفی هست ژورنال هایی که مثلا در صنف عمل میکنن در مسائل تعلیمی غیب های زیاد میمونند بهای غیر قنادوش زیاد میمونند در صورتی فرض کردیم ویران کردن یک قاعده همون خواننده رو از صنف میبرند و این یک سبب می شود که خواننده از درس که دور شد از مثلا محیط خانواده و فکر میکنن که در درس است میبرد با یکون کاری نادرست مثلا دست دادنش ممکن است. همچون سابقه داری سمت سالهای زیادی در همین سمت فکر و فعالیت کرد اومده است همین رفتار درست است از طرف آموزگار؟
4: تشکر زیاد.
3: سلامت باشید.
4: متاسفانه احیان این خیلی خصلت ها پیدا میشن لیکن خوشبختانه سالهای اخیر چنین آموزگارانی که قصدن برای خواننده زیان میارن من فکر میکنم که ممکن که نمونده است. لیکن سرایست معارف شهر دوشنبه در همکاری با شعبه های معارف و رهبران مؤسسه تعلیمی کاربری منتظم رو براه ماندن که این گونه عمل ها رخ ندهن. واقعا خواننده ای که از مؤسسه تعلیمی دلخنق می شود و به هر رو رفتنش ممکن است. برای همین با کسبیت آموزگاران با فعالیت آموزگاران با همون روانی و روحیه آموزگاران دقت جدی داده می شود و باوری دارم که این گونه آموزگار حقوق در مؤسسه تعلیمی فعالیت کردن رو ندارد هرچند که وای اختصاص می یا معلومات کسبی هم داشته باشد. برای همین خواننده رو از فرزند باید شاگرد رو از فرزند باید با بهتر اهمیت داده تربیت دادن در کار است. برای همین دولت و ملت با آموزگار که کسبی پر افتخار و پر شرف است بسیار مثلا امیدهای کلان دارند و در شهر دوشنبه با اقدام مقامات های داخل دور این گونه آموزگاران نیکی مثلا با ضرری تعلیم و تربیه رفتار میکنند باید فعالیت نکنند.
3: سلامت باشید معلم و شنوندگان عزیز خاطر رسان میکنیم که شما برنامه معرفت رو شنیده استادید و امروز مهمانی برنامه ما هستند معاون سرداری سرایست معارف شهر دوشنبه فرهاد خدایروف. اگر یکون سوال درخواست دارید و میخواهید اندیشه های خود رو بیوسید توسط برنامه معرفت ابراز دارید رقم تلفن های استودیوی ما 227-60-10 و 227-60-20 میباشد.
1: برنامه معرفت منبری درخواست و پیشنهاد و افکار بهر رشد جامعه.
3: معلوم است که در سرشوی هر یک سال خونش گیریم اگر 2025-2026 سنجش و نظرات ها زیرتابیان شما مثال می برایند، حسابات ها پیشنیاد میکنند، نگاه شما هست، مشاهده های شما هست. خب در سال خونشی همین که با آخر می رسد، سال خونش 2025-2026 کدام دستاورد های مؤسسه در مجموع نظر رست ارزیابی می گردد بندش شما؟
4: تشکر.
3: سلامت بشه.
4: همه سالا در جنبسی سالی خونش، یعنی بعدی ختم اتیستاتی از سیم گذرانی و ختم محسی های تعلیمی از جانب شبه های معارفی نهای های پایتخت، از جانب بیوسته سرعیست معارفی شهر دشنبه و ها گذاری کرده می شوند. پیش از همه با اون محسی های تعلیمی که شاگردانشان در دوره سالی تحصیل در الیمپیاده های نهایوی شهری و جمهوریوی از فنهای تعلیمی جایهای غالبی رو اشغال نمودند و این نوبت میگیرند. اینچنین من ما میدونیم که آزمونهای سطح جمهوریوی، آزمونی جمهوریوی فروغ سپی دانایی کتاب است، آزمونی جمهوریوی این فروغ معرفت و نبعد آزمونی جمهوریوی شاهنامه خوانی در شهر دوشنبه باشد، آزمون شهری زبان دانی جهان دانی تاج سر جمله هنرهاست، علم استعداد و غیره و دیده به ها گذاری میکنند. و خوشبختانه در همین سال تحصیلی 2025-26 هم خوانندگان مؤسسه تعلیمی شهر دوشنبه در سطح جمهوری در الیمپیاده های فنی مکتب جکان جای اول را اشغال نمودند. اینچنین خوانندگان مؤسسه های تعلیمی شهر دوشنبه در الیمپیاده های بین المللی شرکت نموده همان در سطح کشور سازواری جای اساسی می باشند. و همزمان خوانندگان مؤسسه تعلیمی شهر دوشنبه در برابر دانش‌های فکری، اینچنین از جهت جسمانی تربیت یافتند، در بسیاری آنها که در کورژاکو در ساحه‌های گوناگونی ورزش اشتراک می‌کنند نامبرداری کشور هستند و اینچنین شهر فعالانه اشتراک می‌کنند و این همه را به اینوبت گرفته در جنبست سال تحصیل مؤسسه های بهترین معین میگردند.
3: سلامت باشید معلم. و اطرافی اگر سطح و صفت تعلیم سخن را این بازم یک نقطه را ذکر نمودن لازم است که بیوسته از طرف سروری دولت همین استیلو به قول صفت تعلیم اهمیت زیاد داده می شود و بیوسته سال 2013-2014 هم یک سال معین به سال صفت تعلیم مثلا پیشنهاد شده بود و سالهای پیش مانعه های زیاده بودند که برای بالو رفتن صفت تعلیم خلال می رسندند. نبودن کتاب، نبودن رسیدن آموزگار، نبودن مثلا کتاب ها به زبان دولتی و دیگر و دیگر که خوشبختانه امروز همین مثلا مشکلات آیست آیست حالی خود را یافته آمده استاده است. بندش شما برای بهداشت صفت تعلیم در آینده چی بود؟ همچون سابقه داری سوها.
4: تشکر زیاد.
3: سلامت باشید.
4: خاصن شما فکرتون گفتید برای بهبود بخشیدن به روند صفت تحصیلات باید گویم که به وسیله که ما در پایتخت جمهوری شهر دوشنبه زندگی میکنیم تمام شرایط مساعد با مؤسسه تعلیمی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی نابسته از شکل مملکت در مؤسسه تعلیمی وجودی باشد مقامات اجرایی شهر دوشنبه به وسیله تمام شرایط را مهیا کردند. چخلی که من قید کردم این روزا مؤسسه تعلیمی همه اشان بعضی مادی تکنیکیشان مستحکم است، یگان وای ندارد. اینچنین برای مثلا صفت تحصیلات را بلند برداشتن در شهر دوشنبه مرکزهای دریافت و رشد استعدادها شرکت می‌ورزند، فعالیت دارند در شهر علایده، در چهار ناحیه علایده. همه آنها خوانندگان خواهشمند، خوانندگانی که ذوق میلی خواندن یا از خود کردن یا استعداد خوب دارند جلب کرده دانش آنها را صیقل دادند میدیند و باوری دارم که این اقدام ادامه مییابد و این بعد نیز برای بهبود بخشیدن به صفت تحصیلات باز من متخصصانی آموزگارانی با تجربه زیاد میگردند و آموزگارانی که با کسبیتشان کسبیت خوب دارند و به این واضح مرکزهای تکمیل اختصاص در شهر دوشنبه فعالیت دارد که باز آموزی آنها را براه ماندند.
3: سلامت باشید معلم و عذر سخنتون رو بازم میبرم. ما که در انجام سال خونیش یا خود سال تحصیل 2025-2026 قرار داریم، درخواست، پیشنهاد با آموزگاران، با خوانندگان، با پدر و مادر عموماً به اهل جمعه برم.
4: تشکر زیاد.
3: سلامت باشید.
4: من خواهانی آنم که بعدی با موفقیت به انجام دادنی аттестатсия синф ба синф гузаронӣ ва хатм хонандагони хаткунанда ки ба воситаи маркази миллии тести ҳуҷҷатҳояшонро супориданд ба он факултетҳое ки хоҳиш доштанд бо муваффақият супоранд донишҷӯ шаванд ба омӯзгорон ва омӯзгорон хоҳиш дорам ки дар давраи тобистон برای برقرار نمودن سلامتی نگهداری سلامتی سعی و کوشش کنند و شاگردانی که در وی هستند بهوده نگردند و استراحتگاه لاگرهای تابستانه بیایند جلب شوند و در وقتهای بیکاری با خواندنی با مطالعه کتاب رو فراموش نکنند. تشکر.
3: سلامت باشید و شنوندگان عزیز، خوش رسان میکنیم که امروز مهمانی برنامه معرفت بودند معاون سرداری سریاست معارف شهر دوشنبه فرهاد خدایروف. متأگران برنامه معرفت با شما معلم در کار مشکل ولی مسئولیت نکتون برور پیشروی ها رو تمنا داریم. سلامت باشید.
4: تشکر.
3: سلامت باشید معلم و شنوندگان گرامی. بویسی ذکر است که برنامه معرفت هر هفته ساعت 13:15 دقیقه مستقیما و تکرار برنامه همین بیگو ساعت 19:10 دقیقه صدا خواهد داد. در برنامه این ساعت سام گذاشتیم مو کارگردان اسوبی یوسف و من محرری برنامه جمیله جمال. خیر عزیزان، تنسیت باشید.

نصرت بگیریم. زیفایز ایتیاد افزون بگردند. با هم آیند و یک جیهون بگردند. ولی زور و توان در اتفاق است. اساس ناتوانی در نفاق است. زیاب ما جهان بهرور شد و ملت زاب نابش نام بر شد. زیاب ناب باشد سرفرازی، خدا و خلق ها از ماست راضی.

0: این زمین را ارج از ارش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان.
1: اندیشه ها با تاجیکی، فارسی، دری راهی راست.
0: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته. اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان.
1: این زمین را ارج از عرش است.
0: بیاموز هرچند بیتوانی آفن.
1: مگر خیشتن شاد گردانی
0: این زمین را ارج از عرش است.

Соли 1219 аз соҳилҳои дарёи Иртиш воқеъ дар Олтои Муғулистон лашкари ҷангдидаи обутобёфтаи Чингисхон ба сӯи Мовароуннаҳр раҳсипор мешавад. Мовароуннаҳрро Рашидуддин дар Ҷомеъу Тавориқ бо нақл аз гуфтаи Чингисхон вилояти Тоҷик, яъне кишвари Тоҷик ном мебарад. Чунончи дар достони Чағатойхон омадааст. Чун Чингисхон ба азми вилояти Тоҷик барнишаста ба шаҳри Утрор расид, ӯ ро, яъне писараш Чағатойро, бо бародаронаш Угетой ба Тулуй ҷиҳати муҳосираи он ҷо бигузошт. Шумораи лашкари Чингисхонро аксари муаллифон 200 ҳазор нафар нишон медиҳанд, вале чуноне ки дар боло гуфта шуд, ҷузҷонӣ ин шумораро бархилофи маълумоти муаррихони дигар 800 байрақ, зери ҳар байрақ 1000 савор, яъне 800 ҳазор нафар гуфтааст. ҳолон ки ин миқдор ба шумораи умумии аҳолии ҳамон давраи Муғулистон дуруст намеояд. Бешубҳа инҷо муҳобати ҷузҷониро метавон мушоҳида кард. Чингисхон метавонист танҳо 100 ҳазор нафар мардонро аз қабилаҳои муғул ба сафи артишаш ҷалб кунад. Мо ба маълумоти муаллифони қазоқ, ки дар китоби Казахстан Випоху Средневековия оварда шудааст, розӣ шуда метавонем, зеро чунин факту рақамҳоро дар дигар манбаъҳо ҳам бохӯрдан мумкин аст. Чингисхон ҳама қабилаҳои муғул ва халқҳои таҳти тасарруфи онҳо бударо ба по хезонд, чунки ба навиштаи Рашидуддин, Ҷувайнӣ ва дигар муаррихон, ҳангоми ташкил додани сафорат ба мулки Хоразмшоҳ, Чингисхон ба ҳар як оилаи бонуфузу сарватманд ва аёну ашрофи муғул супориш медиҳад, ки як ё ду нафар аз наздиконашон ба ин сафорат ҳамроҳ шаванд. ҳамин тавр шумораи сафорат ба 450 нафар мерасад, ки аз онҳо 400 нафарашон ашрофзодаҳои муғул бо пулу молу сарватҳои зиёд буданду 50 нафари боқимонда аз бозаргонони Хуҷандиву Самарқандиву Бухорӣ. Ва он рӯзе ки хабари шуми қатли сафорат ба Чингисхон расид, дар айни замон ба хонадони 400 нафар бонупустарин ашрофони муғул хабари мотам омад. Ин хабари шум тамоми Муғулистонро ба по хезонда буд, чунки он ашрофу аён намояндагони ҳамаи қавму қабилаҳои муғул буданд. ҳар як хонадони ашрофиёни муғул аз Чингисхон интиқом гирифтанро талаб мекарданд. Ба оқибат ҳамин буд, ки сабаби бо чунин ваҳшоният ба Мовароуннаҳру Хуросон дарафтодани муғулон. Мутобиқи гуфтаҳои боло, агар шумораи умумии лашкари муғулро 150 ҳазор нафар гӯем, пас аз ин шумора танҳо 100 ҳазор нафар аз ҳисоби худи ҷанговарони муғул ва 50 ҳазор нафари боқимонда аз ҳисоби халқҳои забтшудаи турк, аз ҷумла қарлуғҳо, уйғурҳо ва ҳамчунин хитоиҳо буда метавонад. Бар зидди лашкари бешумори муғул, тоҷикон дар якҷоягӣ бо халқи эрони нажоди хоразмиҳо ва халқҳои турки Мовароуннаҳр, қирғизҳо, туркманҳо, оғузҳо ва қабилаҳои гуногуни қипчоқу қарлуқу қанқлӣ сар бардоштанд ва муҳорибаҳои шадид бурданд. Махсусан муқовимати сахти аҳолии шаҳрҳои Хуҷанд, Бухоро, Марв, Термиз, Урганҷ ва Самарқанд дар таърихи халқҳои Осиё миёна ҳамчун нишонаи ҷасорати бемисли онҳо боқӣ мондааст. вазъият дар Мовароуннаҳру Хуросон дар арафаи ҳуҷуми муғулҳо чунон буд, ки мардуми маҳаллӣ аз зулму истибдоди ҳукуматдорони худ, яъне хоразмшоҳиён, хусусан вазъи гарони андозҳои онҳо ба дод омада буданд. Ҳукуматдорон, ки асосан аз туркҳои қабилаи қанқлӣ буда, дар саросари мамлакати хоразмшоҳиён вазифаҳои давлатиро дар даст доштанд, бештар ба таллаву тороҷи халқи худ машғул буданд. Бо боварӣ гуфтан мумкин аст, ки Муҳаммад Хоразмшоҳ аз вазъият огоҳ буд. Ӯ медонист, ки аҳолии шаҳрҳо ва деҳаҳои калон, ки асосан тоҷикон буданд, аз зулми ҳукуматдорони худ ба дод омадаанд ва ба қувваҳои истилогарони муғул муқовимат нишон намедиҳанд.
از این سبب او برای حمایه شهرها لشکریان خود را سفربر میکند. یکی از سببهای مغلوبیت دولت خوارزمشاهیان مادر محمد خوارزمشاه ترکان خاتون بود که در دربار شاه نفوذ خیلی کلان داشت. مورخ مشهور عرب ابن خلدون ترکان خاتون را از قبیله بیابود، از خلق یمن و از ترکان خطای گفته تأکید میکند که محض او به نواحی مملکت حکام میفرستاد و میان مردم حکم میراند و به شکایت رسیدگی میکرد و حکم قتل و حبس میداد. اما رشید الدین قنقلی ها را از اولاد آغوز میداند که از ابتدای جنجال آیلوی مابین آغوز و پدرش قرخان و امک و امکزاده هایش آغوز را جانبداری میکنند. اکثریت سپه سالاران شاه و سرکرده های قبیله های قنقلی و قبچاق محض تحت سرپرستی ترکان خاتون قرار داشتند. از این سبب هنگام محاکمه اصول محاربه با چنگیز خان محض ترکان خاتون جانبدار اصول مدافع قلعه ها و شهرها برآمد میکرد. حال آنکه چنانه در بالا گفته های ابن اسیر را آوردیم، پسر خوارزمشاه سلطان جلال الدین با گروه از فقیهان فاضل و سرلشکران جنگ دیده ضد این اصول برآمده، اظهار میکند که نقشه پدرش درباره تقسیم نمودن لشکر در بین شهرها نادرست است و پیشنهاد میکند که با چنگیز خان با قوه متحده و یگانه در ساحل امودریا جنگیدن لازم است. لشکرها باز میباید خواند و خروج تام کردن و جیهون را خندق ساخت و الا التجا به بلاد هندوستان میباید برد. موافق نوشته جوینی، سلطان جلال الدین بارها به پدرش پیشنهاد کرده بود که کار لشکرش را به او بگذارد تا پیش از آن که فرصت از دست رود و در بین خلق بی‌آبرو شود تدبیری کنند. او برعکس پدرش میگفت که لشکری زیاد باید جمع آریم و یک جایه بر ضد دشمن براییم، ولی پدر به این پیشنهادهای پسرش راضیگی نمیداد و هنوز هم در زیر تأثیر پیشگویی های منجمان چنین میپنداشت که بخت از او سرگشته شده و از قسمت و تقدیر راهی گریز نیست. هنوز جنگ با اردوی مغول شروع نشده، او یعنی خوارزمشاه میگو که اقبال و دولت از خاندان تکشی ها به تمام گرفته شده است، امید برگردانیدن دولت نیست. شاه سپهسالاران قنقلی و قبچاقی ها پیشنهاد ترکان خاتون را قبول نمودند که با همین در اصل تقدیر آینده خلق ماوراء النهر را حل کردند. جوینی نیز پیشگویی منجمان را سبب اساسی به دهشت افتادن خوارزمشاه حساب کرده میگوید که این علت اضافت خلل کار او شد. خوارزمشاه چنین میگفت که خدا هر دم خواهد و به کسی خواهد ملک و دولت را میدهد، تو تل ملک مما تشاؤ، و این عباره علکه در جبین دولت چنگیز خان و اولاد او پیدا گشته، چنانه که تنزع الملک ممن تشاء، هر وقتی که خواهد و از کسی خواهد ملک را میگیرد. بله، به یگان شک و شبهه غلبه از خدا است و همه مسلمانان این را اعتراف میکنند، چطور که در قرآن مجید آمده است: بنصر الله ينصر من يشاء و هو العزيز الرحيم. یعنی غلبه از خدا است، هر کسی را خواهد غالب میگرداند و او عزیز و مهربان است. ولی محمد خوارزمشاه به جای آنکه با تمام قوهش هنوز در سرحد ماوراء النهر به چنگیز خان حمله آورده او را تا خطای برد، او لشکر پرقدرتش را پراکنده نمود و مملکت بزرگ ماوراء النهر را تامه چنگیز خان گردانید و خود رو به گریز نهاد. وقتی که او پیشگویی منجمان را از عقل سالم اولادتر دانیست، چطور می توانست به غلبه نائل گردد؟ به قول فردوسی بزرگ: پراکنده لشکر نآید به کار، 200 مرد جنگی به از 100,000. رشید الدین مثل جوینی متاثر شدن خوارزمشاه را از پیشگویی منجمان سبب شکست خوردن او دانسته، تقسیمات لشکر خوارزمشاه را در حدود ملک او نشان داده است.
آن سخنی منجمان نیز زمیمه اسباب خلال کار او شد. اینان برتافت و اکثر لشکر را که قریب 400 هزار سوار بودند در بلاد ترکستان و ماورا النهر بگذاشت. 20 هزار در اترار پیش قایرخان، 10 هزار در ولایت فناکت پیش قتلغ خان و امیر اختیارالدین قوشلی امیراخور و اوغل حاجب ملقب به اینان خان و حمیدبور تانهایانگو و دیگر عمرا با 30 هزار نفر در بخارا بنشاند. خالی خود یعنی تقایش توغان خان و عمرای غور، هرمیل و خرزور و پسر ایزودین کرد و حسام الدین مسعود و جمع دیگر را با 110 هزار نفر در سمرقند و فخرالدین حبش محرور به عیار نسوی و لشکری سجستان را به ترمیز و محمود خان را به سرخس و آی محمد خالزاده پدرش به بلخ و اترک پهلوان را به جند و الپرتایش سی را به قندوز و اوسکوتخان را به یارکند و فرمود تا بارو به قلعه سمرقند را امارت کنند. سلطان استحکام شهر را از جمله خندق را دیده میگوید اگر لشکری که قصد مرا دارد هر یکی تازیانه خیش را در اینجا اندازند به یک باره انباشته شود و از آن سخن رعیت و لشکر شکست دل شدند. ابن خلدون در این باره چنین می نویسد که چون چنگیز خان نزدیک شد سلطان خوارزمشاه لشکرها را به شهرهای ماوراءالنهر تفریقه کرد. غایر خان را با 20 هزار لشکر در اترار گذاشت. اوغل حاجب اونانچی خان را در بخارا، توغان خان دایی خود را با چند تن از سرداران غور با 40 هزار مرد در سمرقند و دیگر عمرا را در شهرهای دیگر برگماشت. این خطای خوارزمشاهیان باعث هلاکت هم اهل این خانواده و هم تمام ماوراءالنهر می‌گردد. ترکان خاتون که در برابر پسرش محمد خوارزمشاه مسئولیت مغلوبیت ماوراءالنهر را در نزد مغولان داشت، عاقبت در مازندران همراه نبیره‌هایش دختران خوارزمشاه به اسارت مغولان افتاده در خاری و زاری جان به فنا می‌برد. تاریخ واژه اگر را نمی‌پسندد، ولی به هر حال اگر محمد خوارزمشاه پیشنهاد سرلشکران عاقلش را قبول میکرد و نسبت به لشکر چنگیز خان ناپسندی نکرده لشکرش را به حمایه شهرها پراکنده نمیکرد و با یک قوه یگانه و متحده ضد چنگیز خان میبرآمد، او قادر بود که لشکر مغل را شکست دهد و جهان را از یک فلاکت بزرگ رها کند. اولا او نباید سفارت چنگیز خان را تاراج میکرد. دویم او نباید سفیران و نمایندگان مغول را قتل میکرد. چنگیز خان خوارزمشاه را محمد اوغری یعنی محمد دزد مینامید. او در بین مردم ماوراءالنهر میگفت که او پادشاه نه بلکه یک دزد بود. اگر او پادشاه میبود رسولان و بازرگانان مرا که به اترار آمده بودند نمیکشت. محمد خوارزمشاه باید مناسبتش را با خلافت عباسیان در بغداد خوب میکرد و یک قوه بزرگ مسلمانان را بر ضد اردوی وحشی مغل تشکیل میکرد. ولی بنابر آنکه او سال 601 هجری برابر به 1204 میلادی با نیت به تخت خلیفه نشستن بر ضد خلیفه عباسی ناصرالدین احمد به جنگ میخیزد، خلیفه هنگام هجوم مغل او را دستگیری نمیکند. دولت های مسلمانان، خوارزمشاهیان و بعدتر عباسیان قدرت و توانایی کلان در دست داشته باشند هم ضد ارتش مغول مبارزه متشکلانه تشکیل کرده نتوانستند. برعکس آنها تکتیکای مدافعوی را انتخاب نموده تمام قوهشان را برای مدافع شهرهای کلان سفربر کرده بودند. این اصول جنگ به پراکنده شوی قوه ها آورده رسانید. از جانب دیگر مقاومت شدید خلق هم ضد استعلاگران روی نداد، چون که خلق نمیخواست حاکمیت به فسق و فساد غوطیده را حمایه کند. سبب دیگر این بود که خوارزمشاه مردم را در دشواری مانده خود رو به فرار می‌نهد. از دشواری های مسلمانان یکی این بود که محمد خوارزمشاه سلطانشان ناپدید شده بود و کسی از او خبر نداشت.
از این گفته های ابن اسیر برمیاد که شاه رعیتش را در ورطه متشترین گذاشته برای خلاصی جان خود از مملکت گریخته بود. خوارزم شاه پس از روبگریز افتادن به سلطان های شام و روم مکتوب فرستاده از آنها یاری طلب میکند. با آن مضمون که پادشاه چنگیز خان با لشکر جرار از اساکر تاتار در کثرت و شویت چون مور و مار در سر راهشان همه را نست نابود میکنند، به دل مردمان آنجا ترس و هراس جای گرفته بود. اگر شما یاردم نکنید و من مغلوب شوم، فردا شما نیست با آنها مقاومت کردن نمیتوانید. باید قید کرد که چنگیز خان بیشتر در آن شهرهای ماوراء النهر و خراسان به غارت و خرابکاری و قتل وحشیانه و سراسر مردم رو می آورد که مردم آنها از فرمانبرداری او دست کشیده بر ضد او مبارزه می بردند. از یک طرف این نشان دهنده سر بلند و دلیری و مردانگی مردم این شهرها باشد، از طرف دیگر در اینجا نقش محمد خوارزم شاه پیش می آید که مردم از هنر جنگ و محاربه ها دور و بی سلاح شهرها را بر ضد اصلاحگران شور انداخته خود رو به فرار آورده بود. مورخان همان دوره از جمله جزجانی در طبقات ناصری قید می نماید که محمد خوارزم شاه هنگام فرار به هر شهری که می رسید دستور می داد که اهالی خودش برای محافظت شهر کوشش کند، قلعه ها را مستحکم و خندق ها را گرد قلعه ها سازند و در هر شهر یک نفر ترک را از لشکریان و یک نفر تاجیک را از اهالی متصدی نمود. هنگام فرار خوارزم شاه وقتی به غزنه می رسد، در آنجا لشکر زیاده را به قدر 130 هزار سوار جرار می بیند که با تمام سلاح و بساط جنگی برای حمایه از مغولان جمع آمدند. آنها خواهش بر ضد مغولها برخواستن را به شاه ابراز می کنند، ولی او به این قدم جرأت نکرده رد می کند. یک سبب دیگر سقوط دولت خوارزم شاهیان این بود که در بین اهالی مقیمی ساکنان شهرها که اساساً تاجیکان بودند و لشکر خوارزم شاهیان که بیشتر از ترک‌ها عبارت بود نزاع به عمل می آید. لشکر ترک آنقدر هم میل و رغبت حمایه کردن اهالی تاجیک شهرها را نداشت. مثال روشن این گفته‌ها از شهرهای بخارا و سمرقند، همگی بعد سه روز محاربه ها با مغولان گریختن قسم کلان لشکر ترک به حمایه این شهرها گذاشته خوارزم شاه می باشد. به عقیده ما این لشکر برای حمایه گذاشته خوارزم شاه برای مردم شهرها خدمت خیرسانه کرد. آنها راه فتنه را با مغولان باز کردند که عاقبت آن برای خلق مسلمان فاجعه بار شد. اصلا با مغولهای جنگ دیده و با یراق و اسلحه برای آن زمان پیش رفته که از خطایه ها گرفته بودند، جنگیدن اهالی شهرها بعد از گرفتن خوارزم شاه و لشکرش معنای خودکشی را داشت. مؤلف فرانسوی رنه گروسه در کتاب چنگیز خان می نویسد که هنگام هجوم چنگیز خان به شهرهای کلان آسیای میانه، محافظان بعضی این شهرها سپاهیان خوارزم شاه که اساساً ترک بودند، دهشت شهرهای دیگر را دیده تیز تسلیم می شدند و می گفتند که ما و شما هم قبیله و هم قوم هستیم و از این جهت ما با شما جنگ کردن نمی خواهیم. آوردند که چنگیز خان به یگان نفر آنها ترحم نکرد و آنها را به خطر رسانید، چون که او چنین می شمرد که کسی که به دولت خود خیانت کرد به او هم در آینده می تواند خیانت کند. در برابر این فکت های دیگر تاریخی گواهی می دهند که اکثر اهالی ترک آسیای میانه یک جایه با تاجیکان بر ضد مغول ها جنگیدند و اذیت دیدند. اهالی مقیمی ماوراء النهر، ترک های بادیانشین و سغدیان و باختری های مقیمی و شهرنشین هنوز از دوره استعلای عرب ها یک جایه به مقابل استعلاگران مغول مبارزه می بردند. در جای دیگر در طبقات ناصری جزجانی همچنین آید به مبارزه دلاورانه مسلمان ترکمان حکایت میکند که تحت سروری سلیمان شاه ایبائی مدت 30 سال با کفار مغول تیغ زده
و لشکر کفار را منهزم کرده بودند. در خصوص وفات محمد خوارزمشاه، مؤلف تاریخ گزیده حمدالله مستوفی می نویسد که خوارزمشاه از جنگ مغولان گریخته عاقبت به قلعه می رسد در جزیره آبیسکون بحر خزر و در همان جا از عالم می گذرد. برای دفن او کفن یافت نمی شد و از جامعه تن او کفن ساختند. بعد از بازگشت چنگیزخان به مغولستان، سلطان جلال الدین پسر خوارزمشاه از هند بازگشته به ایران می آید و جسد پدرش را به قلعه اردوهان می برد. ولی وقتی که مغول ها بازگشته آن قلعه را از نو به دست می گیرند، جسد خوارزمشاه را از گور برآورده می سوزانند.

وضع مرکزهای علمی و فرهنگی جهان اسلام در زمان استیلای مغول. تا هجوم مغول ها تمدن شهرداری در کشورهای مسلمانی خیلی پیش رفته بود. گفتن ممکن است که اکثریت اهالی مقیمی دولت های مسلمانی آن زمان در شهرها زندگی میکردند. شهرهای بغداد، دمشق، نیشاپور، هرات، بلخ، سمرقند، بخارا، اورگنج، مرو، خوجند و غیره مهمترین مرکزهای اقتصادی و فرهنگی آن زمان بوده در پیشرفت تمدن انسانی نقش خیلی کلان گذاشتند. در عصر 13 اقتصاد ماوراءالنهر تا درجه ترقی یافته بود که آن رقیب اساسی اقتصادی چین به حساب می رفت. آن زمان تمام مالهایی که در چین تولید می شدند از جمله کاغذ و ابریشم در شهرهای ماوراءالنهر و خراسان نیز استحصال می شدند. راه ابریشم در عصر 13 اساساً به راه انتقال مالهای استحصال شهرهای ماوراءالنهر مبدل گردیده بود. ماوراءالنهر و خراسان در عصرهای 10-13 یکی از پیشرفته ترین منطقه های جهان به حساب می رفتند. در اینجا هنرمندی، تجارت، کشاورزی و باغداری ترقی یافته محصولات این کشورها در تمام جهان صاحب شهرت عظیم گشته بود و همتای خود را در اروپای آن روزا نداشت. محض در همین سرزمین اولین بار اصولهای نوی معماری بناهای محتشم اختراع گردید که نمونه آن را ما تا امروز دیده می توانیم. چراغ و قندل ها که تاریکی شب را مثل روز روشن می کردند، زین و ابزار اسب و عرابه که بهترین زین و ابزار آن روزه حساب می شدند، هر گونه محصولات زرگران ماوراءالنهر از طلا و نقره، خوش میوه های مثل غولینگ، مویز، انجیر و شفتالو، پاک خربوزه از چین تا عراق و عربستان و روم شهرت داشتند. در سوغد سرافشان، بخارا و چاچ، بلخ و چغانیان، مرو، لوبیا، گندم، جو، نخود، برنج، ارزن، پخته، پالیزی ها پرورش کرده شده، باغداری و تاک پروری نیز در سطح بلند براه مانده شده بود. میوه های این سرزمین، سیب، ناک، بهی، انار، انجیر، چارمغز، بادام، زردالو، شفتالو از جهت طعم و لذت در شمار بهترین ها بودند. در بلخ و هرات با پرورش کنجید، برنج، پسته و چارمغز و بادام دقت مخصوص داده شده استحصال عسل و انگور نیز ترقی یافته بود. سرچشمه های آن دوره ها از آن شهادت می دهند که ماوراءالنهر دارای ثروت های گوناگون غنی زیر زمینی بوده، سنگ ها و فلز های قیمتبه های این منطقه مشتری زیاد داشتند. کان های یاقوت، نقره و لعل بدخشان، طلا، زاک، آهن سرگه زرافشان و استرافشان، انگشتسنگ اسپره، قلعگی، نقره، سیماب، سرب، مومیکوهی، فیروزه، نوشادی، نفت فرغانه، مرمر، سنگ های ریزکاری، طلا، آهن، میس، سلفر و فیروزه خراسان از جمله آنها می باشند. موافق معلومات محققان در عصرهای میانه در ماوراءالنهر کان های زیاد فعال بودند که کان منصور، کوی سیماب، کان سای، کان گود و غیره ها از جمله آنها می باشند.

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زندگردانت مدام.
1: ای بیرندان مکنه ای زاهد پاکیز سرشت، که گناه دیگران بر تو نخواهند نبیشت. من اگر نیکم اگر بد، تو بیرو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کیشت. همه کس طالب یارند، چی هوشیار و چی مست، همه جا خانه عشق است، چی مسجد چی کنیشت. سری تسلیم من و خشت در این میکده ها، مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خیشت. ناامیدم مکن از سابقه روز ازل، تو چی دانی که پس پرده کی خوب است و کی زیشت؟ نه من از خانه تقوا بدر افتادم و بس، پدرم نیز بهیشتی ابد از دست بهیشت. باغ فردوس لطیف است ولیکن زنهار، تو غنیمت شمر این سایه بید و لب کیشت. حافظا روز اجل گر به کفاری جامی، یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: شکاریم یک سر همه پیش مرگ، سری زیر تاج و سری زیر ترگ. چو آیچ هنگام بیرون کنند، وزان پس ندانیم تا چون کنند. زمرگ ای سپه بد به اندوه کیست، همه خیشتن را بباید گریست. دراز است راهش وگر کوته است، پراکندگانیم اگر همراه است.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: گفتاری ادبی را از سلسله رادیو تئاتر سر می کنیم. شنوندگان محترم، حالا به سمع شما رادیو اینتینیروفکا از روی پاوستی حسن سید بیلی تلفنچی دختر می رسد. از آذری ترجمه حسن عرفان.
1: الکسی ماکسیموویچ گورکی در نامه خود به پسرش نوشته بود: اگر تو در تمام عمر خود در همه جا و همیشه با آدم ها فقط چیزهای نقص، گل ها، فکر ها، خاطرات خوش گذاشته روی، زندگیت باز هم بهتر و پرمعناتر می شود. آنگاه تو حس می کنی که یک شخصی به آدمان خیر رسانی در کاری می باشی و این حس قلبت را بای می کند. این را بدان که به دیگران خیر رساندن گواراتر است از این که از دیگران انتظاری خیر داشته باشی.

0: заводи нефт тозакунӣ смени якум смени шабонаро иваз мекунад.
1: вай кист?
2: телефончи духтари мост.
1: чаро то ҳол ман ӯро надидам?
2: ба завод наомадааст.
0: меҳрубон бо роҳрави дарози завод рафта ба тарафи чап гузашту дари пешгоҳи роҳраворо кушода даромад.
3: якум
4: چهارم
5: دویم
4: برسیم
0: حاضر لابراتوری سیون دختری مهربان را دیدن زمان و وی جایش را داد.
4: سیون سیون گب زنید.
0: دختری موزون قامت افت و اندامش نازک و لطیف بوده از چهرهش آثار افسردگی هویدا بود. مهربان بسیار کم تبسم میکرد. در لوحه پیش روی مهربان چراغ‌های بسیار زود فروزان و خاموش میشتند. او هر قدر جد و جهد و زودتر کار کردن کوشش نماید هم نمیشد. زود سهو می نمود. سیخک را به جای درکاری نئل مانده جایهای دیگر را می داد. او سراسیمشت باز بیشتر تخر می کرد. زواد نفت تازکنی عظیم دهات سیخ برجی تجزیه لابراتوریا و ذخیره‌گاه دارد. در اینجا هزاران کارگران کار میکنند. در کاری این مؤسسه مرکب کلان رابطه و علاقه مستحکم دائمی لازم است که آن هم به واسطه همین کموتتر خانه خرد به وجود می آید. مهربان باید در ظرف یک ماه کار آزمایشی به اثبات می رساند که در آینده به کار کردن در اینجا قابلیت دارد. او زور می زد که هرچی زودتر به زنگ های تلفن ها جواب دهد. اما عهده کردن می توانست. ناگاه صدای رد آسای کسی در گوشکی تلفن به غرش در آمد.
1: ای گرنگ، من از تو کجا را می خواهم و تو کجا را می دی؟
4: می بخشید من
1: زود باش شبه اسباب چینکونی را ده.
4: خواهش میکنم داد نزنید، من در اینجا نوکارم.
1: نوکار باشی چی کنم؟ سر تراشی را در سر ما یاد گرفتن می خواهی؟
0: پیش چشم مهربان را گویا سیاهی زیر کرد. دستش بروی لوحه خزیده میگشت و شماره لازمی را یافته نمی توانست. این دفعه والده به جای وی گذشت و زود کارها را به ترتیب درآورد. در وقت تنفس والده به مهربان گفت:
6: زیق نشو. به من ذهن ما مهربان، در اینجا کس باید به کار دقت کند.
4: ببخشید.
6: چرا ما باید وی ببخشد؟
4: وی کی باشد؟
6: سردار سیخ چارم.
0: تنفس تمام شد. مهربان باز به جای خود نشست. امروز گویا دماغ سردار سیخ چارم سوختگی بود. احتمال کارهای سیخش درست نمی گذشت که زود به هر جا تلفن می کرد. مهربان در کار می لنگید. غلط می نمود. مردک باشد آتشین ترشت او را تلبه می کرد. در آخر سردار سیخ به شعبه کادرها تلفن کرده از کار مهربان شکایت هم کرد. مهربان به واسطه تلفن ناخواست شکایت سردار سیخ را شنیده ماند و کارش را به دختری سپرده از کموتتر خانه برآمد. این حال را دیده والده و محبوبه از پسش برآمدند.
7: چی شد؟ یک بار مانده رفتی؟ یا شماره ها را غلط دادیمی؟ و من ذهنمان دختر، ما آدمان کمگه بیدم دوست را بد میبینیم. آدم گفتگی برای هر گپ میده چویده لبولونجش را آویزان نمیکند.
4: وای گفت که من گرنگ بودم، از عهده این کار نمی برآمدم. خواهش کرد که مرا از کار گیرند.
7: کی گفت؟ با کی گفت؟
4: سردار تیخ چارم به شعبه کادر خو.
7: نترس، نمی گذاریم که در حق تو به انصافی کنند. کودک غلطیده کلان می شود. ما هم وقتی نه آمدنمان زود غلط می کردیم. ما با سیموزر می گویم که با سردار تیخ چارم گفتگوی کند. پگاه در نوبت شبانه کار میکنیم، دیر نمان.
0: دختران به ترنوی سوار شدند. مهربان باشد غمگینانه به طرف خانهش رفت. وی تنها خودش زندگی میکرد. مادرش در وقت کودک بودن مهربان وفات کرده بود. پدرش زنی دیگر گرفته به ریگا کوچیده رفته بود. مادر کلانش را دو ماه پیش از این به خاک سپرد. از حادثه امروزه مهربان سخت ترسید.
4: رفت و پگاه تو لیاقت این کار را نداری گفته به کار راه ندهند؟ نه، حتما به نوبت شبانه به کار می روم. براورده پیش کنن هم بر

0: نوبتی کاری شبانه سر شد. سردار تلفنچه ها سیموزر به دختری مراجعت کرد.
1: جای مهربان رو به خودش دی؟ خودت هم در شفتش استا.
0: مهربان به جای خود نشست. از بس که در سمین شبانه زنگ های خارج کم بود، مهربان بی غلط کار کرد.
1: خیز اکنون کمی دم گیر.
0: مهربان خواهم نخواهم جاش را به جمیله داده، خودش به نزد تریزه رفته صحن حولی زواد را تماشا کرده ایستاد. پس از کمی دم گرفتن باز به کارش دوام داد. چشم روز گشاده شده بود، نسیمی سیرون میوزید، آفتاب هم از افق قد برافراشت. کارگران به سیخهای خود میشتافتند. کسی به تریزه کموداتر خانه نزدیک شد و از دختران پرسید:
2: سیوم کیست؟
0: مهربان به این سوال اهمیت نداده کار خود را دوام می داد.
3: مهربان تو را چه افزاده استادند؟
4: مرا؟ من در اینجا هیچ کس را نمی شناسم کو.
0: مهربان ترسان و لرزان به نزد تریز رفت. در روبرویش یک جوانی 25-26 ساله خوشقد و قامتی می استاد. در چشمان شهلا و لبان زیبای او تبسمی مشاهده می شد که آن به آدمانی مغرور خاص می باشد. خلاص کلام او جوان خوشرویی بود و خودش نیز این را می دانست.
2: من سردار تیخ چارم می باشم.
4: من در اینجا نوکارم. این دخترها هم روزهای نو آمدنشان زود زود غلط می کردن. اما من نوبت شبانه را نخ گذراندم. اگر باور نکنید خودتان پرسید. این کار به من خیلی معقول شده است.
0: سردار تسیخ نمی دانست که این ملاقات چنین شکلی به خود می گرد. ظاهرن سراسیمه شد.
2: نغز نشد. آن روز ما برج نو را به کار در آوردش داده بودیم. بچه ها یک دو چیز را نادرست شنانده بودند. من برای خالی کردن خشم خود آدم می جستم. اکنون آمدم که از شما عذر خواهی کنم.
0: مهربان چی گفتنش را نمی دانست. تشکر گوید و یا برای غم و علمی که دین شب تا سحر کشته بود از وی گله کند. لیکن در کدام یک گوشه نهانی دلش دغلی این جوان را عوف کرده بود.
4: هرچی باشد هم شدنی شد و گذشتنی گذشت.
0: حسی التفاتی که در دل سردار سیخ چارم نسبت به مهربان پیدا شده بود تا رفت قوت میافت. او چشم از دیدار مهربان کنده نمیتوانست.
2: نامتان چیست؟
4: شرط می؟ اگر حتما دانستن خواهد مهربان.
2: نامی من زاکر، زاکر جلالوف. از من خفه نشوی؟
0: مهربان به گپی او جواب نگردانده از نزد تریزه دور شد. کار نوبت شبانه به آخر رسید. والیده، محبوبه و مهربان باز همراه رفتند.
1: وای به تو چی گفت؟
4: کی؟
1: گپ را کشال نده. رفیق جلالوف، جوانی که پره روز بسری تو داد زده بود.
4: درست فهمیده ندوانستم. گویا عذر خواهی کرد.
1: فقط همین.
4: سونی نامم را پرسید. من گفتم. او هم نام خودش را گفت.
1: مهربان، با من ذهنون. چطوری که گفتند آب و زهر در آمد خوردن باب می شود. خواه در زباد و خواه در بیرون کارو بارد باشد از ما روز نکن. فهمیدی؟
4: فهمیدم.
1: خیر، ما به این طرف
5: پگاه در نوبت اول کار میکنیم.
1: خیر،
5: سلامت باش.

بعد از کار شبانه سر مهربان از بیخوابی کمی چرخ میزد، اما در دلش یک شادی نامفهومی را حس میکرد، گویا در حیاتش یک حادثه فوق العاده روی داده بود. آره، در حقیقت هم روی داده بود. او حس میکرد که صحبت مختصری نوکک در پیش تریزه گذرانیدش هرچی باشد هم ابتدای یک مناسبت هنوز ناروشن بین او و ذاکر می باشد.

0: جوانان در حل مسئله های حیاتی همیشه با پدر، مادر، خواهر و برادر یا با دوستان نزدیکی خود مسئلیت می کنند و با یاری آنها به یکان قرار معین آمده می توانند. اما مهربان با کی مسئلیت کرده می توانست؟ او هنوز با دوگانگان همکارش آنقدر نزدیک نشده بود. از همسایه زن نیسا بیگم خاله باشد شرم می کرد. ساعت 8 بیگاهی همین روز زاکر در برچک بینای از نفت و وی نگران شدنی بود. درباره رفتن و یا نرفتن خود با کی مسئلیت کردنش را هم نمی دانست. در دل مهربان کشمکشی عجیبی می رفت. عقل و ادراکش می گفت نه نرو، اما دلش بال زنان به آنجا پرواز کردنی می شد. عقل خوشیار بود و دل سرمست.
1: مادامی که او مرا دیدن می خواهد، پس کمی باشد هم من به وی مخول شدم. شاید او مرا دوست خواهد داشت، شاید من خوشبخت خواهم شد. هر چیز پیش آید خوش آید. من می روم. زاکر به نظرم جوان عقلمندی بر این می نماید. او با نظری بد به من نمی نگرد.
0: مهربان کرته ابریشمین گلدارش را که پدرش در ریگ دوزانده داده بود پوشید و گیسوانش را به ترتیب در آورده در وقت تعیین شده به نزد از نفت حاضر شد. اما از زاکر درکی نبود.
1: شاید من در اینجا بیهوده ایستاده باشم. شاید زاکر آمده نگران شد و مانده رفته باشد. حتما یگان چیز به وی مانع شده گیست که تأخیر کرد.
0: مهربان هنوز هم از جایش نجنبیده می ایستاد. میدانچه به نور چراغ‌ها غرق شده به چشم کس از اوله باز هم بهتر می نمود.
1: شاید تابش گریخته باشد.
0: همین طریق مهربان از نیم ساعت زیادتر به آمدن زاکر انتظار شد. لیکن زاکر نآمد. وی با قدم های وزنین به خانه برگشت. فردای آن روز مهربان بعد از درس به نوبت شبانه کاری تلفن خانه شتابید. دختران او را در نزد لوحه فرمان ها پیشواز گرفته تبریک کردند.
2: مهربان تبریک میکنیم. اکنون تو تلفن چه مقرری شده ماندی. من فرمان.
1: از راستی رحمت.
2: تبریک میکنیم رحمت.
0: دخترها مهربان را به میان گرفته به کموتاتر خانه در آوردند و دیگرها او را نیز تبریک کردند. پس از کمی کار کردن چراغچه‌ای در گرفت.
1: سیوم کیرا مرا به من چیکار دارید؟ کی
0: این زاکر بود که گپ میزد. چراغچه‌های فروزان در روی لوحه تارف زیادتر میشد. این چراغچه‌ها به مهربان امکان نمیدادند که با او گپ زند.
1: یک دقیقه صبر. سیوم تیار. سیوم پارک رو میدهم. سیوم جواب نمیدهد. ها مرحمت، چی گفتید؟ آوازتون رو ناس نشنیدم.
3: میگویم دیشب کاری بسیار ضروره برم آدمان. به شما خبر داده نتوانستم. حتما از من رنجیده اید؟
1: نه، من با آنجا نرفته بودم.
3: مهربان، نوبت کارتان که تمام شد، من با شما نگران میشم.
1: نه.
3: چرا؟
1: یک دقیقه، سیوم، گراج رو میدهم.
3: خواه خیر گوید، خواه نیم میایم.
1: نه، نهایت. امروز دیر شد.
3: اقلا یک 15 دقیقه هم دیگه را بینیم.
1: نه ممکن نه.
3: این طور باشد چیکار کردن در پر؟ چرا گفت نمیزنی؟ من حاضر تاکسی گرفته به جواب میایم.
1: نه نه نه آید میشنوید نه آید. پگاه من در نوبت شبانه کار میکنم. بعد گپ میزنیم.
3: خیر؟
1: شبتون بخیر.

0: شبی دیگر در نوبت کار مهربان زاکر باز تلفن کرد.
1: حالا با کار شما مانی نمیشوم؟
2: نه، امشب کم زنگ زده ایستادن.
1: مهربان
2: چی گفت؟
1: در خاطر دارید که دیشب در آخر صحبتتان چی گفته بودید؟
2: گفتم که شبتان بخیر.
1: اما من تمام شب خواب رفته نتوانستم.
2: چرا؟
1: نمیدانم.
2: از کجا گفت زده ایستاده؟
1: از خانه.
2: تنها هستید؟
1: تنها. پدرم در خانه خودش کار کرده نشستم، مادرم در آشخانه، در خانه خلوت من هستم و شما.
2: من در آنجا نیستم.
1: از این می براید دوی ما یک خیل فکر نمی کرده ایم. یا شما در اینجا یک و یا من در نزد شما.
2: سیوم گپروک را تیار.
1: بگمانی من شما هنوز هم گناهی مرا عوف نکرده اید. من اولین بار است که حضور خواهی میکنم. عوف میپرسم. مهربان میدانی همان روز با شما دوغ زدنم سی موزر آمده مرا جنگ کرده و طلب کرد که از شما عذر خواهی کنم.
2: آن کب در کجا بوده است؟
1: غیر از این در من نسبت به شما مراق کلانی پیدا شده است. به نظرم شما در آیله نغزی می باشد و روزگارتان بد نمی گذارد. پس چرا شما تلفنچی شده کار می کنید؟ چرا تحصیل نمی کنید؟ اگر به شما مددی لازم باشد من به کردن کاری که از دستم آید آمادم. اگر خلاقتی به شما روی دهد من جان خودم را هم در رای شما دریغ نمیدارم.
0: زاکر جوانی بود که از شراره زود در میگرفت و هر قراری که خواهد بی تأمل قبول میکرد. به صمیمی بودنی سخنانی که حاضر میگفت خودش باوری داشت. مهربان گمان میکرد که این سخنان را در خواب شنیده استاده باشد. او میخواست که این خواب گوارا هرچی بیشتر طول کشد و در سر تا سر عمرش دوام کند.
1: مهربان شما کی دارید؟
2: پدر دارم.
1: مادر چی؟
2: نه.
1: پس شما نوازش مادر را ندیده اید؟ پدرتان چه کس بکار دارن؟
2: مهندس است، انرژیتیک. سیوم لابراتوری را تیار.
1: شما چند سنف را خوانده اید؟
2: 7 سنف.
1: از این می براید شما 14-15 ساله اید.
2: من شما گمون کردگی بر این هم بچه نیستم.
1: عجایب دختری بوده اید.
2: چرا؟
1: خودم هم نمی دانم چطور به شما فهمانم. بعضن به دست ما کتابی نهایت هوس‌انگیز افتاده میماند. ما آن را با هوس روزافزونی میخوانیم. لیکن به جای از همه عجیبش رسیده میبینیم که ورقهای اینجا افتاده ماندن. در چنین موردی ما بهایت افسوس میخوریم. نگران میمانیم. شما به نظر من چنین یک کتابی برای مینماید.
2: شما به من گفته دید؟ آیا خیلی از این خیل کتاب ها را ورق زده؟
1: شما من گفتگی برای هم ساده لو نبوده اید؟
2: به سوالم جواب ندادید.
1: اگر گویم که تا حال هیچ یک کتاب را ورق نزدم باور میکنید؟
2: باور میکنم.
1: نه شما ساده لو بوده اید.
2: پس از این برآمد که ورق زده اید؟
1: بسیار بسیار. اما چطوری گویم دلی بدلان به مقصد و مده ها کتاب هایی هستن که کس زود آنها را فراموش میکنه.
2: سیوم بند بوده است، کمی دیرتر تلفن کنید.
1: چی گفتی؟
2: میگویم که با اون دختران رحم میآید. سیوم تیار. سیوم حالا بند.
1: مهربان فردا باید ما فورا ملاقات کنیم. با تلفن هر لحظه صحبت ما را میبرند. ساعت 8 بیگاهی در برج از نفت من با شما منتظر می شوم. می بیایی؟
2: خیر.
1: مهربان
2: سیو تیار. سیو گفت زنید. سیو

0: روز دیگر میخربان به جای تعیین شده رفت که ذاکر به او منتظر بود.
1: میخربان
2: سلام.
0: آنها یک لحظه ایستادند. به نظر ذاکر چنین مینمود که در روی زمین میخربان بر این دختری سرملاحت شیرینی نیست. میخربان باشد در حق ذاکر کیخ باز در چنین عقیده‌ای بود. ذاکر نیمکت های دور دور نهادشتر را نشان داده پرسید.
1: کدام اینها به شما معقول است؟
0: میخربان در پیش نیمکتی کناری که آن را برک های بیدیکرانی از نور مهتاب پنه میکرد نشان داده گفت.
2: انا اینجا خوب است.
1: مین بعد همیشه این نیمکت وعدگاه ما گردد.
2: حالا چی؟ حاضر ما چی کار میکنیم؟
1: ایکای مایی تلا را میدانید؟
2: میدانم.
1: میخواهید که من برای شما ماهی تلا گردم؟ چیزی را که دل شما خواهد مهیا سازم. اگر خواهید من حاضر به آب غوطیده هر قدر که گوید در آب بمانم.
2: آخر برای چی؟
1: نمیدانم. من به گپ این را فهماندن نمیتوانم. به نظر من شما مرا هنوز هم نمیشناسید.
2: من تو را کیخا باز میشناسم ذاکر.
1: شما به من تو گفتید؟ شاید مرا سیاهی بخش کرده است. شما این گپ را باز یک بار گفته میتوانید؟
2: مگر این دشواری دارد؟ تو تو تو تو تو
0: این کلمه با صمیمیت گفته شده به صحبت های سنئی پیشتره خاتمه داد. ذاکر گویا در آسمان بود و به زمین ترامد و دختری را که قریب بینی به بینی می نشست با دقت از نظر و از دل گذرانید.
1: نه، مهربان به دختران سبک پای هردم خیال شباهت ندارد.
0: مهربان با یک کلمه تو ذاکر را به کشاد روی صاف دلی و طبیعی معامله نمودن دعوت نمود. ذاکر دعوت مهربان را قبول کرد. در دل سوگند یاد نمود که با مهربان نهایت درجه روی راست صمیمی و صاف و ساده معامله کند. اما او برای اظهار احساسات و هیجان خود گپ نیافت. او یک و یک بار مهربان را به سینه زیر کرد. نه، ذاکر او را نمی بوسید بلکه او را سیله و نوازش می نمود. ذاکر مهربان را به سینهش زیر کرده نفس، حرارت و تپیش قلب او را حس کرده استاده باشد هم این وقت در بین آنها یک پرده حیا و حجاب مقدسی بود. لیکن همه یک باره دیگرگون شد، زیر و زبر گردید. ناگاه دست ذاکری که مهربان را به سینهش زیر کرده او را سیلو و نوازش میکرد به گوشتی بدن دختر رسید. در اثنای زورن آغوش نمودن ذاکر کرته دختر ترنگ شده کتفش کمی دریده بود. دست ذاکر گرمی بدن برهنه دختر را حس کرد. پرده مقدس از میان برداشته شد. حرص نفسانی عقل ذاکر را گمراه کرد، بر وجود او مسلط کردید. خون او را به جوش آورد، تاب و طاقت را از دستش گرفت و مانند کورانی که برای تسکین تشنگی چشمه آب زلال و گوارای جویند لبان تفسان خود را بر روی مهربان دواند. لبان دختر را یافته با حرصی پرجوش و خروش بوسیدن گرفت. ذاکر اشک چشمان مهربان را بر لبان خود حس کرده لب خود را از روی وی دور ساخت.
1: من تو را دوست می دارم، دوست می دارم.
0: مهربان گپ را به دیگر سو برده نشده طرف بحر را نشان داده پرسید.
2: آن چراغ‌ها چرا یک زل خاموش فروزان می شوند؟
1: آنها را بحریان فانوس خطر می نامند. این چراغ‌ها در جای خطرناکی به هر شنانده شدند که کشتی ها به آنجا نزدیک نروند.
0: مهربان یک باره هر دو دستش را به گردن ذاکر افکنده موی او را با پنجه های خود شانه و سیله می کرد. روشنایی فانوس های خطری که در روی بحر تاریک خطرناک است خطرناک است گفته هر دم چشمک می زدند به درون چشمان راه گشت استاده وی عکس انداز و خاموش می گردید. آنها غیر از بیگاهی و شبهایی که مهربان در نوبت شبانه کار می کرد هر بیگاه در ساحل بحر ملاقات کرده بر نیمکتی دوست داشته اشان می نشستند. روز زاکر درباره زواد و نقشه کارهای آینده خود گپ زده ایستاده بود که مهربان پرسید:
2: زاکر، معنی سخنان بسیاری را که در اسنای کار می شنوم نمی فهمم. مثلا مدت بین تعمیرات چیست؟
1: برج هایی که محصولات نفتی سر می دهند یک دو ماه دم نگرفته کار می کنند. در درون برج همیشه فشار پرزور و حرارت بلندی هست. بعد از هر یک مدت معین ما این برج را برای تعمیر از کار باز می داریم تا وی زود فرسوده شده از کار نبراید. هر تعمیر 3-4 روز طول می کشد. اگر ما زود برج را از کار باز داشته تعمیر کردن گیریم هر دفعه 3-4 روز گم می کنیم. بنابراین ما کوشش میکنیم که همین مدتی بین تعمیرها را هرچی زودتر طول دهیم، یعنی برجها را دیر تعمیر مینماییم. فهمیدی؟
2: گویا کمی فهمیدم. مثلا تو در تخی خودت مدتی بین تعمیرات را چقدر دراز کرده ای؟
1: تنها من نه، بلکه تمام کارکنان تخ این مدت را به 205 روز رساندند.
2: به 205 روز؟ منفیت این بسیار است.
1: البته بسیار است. برای کار بی منفیت کوشش نمی کنند کو. برای کشاندن محصولات ما قطار قطار پایزدهای نفت کشانی در پس همدیگر بنابد می استند.
2: از این معلوم می شود که تو به دولت منفیت بسیار می رسانی.
1: تو چی؟
2: من؟ از دستی من چیکار می آید؟ غیر از شب تا صبح و از صبح تا شب الله گفتنم کاری ندارم.
1: نه مهربان، تو هم منفیت رسانده استاده ای.
2: چی منفیت؟
1: تو دل یک آدمی بدولت منفیت رسان را شاد میکنی.
2: مرا مسخره میکنی
1: مهربان. زندگانیت به سختی گذشته باشد هم سر رشتت را گم نکرده کار کرده استاده ای.
2: از این تر کار کردن چی میبراید؟
1: نباشد چی میخواستی؟
2: میخوام که از من هم به جمعیت فایده ای رسد.
1: با فکر من تلفنچگی کار خوب است.
2: وقتی که تو از کارهایت سخن میرانی در نظر من چنان کلان مینمایی که آخر تو سردار چنین یک تیخی کلان میباشی.
1: تو هم در کموتاتر خانچه خودت نشسته تمام یک زواد را سرشته میکنی.
2: برای تمام یک زواد را سرشته کردن کار بسیاری دانستن در کار. گاه بعضی زنگزنندگان از من ناراضی میشوند.
1: چرا؟ مگر جایهای خواستگیشان را داده نمیتوانی؟
2: نه، جایهای خواستگیشان را میدهم، اما بعضن آدمان خواستگیشان در جای خودش یافت نمیشود. به من میگویند زود باشید یافته دید که کار بسیار ضروری هست. در این خیل موردها من بیسرشته میشوم. نمیدانم با کجا زنگ زنم که آدم گفتگیشان را یافته دهم.
1: بیا من تو را با کارهای زواد با سیخ و شوبه های زواد آشنا کنم. آنگاه کارتان خیلی سبک میگردد.
2: خودی من هم از تو همین را خواهش کردنی بودم.
1: ها دیدی، من از درون دلی تو خبر دارم.
0: روز دیگر سحری مهربان به زواد آمد. از ماشین بارکشانی که از آن سری حولی می آمد جوان فروج است رو به مهربان شتافت. این جوان زاکر بود.
2: دیر نماندم.
1: رسال در سری وقت آمده اید. بیایید میرویم.
0: مهربان برای نوشتن گفته های زاکر دفتر و قلم آوردهش را آماده نمود. زاکر باشد از دست مهربان داشته با خود گرفته بود که با سیخ ها آشنا کند. مهربان بعد از آشنا شدن با وظیفه های سرداران سیخ با مدران برج شناس شد.
1: اینجا بیایید.
0: آنها در پهلوی یک باچکه کلانه که به شکل وگانی نفت کشانه بود آمده استادن.
1: نفت پیش از در آمدن به برج تجزیه اول به این جهاز آب گیرک می در آید. اکنون تو به من گفته ده کنی در وزن آب وزنین است یا نفت؟
2: زاکر من آنقدر هم بی‌سواد نیستم. می دانم که در بین خانه شما خیلی فرق است، اما در هر حال من هم زور زده خوانده استادم. البته آب وزنین تر است.
0: مهربان گفته های زاکر را در دفترش قید می نمود و هم سخیمه مناسبت بین این سیخ ها و شعبه ها را با یاری زاکر بروی کاغذ می کشید. در این اسنا زاکر به کارکنان به نزدش آمده سیخ فرمایش و دسترولهای لازمی را می داد. بعد آنها باز به سیاحت خود دوام می دادند.
1: به آنجا نگاه کن.
0: زاکر از بالای کوپروک نمود عمومی سواد را نشان داد.
1: بین این میدان وسیع پر از حیات پرجوش و خروش همگی از آن زواد ماست. تو در کموتاتر خانچه خود نشسته این زواد عظیم، این مکانیزم مرکب را ترشته کرده استادی.
0: در نظر مهربان زندگی یک معنای بزرگی پیدا کرده استاده بود. وی هم میخواند، هم کار میکرد، هم درس تیار مینمود و هم سعی میکرد که به زندگی زواد از نزدیکتر آشنا کردد. روزی وقتی که زاکر مهربان را با لابراتوریا شناس میکرد، کارگرزن مهربان را اشاره کرده پرسید:
3: زاکر، نامزدت میشودم؟
1: نامزدم نیست.
0: مهربان این گونه جواب را شنیده یک قد پرید. دلش را یک ترس و هیجان نامعلومی سیر کرد، گویا به دلش آبی سردی زدند. در این هنگام نائله نام دختری تاخته آمده به زاکر خبر داد که حکیم داداش و امام بردی پروفسور منصورف را از برج سیوم برآورده پیش کردند. زاکر تازان به برج سیوم رفت. از روی لایحه منصورف برج سیوم را ویران کرده، بجای آن برج نوی با تکنیکی حاضر زمان تجهیزان داشته را ساخته نشتند. حکیم داداش و امام بردی به این ساختمان ضدیت نشان می دادند، اما زاکر باشد طرفداری ساختمان نو بود. این دو پیرمرد از روز اولی بکار در آورده شدن این برج کار می کردند. پس از بحث و مناظره زیادی زاکر به موی سفیدان ضرور بودن برج نو را فهماند و از آنها التماس کرد که به کار پروفسور و معمارانی که به آنجا می آیند خلل نرسانند. آشناشوی با کار زواد طرز کاربری مهربان را سبک کرد. آدمی با تلفن خواسته شده اگر در جای خودش نباشد، او به واسطه سخیمه کشیدهش آن آدمان را در جایهای به کارش علاقناک یافته می گرفت. مهربان چگونه پیدا شدن فکری با اصول نو کار کردن را به دوگانه هایش نقل کرد. تکلیف مهربان در باره اصول نوی کار در بین تلفنچی دختران برابر معقول نشده باشد، هم از طرف تلفنچی دخترانی که کسب و کار خود را دوست می داشتند و به کارشان با نظر جدی می نگریستند قبول کردید. این تکلیف باعث خرسندی کارکنان زواد گردیده بود. در گزیت دیواری زواد هم درباره اصول نوی مهربان مقاله چاپ شد. مدیریت زواد با سخیمه رشته های کار و تلفانی که مهربان کشته بود شناس شده، آن را به شعبه لایحه کشی سپرد که آن را به کاغذ کلان کوچانده دید. در شعبه لایحه کشی زرنگیز نام جوانزنی خوشقد و قامت کار میکرد. این زن از روزی به زواد به کار آمدنش میخواست زاکر را موتی خود گرداند. با هر بهانه یا زاکر را به نزد خود دعوت میکرد و یا خودش به نزد او رفته با هر گونه گپها و رفتارهای ناجایز حرکت میکرد که خود را به زاکر معقول کند. زاکر هم خود از این بیخبر به دام او افتید. روزها میگذشتند. برج سیوم را ویران کرده ساختمان برج نو را سر کرده بودند. اکنون زاکر به مهربان کم تلفن میکرد. اگر به ملاقات رود هم هر زمان به ساعتش مینگریست و با بهانه کار با معمار و غیره از نزد مهربان دور میشد. زاکر گمان میکرد که علاقهش با زرنگیست به زودی بدلش میزند. علاقه بیمهر و محبت سر شده به زودی هم برطرف میگردد. از این رو وی سعی میکرد که افکار و احساسات پاکیزهی به مهربان داشتهش را محفوظ و پاینده دارد. لیکن با دو دختری که بینشان از زمین تا آسمان فرق بود هر روز ملاقات نمودن زاکر را به وضعیتی سختی بنبستی انداخته بود. مهربان دل و آرزو و حیات خود را به وی اعتماد کرده سپرده بود، اما زرنگیز بدن و حرسی نفسانی خود را به وی داده بود. او نه زرنگیزی که خودش را بیمانی به وی تسلیم کرده بود و نه از مهربانی مطیع با صداقت دست برداشته می توانست. وضعیت تا رفت مرکب تر می شد. مهربان که روز تا روز احترامش در بین کارکنان زواد زیاد شده، همه او را بیش از پیش دوست می داشتند، یک تلفنچی هنرمند نامی شده استاده بود.
2: سیو، مهربان، من هستم.
4: سلام دخترم، من مادری زاکر می شوم.
2: سلام.
4: ما آقای بانه با هم دیگر شنا شدیم، همینطور نمی؟
2: بله.
4: مهربان، من خواهش می کنم این دیگاه به حولی ما مرحمت کنی.
2: چی گپ هست؟
4: چی گپ نه دخترم، من و پدر زاکر خواهش میکنیم که این دیگاه در نزدی ما باشی. با هم نشسته چای می نوشیم، چخ چخ می کنیم. نگران می باشیم دخترم، حولی ما رو می دانی؟
2: می دانم، اما مرا می بخشید، آمده نمی توانم، این بیگاه درس دارم.
4: آخر این شب شبی جشن 30 سالگی خاندار شدن منو کامل دادای زاکر است. با گمانم تکلیف ما را رد نمی کنی. و همین که دیر یا زود من باید تو رو ببینم. شنیدی؟ نگرانیم.
2: خیر.
0: پس از دو درس مهربان از معلم جواب گرفته تازان به خانه آمد. کرته چتی آسمان رنگش را که به نزدیکی دوزانده بود پوشید. مویهاش را به ترتیب درآورده استاده خود به خود می گفت.
2: مادامی که مرا به خانهشان دعوت می کنند، پس براستی هم من اینقدر خوشبخت خواهم شد. چرا هم نشوم؟ مگر من به این حق ندارم. اما چرا خودی زاکر مرا دعوت نکرد؟ شاید او خبر هم ندارد که من حاضر به حولشان مهمون شده می روم. نه، این ممکن نیست. حتما آنها این مسئلهت را در آیلهشان حل کردن. احتمال در آنجا مهمون های دیگری هم باشند. مرا چی گونه با آنها شناس می کرده باشند؟
0: مهربان گلدسته ای را که در سری را خریده بود گرفت و به خانه زاکرنا روان شد. به نزد امارت بلند نوی که آیله زاکر در آن استقامت میکرد نزدیک شده قدمش را سست کرد. کمی دو دلشت استاد و با زینه بالا برآمد. با دستان لرزان تگمه زنگ را زیر کرد.
5: مرحمت دخترم.
0: از در یک زنی خوشقد و قامتی خوشروی برآمد.
5: اگر خطا نکنم تو مهربان هستی؟
2: بله، من مهربان. سلام.
5: و علیکم السلام دخترم، به دیدار تو بسیار خرسندم.
0: سریا خانم به مهربان معقول شد. او حتی در دلش کاش من همچنین یک مادری می داشتم گفته از حسرت آهی کشید. سریا خانم باشد، مهربان را دیده قلبن کمی افسوس خورد، هم سعی نمود که این را نشان ندهد.
5: دخترم، تو به خانه ما قدم نهاده بسیار خوش آمدی. بدرم مرحمت کن.
0: سوریا خانم مهربان را با مهمان ها شناس نمود. مهربان با چشمانش ساکر را می جست. اما وی نبود. بعد از کمی پرسپاس همه به سر دسترخوان نشستند. مجلس تعام خوری هم به پایان رسید. مردها خود را به یک کنار کشیده از مدنیت هند سخن می راندند. زنها باشند از عادتهای عجیبی مردانشان و از کارهای زنانهشان گپ می زدند. مهربان در نزد مهمانان نشستن را نخواسته در غنداشتن روی استال به سوریا خانم یاری می داد. وقتی که سوریا خانم در آشخانه انجام اسباب های چای را تیار می کرد آهستگک از مهربان پرسید:
5: مهربان دینا بگاهی وقتی بازاکر ملاقات می نمودید مگر او به تو نگفت که امروز در خانه ما غن می شویم؟
2: شما در این بارا با وی گپ زده بودید؟
5: نه، من گمان می کردم که او پیش از من خودش رو دعوت می کند.
2: من چند روز با زاکر رو ندیدم.
5: مگر قهری شدید؟
2: نه، این وقتها کارش بسیار است. روزها در زواد کار می کند، شبها با پروفسور معمار ملاقات می کند.
5: دیشب ما برای چخچخ به خانه من سراغ رفته بودیم. زاکر در آنجا نبود؟
2: حتما با معمار کار میکرده است.
5: دخترم از من بیهوده شرم میکنی. به من در هر باره روی راز گپ زنی میشود.
2: من شما رو فریب نمیدهم.
5: آخر معمار 3 روز است که با سمالوت به بطوم رفته است. وای فرد و بر میگردد.
2: پس حالا زاکر در برج ویران است؟
5: نه، به زواد تلفن کرده بودم، در آنجا هم نبوده است.
2: این تر باشد، در کجا بودنی زاکر را شما از من بهتر میدانستید؟
5: تا 7 سالگیش میدانستم. سانی کلانتر که شد جوان خود رسی گردید. اگر شبها با تلفن دور دراز با تو گپ نمی زد، با تو علاقه من بودن او را هم نمی دانستم. دخترم تو از خیش و تبار کی داری؟
2: هیچ کس ندارم. مادرم وقتی که من خورد بودم مرده است. پدرم در ریگا استقامت می کند. من در اینجا با مادر کلونم بودم، او هم وفات کرد.
5: ساکر به خانه تو آمده می رود؟
2: نه، او مرا فقط تو دروازه حولی همون برده گسیل می کند.
5: دخترم تو مرا عوف کن، می بینم دختری نجیبی بوده ای، اما جلوی ساکر را در دستت محکم نگه دار. ما او را کمی ایرکه کنون کردیم، وای بعضن بزیری تاثیر می افتد. بیا دخترم، برای از این مهمان ها می درویم.
2: نیست روی خانم، شما روید، من کمی به خودم آیم.
0: سوریا خانم به مهمان ها چای برد. مهربان ظرف ها را شسته پاک کرد و به گونه چین آشخانه شروع کرد. ناگاه زنگی در بلند شد. مهربان یک قد پرید، تازان رفته در را کشاد.
6: مهربان؟ کجا و اینجا کجا؟
0: سوریا خانم به نزدی آنها آمد.
5: امشب من و مهربان مهمانی کامل می باشیم.
6: مرا عفو کن مهری، تو را خودی من باید به خانه دعوت می کردم، اما کاری پیش آمد.
2: میمار به باتون رفته است، او فردا می آید.
6: می دانم.
2: سوریا خانم درباره تو سخت خواتیر کشیدند، به زواد تلفن کردند، از آنجا گفتند که در آنجا نیستی.
6: آره در آنجا هم نبودم، من در نزد یکی از همدرسانی پیشتر هم بودم، یک مسئله ضرور بود.
5: از مجلس امروزه ما هم ضرور تر بود؟
6: می بخشی مادر.
0: سوریا خانم دروغگوی پسرش را پی برده ناراضیانه به نزدی مهمان ها برگشت. حقیقتا هم زاکر وقت خالگی خود را بازرنگیز می گذراند. با بهانه کار با میمار بجای تعیین کرده زرنگیز به ملاقات می رفت. حالا هم از نزدی زرنگیز می آمد.
2: شاید به اینجا آمدن من لازم نبود.
6: چرا؟ بیا به نزد مهمان ها می درایم.
2: نه، من آنجا در آمدن نمی خواهم.
6: اینطور باشد به این خانه، به کابینت پدرم گذر. در آنجا کتاب های نغز است. من زود به نزدت می آیم.
0: مهربان را به کابینت پدرش در آورده خودش به نزد مهمان ها رفت. مهمانانی که برای رفتن از جای خیسته بودند سری پای باوی واخوری نمودند. ملک در دهلیز گوش او را کشیده گیل آمیز گفت:
3: به من ذهن مان، تو خودت را درست براه نبرده استاده زاکر.
6: شده است؟
3: دختر را در اینجا مانده خودت در کجاها میگردی؟
6: یک جوره هم بیمار شده است.
3: این نغمه را برای خودت خوان. من این را هم به تو گفتمانم که من است راضی شدم.
6: برای چی؟
3: من گمان میکردم که تو یکان لخته که نابرا را به خودت همراه کرده به این خانه میاری. اما تو عقل من برآمدی. این دختر صاحب معرفت بوده است. انسانیتش بجا. خوشبخت شویتان. خیر، در واقع خود او کنی؟
6: کی؟
3: آن مهربان دختر
6: در اینجاست.
0: مهمان ها یک یک مهربانانه خیر خوش کرده برآمده رفتند. پدر زاکر مهمانان را گسیل کردن زمان به نزد مهربان برگشت. آنها درباره رسم های در دیوار بوده و کتاب ها صحبت می کردند. در این همین زمان در خانچه زاکر بین مادر و فرزند گفت و گزار جدی می رفت.
6: مادر، بی مسئلیت من بیهوده شما این دختر را به خانه جیغ زدید.
5: مگر وقتهای آخر ما تو را دیده می توانستیم؟ زاکر، از کردارت نه به پدرت رفتی نه به مادرت.
6: آخر چی شده است؟
5: تو آدمی بسیار یک رهی تون مجازی هستی. پسرم، آخر ما هم در دل آرزوی هوس داریم. وقتی خانه داشتنی من و پدرت از تو 5-6 سال جوانتر بودیم. به تو چی شده است؟
6: شاید شما مرا به مهربان خانه دار کردن میخواهید؟
5: چی میشود؟ مهربان گلبرین دختری است. مرست است که نازنین عالم شمولی نیست، اما دختری پاکیزه است.
0: به عقیده زاکر مهربان را نغز دیدن، باوی سیر و گشت نمودن، در روی نیمکت نشسته شیرین شیرین چخچخ کردن ممکن بود، اما با چشم نامزد نگاه کردن هیچ به عقل زاکر نمی خونجید. نامزد شدن عاقبت به خاندار شدن انجام می یابد. آیا زاکر به مهربان خاندار شدن می خواست؟ او هرگز در این باره خیال نکرده بود.
6: شما فهمیده مانید این کار شدنی نیست. مهربان دختری خوب است، اما مناسبت من با وی درست نمی آید. نه سواد دانش درست دارد و نه مدنیتی که کس او را به بین جمعیت برآورده تواند. صاف دلی و سادگی او به من هم معقول شده است، اما این نه این که من تمام عمرم را با وی صرف کنم.
5: این طور باشد، چرا تو کیها باز با وی ملاقات کرده گشتی؟ چرا خودت را به وی دوست دارندی؟
6: او مرا هنوز پیش از دیدن دوست می داشت.
5: بیچاره دختر، عاقبت این کار چی می شود؟
6: نمی دانم.
5: آخر او کسی ندارد. درد و علمش رو به کی می گوید؟ سرش رو به سینه کی مانده می گرید؟ هیچ می دانی زاکر که تو چی جنایت کرده؟
6: به این مسئله خاتمه دادن در کار.
5: انسان اینقدر هم سنگدل میشده است.
0: او از رفتار پسرش خودداری کردن توانسته گریه کنان به خوابگاه خودش میرود. زاکر در کابینت را گشاده در آستانه ایستاده ماند.
7: در آنجا چرا ایستاده ای؟ در اون درا.
6: نه دادا وقت دیر شده است. خانه مهربان هم دور.
7: آدم مهمان را از خانهش برآورده پیش نمی کند. با گمانم ما باز همدیگر را می بینیم. امین طور نه دخترم؟
2: بله. شبتون بخیر. پس سرای خانم در کجا باشند؟ من آن کس را هم دیدن می خواهم.
7: سریا! مهربان رفتنی؟
6: سر مادرم درد کرده است. بیا می روی مهربان.
2: با سرای خانم چی شده است؟
6: هیچ گپ نه رفتیم.
2: خوش باشید. با سرای خانم سلام رسانید.
7: تا دیدن دخترم. باز بیا.
0: آنها به کوچه برآمدند. زاکر تاکسی جهزده می شد.
2: نه پیاده می رویم. آخر چند روز باز هم دیگر رو ندیده ایم.
6: خوب.
0: زاکر یقین می دانست که اگر پیاده روند حتما از مناسبت بین خودشان گپ گشاده می شود و مهربان می پرسد که در این چند روز در کجا بود. زاکر از این گفتگزار خود را دور می کشید.
2: در خاطر داری؟ روزی به من گفته بودی که دفتر حیات مرا ورق زدن می خواهی. چی شد؟ ورق زده تمام کردی؟
6: من این را هم گفته بودم که کسی آخرین کتاب را در آنده پرتافته است.
2: نه زاکر، حیات حقیقی من اکنون سر شده استاده است. روزهای نیک عمر من هنوز در پیش است. تو هنوز مرا درست نشناخته ای.
6: من فقط خوشبختی تو را می خواهم.
2: ما دیگر با هم دیگر ملاقات نخواهیم کرد.
6: نه.
0: مهربان به طرف خانه خود روان شد.
6: ایستا مهربان. این طور نمی شود. من باید فکر کنم. من باید خودم را آزموده بیدم. تو به من مهلت ده. بگذار کمی از تو جدا گردم. خودم را آزموده بینم. اگر خودم به نزد تو برگردم همیشگی برگشتم. اگر بر نگردم بدان که هم تو را و هم خودم را فریب دادم. پس هرگز تو را دوست نداشتم.
0: زاکر یک مدت از جایش جنبیده نتوانست. سانی بی اختیار مهربان را چیغ زد.
6: مهری!
0: مهربان جواب نداد. چشمان وی به جایهای دور، به چراغ‌های درخشانی که گویا در روی شهر عظیم لعل و گوهر برین پاش خورده بودند می نگریست.
6: او مرا دوست می دارد. حاضر مرا جیغ می زند. از پسم تاخته می آید. دلش بی خود شده می غلطد.
0: مهربان او را جیغ نزد. از عقیبش ندوید. فغان نبرآورد و بیهوش هم نشد.
6: تمام شد.

0: بعد از همان شب زاکر یگان بار هم به مهربان تلفن نکرد. برعکس، اگر در وقت کار او به جای تلفن کردنش ده صدای مهربان را در گوشه که تلفن شنود، خودش را آدمی تماما ناشناس برین نشان می داد. اما مهربان باشد و زاکر مانند همیشه ساده و کشاده و دوستانه معامله می کرد. ملاقات های زرنگیز هم اکنون زاکر را مست و مدهوشی لذت های نفسانی نکرده، او را تا رفت بیدار و هوشیارتر می نمود و هر قدر او هوشیارتر می شد بیشتر می ترسید. زرنگیز چنان وضعیت را به وجود آورده بود که وقتهای آخر زاکر خود را در نزد او یک نوع عاجز و یا درسترش خود را قرضدار برین حس می کرد. روزها می گذشتند. از کموتاتر خانه یک چند دختر به خواندن رفته بجای آنها نوها آمدند. بنابر بی تجربه بودن این دختران، وزلینی کار بگردنی سیموزر، مهربان و محبوبه می افتاد. روزی سیموزر مهربان را جیغ زده گفت:
1: مهری، تو لایحه را داده بودی که کلان کرده دهند، رفت آن را بیارو، با این دخترها کمی مشغول شو.
0: وقتی که مهربان برای لایحه را گرفتن به نزد زرنگیز رفت و در را گشاد، زاکر را در آغوش زرنگیز دیده خود را کمی گم کرد، ولی به تیزی به خود آمده لایحه را گرفت و زود برآمده رفت. از این رفتار سرد مهربان زرنگیز باوری حاصل کرد که زاکر از مهربان دلش مانده است و اکنون یک عمر مطیع او می باشد. اما زرنگیز خطا کرده بود. از همان روز زاکر خطای خود را فهمید و زرنگیز را هم تماما ترک کرد. روزها پی هم می گذشتند. سر زاکر باز به کارهای زواد اندرمان شد، اما ناراحتی باطنی هنوز برطرف نگشته بود. برعکس، این ناراحتی او را بیشتر ناآرام می کرد. زاکر در حیات خود به یک طوفان نگران بود و این باید به قریبی انجام می یافت. عاقبت آن روز فرا رسید.

0: جشنی به استراحت رفتنی دو کارکنی کهنسال زواد حکیم داداش و امام بردی را گذرانیدند. جشن بیگاهی در کلوب زواد برپا گردید. هدیه های گوناگون پی در پی به صحنه کلوب آورده می شد. تلگرام های از کارکنان کانهای نفتی گرازنی، از کارگران دانباس، از مسکو و دیگر جای ها آمدگی را خوانده دادند. در بسیاری از تلگرام ها پیش از امضا شاگرد های شما گفته نوشته بودند. مکتب بچه ها، کارگر جوانان، کارکنان زواد برآمده دو کارکنی کهنسال زواد را از تحت دل تبریک می کردند. از همه آخر زاکر به صحنه برآمد. او دستی پیرمردان را فشرده بازخانانی مقرری عمومی که بوی صداقت نداشت با آنها تندرستی و عمری دراز آرسو نمود.
1: همین عمرمان هم بس است. سعی میکنیم که تاب به کار در آمدن برج کارگاه نویتو نمرده استیم.
2: با آن بسیار نمانده است؟
1: میگویم در این وقتهای آخر دلی تو از آنجا کمی خنک شده است؟ اما ما را بسیار تیل بکرده بوده.
2: کینه برج کونه هنوز هم از دلتان نبر آمده است؟
1: تو نام این را کینه نگوی. گف فقط در بالای برج نیست. دوستان عزیز، شما جشن ما را برپا کرده اید. دل من و حکیم امروز از خرسندی که بر این بلند گردیده است. نه حکیم و نه من کاری نکرده ایم که سزاوار این همه عزت و حرمتی شمایان گردد. فعالیت ما از همین عبارت بوده است که 50 سال در این زواد از روی وجدان کار کرده ایم.

0: وقتی فرو ریختن سنگ و خشتی آن بنا سنگ و خشتی عمر ما هم فرو ریخت. البته نه حکیم و نه من برای این از جلالوف نمی رنجیم. وای بجای برج کهنه برج نو ساختن را پیشنهاد کرد. رفیقانی عزیز، من فقط همین را گفتنی هستم که برج‌های نو هم بنا کنید، چیزهای از این هم کلانتر به وجود آورید. اما جلالوف بر این نه، جلالوف برج‌ها و ماشینه‌ها را می‌بیند، اما آدمانی در پهلوی این برج و ماشینه‌ها کار کرده ایستاده را نمی‌بیند. وقتی ویران کردن برج کهنه، جلالوف یک گام بار هم به ما نزدیک نیامد. صدای تپش دل ما را شنیدن نخواست. با آدم این خیل معامله کردن لازم نیست رفیق جلالوف. خواه برج کهنه را باشد، خواه برج نو را، انسان ساخته است و انسان می سازد. امروز به وظیفه صاحب شده ای، لیکن هیچ کس به تو حق نداده است که لیاقت آدمی را که آن برج را برپا کرده است تا که پای کرده گذری. اگر تو ذاکر پگاه فردا سردار یگان زواب یا اداره کلانه شوی، چشمت تگی پایت را نخواهد دید. آن وقت تو تنها من و حکیم را نه، بلکه لیاقت صدها پیر و جوان را زیر پای خواهی کرد. من فقط همین را فهمیده نمیتوانم که اینقدر سنگدلی و به انصافی از کجا به نهاد تو راه یافته است.
1: چی؟ از دستتون داشته از ویرانه براریم بود می؟
0: نه تلفن چی دختر عادی از دست ما داشته با گپی نغز ما را از آنجا براورد. من در این جمع آمد از جانب حکیم و خودم با اون فرزندی مهربانم رحمت گفتنی هستم. ما باوری داریم که آن دختر سر تا سر حیاتش هزاران بار این خیل رحمت ها خواهد شنید و روزی می آید که در پس همین میز در بین همین خیل حدیه ها در جای حاضره ما مهربان گیسو سفید خواهد نشست.

در وقت تنفس مهربان با دوگانه هایش به نزد آینه آمده موی های خود را درست میکرد که ناخواست چشمش به زاکر افتاد. در آینه خود زاکر نی بلکه عکس او بود. اگر آنها در شرایط دیگر به هم دیگر دوچار میگردیدند بیگمان از هم دیگر روی گردانده به دو طرفی مختلف میرفتند. لیکن این آینه آنها را جدا کرده بود. آنها استاده به هم دیگر می نگریستند. مهربان از رفتن دوگانه هایش هم بیخبر ماند. آینه، آینه ای که نهانترین اسرار کس را، اسراری که کس حتی از خودش هم پنهان داشتن می خواهد، بیرحمانه کشاده می دید. دوست خیالی مهربان، زاکر خوشروی با قوت و خوش ثابته، اکنون در آینه ناگهان تماماً به طور دیگری آدمی بیگانه بر این می نمود. او پش مرده خورد یک آدمی تماماً مقرری شده بود. مهربان دیگر آن مهربانی وهمنده و حراسنده ای نبود. وی حالا راست به درون چشمان زاکر جلالوف که یک زمان مهربان در برابرش برگی بید بر این می لرزید نگاه کرده می توانست. مهربان یک باره کلان شده بود. او دختری بود که چی بودنی حیات را می فهمید. آدمان را می شناخت. به هر کس

0: چشمم شود روشن.
1: باز بادی سود بوی آشنایی می دهد، آبی چشمی مستمندان را رهایی می دهد. ای روخت آشوب و چشمت فتنه و زلفت بلا، دل نگر کو با کیانم آشنایی می دهد. هم به حقی دوستی که دوست می دارم بجان، خوی تو گرچه نشانی بیوفایی می دهد. وقتی گویت روی زیبا را رها کن بینگرم، تا هنوزم دیده فتحی رفشنایی می دهد. آمدم بر آستان تو لبی امیدوار، کیست کین در ویش مسکین را گدایی می دهد. گفت از دردی فراقم چون بخواهی برد جان، تو چی می خواهی که ما را دلگواهی می دهد. خون خسرو رایگان ریزد رقیب روسیه، کو با یک شمشیرم از دستت

0: شش مقام که مثل باغی دلکشاست.
1: شاه کتاب نادر صوت و نواست.
0: از بلندی میرسد بر گوش ما.
1: اوج او مانند اوج کبریاست.

سلام شنوندگان عزیز، دوستداران سرود و ترانه های روح پرور. برنامه نوبتی فروغ شش مقام را از موج رادیو تاجیکستان تقدیمتون می‌داریم.

0: شش مقام صنعت اصیلی تاجیکان، نمونه از تاریخ موسیقی نیاگان، ما از این گنجینه بی‌بها دردانه میچینیم. دردانه صوت و نوا، با شنیدن این ساز آواز ما به گذشته دور دور نظر میافکنیم. بار دیگر باور حاصل میکنیم که تاجیکان داروی تاریخ و فرهنگ و صنعت اصیل هستند. در دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت به نام استاد میرزا تورسنزاده نیز این ژانری و مقام را آموزگارانی با تجربه به دانشجویان می آموزانند. وابسته به همین گفته ها ما صحبت آراستیم با خادم علمی صنعتشناس تنبور نواز و استاد دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت به نام استاد میرزا تورسنزاده مراد جان اشانقلوف که حالا یک جای می شنویم.
1: در دانشگاهی فرهنگ و صنعت به نام استاد میرزا تورسنزاده از تاریخ شش مقام، از تاریخ سازهای موسیقی و دانشجویان درس می آموزد. شش مقام چیست و چگونه رشد کرد، چی پیشروی کرد در چند سالی آخر؟ مرحمت.
2: چون که معلوم است شش مقام این بایگری ملت تاجک است، چون که این اثر کهنه ترین اثر تاریخ است. چون که معلوم است در بیرون از جمهوری ما مثلا این ژانر مو بسیار اعتبار بلند میکنم، چون که من چند سال در روسیه خوندم. من دامون بیرون برآمده فهمیدم که نه فقط در درون جمهوری ما، در بیرون هم این صنعت ما اینا بسیار اعتراف میکردن. شش مقام ما اینا به زبان روسی سوپر سیکل میگن، این معنی که بالاترین ژانر. چون که یگانه من شش مقام که در دولت ما هم در ازبکستان مثلا استفاده میبریم، معنی بالاترین ژانر که مثلا ما با کمچند ژانر هستند، مثلا فولکلوری است، مثلا میگیم که استرادی است، فلک است، یا که گروهی یا که خلقی دیگر دیگر است. انا یگون ژانر با همون چند سرود دارد و چند موسیقی دارد، یگون چیز معین نشانه داده است. مهمش همین که شش مقام با چند تا سرود است، مثلا هر یک مقام با 256 تا سرود بوده است. هر یک شش مقام با شش مقام عمومی حساب کنید اگر قریب 1000 زیادتر سرود. قسمی مشکلات با باشد. هر یک قسمی مشکلات، هر یک مقام با چلینو تاثر بده است. اصلاش باید 52 تا شود. لیکن بعضی قسم ها با تغییر می یابد. مثلا مقام راست با ترجی نمی شود. مقام سیگوه با ساقل و مقام ایراغ با گردون. اگر باید 52 تا شود. با همه سبب چلینو تاثر هر یک مقام با. آنه چکل که معلوم است، دیگر پیش هم اینقدر معلوم نبود، لیکن من این بعد 2000 سال محترم جانب آلی پرزینت ما این جانر قدر کرده، شش مقام قدر کرده، سالی شش مقام ایلان کردن 2000 سال 12 مای. بعد از همون علاقه جوانان ما مثلا کم چندین انسامبل شش مقام باشد بیرون برامده، شهرهای خارجی برامده برامد کردن و قدر قیمت شش مقام خیلی بلند برداشتن که دنیا با معلوم شد که این در حقیقت بلاترین ژانر بوده است. ما فخر کنیم که در سوهای صنعت با ما انمیخی بایگری داریم.

0: тавре ки сӯҳбати мо бо омӯзгор Муродҷон Эшонқулов шунидед, дар ин махзани фарҳангӣ аз таъриху пайдоиши жанри шашмақом пурра ба донишҷӯён меомӯзонад. ҷавононе ки дар ин роҳ дилбохтаи жанри воломақоми шашмақоманд хеле зиёданд. бо ҳунармандони касбӣ ҳамкорӣ намуда, роҳи худро дар ин самт мустаҳкамтар месозанд. бояд гуфт ки шашмақом ганҷинаи маънавии тоҷикон буда, ончун мусиқии классикии тоҷикон на танҳо эҳсоси баланди зебоишиносӣ, балки як маҳорати саҳеҳ ва амиқро дар баёни фикри мусиқӣ, риояи меъёрҳои анъанавӣ талаб менамояд. омӯзиши доимӣ ва мақсаднок шашмақом моро бо асрори мусиқӣ ошно месозад. идомаи суҳбати моро бо омӯзгор Муродҷон Эшонқулов бишнавед.
1: شما که امروز به حیثی آموزگار در دانشگاه دولتی فرهنگ و صنعت فعالیت میکنید، از نوزکی های اسباب های موسیقی که در صورت های ششمقام نواخته میشود، از جمله تنبور، دو تار، سه تار، با این اسباب ها صورت های ششمقام روی ثبت میویند، چگونه جوانان به این ژانر میل و رغبت دارند؟
2: من چکر که بعد از ختم دانشگاه چندین سال در همین رادیو با انسان ششمقام کار کردم. بعد از همون 2003 سال کنسرت رو ترکیب شد و ما کنسرت رو گذاشتیم. در حقیقت گفتی شما که پیشم اینقدر اعتبار نمی دادن. حاضر با شکری خداوند که جوانان آنچه حس کردن که این شست مقام در حقیقت
1: گنجینه بی‌بها های ملت تازه.
2: بی‌بها بودگیشه کمک حس کردن و حاضر ما جوانان با درس می دیم. شست مقام با اصلش در انسامبل دوزده تا اسباب استفاده برن. من در همین ساحه 16 سال لیلینگراد و همه کدام بودم که آنمان 12 تا اسباب استفاده می برن شش مقام با

0: сурудҳои халқӣ, яъне бо кадом донишгоҳҳо шумо робитаи ҳамкорӣ доред? Яъне ҷалби ҷавонон аз дигар кишварҳо, масалан кишвари бо мо дӯсту ҳамсояи Узбекистон, Озарбойҷон, Туркманистон, ҳаст чунин робитаҳо?
1: Албатта, чунки мо ба асосан ҳозир наздиктарин ки ҷумҳурии мо ба Узбекистон наздиктар аст. Мана бисёр масалан донишҷӯён мебиянд, мо дарс мекунем, ҳам қисми ҳофизию, ҳам қисми навозандагӣ ба. Пеш аз масалан Азербайджон ёки аз дигар республикаҳо меомаданд, мутаассифона кун ҳозир чиқиб ки шароит анча мушкил аст. Барои наздиктарин ҳам аз Узбекистон мебиянд бисёртар. Мо бисёртар ҳам рафтуомад мекунем, ҳам барои донишҷӯён меомӯзем ҳам сирасрора. اینا که اینجا آمده سری اسرار شست مقامه که نوازش که یاد گرفتن اونجا رفته در وطن خود همین چیزی که یاد گرفته باشن با همون با جوانان می آموزن و در اونجا کار میکنن چونکه چیزی که معلوم است این شست مقام اساسا هم تاجیکستان بود بعد اوزبیکستان بست چونکه دیگر رسپوبلیکا با این چیزی که مشکل تر است اینا استفاده برده نمیتونن
0: کشوری دوست و همسایه اوزبیکستان بیشتر هنرمنداشون به این ژانر توجه میکنن
1: نزدیکتر است
0: نزدیکتر است
1: چیزی که معلوم است خلق آذربایجان همون شش مقام مویا چیزی که باشد که گویا که نویگری در آوردن ما با شش مقام باشد اینا با مقام میگن
0: مقام
1: چونکه ما با شش مقام مثلا اساسا همچون کلاسیک سو میشد هم بسیار استفاده میبرن هم طرز خوانش و طرز نوازش است بسیار مثلا سوس اجرا میکند اینا آذربایجان گرفتند مثلا پنج قسم کردند راست شور سیگاه چارگاه و ترانه باید کردن چونکه انا گرید که امونا همه اشخاص مقام گفته شده است انا من شخاص مقام مو هستم لیکی اینا همونا گرفت چکر که بازوبان اوروسی امپریزاسی میگن انا منا مثلا تیسترک کرده اجرا میکنن و نامش مقام میشد چورکاست یک پرورا ارکستر بنا اجرا میکنه مثلا شخصا تور می نوازن یا که دودک میگن یا که دویره همون چورکاست نوازوزش خودی که یک ارکستر بری اینا نمی لیکن اصلش وایش پرسی دگر این هم شش مقام است لیکن شش مقام اینا گویا که دیگر گونه کرده گیا یا که مثلا از ازبکستان سرخاندریو انسامبل شش مقام گویید که اینا موسیقی یک است لیکن سخنش به زبان ازبکی گویا که همون به زبان ازبکی خوان شده است لیکن حسیات ما همه که گویا که اینا تاجیک خون شده است
0: باری
1: چی؟ چونکه شش مقام اصلا تاجیکی هست لیکن بعض علوم اگر حس کنن اگر دیگر گویا که تاجیک خون شده است این بزرگی ژانر بینید

در همین جا برنامه نوبتی فروغ شش مقام به انجام میرسد. بار دیگر یادآور میشویم که شما در برنامه صحبت ما را با سندشناس استاد دانشکده دولتی فرهنگ و صنعتی به نام استاد میرزا تورسون‌زاده مراد جان ایشان قلوف شنیدید. در خدمت شما بودیم. مسئولی برنامه مطلوبه سنگی مراد، کارگردان اردشیر شریف و گوینده امیده عبدالکبیر. تا برنامه دیگر سربلند و خانه آباد باشید.

0: иттилоъ ва шарҳу таҳлили масъалаҳои мубрам, андешаҳо пиромуни рӯйдодҳои мухталиф, зикри саривақтии мавзӯъҳои муҳими рӯз дар барномаи тафсири рӯз аз радиои тоҷикистон. шунидан муҳим аст.
1: салом шунавандагони азиз. санаи 25 майи соли 2026 дар арафаи баргузории маросими ифтитоҳи конфронс ҳайатҳои манфиатдор форумҳо баргузор гардиданд. ҳадафи форумҳо фароҳам овардани платформаи иловагӣ барои баррасии фарогирии масъалаҳои марбут ба захираҳои об миёни гурӯҳҳои гуногуни ҷонибҳои манфиатдор ва ё дар доираи минтақаҳои алоҳидаи ҷуғрофӣ мебошад. форумҳо имкон медиҳанд ки доираи васеи иштирокчиён ба татбиқи рӯзномаи соҳаи захираҳои об ҷалб гардида, бо таваҷҷӯҳ ба суръатбахшии иҷрои он ва таҳкими ҳамкорӣ ва шарикӣ дар сатҳҳои маҳаллӣ, миллӣ, минтақавӣ ва ҷаҳонӣ саҳм гузоранд. формати форумҳо бо иштироки мақсадноки бахши хусусӣ, доираҳои академӣ, ҷомеаи илмӣ, занон, ҷавонон, ҷомеаҳои касбӣ ва дигар гурӯҳҳои асосӣ мутобиқ ба ҳадафҳои конфронс мусоидат менамояд. яке аз ин форумҳо рӯзи 25 майи соли равон дар осорхонаи миллии тоҷикистон дар доираи конфронси 4-уми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 форуми сатҳи баланд оид ба сармоягузорӣ таҳти унвони сафарбаркунии сармоягузориҳои хусусӣ ва маблағгузории инновасионӣ барои инфрасохтори об дар кишварҳои рӯ ба тараққии маҳсур ба хушкӣ баргузор гардид. форуми мазкур аз ҷониби кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва дафтари намояндаи олии созмони милали муттаҳид оид ба кишварҳои тараққӣ карда рӯ ба тараққии бероҳи баромад ба бар ва давлатҳои хурди ҷазиравӣ рӯ ба тараққӣ ташкил карда шуд. дар форум намояндагони ҳукуматҳо, ниҳодҳои байналмилалии молиявӣ, шарикони рушд, бахши хусусӣ ва созмонҳои байналмилалӣ роҳҳои амалии ҷалби сармоя ба инфрасохтори устувор ва ба иқлим мутобиқшудаи обӣ дар кишварҳои рӯ ба тараққии маҳсур дар хушкиро баррасӣ намуданд. зимни баромади ифтитоҳии худ, муовини дабири кулли созмони милали муттаҳид оид ба кишварҳои тараққӣкарда рӯ ба тараққии бероҳи баромад ба бар ва давлатҳои хурди ҷазиравии рӯ ба тараққии хонум Фотима Рабаб ва раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон Султон Раҳимзода зарурати таҳкими шарикии давлат бо бахши хусусӣ, густариши механизмҳои маблағгузории омехтаву инновасионӣ ва беҳтар намудани дастрасӣ ба сармоягузориҳои дарозмуддатро барои лоиҳаҳои инфрасохтори обӣ таъкид намуданд. ҳоло суҳбати моро бо раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ Султон Раҳимзода бишнавед.
2: форуме ки дар ҳошияи конфронси байналмилалии сатҳи баланд баргузор шуда истодааст вобаста ба ҷалби сармоягузориҳо мехостам андешаҳои шуморо бифаҳмам ва ҳамчунин дар инҷо бештар таваҷҷӯҳ ба кадом самтҳо буд
3: форуме сатҳи баланде ки имрӯз ташкил карда шудааст дар якҷоягӣ аз ҷониби кумитаи давлати сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо котиботи ташкилоти созмони милали муттаҳид оид ба кишварҳои маҳсур дар хушкӣ баргузор карда шуда истодааст ҳадафи асосӣ ҷалби сармояи бахши хусусӣ барои рушди инфрасохтори соҳаи об бошад чунки дар ҷаҳони имрӯз талошҳо барои ҷалби сармоя аслан хеле мушкил шуда истоданд ва мушкилот асосан бар сари кишварҳои рӯ ба тараққӣ аст ва хусусан барои кишварҳое ки маҳсул дар хушкӣ ҳастанд чун барои онҳо дастрасӣ ба бозорҳои ҷаҳонӣ бо назардошти он ки портҳои баҳрӣ надоранд мушкилтар мебошад ва имрӯз мубоҳисаҳое ки дар доираи форум душанбе дар инҷо ташкил карда шуда истоданд маҳз ба хотири дарёфти роҳҳои нав ҷалби сармояи бахши хусусӣ барои рушди инфрасохтори об мебошад дар доираи форум мазкур коршиносон бо намояндагӣ аз ҳукуматҳои кишварҳо созмонҳои байналмилалӣ институтҳои молиявӣ ҷамъ гаштанд ба хотири дарёфти роҳҳои ҳалли ҳамин мушкилот ва ҷалби сармояи бахши хусусӣ тавассути роҳҳои гуногун аз он ҷумла ман дар баромади худ қайд кардам ки чӣ гуна ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ин самт корбарӣ карда истодааст сарф карда аз қабули қонуни нав дар бораи сармоя ва ҳавасмандгардонии фаъолияти сармоягузорӣ ки соли 2025 қабул шуд айни замон дар баррасии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қонуни нав дар бораи консессияҳо ва шарикии давлату бахши хусусӣ мавриди баррасӣ қарор дорад ва интизорӣ меравад ки бо қабули қонуни мазкур роҳҳои нави рушди ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ таъмин карда мешавад ва илова ба ин мо дар бораи ҳамкориҳои минтақавӣ фаромарзӣ гап задем чун در منطقه آسیای مرکزی همه کشورهای آسیای مرکزی کشورهای محصول در خشکی میباشند و با نظر داشت آن چالشایی که این کشورها روبرو میشوند همکاری منطقوی فرامرزی میتوانند یکی از راههای متشکلانه حل کردن مسائل موجوده و جلب سرمایه باشند و در این جوده ما ذکر کردیم که حکومت جمهوری تاجیکستان برای همیشگی پایره و طلبگار عمومی بهتر شدن همکاری فرامرزی با کشورهای منطقه است، خصوصا توسط تطبیق لایه های بزرگ که میتوانند کشورها را به هم آورند و نمونه برجسته این لایه ها این تطبیق لایه نیروگاه برقی آبی راغون میباشد که با نظرداشت خصوصیت منطقوی داشتند، با نظرداشت که به نه تنها تاجیکستان بلکه کشورهای آسیای مرکزی و حتی کشورهای آسیای جنوبی را میتواند با نیروی برق سبز تامین نماید. علاوه بر این راغون میتواند برای به طور استوارانه و درازمدت اداره کردن ذخیره های کاهش دادن پرتافت گازهای گلخانه‌ای به هوای اتمسفر کمک کند. به همین خاطر هم قریب که همه سازمان‌های بین‌المللی مالیوی یا سوی بین‌المللی مالیوی امروز حکومت جمهوری تاجیکستان برای تطبیق لایحه مذکور دستگیری کرده ایستادند و این یک گونه یا نمونه هست که من در اینجا ذکر کردم که میتواند باعث دست‌جمعانه حل کردن مسائل موجوده و همزمان جلب سرمایه نمونه باشد. امید داریم که فرم مذکور میتواند توسعه را پیشنهاد کند که در آینده برای کشورهای محصول در خشکی برای جلب سرمایه خصوصا جلب سرمایه از بخش خصوصی برای رشد انفراستراکتور آب مساعدت نماید.
2: بیشتر از کدام سرچشمه بندش شما بغیر از بخش خصوصی امکان است که ما جلب کنیم؟
3: اصلا سرچشمه ها گوناگون میشوند. پیش از همه این بودجه دولتی است. با نظر داشت اون که صدها میلیون دلار برای رشد انفراستراکتور آب لازم است، برای کشورها صرف کردن مبلغ از بودجه جمهوری و بودجه دولتی کمی مشکل میباشد. به همین خاطر ما راههای گوناگون را در اینجا دیده ایستادیم. یکی از راهها این جلب مبلغ ها از سازمان های مالیوی جهانی می باشد در مثال راغون و دیگر چیز این ما کوشش کرده استیم که بیشتر مبلغ های بخش خصوصی جلب کرده شوند و بلندد فایننس می گویند، یعنی که یکی از راه های دیگر این جلب مبلغ های همگرایی شده در اینجا وقتی که بلندد می گویم یعنی که آمیخته هست، جلب مبلغ های آمیخته هم از بخش خصوصی هم از سازمان های بین المللی مالیوی و هم سهمی بودجه های جمهوری و بودجه های دولت هست.
1: در فورم اهمیت واسطه‌های اینوواسیونی مولیوی، مبلغ‌گذاری اقلیمی، مکانیزم‌های تقسیم خوف‌ها و همکاری منطقوی در حل مشکلات وابسته به آب برای کشورهای محروم از برق مورد توجه قرار گرفت. فورم همچون پلتفرم مهم برای تبادل تجربه، تحکیم شریکی و معین نمودن راه‌های عملی سرعت بخشیدن با سرمایه گذاری در اداره کنی استواری ذخیره های آب و رشد انفراساختار به حساب رفته، نتیجه های آن در پیشبرد روزنامه جهانی آب و تحکیم همکاری بین المللی در سمت رشد استوار و مطابق شوی به تغییرات اقلیم مساعدت خواهد کرد. حالا صحبت ما را با چند از شرکت کنندگان این فورم بشنوید.
4: من رزاق مقلافروز کتب علمی مؤسسه دولتی تاجیک نگیمی وزارت انرژتیک و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان میباشم.
1: شما امروز در یکی از فورم هایی که در حاشیه کنفرانس چهارم بین المللی وابسته به روند آب دوشنبه برگزار شده استود از همچنین یک شرکت کننده هستید و اندیشه شما را در مورد همین فورم و در مورد کنفرانس میخواستیم بفهمیم.
4: باعث خوشنودی و خوشحالی و خوشبختی ماست که امروز در سرزمین ما در تاجیکستان بهشت آسا مخصوصا در این فصل بهار معطر و این تشبس را ما میبینیم تجربه میکنیم و میبینیم که اینقدر مهمانان خارجی زیاد تشریف آوردن و همه این همایش و پیوند همش از آب سرچشمه میگیرد و امروز ما هم بسیار خوشبختیم که در این چهارابینی سیاسی و علمی و جهانی شرکت داریم و میبینیم چگونه نفوذ تاجیکستان ما چقدر بالا میرود و اینقدر توجه مهمانان خارجی سرمایه گذاران در این فرم هستند و این آب رو ببینیم که همه رو به هم متحد میکند، جلب میکند، جذب میکند و امیدواریم که این تشبس های جهانی ما باز هم بیشتر میشود، یک منفیت خیلی خوبی و مفید این سوهای ما برداشت خواهد کرد.
1: این فرمی که برای اینجا برگزار شده است وابسته به جلب سرمایه گذاری ها نامگذاری شده است و بندشه شما این جلب سرمایه گذاری ها بیشتر برای کدام سوها مخصوصا برای سوهای اومن
2: об و آبیاری و مثلا انفراستراکتور اینجا گفته شده است چگونه میتواند که کمک رساند؟
4: مسلما امروز ما میدونیم که هرچند 60 درصد آبی آسیای مرکزی در کشور ما سرزمین ما تشکل مییابد مسلما این چیز به همه آشکار است که در دوران اتحاد شوروی خیلی خیلی توجه کشور و مملکت زیاد بود نهادها برای آبیاری کردن برای از خود کردن زمین ها برای بهتر نمودن وضع ملیوراتیوی زمین ها برای بهداشت خود زمین و آبیاری خیلی خیلی کارها به سامان رسیدنده می شود در نظر داشت آنی که انفراستراکتور آبیاری ما احتیاج دارد به سرمایه گذاری برای آنکه ما می بینیم پایگاه های آبکشی ما زیاد زیاد بعضی هاشون احتیاج دارن برای مدرنیزاسیا کنونی برای باز هم خریداری نمودن پایگاه های آبکشی نو باز هم برای جلب این سرمایه گذاری می توانند برای اسبدکنی زمین های نو مخصوصا در منطقه های جنوب و شرق ولایت ختلان بسیار مفید باشد برای که تجربه ها نشان میدهند که چقدر امروز احتیاج دارد وضعی ملیوراتیوی وضعی بهداشت زمین برای آب شوی کنی زمین ها برای بنیاد اون گرمخانه هایی که امروز هستند و ما میبینیم که امروز ما تجربه میکنیم تاجیکستان که زیاد شده استفاده از خوبکارهای سازندگی در این مسیر ولی باز هم ما پایگاه های آبکشی داریم که مثلا در ناحیه اشت یا در قجاباقرغان ناحیه کانیبادان که اونا احتیاج دارن برای سرمایه گذاری و تجدید و امیدواریم که در بخش آبیاری و ملیوراسیا این فورم این سرمایه گذاری خیلی خیلی مفید میتونن باشن و نتایج خوبی به دست آورده میتوانیم باشیم.
5: من دوتسنت اکادمی اداره کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان عطایف محمد. فورم امروز در استرخانه ملی تاجیکستان در موضوع جلب سرمایه گذاری برای بنیاد انفراستراکتور آبی گذارنده شد. واقعا امروز ذخیره های آب به اداره همگرایانه نیاز دارند و واقعا امروز بنیاد انفراستراکتوری که برای حفظ آب مساعدت میکند با سرمایه گذاری مشترک نیاز دارد و در این فورم مسئله های سرمایه گذاری مشترک برای بنیاد انفراستراکتور که در آینده میتواند برای استفاده اقلانی ذخیره آب مساعدت کند بررسی و مطرح میشود. کارشناسان سطح بین المللی در این فورم و توصیه های خود را پیشنهاد نمودند که این در آینده میتواند در عمل تطبیق شود و برای رسیدن به اهداف ها مساعدت نماید. یکی از چاره های مؤثری حفظ ذخیره های آب این بنیاد آبانبار ها میباشد. اما آبانبار ها در دریای های فرامرزی دارای طلبات های مخصوص میباشند چون که دریای فرامرزی این الکی ابیکت بین المللی میباشد و آن مالکیت همه آن دولت های حساب میشود که دریای مذکور از حدود آنها عبور میکند. در واقع تاجیکستان توانست در سمت جلب سرمایه گذاری برای حفظ ذخیره های آب کارهای شایان را و سامان رساند. از جمله بنیاد آبانبار روغون تجدید دیگر آبانبارها مثل نورا خیرقم برای استفاده همگرایانه ذخیره آب برای جلب سرمایه خارجی مساعدت نموده.
2: برگزاری چون یک کنفرانس ها برای حل هم مسئله های وابسته به انفراستراکتور و همچنین وابسته به بلند برداشتن ایمیج تاجیکستان چگونه کمک میرسد؟
5: واقعا این کنفرانس چهارم است، این ادامه منطقی کنفرانس های گذشته میباشد. تاجیکستان در حقیقت توانست که با راه اندازی سلسله چهارمینی های در سمت آب و اقلیم پیشرفت خود را در نزد جامعه جهانی نشان دهد. شروع از سال 1999 این جانب تاجیکستان توانست پیشنهادهای خود را از منبر بلندترین سازمان ملل متحد به جامعه جهان پیشنهاد نماید و همین طور شروع شد از سال 2003 سال بین المللی آبی تازه، سالهای 2005 15 آب برای حیات، سال 2013 سال همکاری در ساحه آب، سالهای 2018 28 آب برای رشد استوار و نهایت تشبسی 5 سال 2025 سال بین المللی حفظ پریاخا. سال گذشته کنفرانس مخصوص سطح بلند باید به حفظ پریاخا برگزار گردید که اون ادامه سلسله چهارمین های تاجیکستان باشد و امروز ها باشد کنفرانس چهارم سطح بین المللی آغاز شد با تشبسی تاجیکستان و با دستگیری شریکان رشد خارجی. اینها البته پیش از همه آبروی اعتبار تاجیکستان را در عرصه بین المللی از نقطه نظری دیپلماتی مناسبات های بین المللی بالا میبردارند. ما و شما میدانیم که مسئله آب امروز مسئله حساس بین المللی میباشد. تاجیکستان توانست با راه اندازی دیپلمات آبی با پیشنهاد موقع خود را نشان دهد. واقعا موقع جغرافی تاجیکستان می تواند برای عملی کردن این تشبث ها زمینه واقعی گذارد چون که تاجیکستان کشور کوهسار است. 93% تاجیکستان را کوه ها تشکیل می دهند و زیاده از 50% تاجیکستان کوه های را تشکیل می دهد که زیاده از 3000 متر بلندی دارند. محض همین کوه های بلند با تشکل یابی پریاخو که منبع اساسی آبی هم تاجیکستان و هم منطقه می باشد مساعدت می نمایند. این چنین تاجیکستان نه تنها تشبث کار پیشرفت بلکه یکی از تطبیق کننده های این هدف ها می باشد و جهت تطبیق گردانی این هدف برای دیگر دولت ها خصوصا دولت های منطقه نمونه عبرت می باشد. در واقع تاجیکستان توانست که ایمیج بین المللی خود را در سمت آب و اقلیم خیلی بلند بردارد و از طرف جامعه جهانی تاجیکستان همچون دولتی تشبثکار اعتراف شد.
1: بعد از مراسم افتتاح فورم سطح بلند سفربرکنی سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و مبلغ‌گذاری اینوواسیونی برای انفراساختار آب در کشورهای رو به ترقی محصور در خشکی کار در پنل‌ها ادامه یافت. پنل یکم از افضلیت‌های ملی تا لایه‌های جالب سرمایه‌گذاری چگونه می‌توان لایه‌های آبی را برای سرمایه‌گذاران جالب گردانید نامگذاری شده بود. این نشست با مسئله تهیه و تطبیق افضلیت‌های انفراساختار آبی در کشورهای روبروشت بخشیده شد تا مجموعه لایه‌های با اعتماد، استوار و برای سرمایه‌گذاری جالب تشکل یابند. در جریان محاکمه راه‌های همکاری حکومت‌ها، بانک‌های بین‌المللی رشد و بخش خصوصی برای بهتر نمودن آماده‌سازی، ساختاربندی، متحدسازی و شفافیت لایه‌ها بررسی شدند، مخصوصاً لایه‌هایی که به تغییرابی اقلیم مطابقند و اهمیت منطقوی و یا فرامرزی دارند، جالب توجه بود. پنل دوم جلب سرمایه خصوصی در مقیاس وسیع، تقسیمات خفها، مبلغ‌گذاری آمیخته و شریکی مؤثر برای انفراساختار آبی نام داشت. این نشست به مسئله مبلغ‌گذاری بخشیده شده، راه‌های کم کردن فاصله بین امکانیت‌های مالیوی جهانی و نیازهای کشورهای رو به رشد را بررسی نمود. همچنین واسطه‌های مالیوی، مکانیزم‌های کاهش خف و شکل‌های همکاری محاکمه شدند که برای جلب سرمایه خصوصی به لایه‌های درازمدت، اجتماعی و وابسته به خف‌های اقلیمی ثمرناک می‌باشند. در انجام فرم مذکور، جناب توماس مانوئل گونسالس، کارمند کلان اداره‌کننده برنامه‌ها در دفتر نماینده عالی سازمان ملل متحد، فاروق یوسف‌زاده، معاون رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان اندیشه‌های خود را ابراز داشتند. پیام‌های اساسی از روی نتیجه‌های فورم و توصیه‌های اساسی در حجت‌های نهایی کنفرانس چهارم دوشنبه آید به 10 ساله عمل در ساحه ذخیره‌های آب انعکاس خواهند یافت. همچنین در دایره کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند آب برای رشد استوار در وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان فورم سطح بلند تحت عنوان تقویت عملیات در ساحه آب توسط همکاری های جنوب و همکاری سه جانبه برگزار گردید. در همایش نمایندگان وزارت و اداره ها، سازمان های بین المللی، کارشناسان و شریکان رشد اشتراک نمودند. در افتتاح فورم وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده و نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد جانی بیک حکمت سخنرانی نمودند. ضمن برآمدها تاکید گردید که مسئله آب امروز به یکی از مهمترین مشکلات جهانی تبدیل یافته است. قید کرده شد که ماه ینوار سال 2026 سازمان ملل متحد هشدار داده بود که جامعه جهانی به دوره مفلس شوی جهانی آب وارد شده است. با گفته کارشناسان، بحران آب دیگر تنها یک حالت موقتی نبوده، به مرحله خطرناک رسیده است که می تواند به اقتصاد، امنیت آذوقه‌واری و رشد استوار کشورها تاثیر جدی رساند. اشتراکداران فورم اظهار داشتند که فشار آبی امروز به خطر سیستموی اقتصادی تبدیل یافته، باعث افزایش خراجات انفراساختار، نارسایی مبلغ‌گذاری و شدت گرفتن نابرابری می‌گردد. در این زمینه تقویت همکاری میان کشورها و استفاده تجربه مشترک مهم ارزیابی شد. همچنین تاکید گردید که همکاری‌های جنوب و همکاری سه جانبه امروز به یکی از واسطه‌های مؤثر حل مشکلات گلوبالی تبدیل یافتند. ذکر گردید که تجارت کشورهای جنوبی جهان امروز قریب 42% مجموع محصولات داخلی جهان را تشکیل می‌دهند و نقش این کشورها در اقتصاد جهانی طرف می‌افزاید. در جریان همایش اشتراکداران مسائل استفاده عاقلانه ذخیره‌های آب، جلب مبلغ‌گذاری، مبادله تجربه و تطبیق لایه‌های مشترک را بررسی نمودند. قید گردید که جمهوری تاجیکستان همچون کشوری تشبسکاری مسئله های آب در عرصه بین المللی برای گسترش همکاری های منطقوی و جهانی پیوسته اقدام می نماید. حالا گفته های معاون سردار ریاست رابطه های اقتصادی خارجی وزارت رشد اقتصاد و سودا صاحب جان زیایف را بشنوید.
6: امروز چون که با شما معلوم است با دستگیری های اساسگذاری صلح وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه
7: конференции чорум сатҳи байналмилалии амал о барои рушди устувор баргузор гардида истодааст. Дар ҳошияи ан ҳамин конференция бо дастгирии вазорати рушди иқтисод ва савдо ва сохторҳои созмони милали муттаҳид дар бинои вазорат форуми сатҳи баланд вобаста ба тақвияти ҳамкориҳо дар соҳаи об тавассути ҳамкориҳои ҷануб-ҷануб ва ҳамкориҳои сеҷониба баргузор гардид, ки дар он меҳмонони сатҳи баланд аз хориҷи кишвар иштирок ва суханронӣ намуда. Бояд гуфт, ки ташаббусҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти об аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳон пазироӣ гардида, ҳамкориҳо дар ин самт бо давлатҳои дигар ва созмонҳо бо хотири татбиқи рӯзномаи об амалӣ гардида истодааст. Имрӯз муайян гардид, ки зиёда аз миллиардҳо нафар аҳолии ҷаҳон аз дастрасӣ ба оби нӯшокии тоза ва бехавф мушкилӣ доранд ва дар ин замина ҷомеаи ҷаҳонӣ, ҳукуматҳо ва ташкилотҳои рушд ва байналмилалии моҳиялиявӣ ҳамкориҳоро дар самти ҳалли масъалаҳои мубрими ҷаҳонӣ, ки айни замон давлатҳо бо ин рӯбарӯ гардида истоданд, равона намоянд, аз ҷумла вобаста ба дастрасии оби тоза ва нӯшокӣ ба аҳолӣ, тақвияти чорабиниҳо ва вобаста ба пешгирӣ намудани хавфҳои иқлимӣ аз масъалаҳои мубрами рӯз мебошад. ва мо боварии комил дорем, ки имрӯз форуме ки дар вазорат рушди иқтисод ва савдо баргузор гардид, тамонист ҷанбаҳои гуногуни ҳамкориро рӯи даст дорад ва дар оянда ҳамкориҳои байниминтақавӣ дар доираи ҳамкории ҷануб-ҷануб ва сеҷонибаро тақвият диҳад.
1: сомиёни гиромӣ, хотиррасон мекунем, конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 аз 25 то 28 майи соли равон дар шаҳри Душанбе дар доираи раванди оби Душанбе баргузор мегардад. Раванди оби Душанбе ташаббуси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки ба дастгирии татбиқи ҳадафҳои даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор тавассути баргузории силсилаи конфронсҳо дар ҳар ду сол як маротиба аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкории зич бо Созмони Милали Муттаҳид равона шудааст. Ҳамраисони конфронсҳо сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон ва муовини дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид, роҳбари департаменти корҳои иқтисодӣ ва иҷтимоии Созмони Милали Муттаҳид мебошанд. اینجا می رسیم به انجام برنامه تفسیر روز از رادیوی تاجیکستان. برنامه را کارگردان رستم اتخانوف و محرر شایسته احمد آماده نمودند. خیر تا برنامه های دیگر شاد باشید.
8: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
9: باید همی بر جهان چو باید خرامی با همرهان چو اندیشهی بود گردد دراز همی گشت باید سوی خاک باز اگر چرخ را هست از این آگهی همانا که گشت است مغزش تهی چنان دان که از گردش آگاه نیست بچون و چرا سوی او راه نیست یکی زود سازد یکی دیرتر سرانجام بر مرگ باشد گذر اگر آسمان بر زمین برزنی وگر آتشن در جهان در زنی نیابی همان رفته را باز جای روانش کهندان و دیگر سرای
8: زی شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران هنر

вазифа нест. Нафас است که با آن زندگی می کند. هر درسی که از دل گفته می شود در دل می ماند و هر آموزگاری که عمرش را به علم و تربیه می بخشد خود به مکتب زندگی تبدیل می یابد. فیداکاری اکادمیک محبه یعقوبова ثابت می سازد که محبت به علم و احساس مسئولیت سن و سال نمی شناسد. تا وقت چنین شخصیت ها در جامعه هستند چراغ معرفت خاموش نخواهد شد و شمع دانش فروزان خواهد ماند. شنوانده های عزیز خاطرسان می شویم که شما برنامه مشعل افروز را در تهیه مؤلف فرزانه محمدی و کارگردان اصحاب یوسف شنیدید. تنسیت و اصوده و همیشه با برنامه های رادیوی توچکستان بمانید. خیر.

0: هر کی مشهور شد به بی ادبی دیگر از وی امید خیر مدار آب که سر گذشت در جای هم چی به دستی چی نیزه چی هزار
1: تو ادبی نفسی بدندیش کن بی ادبان را به ادب خیش کن
0: هر کی را نیست ادب لایق صحبت نبود
1: نه یاراسته دل به فضل و ادب مکن زینت جامه و جا طلب چو نقش ادب از درون کاستی برون را چه حاصل که آراستی
0: ادب خواهی زهر بیرون منی پای زهر جانب که خواهی در میان
1: ادب بر بساط سخن پیش رو با پاس مروت نفس ها گرو

0: نرسد مرد هیچ جا. هر جا کسی رسید زراحی ادب رسید.
1: چون عذر پیش تو آرند بپذیر، و چون تو را ادب آموزند بیاموز. هر کی را ادب آموزند و او نیاموزد حیوانیست، و هر کی را عذر پیش کنند نپذیرد شیطانیست.
0: ادب سرمایه است که هرگز ضرر نمی کند، اما به دست آوردن آن آسان نیست.
1: ادب در انجمن شمعی منیر است، دلیلی پاکی مافی ضمیر است. حریفی که از ادب دلکش نماید، از او ترکی ادب هم خوش نماید.
0: جامه را بر تن نشاید دوختن، باید از مردان ادب

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زندگردانت مدام.
1: ای بیرندان مکنی زاهد پاکیز سریشت، که گناه دیگران بر تو نخواهند نبیشت. من اگر نیکم اگر بد، تو بیرو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کیشت. همه کس طالب یارند، چی هوشیار و چی مست، همه جا خانه عشق است، چی مسجد چی کنیشت. سری تسلیم من و خشت در این میکده ها، مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خیشت. ناامیدم مکن از سابقه روز ازل، تو چی دانی که پس پرده کی خوب است و کی زیشت؟ نه من از خانه تقوا بدر افتادم و بس، پدرم نیز بهشتی ابد از دست بهشت. باغ فردوس لطیف است ولیکن زنهار، تو غنیمت شمر این سایه بید و لب کیشت. حافظا روز اجل گر به کفاری جامی، یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت.

0: درخش درخش ستاره بی درخشید و ماه مجلس شد دل رمیده ما را انیس و مونس شد برنامه درخش تقدیم از اداره موسیقی رادیوی تاجیکستان درخش
1: سلام شنونده عزیز رادیوی تاجیکستان مخصوصا برنامه درخش سلسله برنامه درخش شش مقام است در برنامه درخش مهمون خاندان شما و امیدوارم که مثل برنامه قبلی پسند خاطر نازک بین شما میگردد مهمون برنامه ما هستند هنرمند خلق تاجیکستان استاد مستان ارگش و صحبتمون را اطراف مقام های شش مقام ادامه می دهیم. امروز رسیده ایم به صوت سبای مقام راست و صوت سبا در مقام راست آخرین شعبه است بعد این مقام نوا شروع می شود ما کوشش میکنیم که بعد این اولا چند رجوعی داشته باشیم در چند مسئله هم صحبت کنیم بعدا نوا را آغاز میکنیم امروز در صحبت ما اطراف صوت سبای مقام راست است خوش آمدید معلمه با برنامه
2: تشکر سلام علیکم شنوندگان عزیز و چطوری که بزرگ مهر یادوار شدن صوت سبا هم یکی از سلسله های بسیار هم مکمل بسیار کلان حجم سلسله صوت سبا می باشد و از پنج صورت های گوناگون ریتم اصول عبارت می باشد و همه غزل ها از غزل های شاعران کلاسیک تاجیک اینجا انتخاب شده مثلا صوت سبا غزل حافظ می باشد حافظ شیرازی می گوید سبا وقتی سحر بوی ز زلف یار می آورد دل شوریده ما را زینو در کار می آورد زیرشک تار زلف یار بر باد سحر می داد سبا هر نافه مشک که از تاتار می آورد انمی مصره ها قطعه سر می شود صوت سبا بعد و تلقینچه صوت سبا می رود با غزل سعدی وقتی طرب خوش یافتم آن دلبر تن ناز را ساقی بیار آن جام می مطرب نواز این ساز را امشب که بزم عاشقان از شمع رویت روشن است آهسته تا نبود خبر رندان شاهد باز را این تلقینچه صوت سبا بعد این میرود فروغ صوت سبا با غزل فضولی زهی دمادم با بوی زلفت مشام من خوش دماغ من تر مرا زمانه مباد خالی خیالت از دل هوایت از سر دیدید علاقه همین غزل علاقه همون در بوره اصول همه صورت خبر داده استوده است
1: بله
2: انا که ساقنامه صوت سبا با غزل حافظ مغنی نوای طرب ساز کن با قول و غزل قصه آغاز کن که با ریغمم بر زمین دوخت پای با ضرب اصولم براور زجای بعد در آخر افر صوت سبا می رود با غزل محرم بخارایی خیزید یکی شوخی دل آرام بیارید ارباب طرب را به دل آرام بیارید بر مرغ دل از خال لبش دانه بپاشید و از حلقه زلف سیاهش دام بیارید
1: ولی خب هر کدام غزل های جالبند خصوصا از سعدی و حافظ اما از غزل فضولی با همون استثناء دارد از همون حساب وزنش بسیار یک وزن عجیب است و قول شما آهنگ احساس می شود ضرب احساس می شود اینجا که شما نوخته شاید خیلی چیزا دیگر احساس می شود من فکر میکنم که وقتی صحبت میکنیم باید یک بار بنوازید چیزی بسرایید از صوت سبا بعدا صحبت ادامه دادن ممکن

0: یک بار با روغ صوت سبا میگذاریم چون که آهنگش فکر میکنم باید خیلی جالب باشد.
1: اما خود شعرم همین اصول که می نگاه کنید زهی دم آدم بابوی زلفت و شام من خوش دماغ من تر همین اصول که می نگاه کنید.

0: خیالت از دل هوایت بسن. سخن و می ساعت سبا میرد به غزل یاشی مغنی نوای طرب ساز کن به قول و غزل قصه آغاز کن که باری غمم بر زمین دوخت پای به ضربی اصولم براورد زی جای.
1: بعدن افره ساعت سبا
0: بعد افره ساعت سبا به فکرم اینم درباره همه سرود برنامه با گفته بودم که همه یک سرود رقصی همه سرود شوخی عجایب است که بسیاری ها در زیر این آهن یعنی سرود رقص ماندن همون زمانی که من در انسام شش مقام کار میکردم.

0: من هم در قطار هزاران هزار عاشق ایجادیات استاد لایق هستم. باید این صبح به زادگاه این شاعری ناتکرار سفر می کردیم. مرا به جشن بزرگ داشتی استاد لایق دعوت کردند. شاد شدم. قبلا خبر داشتم که بزرگ داشتی استاد لایق شیرالی را جشن می گیرند. اما انتظار دعوت نبودم. از روزی که خود را روزنامه‌نگار می دانم با شعر و ترانه های شاعران صاحب نام سر و کار دارند. مخصوصا در روزهای تولیدشان برنامه های علایده نمودن را وظیفه خود می دانم. عشق، سعادت باید به فرزانه فرزندان بی غرض و بی یگان سپارش و دستور باشد. از روی نقشه رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده یک افتابوسی 75-80 نفر جای داشته نویسندگان و شاعران، عالمان و روزنامه‌نگاران را به جشن استاد لایق می برد. ساعت 5:30 سحر به نزد بنای اتفاق نویسندگان تاجیکستان حاضر شدم. افتوبوس زمانوی استاده. چند نفر در گرد و پیشش روا دارند. چون به داخل افتوبوس در آمدم، هوش از سرم پرید. 4-5 نفر نشسته. انتظار شدیم. نیم ساعت، 40 دقیقه. آمدند 10-12 نفر. شاعر اکبر عبدالله داخل افتوبوس شد و با عالم توانا عبدالنبی ستارزاده نگریسته گفت: شما با من صحبت کرده می روید، زیق نمی شویم. او با ماشین سبک روی خود براه برآمد. چند نفر دیگر بهانه پیش آورده از نزد افتوبوس برگشته رفتند. کم کم باران دانه کرد. یک دو بیتی استاد لایق شیرعلی در خیالم پرک شد. سحرگاهی که باران نم نمی داشت، دلم از بیغمی تو غمی داشت. ندانستم که در عشق و محبت دلی پر آرزویم چی کمی داشت. شاعران جوان بزرگ مهر بهادر، بزرگ مهر تاجدین، کوزاد فتح‌الله، نسیم بی قربانزاده، ابراهیم جان دوستعلی‌زاده، روزنامه‌نگاران عادل ناظر، قران بیگ شریف‌زاده، سهراب ضیا، از سرایندگان بهادر نعمتوف، آرزوگل خواجه‌امو، از عالمان علی محمدی خراسانی و رسام جوان اما معروف طاهر نظر جمع آمدند. چون ماشین به حرکت درآمد، شاعر خوب امروز خیراندیش رسیده آمد. زیر لب گفتم: خواهم به همه راه روان راه سفید، خواهم به همه شام روان صبح امید. بزرگ مهر بهادر و عادل و چند نفر دیگر از زیارت مرقد استاد لایق آمدند. گویا شب را با چنین نیت به صبح رسانیدند. براه برآمدیم. راننده جوان مردی پرپیکری آرام طبیعت، خیلی خوب و دلخواه افتوبوس را برای ورزاب در آورد. چی خوب با جوانان سفر کردند. لطف و خوشگویی و خنده بر لب پیش می رفتیم. رود ورزاب تیره و پرشور سوی دوشنبه می تافت. به دریا نگریستم و به اندیشه رفتم. شاعر و دریا، دریای شاعر. استاد لایق عاشق همین دریا، همین موضع خوش هوا بود. شدم پزمانت ای هم شیشه و هم ساغرم ورزاب. بیا جامی به هم گیریم، پیش آ در برم ورزاب. دل من آب خواهد شد زمانی بین این کوثر، تو اما زنده خواهی بود هم بعدی سرم ورزاب. عجیب چی خیر بادی پر از درد و دل کشالی با دریای ورزاب. افتابوس پیش میره، بعضی ها را خواب گرفته، جوانان در شعرگویی و خنده و شوخی، ولی مرا خواب نیست. میخواهم بهار ورزاب را ببینم. همه سبز باش، درختان دستفشان، از دل دریا گویو آواز شاعر می آید. به دریا بینگرم موجی رمیده، به صحرا بینگرم گل سرخمیده. با چنین لحنی ساده و زیبا تنها استاد لایق می توانی ترانه خواند.
1: رهی آسان نپیماید دلی من، در آسایش نیاساید دلی من، نبیند خاطری افسردهی را اگر خود را نفرساید دلی من.

0: لب دریا حضور روح و جان است، دل دریا جهان بیکران است. خورد موج سر موج دیگر را، ولی دریا روان است و روان است. بهار آمد شتابان بگذرد باز، گل من از خیابان بگذرد باز. همه عشقی که اندر سینه دارم، چوباران در بیابان بگذرد باز.
1: در ناحیه عینی باران نبود، بیهه ها در آغوش درختان، که ها اوریان. بی خبر ماندن بعضی همسفرها مرا خوش آمد، گویا چشم پوشیدند و کشادند که به مزار شریف رسیده ایم. با نان و نمک، با شهد و مهربانی ها پیشواز گرفتند، شیر در لب و شادی و فرح در دل، با آثارخانه استاد لایق شیرعلی روان شدیم. رئیس شهر مهمانان را خیر مقدم گفته راهنمایی می کرد. ما باید ساعت 10 به این مکان حاضر می شدیم، ولی چند دقیقه دیر ماندیم. ما با ازدحام آدمان همراه شده به سوی خانه پدری شاعر بزرگ پیش می رفتیم. به کوه ها می نگرم، آواز استاد لایق بر گوش می رسید. به سوی جنگل لیلی نگاهم، با کوه آسیا باشد پناهم. سجود آرم با چل محراب از دور، علا ایزادگاهم یادگاهم. در صدای شاعران، عالمان، همدیاران، همدلان، روح بزرگ شاعر هویدا بود. شاعر از دل هر گل و گیا، هر سبزه و نوده درختان گلبسته به ما نگاه میکرد. او یک لایق نبود، هزاران لایق و هزاران آوای و نوای دل مخلصان بود. مزار شریف از شرافت مهمانان گل به سر و گل به بر گشته شکوه دیگر گرفته بود. چشمساران و مرغکان شعرهای شاعر را می خونده. بهار آمد و من سبز جانی می خواهم، چو سبزه سبزی بخت جهانی می خواهم. خزانی عمر فرا می رسد منی شاعر، زباغ شعری عجم به خزانه می خواهم. خانه استاد لایق، همان در و دیواری که از کودکی و نورسی شاعر صدا می دهد، همان مادری مشتی پری که به کنج صندلی نشسته و جگربندش دعا می دهد. عکس ها، کتاب ها، مدرک ها، اسباب ها، رواق و در و دیوار ها حکایتگرند، افسانه شاعر را می گویند. جگربند شاعر دلاور با چشمان پر آب و با دل آب همه را خوش آمدید می گوید. گویا در پهلویش در شاهدی پدرش وظیفه خیش را اجرا می کند. ولی از کجا داند که اینقدر آدمان چون سیل دمان خانه و کوچه های دهه را لبریز می سازند. توتی با قامت خمیده در روی حولی آثارخانه استاده. و گفتی شاهدان شاعر از شاخ همین توت غلطیده لط برداشته است. بدتر گفته این درخ را نبورید، مرا سبق داد. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده، جوان مردی سفید روی قامت بلند، با نگاه شراربار گاهی شعر می گفت و گاهی با سخنان شاعرانه همگان را مهربانی می نمود. او سروری مهمانداری را به همه نازوکیش به جا می آورد. از خوجند شاعران فرزانه و آزرخش، احمد جان رحمتزاد، ادبیات شناسان نورعلی نورزاد، سبحان اعظمزاد و چندی دیگر را که خوب نمی دانستم آمده بودند. نگاه پرمحبت فرزانه استادش را می جست. می خواست استادش را ببیند و گوید سلام ای لایق امروز و فردا، سلام ای شاعر و خورشید و دریا. ولی در نگاه ما دلش نالد و حیران با شاعر گفتگو دارد. ای استاد، گفته بودید که بعد مردن هم درونی گوری تر عشق مرا خاک می داند. بیا بر خاک دانی من، بیا. من آمدم به کلبه آزاده خاکسار شما که صدای خنده و شعرخانی های شما را شنوم، ای استاد.
0: بده کاسه گل آب انگور ما، که نزدیک سازد رهی دور ما. بده ساقی آن می، که من ما شویم، همه در تکاپوی فردا شویم. زهر جا بیاییم و یک جا شویم، همه قطره هاییم و دریا شویم. همه واله حسن والا شویم، زی پستی خودکامی بالا شویم. بده کاسه گل آب انگور ما، که نزدیک سازد رهی دور ما. بده کاسه گل آب انگور ما، که روشن کند دهر را نور ما. که از خاورانیم خاور زیماست، که از داورانیم داور زیماست. که از سرورانیم سرور زیماست، که از مهترانیم مهتر زیماست. که منبر خداییم منبر زیماست، که مهراورانیم مهور زیماست. بده کاسه گل آب انگور ما، که روشن کند دهر را